0: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
1: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet adskillige gange at få kontakt til jagten uden held. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, hvor det er kendt øens lærer Buhl.
0: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
1: I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader, om svag til frisk jævn vind, som bliver jævn omkring vest.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til grisekrisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for Landbrug og Fødevares sektion Gris.
3: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalde, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også dyrevelfærd.
2: Hvis for eksempel slagtesvin skal have bedre plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Krake har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som de eksempelvis har i Sverige, så vil det betyde, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise i Danmark. I dag produceres der 30 millioner grise om året. Og ministeren for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser forud for grisekrisemødet ikke, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
4: Det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
2: I Norge jubler de efter en fremragende start på fodboldens VM-slutrunde i USA, Canada og Mexico. Med Erling Haaland i spidsen hæv vores nordiske naboer en stensikker 4-1-sejr hjem over Irak.
5: Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet herinde, Haaland!
2: Og kampens dobbelte målscorer var naturlig nok vældig glad lige efter kampen.
6: Ja, det er fantastisk, og alle forventer at vi skal vinde, og heldigvis glad vi vinder. Så nu er det bare at være glad og håbe folk fester lidt.
2: Ja, Haaland håber altså, at Norge fester, og det samme gør den norske landstræner Ståle Solbakken, som er stolt af sit holds præstation, og meget imponeret over den intensitet, kampen blev afviklet med.
7: Altså atmosfæren, trykket, presset, det bliver noget andet, det er en nøytral bane. De spiller med livet som indsats.
2: På DR.dk kan du se billeder af de glade nordmænd, og i øvrigt følge VM helt tæt. Også kampen mellem Argentina og Algeriet, der netop er gået i gang. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag, det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag, og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Det sker efter en DR-dokumentar satte fokus på, hvordan 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. 3 af dem er i dag døde. Nu har 2 overlæger så lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til KU, hvor de beder dem om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julie Blokmand.
3: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
2: Hun har ligesom andre tidligere undervisere arbejdet med lig, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, som kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der kan være en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet afviser at lave en undersøgelse, og det er skuffende, siger Julie Blokmand.
3: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
2: KU åbner dog nu op for en ekstern undersøgelse. Norge fik en perfekt start på VM i fodbold med en 4-1-sejr over Irak. Og i Norge, der festes, og VM-drømmen lever, fortæller Per Bang Thomsen, deres korrespondent i Norden og Østersjøområdet.
4: Og som I jo kan høre på folkene herom bag ved mig, så er der glæde. Nu har de altså taget nordmændene et stort, vigtigt skridt videre i det mesterskab, som de ikke har været en del af siden 1998. Så nu er håbet stadigvæk, det lever stadigvæk, og mange nordmænd håber jo på, at den her sejr i aften, det kan være et skridt væk fra den lidelseshistorie, som Norge fodbold jo har været i rigtig, rigtig mange år.
2: Når en lærer på Duholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, så er det til en helt ny hverdag. Dagen er nu delt op i 2 store blokke, 1 fag om morgenen og 1 efter frokost. Og den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
5: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
2: Og de lange blokke stiller nye krav til lærerne, lyder det fra skoleforsker Andreas Ras Christensen.
6: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
2: I nat tørt og til dels klart vejr, temperatur ned mellem 6 og 12 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og den kommer fra vest.
1: P4.
0: Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, som allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Det er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager til efterretning.
3: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
2: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til grisekrisemøde i Horsens. Og forud for mødet er H.C. Gemelke, der er griseavler og formand for landbrug og fødevare, sektion Gris, bekymret for udsigten til godt 8 millioner færre svin.
4: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi her hjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd.
2: Fire personer har mistet livet under russiske angreb på flere byer i det østlige og sydøstlige Ukraine. Det oplyser ukrainske embedsmænd og anklagemyndigheden i den østukrainske region Donetsk sent tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der har været centrum i området for hårde kampe gennem længere tid, og yderligere 5 personer er blevet såret i angrebene. Hvad laver egentlig en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål blev rejst efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kenneth Ønslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
5: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
2: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet flere gange at få kontakt til jagten uden held. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Ønslager Buhl.
5: Hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for skyggekrig. Og det her kan jo sagtens være et led heri.
2: Morgen byder på nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skyet, temperatur op mellem 14 og 20 graders varme. Og bag nattens radioviser, ja, der stod Dennis Kravlund.
1: Du lytter til P4.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor klokken lige nu er 5:07. Du er stået op til en onsdag morgen med datoen den 17. juni, og det er en dato, som betyder festivitas på Island. For her kan man nemlig i dag fejre den dag, hvor Island løsrev sig fra Danmark tilbage i 1944. Og sådan en dag, der synes jeg da godt lige, vi kan markere den med lidt islandsk musik. Og her er valget altså faldet på noget ret så funky islandsk musik. Nemlig fra musikeren Daru Freyja. Ja, sådan håber jeg virkelig, det udtales. Det var i hvert fald ham, som i 2020 skulle have repræsenteret Island til Eurovision Song Contest. Men på grund af covid eller corona, så blev det jo altså desværre aflyst. Han kom så tilbage året efter med en ny sang og fik i den forbindelse en fjerdeplads, men her til morgen, der synes jeg altså lige, at vi skal lægge ud med at sende en lille hilsen op til det islandske folk og så ønske dem glædelig nationaldag, og det gør vi altså her med Daru Freyja og den sang, som han aldrig kom til at optræde med til Eurovision i 2020. Her, der er det Think About Things. God morgen

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You fik du her i morgenklubben. Lige knap og nap 5:15 er klokken, og det

Ella Langley, amerikansk country-stjerne, der altså i øjeblikket topper hitlisterne over there. Her der fik du hende med nummeret, som jeg havde valgt til dagens godmorgen natsang, nemlig Be Her. Og derfra der skal vi så videre med lidt musik fra Benjamin Ingrosso, som har slået sig sammen med Purple Disco Machine. Du får dem her sammen på Honey Boy.

Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight. 6:04 blev klokken, og jeg synes, at vi så småt fik sat gang i de sådan mere dansable toner her sammen med Whitney Houston, og det er jo meget passende, for lige nu, der skal vi altså danse sammen. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og den er i dag foreslået af Flemming fra Søborg. Og Flemming, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til den store forslagskasse, eller til morgenklubben snablag.dr.dk, der står: Godmorgen kære morgenklubben medlemmer og Julie. Kom ud på gulvet alle sammen til en stor fællesdans med Nathan Evans times St. Phoenix og Milwaukee Bay. Jeg er i hvert fald klar til at indtage dansegulvet med et stort smil, hvis denne sang spilles. I ønskes alle sammen en fantastisk dag med venlig hilsen Flemming fra Søborg. Og Flemming, jamen så lad os da lige teste dansebenene til en omgang med Nathan Evans og St. Phoenix. Dem får du her på Milwaukee Bay.

Ja, hvis man lyttede rigtig godt efter, så fulgte der næsten danseinstruktioner med til nummeret her fra Nathan Evans og St. Phoenix, Milwaukee Bay, som altså var et nummer, som Flemming fra Søborg havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg er også klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i den der app DR Lyd. Lige nu her, der har jeg gjort klar til noget lidt andet. Vi skal nemlig have fat i Olivia Rodrigo. Hende får du her på Drop Dead.

TV2 og Lanternen fik du her i morgenklubben, hvor klokken er næsten 6:09, og vi dermed skal til at vække hjernen med en lille omgang musikkvik-quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner står bag kærlighedsballaden All of Me fra 2013? Ja, hvad er det for en kunstner, som kan skrive under på kærlighedshittet All of Me fra 2013? Det er i dag vores musikquiz spørgsmål og svaret. Jamen, det får du som end lige efter Joey Moe og Hvileløs.

Joimo og Hvileløs fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne, det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner står bag kærlighedsballaden All of Me fra 2013? Og svaret er, at det gør John Legend. John Legends kæmpe kærlighedserklæring til hans kone Chrissy Teigen var også det nummer, som altså gav ham hans første nummer et hit i hjemlandet USA. Faktisk så lykkedes det for John Legend at vippe selveste Pharrell Williams og hans gigahit Happy af førstepladsen. Og det krævede ellers lidt, for det var en førsteplads, som Pharrell Williams havde ligget rigtig lunt på i 10 uger med den her meget optempo Happy-sang. Men så kom John Legend altså forbi med en kæmpe kærlighedsballade og fik et nummer et hit i hjemlandet. Men det var ikke det eneste sted, John Legend fik et nummer et hit. Det gjorde han også her i Danmark og i Sverige, Holland, Belgien og Canada. Direkte ind på førstepladsen med den her sang, som hurtigt gik hen og blev sådan en rigtig favorit til bryllupper og den slags. Og i dag, der var det altså en form for musikquiz favorit. Her, der får du John Legend og All

John Legend toppede hitlisterne tilbage i 2013 med denne her kæmpe kærlighedsbanger, All of Me. John Legend var derfor i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt så får vi svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det. Vi finder ud af det hele, lige efter vi har lyttet til Kygo og Ava Max og Whatever.

Kygo og Ava Max havde lånt lidt fra Shakira her på nummeret Whatever. Med den så blev klokken 6:09, og dermed så skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og den tager os i dag en smuttur til Solrød Strand, for der bor Susanne, og Susanne har skrevet ind og bestilt en hjertestartersang til i dag, og det har hun selvfølgelig gjort på morgenklubben snabelag.dr.dk. I Susannes mail, der står der sådan her: God fantastisk morgen til hele morgenklubben. I dag, den 17. juni, er det min sidste arbejdsdag, og derfor så vil jeg gerne give mig selv et skulderklap med et, efter min mening, fantastisk nummer. Efter 42 spændende år i samme virksomhed, så går jeg på pension, og det glæder jeg mig meget til. Jeg vil heldigvis fortsat være en del af morgenklubben, for de fleste morgener kører jeg til min hest og får startet dagen på den bedste måde. Jeg vil meget gerne høre Queen med It's a Hard Life, som faktisk er fra 1984 og derfor præcis 42 år gammel. Mange hilsner fra Susanne fra Solrød Strand. Og Susanne, jamen lad os da endelig få sendt dig afsted på din sidste arbejdsdag med en hjertestartersang, som altså i det her tilfælde er Queen. 42 år gammelt nummer. Det passer lige med de 42 år, som Susanne har tilbragt i samme virksomhed. Her der er det Queen og It's a Heart.

Susanne fra Solrød Strand har i dag sidste arbejdsdag efter 42 år på samme arbejdspladser i den anledning. Så ville Susanne gerne bestille en hjertestartersang til sig selv, nemlig Queen og It's a Hard Life. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men inden jeg giver helt slip på dig og sender dig videre til en radioavis i første omgang, så tillad mig lige at efterlyse lidt postkort. For igen i år, så har jeg altså fornøjelsen af at skulle lave programmet Postkort på P4 om søndagen kl. 12-14, altså der, hvor du normalt vil høre musikquizzen med Kenneth K. Og i år, der vil vi gerne lave sådan et kæmpestort sommerferiestatus-tjek på hele landet. Så jeg vil rigtig gerne høre fra så mange af jer som overhovedet muligt. Send mig et radiofonisk postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Og fortæl mig så i din mail, hvordan du spenderer din sommerferie. Jeg vil rigtig gerne rundt sådan i alle afkroge af landet, så hvad enten du sådan skal i sommerhus, eller på teltferie, eller cykelferie, eller sejlferie, eller noget helt femte, jamen så send mig et postkort og fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie. Det hele foregår altså som sagt på adressen postkortp4@dr.dk. Om lidt, så får du en radioavis. Jeg har lige et enkelt nummer tilbage, jeg kan nå at spille for dig, og det er I Am JJ og Hi To My Low. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til krisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
2: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalde, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima. Og netop også dyrevelfærd.
1: Hvis for eksempel slagtesvin skal have mere plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Kraka har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads som svinene har i Sverige, som ofte fremhæves for sin grisevelfærd, så vil det betyde, at kravet til plads vokser 50%. Og det skønner Kraka vil føre til, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise. I dag produceres der 30 millioner grise i Danmark hvert år. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke afvise, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
3: Det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Opfordringen kommer efter, at en DR-dokumentar har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. 3 af dem er døde. Nu har 2 overlæger lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til Københavns Universitet, hvor de beder universitetet om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julie Blokmand.
4: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Her er vores kontaktoplysninger. Nu har I et sted at starte. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
1: Julie Blokmand og andre tidligere undervisere har arbejdet med lig doneret til videnskaben, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet har indtil nu afvist at lave en undersøgelse. Og det er skuffende, synes Julie Blokmand.
4: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
1: I Københavns Universitets brev til DR, der skriver universitetet, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. En russisk fregat affyrede i går varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Rusland blev skuddene affyret for at afværge, at jagten sejlede ind i fregatten, som den havde kurs mod. Forklaringen bliver dog afvist af det britiske ægtepar ombord. Jane Kelvey fortæller til BBC, at de ændrede kurs efter fregattens første advarsel.
5: We immediately turned 2 degrees to port.
1: Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. 1 minut eller 2 efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3-4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Selvom der ikke skete mere, så er det en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Øenslager Buhl, militæranalytiker på Syddansk Universitet.
6: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi britterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
1: Et kig på vejret i dag. de fleste steder skyet. I de østlige egne vil der til formiddag komme lidt sol, men i løbet af eftermiddagen og aften kommer der regn vestfra. Svag til jævn vind mellem syd og vest og mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Peter Løfvald.
7: 6.05 P4 Trafik. Fin afvikling af morgentrafikken i trekantområdet. Ingen problemer.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Og den her morgen har du en helt sjælden mulighed for at drikke morgenkaffe, spise havregryn og så samtidig se en VM-fodboldkamp.
3: Hvis man skulle have lyst til det på den her tid af dagen. Det er ikke så tit, vi har chancen, men der er faktisk startet en VM-kamp for, ja, hvad er det, 8-9 minutter siden?
2: Østrig-Jordan.
3: Ja.
2: Er startet.
3: Hæsblæsende match.
2: Opgør.
3: Ja.
2: Ja. Der står stadig 0-0 i den kamp, kan vi da lige sige.
3: I mit VM-spil har jeg tippet 1-1, så der er rigtig gode chancer for, at jeg får point her.
2: 1-1? Jeg har tippet 3-0 til Østrig.
3: Ja. Men der aflagde jeg min store sympati for Østrig, som jeg jo har, fordi Østrig skifter pølseland.
2: Ja. Der tænkte du, Jordan, de må simpelthen...
3: Jeg tænkte, Jordan skal også være med jo.
2: Ja, det er klart.
3: Og jeg tænkte, de her kampe i starten af turneringen, de kan godt være svære. Så jeg tænker i det, at jeg, måske har jeg slet ikke tænkt noget som helst. Bare klaske det her resultat ind.
2: Du kan jo stadig nå at være med i VM-spillet, dig der lytter med, ind i DR Nyheder. Man får altså rigtig mange point, hvis man gætter dig et rigtigt resultat på en kamp. Så du skal ikke være så bange, hvis du ikke er kommet med endnu. Jeg tror ikke, du kan få lov til at nå at gætte på Østrig-Jordan. Men der er altså flere kampe, du kan gætte på. Og jeg synes faktisk, vi lige skal vende det der VM-spil lidt mere om lidt, Peter.
3: Synes du det?
2: Ja.
3: Det kan jeg ikke se nogen årsag til. Nej, nu sker der noget. Nej, der sker ingenting. Det var bare for sjov. 0-0 stadig. Jo, men lad os gøre det. Men først og fremmest velkommen til P4 Morgen og P4 Trekanten. En dejlig onsdag morgen, 10 minutter over 6. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var St. Clara her med Gosh, I Love It. Klokken er 13 minutter over 6.
1: Jeg havde en del mere lyst til, at vi lige skulle vende en aftenens og nattens VM-kampe, end du havde, Peter.
0: Ja, jeg ved ikke det der VM.
1: Jeg synes, det er hammer fedt. Jeg synes virkelig, det er fedt VM.
0: Ja, jeg tror, det er en døgnflue. Det er en døgnflue, du. Oh, det er der ikke rigtig nogen, der gider.
1: Vi spiller jo med i det her VM-spil i det her nyheder, hvor man gætter på, hvordan kampene de ender. Og først så mødte Frankrig og Senegal hinanden i går aftes. Mm. Det blev 3-1 til Frankrig.
0: Yay! Og den havde jeg rigtig, og det gav mig 150 fremragende point i det her VM-spil. Og så tænker man, jamen, så er lykken jo gjort for Peter. Jamen, det var den ikke.
1: Nej, for jeg havde den selvfølgelig også.
0: Ja, det havde du.
1: Og så mødte Irak og Norge hinanden, og der vandt Norge selvfølgelig 4-1.
0: Ja.
1: Og jeg siger selvfølgelig, for det var præcis det, jeg havde gættet på.
0: Ja, jeg havde også gættet på Norge, men ikke på 4-1, så jeg får kun 15 point. Og sådan er der jo. Det er jo et dårligt pointsystem.
1: Ja, men så har jeg jo så allerede fået 300 point her, ikke?
0: Mm.
1: Og jeg var i forvejen foran dig. Så var det så Argentinas tur til at spille mod Algeriet, og der var Messi lige lovligt velspillende.
2: Messi! Fantastisk mål, Argentina! Magali står retur til Messi! Lionel Messi drejer den! Messi! Hat-trick af Lionel Messi! Og vi skriver historie i Kansas! Lionel Messi tangerer Miroslav Kloses målrekord! Det her var nummer 16 for Lionel Messi!
1: Ja, og det er da fint nok, at han gerne vil tangere den rekord og sådan noget. Men hvis han kunne have nøjes med at score 2 mål i stedet for 3, Messi, så havde jeg fået rigtig mange point igen.
0: Der er ingen grund til at råbe sådan, synes jeg, når nu det ikke er det rigtige resultat, som kampen ender med.
1: Nej, men det tror jeg altså ikke. Er det ikke Mads Tyrsted, der kommenterer? Det ja, tror jeg.
0: Det lyder sådan.
1: Ja, så altså lige nu, Peter, der ligger jeg jo... jeg har 575 point i VM-spillet. Hvad har du?
0: Jeg har 360 point.
1: Ja.
0: Hvilket er næsten det samme, men alligevel ikke helt.

0: besked og tilbyde din hjælp til en, der er altså på bar bund, hvad VM-fodbold angår. Send sms'en til 1212.
1: Ja? Ja, så må vi se, om det hjælper.
0: Skal du bare se. Nu vælter det ind. SMS'en, den er rødglødende lige om lidt.
1: Ikke nu i hvert fald.
0: Nej, det kommer lige om lidt. Tror jeg. Lad os se. Vi håber.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det var Shabuzi her med Good News.
1: Peter, jeg er ked af at sige det. Eller...
0: Du har dårlige news.
1: Ja, jeg har dårlige news til dig. Der er ikke nogen, der gider hjælpe dig med at gætte på de her kampe i VM-spillet. Du må simpelthen sejle dit egen sø. Selv finde ud af det.
0: Jeg var sikker på, at der sad ufattelig mange fodboldeksperter, som var velvillige til lige at hjælpe en trængt radiovært på vej i VM-spillet.
1: Det kan jo også være det, fordi de bare hæpper på mig.
0: Det kan der sagtens være.
1: Ja.
0: Det synes jeg bare ikke, der er nogen grund til. 3K mellemrum. Hvis du ved noget om fodbold, der lige vil hjælpe med dagens kampe, så send en sms til 1212 og tilbyd din hjælp. Men ellers, så har jeg jo andre metoder, andre fodboldeksperter på linjen. Line Porse, P4's helt store fodboldekspert. Dit bud på en kamp som Portugal mod DR Congo, hvordan ville det lyde?
2: Sådan, skal de spille?
0: Nej, det er virkelig, virkelig også unfair.
2: Jeg er fuldstændig blank, altså. Så der fik det mig virkelig. Det er sådan, okay, fodboldekspert alligevel, siger du.
0: Okay, jamen, skal vi hoppe til noget af det, du rent faktisk ved noget om så?
2: Ja, hvis jeg kan få den der tusse ud af halsen, som du lige...
0: Trafikken i trekantområdet, det er Line Porses område. Og hvordan er vi kommet fra start?
2: Ganske glimrende. Meget bedre, end jeg klarer fodboldsnakken. I hvert fald ingen problemer overhovedet på vejene. Tak, Peter Ebberfeldt.
0: Alt, hvad du har brug for at vide om trafikken, men ikke om fodbold, det kan du høre fra Line Porse her hos os.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Det var Gabrielle her med Dreams, og så er der kun 3 minutter til.
1: De regionale nyheder på P4 Trekanten.
0: Det er nemlig 17:30, og det giver os lige nogle minutter til at nyde den her fra Christoffer, der hedder Ham med gitaren. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen. Ham med gitaren.

0: Det var Christoffer her og ham med gitaren. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der er krisemøde for griseproducenter i dag. Det er Landsforeningen af Danske Svineproducenter, der i eftermiddag samler branchen, fordi der ifølge dem er stor bekymring og frustration blandt medlemmerne. Hvis regeringen hæver pladskravet for grisene, så vil det ifølge beregninger fra Kraka betyde, at der i 2031 bliver produceret 8 millioner færre grise, end der gør i dag. Og det er blandt andet det, som frustrerer nogle svineproducenter. Formand for Landbrug og Fødevaresektion Gris, Hans Christian Gemmelkø, er med på krisemødet i dag.
3: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
2: På Kjærgaard Landbrugsskole forstår eleverne godt frustrationen fra landmændene. Men det tager ikke modet fra Lykke Krupa, der dimitterer fra landbrugsskolen om få dage.
4: Det synes jeg ikke. Altså, der er helt vildt mange ting, der ændrer sig nu, og der er meget, vi skal forholde os til. Men jeg har det også sådan, stadigvæk sådan, at jeg vil også være med til at få det realiseret, men også så det gøres på en ordentlig måde, så vi kan blive en del af løsningen frem for problemet.
2: Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, siger forud for grisekrisemødet. Det kan godt være, at det betyder færre grise. Færre grise er ikke i sig selv målet, det er bedre dyrevelfærd. I cirka halvandet år har du ikke haft lov til at fjerne asbestplader selv. Men den nye regering vil gøre det lettere for private at udskifte deres eget asbesttag, så længe det sker på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Og med den rigtige undervisning vil det være sundhedsmæssigt forsvarligt at lade husejerne fjerne tagene selv, når de skal skiftes. Sådan siger Jakob Bønlykke, der er cheflæge på Aalborg Universitets Hospital. Han peger på, at reglerne er lavet ud fra dem, som arbejder med asbest ofte. Ikke husejere, som måske skal have med et asbesttag at gøre én gang i livet.
5: Der er forskel på fare og risiko. Altså asbest er farligt, ingen tvivl om det. Og let asbest er mindre farligt end meget asbest. Risikoen for at udvikle kræft er lille, hvis man kun møder meget, meget lidt asbest igennem livet, men den er ikke helt nul. Så der vil være en lille risiko også for private, der måtte komme til at håndtere det her uden ordentlig oplæring og uden ordentlige værnemidler. Men den vil være meget, meget lille, hvis det er den eneste gang igennem livet, man beskæftiger sig med noget med asbest.
2: Kvægavler Hans Julius Skyt Lervad fra Jelling har selv et eternittag, der skal skiftes. Det skal godt nok fjernes af et firma, men han synes alligevel, at det giver god mening at lade private fjerne asbesttag, også selvom det kan være, der kan være en lille risiko.
6: Du må jo også ryge og drikke energidrinks, ikke også? Altså.
0: Vejret i dag. Først på dagen får vi nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og så kan der også komme regn. Temperaturen kommer op mellem 14 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring vest, der senere drejer til syd og sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Eberfeldt.

0: Det var Moses Andreas her med gazeller. Sara, hvis jeg var typen, der gik med hat,
1: ja,
0: så vil jeg tage den af for dig lige nu.
1: Nå, da da.
0: Ja, simpelthen. Fordi du har altså lige her, nu er klokken 6:57, ikke? Og ja, i nyhederne klokken 6:30, det er ret tidligt på dagen, der har du lige læst en nyhed, hvor ordet krise og grise indgår i samme sætning, altså jeg ved ikke, man 8-9 gange, og du har ovenikøbet også brugt ordet krisemøde, uden overhovedet at være i nærheden af at snuble.
1: Vi kan godt bytte i dag, hvis du har lyst til at være den, der ved noget om nyhederne i stedet for mig.
0: Ja, for det er nok ikke sidste gang, du kommer til at omtale krisemøde.
1: Nej, det er jeg bange for, og jeg har jo bare besluttet mig for at tilføje et ekstra S, tror jeg, så det er bare grise. Krisemøde.
0: Jeg tror, du kommer helt og aldeles helskinnet igennem det der. Jeg synes bare, jeg var imponeret over, at du i første hug klarede en fuldstændig fejlfri læsning.
1: Fejlfri.
0: Af grisekrisemøder og andre svære ord.
1: Ved du, hvad der sker fra nu af?
0: Nu går det galt?
1: Ja.
0: Nej, jeg håber ikke, jeg har disset det. Fordi det er en
1: alvorlig sag. Jeg tror, du har jinxet det, Peter. Jeg tror, det kommer til at gå dårligt fra nu af.
0: Det tror jeg ikke.
1: Grisekrisemøde? Ja.
0: Du har haft den. Du kan den.
1: Jeg kan godt.
0: Du har den. Men vi kender det alle sammen. Der kan godt være ord. Der er nogen morgener, der har lidt svært ved at komme ud af munden. Men ikke grisekrisemøde.
1: Nej.
0: I hvert fald.
1: Ikke første gang.
0: Ifølge Sara Skovhave.

0: Det var Nelly Furtado her med I'm Like a Bird. 19 minutter over 7, og vi skal lige sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Jeg er bange for, at jeg har snakket det gode vejr ihjel, fordi jeg har nævnt det indtil flere gange som overlæg til dig, når vi har haft vejrudsigter i den her uge. Og vi er ikke sådan rigtig over 20 grader stabilt endnu, så skal jeg lade være med at tale om sommervejr, som måske ikke kunne være på vej. Altså, kan det være det?
1: Altså, det kan jo aldrig skade. Ej, det var fisk. Vi har lige sådan en dags tid endnu, før det sådan rigtig bliver sommervejr herhjemme. Så vi må lige hænge i bare lige lidt endnu. Altså, i dag det bliver lidt aller i går. Vi har sådan lidt kig til solen her fra morgenstunden af. Ellers er det altså noget skyet omgang. Og så kommer der altså en gang regn ind fra vest, som kommer til at stå på sådan det meste af eftermiddagen og aftenen. Til gengæld så er det faktisk den her omgang regn, der sørger for, at vi får varm luft op over os de næste par dage. I dag der bliver det ikke så prangende, 15-17 grader, måske lokalt 18. Men når vi så kigger ind i morgen og fredag, så er det altså, at vi begynder at kigge over de der magiske 20 grader.
0: Nå.
1: Ja, ja.
2: Hvor jeg glæder mig til, det regn kommer så.
1: Ja, det er jo det. Vi må se det gode i det jo.
2: Det er da rigtigt, hvis det, Peter, du kigger underligt på mig, men hvis det betyder, at vi får varmt vejr i morgen?
0: Ja, jamen, jeg er helt med. Jeg er med på hvad som helst. Cecilie Sand Nørholm, tusind tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Hørte jeg Cecilie sige, at det kan da aldrig skade, hvis du tiger stille, Peter? Det var næsten det, hun sagde, var det ikke det?
2: Det er vi mange, der har tænkt. Vi har bare ikke turde sige det. Tak til Cecilie.
0: 17 minutter i 7. Her er Thor Farlov, lidt apropos, med vintervejr. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det var Sissel her med XOXO, 11 minutter i 7. Line Porse holder øje med Trekantområdets trafik. Hvordan går det, Line?
1: Det er lidt en loppetjans, vil jeg sige. Den bliver jeg nødt til at tilstå, for der er ikke så meget at holde øje med. Fin morgentrafik, det er som det, der er lige nu i hvert fald.
0: Hvis du kører rundt i Trekantområdet og ser et eller andet, der kan give dig selv eller andre trafikanter problemer, så kan du ringe og sige det til Line Porse på 70 100 110.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
3: Og nu, hvor der er ro på trafikken, så lad os snakke om noget, der fylder for en del forældre i øjeblikket. Nemlig, hvilke børn deres eget barn skal gå i klasse med efter sommerferien. Det er nu her, dem, der har børn i forårs-SFO, de får besked om det. Og så er spørgsmålet jo, kommer barnet i klasse med nogen, det kender i forvejen, måske har gået i børnehave med, nogle af dem barnet leger godt med. Kommer det i klasse med nogle af dem, der tit er konflikter med, som man måske godt kunne tænke sig, barnet ikke kom i klasse med?
0: Det er noget, der fylder, og det forstår man godt, og det er også noget, vi fortæller mere om her senere på morgenen. Det kan betyde noget, hvem man kommer i klasse med, ikke? For nogle af jer, der lytter med, har måske stadigvæk venner tilbage fra folkeskoletiden.
3: Det skal vi i hvert fald finde ud af nu, for vi vil gerne høre om din ældste ven her til morgen. Altså, hvilken ven har du haft i længst tid? Hvordan mødtes I, og hvornår var det? Fortæl os det i en besked til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum.
0: Min ældste ven mødte jeg i et blomsterbed, hvor vi legede med biler. Og det var før folkeskoletiden, faktisk. Der har jeg været 6 år, og vi ses stadigvæk. Altså, han endte som trommeslager i mit band.
3: Nej.
0: I lang tid. Mange år. Han er det ikke længere. Han blev så ramt af sygdom.
3: Ja.
0: Og har ikke rigtig noget sprog længere. Og der er det altså rigtig godt at have kendt hinanden rigtig længe, fordi det betyder, at man kan undvære meget sprog. Vi kan i og for sig sagtens kommunikere om nogle af de sjove historier fra dengang, uden sådan rigtig at bruge ord. Så min ældste ven er faktisk fra før folkeskolen.
3: Okay, det er imponerende.
0: Nabo i den lille by, hvor jeg kommer fra.
3: Ja. Min ældste ven, som jeg, som du ved, stadig ses med, mødte jeg, da jeg var 10 år gammel, tror jeg. Og det var i Grækenland.
0: Ja.
3: På en ferie der. Vi mødte hinanden i en bus i Grækenland på vej ud til en campingplads. Og så blev vi bare venner, og vores forældre blev venner.
0: Ej, fantastisk!
3: Ja, og vi er stadig veninder den dag i dag.
0: Hvis du også har gamle venner, ældste venner, som du lige vil dele med os, hvordan har du mødt dine ældste venner, og hvordan gik det til? Hvorfor ses I stadigvæk? Er der noget, godt at komme efter? Der er en god historie. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv beskeden om din ældste ven, og send den til 1212. Lige nu, 8 minutter i 7, her får du Alex Warren med Before You Leave Me. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: var Alex Warren her med Before You Leave Me.
1: Min ældste ven Peter mødte jeg i børnehaveklassen. Stadigvæk flere gange om året, selvom vi er på vej til de 60. Det er rart at have en, man ikke behøver at ses med hver dag, men altid kan betro sig til, skriver Sam fra Vejen til os.
0: Og det gør Sam fra Vejen, fordi vi spørger dig, der lytter med, om du vil fortælle os, hvem er din ældste ven? Hvordan mødtes I, og hvad er historien bag det? Start din sms med 3-tal, et k, lav et mellemrum. Skriv om din ældste ven, og send sms'en til 1212. Der går lidt nostalgi i den.
1: Men det er fedt med sådan nogle venner, som sammen skriver om, ikke? Man behøver sikkert ses hver dag, men man kan altid snakke sammen.
0: Det er fantastisk. Her er Mads Langer med 3 AM.

0: Man snakker her med 3AM. Han kommer lige til at vige her klokken 7:03, fordi Line Porse har en melding fra trafikken.
1: P4 Trafik, melding fra E20 E45 ved Kolding i sydgående retning. Her har vi uheld lige ved motorvejskryds Kolding, og der holder simpelthen en lastbil midt på kørebanerne midt i det hele. Du kan komme forbi med forsigtighed, men det er altså lige ved sammenflætningen ved Kolding, når du kommer fra Vejle Fredericia siden af. Der er også langsom og begyndende kø.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Og her på P4 er det snart tid til en radioavis, og efter radioavisen, så dykker vi ned i sms-indbakken og alle jeres dejlige historier om jeres ældste ven.
0: Først, før radioavisen, skal vi lige høre Erika Jane og den her, der hedder Lisa Ligeglad.

0: Det var Erika Jane her med Lige så ligeglad. Nu vil Maria Don give dig radioavisen. Klokken er 7.
1: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, der allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der skal produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Men at produktionen vil gå ned er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager med.
2: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til krisemøde i Horsens. H.C. Gemmelke, der er griseavler og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare, er bekymret ved udsigten til færre danske svin.
3: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi herhjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her. Her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd. Jeg vil rigtig gerne have detailkæden og forbrugerne med til at betale og trykke på den her. Men vi er ud mod et verdensmarked, som har en anden prissætning end det, som vi sætter herhjemme i Danmark.
1: 48 læger, der har dissekeret lig på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om arbejdsforholdene kan have været kræftfremkaldende. De har skrevet under på et brev, hvor de udtrykker bekymring og opfordrer universitetet til at undersøge deres helbred. Opfordringen kommer efter DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl. Her kommer det frem, at fire tidligere studentermedhjælpere, der har arbejdet som dissektionsvejledere, har fået kræft, før de fyldte 35 år. Tre er døde. En af de to initiativtagere til brevet er Stine Højrup, der arbejdede på universitetet fra 1998 til 2007.
4: Vi beder om, at de undersøger, om der er andre, der har haft kræft i den gruppe af medarbejdere, de har haft. Fordi hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
1: Ligene, som de arbejdede med, har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rødner, og væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Det er usikkert, om der er en sammenhæng mellem arbejdet og kræftdiagnoserne. Men universitetet bør undersøge sagen ud fra et forsigtighedsprincip, mener Stine Højrup.
4: Hvis de kommer frem til, at der er flere, så tænker jeg jo, at man må gå videre med at undersøge, hvordan man måske kan opdage de her kræfttilfælde tidligt for vores andres vedkommende. Altså er der screeningsundersøgelser, som kan afgøre, om vi har noget, før vi ellers ville have opdaget det, for eksempel.
1: Københavns Universitet afviste i første omgang lægernes opfordring, men skriver til DR, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. Med bare to fag om dagen har Dueholmskolen på Mors skabt en succes. Det gamle skoleskema med flere lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden. De seneste to skoleår har eleverne i stedet haft et fag før middag og et fag efter. Skoleleder Lars Zetlitz Alberg siger, at det fungerer godt.
5: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektionen varer 2 timer og 20 minutter. Spørger man Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse, så giver det både fordele og ulemper.
6: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt rigtigt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Grundlæggende synes skoleforsker Andreas Rasch Christensen, at det er positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer, men han advarer om, at de små fag, som for eksempel kristendom, madkundskab og idræt, ryger i baggrunden.
7: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag. Det vil jeg være særligt opmærksom på.
1: Østpå sol til formiddag, ellers så står den i dag på skydevejr de fleste steder, og i løbet af eftermiddagen og aftenen trækker der regn ind over landet fra vest. Vi får svag til jævn vind mellem syd og vest og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Peter Faurholt Løfvald var manden bag radioavisen.
8: 7.05 P4 Trafik. Jeg skal lige gentage og opdatere E20 E45 ved Kolding i sydgående retning. Her har vi nu kø og langsom trafik frem mod motorvejskryds Kolding. Det er både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Det er på grund af uheld og højrespor blokeret lige ved sammenflætningen ved Kolding. Det er altså det, der giver køen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Der er nogle forældre, der er spændte lige for tiden. Måske også deres børn. Måske mest forældrene, for det er altså nu her, de børn, der går i forårs-SFO, de finder ud af, hvem de skal i skole med efter sommerferien. Og jeg forstår jo godt, forældrene går op i det, fordi for nogen, der er venskaber jo startet allerede i børnehaveklassen. Mm-hmm. Og derfor spørger vi dig her til morgen, hvem er din ældste ven? Hvordan mødte hinanden? Vi vil gerne have historien.
3: Du starter en sms med 3tal.dk og laver et mellemrum, skriver om din ældste ven og hvordan I mødtes, og sender den til 1212. Og det har Louise fra Fredericia gjort. Der står, min ældste veninde mødte jeg i børnehaven, så jeg har nok været 3 år. Vi endte i samme klasse i skolen, og vi er årgang 1981, og vi er stadig tæt i dag.
2: Nej, hvor fedt.
3: Er det ikke smukt?
2: Jo, og det var godt, I endte i klasse sammen. Se, der kan man se, der betyder det noget.
3: Det betyder nemlig noget.
2: De der klasser. Så er der Susanne fra Grindsted, der skriver, min ældste ven har jeg kendt, siden vi startede på universitetet for 16 år siden. I dag bor vi langt fra hinanden, men vi snakker eller skriver nærmest dagligt sammen. Min datter er også opkaldt efter hende og har fået hendes navn som mellemnavn.
3: Nej.
2: Jeg savner hende. Hun er som en søster for mig, og jeg kan ikke forestille mig et liv uden hende, skriver Susanne.
3: Hvor er det nogle fine ting, der meget kommer i sms-indbakken.
2: Og det behøver altså ikke at være nogen, du allerede mødt i børnehaven. Altså ligesom Susanne, så kan det også være nogen, man mødt på universitetet, og det var der, venskabet blomstrede.
3: Vi hører gerne om din ældste ven, og hvordan I mødtes. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og historien, og send den til 1212. Lige nu er klokken 7:10. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Benjamin Hav her med Portugal. 14 minutter over 7 på en morgen, hvor vi har spurgt dig, der lytter med, om du vil dele, hvem din ældste ven er, og hvordan I mødtes. Start en sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv beskeden og sæt den til 12.12. Og vi har en sms-indbakke, der er fuld af gamle venskaber, hvad jeg lige vil sige.
1: Maj-Brit fra Christiansfeldt skriver, min ældste veninde Lisette og jeg har kendt hinanden siden 80. Hun var med til min barnedåb. Vores mødre var også veninder i over 40 år. De lever desværre ikke mere, men vi holder sammen i tykt og tyndt. Jeg er gudmor for hendes søn. Jeg er stolt af hende. Hun har oplevet meget, som hun bestemt ikke har fortjent.
0: Var det smukt?
1: Meget smukt ting at have været med til sin barnedåb, fordi mødrene også var veninder.
0: Nu skal du høre noget vildt.
1: Ja.
0: Min ældste veninde lærte jeg at kende, da vi startede i første klasse i august 1966.
1: Ej.
0: Vi er blevet som søskende. Alt er blevet delt, glæder og sorger. SMS'en fortsætter.
1: Mm.
0: I dag deler vi hus.
1: Deler hus?
0: Den eneste familie, vi begge har, er hendes søn og bror. Det er en sms, der er kommet fra Lis.
1: Hold da op, så man tæt var.
0: Det er vildt, så er man virkelig hinandens, ikke?
1: Så er man jo blevet hinandens familie.
0: Ja.
1: Tænk at bo sammen også. Ej, hvor fantastisk. Kasper skriver, min ældste ven Malene mødte jeg i børnehaven. En pige, der senere som ung kvinde har givet mig tre skønne gudbørn. Vi fejrede hendes 50-års fødselsdag i weekenden, så det er 47 år siden. Så kan jeg ikke huske et liv uden hende. En fantastisk følelse.
0: Og det er en fantastisk følelse med de her gamle venskaber. Det er også en fantastisk følelse at høre om dem via sms-indbakken. Så hvis du der lytter med, vil dele historien om din ældste ven og hvordan I mødtes, så gør det gerne nu. SMS'en er åben. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv om din ældste ven, og hvordan I mødtes, og send sms'en til 1212.
1: Man bliver glad af det, hva'?
0: Jeg skulle lige til at sige det. Jeg skulle lige til at sige det. Her er klokken blevet 16 minutter over 7, og vi skal høre Young Folks. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Det var Katinka her med K-plade, 23 minutter over 7. Og vi skal lige høre om trafikken i trekantområdet fra dig, Line Porse.
1: P4-trafik, jeg skal lige gentage og opdatere E20 E45 ved Kolding i sydgående retning, for vi har stadig kø og langsom trafik frem mod motorvejskryds Kolding. Det er både, når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Det er på grund af et uheld, vi har lige efter motorvejskryds Kolding. Her har vi en bil holdende ude i rabatten, men kørebanerne er nu fuldt farbare. Politiet er faktisk netop lige kørt derudefra. Som sagt, kø, du skal regne med i omegnen af 20 minutters forsinkelse.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Og skal vi så ikke lige kigge i vores sms-indbakke igen?
3: Jo, tak.
4: For der er simpelthen så mange dejlige historier om jeres ældste venner. Det er det, vi har spurgt om her til morgen. Vi kan lige snuppe den her, Anne har sendt til os. Min ældste ven er det nulevende menneske, der har kendt mig længst tid. Siden maj 1958, hvor vi var naboer og legekammerater. Vi kom ikke i skole samtidig. Men venskabet blev genoplivet, da vi som voksne havde fælles interesser. Og vores børn og siden børnebørn blev og er venner. Min næstældste veninde har jeg kendt næsten lige så længe. Vi kom i samme klasse og deler glæder, sorger og minder.
0: Det er som om venner også kan udvide familierne, ikke? Og gøre dem meget større, og familiefesterne smukkere.
4: Ja, og så når børnene kommer med, og børnebørnene og det hele.
0: Og hvis de så også kan sammen, så er der virkelig potentiale for en ordentlig dynge af mennesker, som er glade for hinanden. Vi hører gerne fra dig, der lytter med. Fortæl historien om din ældste venner, hvordan I mødtes. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum. Skriv om din ældste venner, send sms'en til 1212. Her er der Backstreet Boys. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Det var Backstreet Boys her med As Long As You Love Me.
1: Ja, undskyld. Jeg har bare forgabt de sms-indbakken og alle de historier, der er der.
0: Vi skal også dykke ned i den efter de regionale nyheder, fordi det er langvarige venskaber, vi deler med hinanden her til morgen. Og vi skal lige huske at sige, det er jo ikke nogen konkurrence i at have haft en ven i længst tid.
1: Nej, nej. Altså, nyere venskaber er også velkomne, hvis det er din ældste ven, og du har haft den person i dit liv i 5 år.
0: Vi hører gerne om din ældste ven. 3K Mellemrum, skriv historien om, hvordan I mødtes, og send sms'en til 1212. Så kigger vi på det efter de regionale nyheder.
1: Ja, dem skal jeg også lige have kigget på, tror jeg.
0: Og dem får vi 7:30, lige efter Hjalmar og Katinka her med Vær at vente på.

0: Hjalmar og Katinka her med Værd at vente på. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Planerne om en energipark med solceller og vindmøller mellem Give og Thyregod blev fremlagt og diskuteret blandt områdets borgere i aftes. Der har været lokal modstand mod planerne, så Vejle Kommune havde inviteret til informationsmøde, hvor blandt andre borgmesteren og kommunaldirektøren fortalte om, hvad der sker. Og det var i håb om at få det, som kommunen kalder en fælles start på processen. Og det gik godt i aftes. Det siger Niels Clemmensen, der er formand for Thyregod Vester Lokalråd.
3: Folk var interesseret og spurgte ind og havde opklarende spørgsmål og havde kommentarer. Ja, også kommentarer. Der var også nogen, der havde holdninger til, at kommunen skulle have involveret lokalbefolkningen noget mere i det her noget tidligere. Så altså, de fik også nogle stikpiller med hjem. Men sådan generelt synes jeg, det var en god aften og en god stemning.
2: Men om informationsmødet i aftes, så kan give den fælles start på projektet, som Vejle Kommune gerne vil have, er et godt spørgsmål.
3: Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det har jeg svært ved at vurdere, hvor dybt grøfter der er gravet. Der er ingen tvivl om, at den proces, der har kørt, den har lavet en del ar i området. Og om det her det er nok til at sætte plaster på det, det skal processen simpelthen vise.
2: Energiparken er planlagt til at være 11 vindmøller og 150 hektar med solceller. Oprindeligt skulle der også have været et biogasanlæg, men det er blevet droppet. Der er krisemøde for griseproducenter i dag. Det er Landsforeningen af Danske Svineproducenter, der i eftermiddag samler branchen, fordi der ifølge dem er stor bekymring og frustration blandt medlemmerne. Hvis regeringen hæver pladskravet for grisene, så vil det ifølge beregninger fra Kraka betyde, at der i 2031 bliver produceret 8 millioner færre grise, end der gør i dag. Og det er blandt andet det, som frustrerer nogle svineproducenter. Formand for Landbrug og Fødevare Sektion Gris, Hans Christian Gemmelke, er med på krisemødet i dag.
4: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
2: På Kjærgaard Landbrugsskole forstår eleverne godt frustrationen fra landmændene. Men det tager ikke modet fra Lykke Kropa, der dimitterer fra Landbrugsskolen om få dage.
5: Det synes jeg ikke. Altså, der er helt vildt mange ting, der ændrer sig nu, og der er meget, vi skal forholde os til. Men jeg har det også sådan, stadigvæk sådan, at jeg vil også være med til at få det realiseret, men også, så det gøres på en ordentlig måde, så vi kan blive en del af løsningen frem for problemet.
2: Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, siger forud for grisekrisemødet. Det kan godt være, at det betyder færre grise. Færre grise er ikke i sig selv målet. Det er bedre dyrevelfærd.
0: Lad os kigge på dagens vejr. Først på dagen, der får vi nogen sol, men i eftermiddag, så bliver det mere skyet, og der kan også komme regn. Temperaturen kommer op mellem 14 og 18 grader, så får vi en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til syd og sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Barbara Muleko her med Gør mig lykkelig, 7:07, og Line Porse vil lige sige noget om trafikken i Trekantområdet.
1: P4 Trafik opdatering E20, E45 ved Kolding Sydgående. Vi har stadig kø, som dog efterhånden er på vej op i fart, men kø frem mod motorvejskryds Kolding, både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Det er på grund af uheld med en bil ude i rabatten lige efter sammenflætningen ved Kolding. Kørebanerne er altså fuld farbare. Kommer du fra Vejle siden af, så regn med i omegnen af 10 minutters forsinkelse, mens der fra Fredericia er godt 20 minutters forsinkelse.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Hvem kommer mit barn i klasse med? Det er der altså nogle forældre, der går rigtig meget op i øjeblikket. Fordi hvis de har børn, der går i forårs SFO, så er det ved at være op over, at de finder ud af, hvem de skal gå i klasse med efter sommerferien. Og jeg forstår godt, det betyder noget. Fordi der er jo nogen, der får deres venner der tilbage i folkeskolen. Og derfor har vi spurgt dig her til morgen, hvem er din ældste ven? Og vi skal faktisk tilbage til folkeskolen og sige hej til dig, Martin fra Billund.
5: Hej med jer.
4: Det var jo ikke bare én ven, du fik tilbage der i 5. klasse. Vil du ikke lige fortælle os om det?
5: Nej, jeg flyttede til den lille by, hvor vi alle sammen boede der omkring 4. og 5. klasse. Og så var vi sådan hen over det næste års tid, var vi så 5 drenge, som begyndte at være rigtig meget sammen. Og de holdt bare ved op igennem tiden. Og så allerede efter nogle få år, så begyndte vi at mødes regelmæssigt til at spille lidt kort. Og så fik vi også kærester alle sammen, og efterhånden så fik vi også børn. Og sidst, der var vi rigtig mange til at stede til de der kortklubber, vi havde. Vi mødtes vel 6-9 gange om året, tror jeg. Og det har vi gjort i alle årene frem til nu. Og mødes stadigvæk 9-11 gange om året stadigvæk. Og børnene er selvfølgelig blevet til gamle nu, så de gider ikke være med længere. Men også 10 venner. Vi mødes stadigvæk, som vi har gjort hele tiden, siden dengang.
4: Og det er jeg helt vildt imponeret over. Jeg ved, hvor svært det kan være at få tid til at se samle sådan nogle vennegrupper. Altså, hvad gør I, for I alle sammen kan holde sammen?
5: Jamen, så vi bor sådan lidt i det samme lag sådan indenfor, og mødes en også regelmæssigt derudover. Og det skal så siges, to af hustruerne er så blevet skiftet ud undervejs. Det er også en naturlig del af udviklingen i samfundet.
6: Det ja.
5: Men de 8 andre har hængt ved, og de 2 nye er faldet fint ind på plads med de andre. Så tager vi på udflugt sammen, sparer lidt sammen i en kasse, hvor vi rejser ud og ser verden. Tager til koncerter, ligesom vi skal have på lørdag, hvor vi skal tage ugen luft sammen. Så ja, det kører for os. Vi er drenge, der sidder i køkkenet og spiller kort og snakker arbejde og får en enkelt øl, og pigerne slutter i sofaen, og så ja, slutter vi af med kaffe der omkring middagstid, og så ruller vi hjem igen. Så
4: ej,
5: det er skønt
4: godt
5: med gode gamle venner.
4: Ja, fordi hvad betyder de for dig, de her gamle venskaber?
5: Jamen, sindssygt meget, og så vi har så mange minder, så vi kan både sidde, altså nogle gange så siger pigerne, I bliver jo ligesom en 14-årig, når I sidder ude i køkkenet og spiller kort, for så får vi genopfrisket de gamle historier, som pigerne jo nok har hørt hundredvis af gange, men vi synes jo, at de er lige sjove hver gang. Og ellers så taler vi, så sparer vi med hinanden om jobs, vi cykler også sammen, nogle af os. Ja, der er sådan mange fælles interesser også, som vi også mødes med uden for kortklubben, som er den officielle betegnelse for gruppen.
0: Og der er aldrig noget knas eller noget, altså noget, hvor man sådan lige siger, ah, der kommer vi lige lidt op på toppen, så den skal vi lige have genoprettet næste gang, vi ses, hvilket så er lige om lidt.
5: Der er ingen knas? Synes jeg ikke. Jeg synes, Nej. Der er god plads til alle. Så en god harmoni. Vi alle har sådan sin... Det er så, at man har altid en rolle i sådan nogle grupper, og det er som om alle finder ind i den samme rolle. Lidt ligesom faktisk helt tilbage, da vi mødtes i starten. Og det er lidt sjovt at se nu her, når vi er... Jeg er 54, og de 4 andre drenge er et år ældre end mig, men man har stadigvæk lidt den samme plads, man har det samme måde og skal være sjov på, og den ene skal være alvorlig, og den ene ved lidt mere end de andre, du ved. Og ja, det er bare en fed harmoni.
0: Der er mange, der kan genkende det der,
4: ja,
0: tror jeg.
4: Det er der.
5: Ja, lige præcis, ja.
4: Martin, tusind tak for at dele din historie med os, og så god koncert til alle sammen på lørdag.
5: Mange tak, og god dag til jer.
0: Tak skal du have. Vi hører også gerne fra dig, der lytter med. Altså, hvis du vil dele historien om din ældste ven, eller ældste venner, som det var her, så start en sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv lige, hvem den ældste ven er, hvordan I mødtes osv., og send sms'en til 1212. Det var vildt!
4: Det var det.

0: Det var Kacey Musgraves her med Dry Spell. Klokken er 16 minutter i 8. Vi kan godt lige nå et dyk ned, lidt ned i, jeg vil lige sige, venskabsinboxen.
1: Det er det.
0: Vi spørger dig, der vil ved, om du vil dele historien om din ældste ven, og det er der rigtig mange, der gerne vil.
1: Der er en, der skriver, min ældste ven går tilbage til 5. klasse, hvor min familie og jeg kom til Jylland fra Sjælland. Han har holdt ved i tykt og i tyndt siden 2005 nu. Er så heldig, at han den dag i dag er min lærermester. Hils ham og sige godmorgen til Sibi. Jamen, godmorgen.
0: det skal vi gøre. Vi har masser af venskaber i SMS-indbakken, og vi kommer til at dykke ned i den igen inden så længe. Lige nu, Louis Henderson med Gør det hele.

0: Hvem er din ældste ven, og hvordan mødtes I? Det spørger vi om her til morgen, og SMS-indbakken er fuld af gode historier om gamle venskaber. Den og de historier dykker vi ned i om et øjeblik. Lige nu er klokken 13 minutter i 8, for nu skal det lige tag en anden retning.
1: Ja, vi skal et smut til Kolding, for på trods af flere protester, så har byrådet i Kolding besluttet at godkende planerne om at lave et erhvervsområde i den nordlige del af kommunen tæt på Almind. Mange af protesterne, de har handlet om, at der kan blive bygget høje lagerbygninger, som skæmmer landskabet. Men på byrådsmødet i går, der besluttede et snævert flertal altså, at der kommer et nyt erhvervsområde. Vi kan sige godmorgen nu til venstreborgmester i Kolding, Jakob Wille.
2: Godmorgen.
1: Du stemte for planerne. Hvorfor er det så vigtigt for kommunen, at der skal kunne bygges højlager i den nordlige del af kommunen, og ikke i den sydlige del, hvor der allerede er lavet erhvervsområder?
2: Jamen det, man skal huske, det er, at der også er højlager i nord. Og det skal der, fordi at lager og logistik, det er nok vores styrkeposition nummer et i Kolding overhovedet. Og så er det sådan, at de henvendelser, vi har fået løbende, når der godt vil have højlager eller lager, logistik generelt i Kolding, og vi har peget på syd, så har de sagt tak, men nej tak, så vil vi hellere til Fredericia, Taulov, Vejle, Hedensted. Fordi alt trafik, den ligesom er rettet mod nord, og vi har allerede nu mistet virksomheder på den konto, og det har vi ikke råd til at blive ved med at gøre, når det er vores styrkeposition nummer et.
1: I har fået mange høringssvar til den her plan, og mange af svarene, de har også været kritiske. Har det ændret noget for dig?
2: Faktisk. Altså, vi har jo været inde og kigge på, hvad er det for nogle høringssvar, der har været, og hvad er det, man skriver ud for de underskrifteindsamlinger, der ligesom har været. Og det er noget med miljøklasse, det er noget med højde, det er noget med trafik, det er noget med støj, natur osv. Og alle de parametre har vi faktisk været inde og korrigere på og sagt, hvordan kan vi så få mest mulig hensyn ind til de borgere, der bor i området og de bekymringer, der er. Hvordan kan vi lytte til det? Og stadigvæk have det lederskab og have det mod, der skal til for at træffe den her beslutning, der er det rigtige for Kolding at gøre.
1: Og hvad er det så, I for eksempel har gjort for at lytte til nogle af de her ting?
2: Jamen, vi har ændret højden fra 45 meter til 40 meter. Vi har ændret miljøklassen fra miljøklasse til 6, som nok har været den største bekymring derude, til miljøklasse 4. Vi har givet nogle garantier i forhold til trafikale udfordringer, som vil komme uanset om man byggede højlager eller ej. Vi har været inde og kigge på noget med natur. Hvordan kan man lave nogle bælter, så man ikke kan se højlageret, når det først er vokset op. Rent faktisk gå ind og kigge på, kan vi komme til at købe et område og så plante skov i det, så befolkningen i området om 10 år eksempelvis har en skov at gå i stedet for at gå ud over nogle marker og kigge.
1: Stemmefordelingen i byrådet i går var 13 for og 12 imod. Hvordan har du det som borgmester med, at byrådet er så splittet i forhold til den her beslutning?
2: Jeg er i første omgang utrolig glad for, at SF har valgt at tage lederskab på sig og ikke sætte sig ud på sidelinjen, som nogle af de andre partier prøver på at gøre, på at være populistisk. Der er ikke noget, der vil have været nemmere end at stemme nej til det her. Og hvis man søger de nemme løsninger, og ikke tør tage ansvar, så kan man jo sætte sig ud på sidelinjen og råbe højt. Men hvis man rent faktisk også vil være med til at påvirke noget i en retning og tage noget ansvar, så er jeg rigtig taknemmelig for, at SF de rent faktisk også påtager sig det ansvar. Nogle af de andre partier, de skuffer meget dybt. De har været med til at sætte arbejdet i gang for 4 år siden, og her taler vi særligt om Konservative og Socialdemokraterne. De har ikke søgt indflydelse. I 3 uger har jeg forsøgt at ringe til dem, og komme i dialog med dem for at spørge, hvad er deres bekymringer. Ikke en eneste gang har de to partier vendt tilbage til mig. Så man har faktisk fra forhånd bare besluttet sig for, at man vil stå på den side af linjen, hvor man skal have lov til at råbe højt og ikke tage ansvar.
1: Det var i hvert fald Jakob Wille fra Venstre, der er borgmester i Koldings opfattelse af det. Vi skal selvfølgelig nok følge op på, hvad de andre partier mener om det her. Vi kan lige starte med de radikale, Merete Due-Porp. Hun var en af de byrådsmedlemmer, der stemte nej til planerne. Og hun skrev efterfølgende på Facebook, at højlagre skal i min optik ikke drysses rundt i hele kommunen. Det er også politisk mod at ture prioritere og sige nej tak, ikke her.
0: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Klokken er 8 minutter i 8, og Line Porse har lige en melding fra trafikken.
3: P4 Trafik og endnu en opdatering fra E20 E45 ved Kolding Sydgående. Her har vi stadig rester af noget kø. Farten er dog stigende hele tiden, så forhåbentlig har vi snart helt almindelig morgentrafik. Men lidt endnu noget langsom trafik frem mod motorvejskryds Kolding, både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Det er på grund af uheld med en bil, der dog er ude i rabatten lige efter sammenflætningen ved Kolding. Fra begge sider, altså Vejle og Fredericia, skal du regne med 5-10 minutters forsinkelse for at komme forbi Kolding. Vi skal også lige runde rute 28. Det er frem mod og ved skibet, når du kører ud af Vejle. Der har vi nemlig også noget at køre. Godt 10 minutters forsinkelse på Bredstenvej.
4: P4 Trafik.
5: Med dig hele vejen.
6: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
7: Ja.

0: back to back her med Jonathan. Jonathan, han har ingen venner. Det er der rigtig mange i vores sms-indbakke, der har. Vi har spurgt dig, der lytter med, om du vil dele historien om din ældste ven.
1: Det vil Line gerne. Min ældste ven går tilbage til børnehaveklassen. Fik kontakt med hende igen i 2017, da jeg var indlagt på riget på grund af kræftsygdom, og hun bor i København. Og da hun kom og besøgte mig, var det ligesom om alle årene ikke var gået. Vi faldt i samme ånd som dengang i ungdomsårene, og nu mødes vi på Ærø et par gange om året, hvor vi begge kommer fra. Vi er begge to 59 år i dag, skriver Line altså fra Bredsten. Det er virkelig, virkelig en fin historie.
0: Der er mange historier om venskaber i sms-indbakken, som fortjener at komme i radioen, og det kommer de også lige efter radioavisen, som du får klokken 8 efter den her, der hedder Melodrama. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Decis og Theodora her med Melodrama. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 8.
1: Der bliver færre danske grise at lave bacon af i fremtiden. Det frygter landmændene efter at have læst den nye regeringsgrundlag, hvor der lægges op til væsentligt bedre forhold for grisene i de danske grisestier. Noget, der ifølge beregninger kan skære den danske griseproduktion ned med en tredjedel. Så nu er der blæst til krisemøde i eftermiddag i Horsens, hvor blandt andre H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare får ordet.
2: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
1: Og min kollega Simon Bøje Lassen er trukket i overalls og gummistøvler. Du har simpelthen fået lov til at komme indenfor hos en bekymret griseproducent i Kjellerup i Midtjylland.
3: Ja, jeg står hjemme ved Louise Frederiksen, som har 650 store søer og producerer hvert år omkring 23.000 smågrise. Jeg vil egentlig gerne udvide, men først og fremmest, hvad er det, du er bekymret for? Du skal også med til det her møde senere i dag.
4: Jamen, jeg er jo bekymret for min fremtid, klart og godt. Det er jo ligesom mit grundlag, det her. Det er jo ligesom det, der er bange for, der bliver revet væk under mig. Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, og hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give dem mere plads.
3: Der bliver talt om færre grise og bedre dyrevelfærd, måske også mere plads, som det er nu. Mener du så, at grisene har de forhold, de fortjener?
4: Jeg mener, at vores gris i de danske stalde, de har det godt. Vi kan sagtens gøre det bedre. Det er vi allerede forberedt på. Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
3: Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse til grisetopmødet senere i dag.
4: Tak.
1: 48 læger, der har arbejdet på Københavns Universitet, frygter, at de er i risiko for at få kræft, efter at de har arbejdet med at dissekere lig. Og derfor har de et brev bedt universitetets ledelse om at undersøge det. Lægernes bekymring kommer efter DR-dokumentaren Den giftige tvivl tidligere på året kunne fortælle, at fire af deres kolleger er blevet syge med kræft, inden de var fyldt 35 år, og tre af dem er nu døde. En af de to initiativtagere til brevet er Julie Blokmand.
5: Når der er fire unge mennesker, som har fået en kræftdiagnose, og de alle sammen har arbejdet samme sted med samme kendte fra kræftfremkaldende stof, så tænker jeg, at man som arbejdsgiver bør agere ud fra et forsigtighedsprincip.
1: DR har forelagt Julie Blokmand og de 47 andre lægers brev fra Københavns Universitet, som er begyndt at komme lægerne i møde, forklarer journalist bag DR-dokumentaren Merle Barré.
6: De skriver, at de forstår og deler ønsket om en bredere bagudrettet undersøgelse, men at de ikke selv mener, at de har den faglige viden til at lave sådan en. Så i stedet for fortæller de, at de nu har rakt ud til en arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som tidligere har kigget på sagen, og bed dem vurdere, om de mener, der er grundlag for, at man kan lave en større undersøgelse.
1: Det klassiske skoleskema med lektioner på 45-60 minutter er smidt i skraldespanden på Dueholmskolen på Mors. I stedet har eleverne kun to fag i løbet af en dag. Et før middag og et efter, og så slutter skoledagen kl. 13.30. Den lidt atypiske skoledag med færre skift har været en god løsning for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
7: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag, og det er skift i fag, det er skift i voksne.
1: Skoleforsker Andreas Rasch Christensen roser skolen for at gøre noget ved problemerne, men tilføjer, at den måde at sammensætte skoledagen på stiller ekstra krav til lærerne.
8: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget med sammen og med så få pauser.
1: Emilie Bak Madsen går i 4. klasse, og hun mener, at der er både fordele og ulemper ved kun at have to forskellige fag per dag.
9: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint nok nemt, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Dejligt varmt. Jeg ved ikke rigtigt, om det holder i dag. Der bliver mellem 14 og 20 grader, og så bliver det I løbet af eftermiddagen og aftenen, der får vi regn fra vest, og så bliver det ellers en skydedag. Sådan lød 8-radiovisen, Peter Løfvald havde lavet den.
10: 805 P4-trafik, E20, E45 ved Kolding Sydgående. Vi har stadig lidt tæt trafik. Farten er dog stigende, men tæt trafik frem mod motorvejens kryds Kolding. Det er, når du kommer fra Vejle Fredericia siden af. Det er på grund af uheld med en bil ude i rabatten lige efter sammenflætningen ved Kolding. Køen er aftagende. Aktuelt skal du regne med små 5-10 minutters forsinkelse. Jeg tænker, vi snart har helt normal morgentrafik. Mange søger ud på rute 161 som alternativ til motorvejen fra Fredericia mod Kolding. Det betyder nu, at vi har noget drypvis tæt trafik frem mod Nørrebjerg og Fynsvej og ind mod Kolding by. Her skal du regne med, altså på 161'eren, regne med i omegnen af små 10 minutters forsinkelse.
11: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Og vi er jo egentlig ret gode venner, langt det meste af tiden,
3: men
2: vi er ikke hinandens ældste venner, Sara. Vi har dyrket det der med gamle venskaber i sms-indbakken her til morgen og spurgt dig, der lytter med, om du vil dele, hvem din ældste ven er og hvordan I har mødtes. Og det er der mange, der har gjort.
4: Lisette skriver, min ældste og bedste veninde har jeg kendt i mere end 50 år. Hun kom ind i min klasse i anden klasse. Vi kom til at sidde ved siden af hinanden og har siden ikke været adskilt. I år kan vi begge fejre 60 års fødselsdag. Vi bor begge i Vejle, ses ofte og spiser fast sammen en gang om måneden, alle fire. Vores mænd nyder også hinandens selskab. Vi har netop været på vores årlige forlængede weekend til Skagen. Max hygge for os alle fire i 3 dage. Hendes mand gik jeg i klasse med på handelsskolen, så også mange års venskab. Vi betyder meget i hinandens liv, som også har budt på svære tider, men vi ved, vi altid er der for hinanden. Hun er min BFF.
2: Fedt, mand!
3: Det er dejligt, også dejligt, hva'?
2: At vide, der altid er nogen, der er der for en. Så er der også en sms her. Min ældste ven har jeg kendt hele mit liv på denne jord. Det var min far. Han var lyttende, respektfuld, sjov og tilstedeværende og en god morfar for min datter, mens han var i denne verden. Han har savnet meget. Et godt menneske med værdierne som menneske helt på plads. Venlig hilsen, en taknemmelig datter.
4: Også en meget, meget sød besked her fra datteren. Lad os slutte på en besked, Rasmus har sendt til os. Min bedste ven og jeg, vi mødtes til den første mødergruppe, efter han blev født. Så det er efterhånden ved at være 34 års bryllupsdag, vi har lige om lidt, hvis man kan sige det på den måde, skriver Rasmus.
2: Tusind tak til alle, der har delt historierne om rigtig gamle venskaber.
4: Og vi taler om det her til morgen, fordi der lige nu er mange, der får svar på, hvem deres børn, de skal gå i klasse med efter sommerferien. Det kan du høre mere om lige om lidt.
2: 12 minutter over 8. Her en sang, der hedder To Lanterner. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: to lanterner, og med den er klokken 14 minutter over 8.
1: Hvis du har børn, der lige nu går i forårs-SFO eller førskole og skal starte i skole efter sommerferien, så får du nok snart besked om, hvordan børnene er blevet fordelt i klasserne. Og for flere forældre, der kan det fylde meget. For er barnet kommet i klasse med nogle af de nye venner? Er barnet kommet i klasse med nogle af de børn, som der ofte er konflikter med? Og så videre, og så videre, og så videre. Og derfor så er der altså også flere skoler, der melder om meget engagerede forældre, der gerne lige vil give deres besøg med i forhold til, hvordan børnene de skal fordeles i klasserne.
0: Og her til morgen er vores reporter Lukas Nielsen taget ud til en skole, hvor børnene skal fordeles i flere forskellige klasser efter sommerferien.
2: Og der er gang i kryds og bolle her. Vi bor i fællesrummet i SFO'en her på Vesterskole, hvor at, de her førskolebørn hygger sig, inden at deres dag sådan rigtig går i gang. Og de her førskolebørn skal jo snart dannes, skal der snart dannes klasser af, og det betyder meget for forældrene, når der skal dannes de her klasser her. Og skoleleder Birgitte Edens, tager I forældrene med på råd, når I skal danne de her klasser her?
3: Det gør vi faktisk ikke. Det er sådan, at vi har pædagoger, vi har lærere og pædagoger med over i børnehaven, og vi har et tæt samarbejde med børnehaven. Og det betyder, at vi egentlig går ind sådan pædagogisk og ser på, hvad er det for nogle børn, der trives godt sammen? Er der en ligelig fordeling af drenge og piger? Hvad er det for nogle børn, der måske har de samme kompetencer? Så jeg tænker egentlig, at den måde, vi gør det på, det er sådan at bruge vores erfaring og bruge vores pædagogik egentlig til at lave de bedst mulige klasser. Så jeg tænker, at der kan egentlig være forældre, som jo selvfølgelig har en anden opfattelse. Men vi prøver egentlig at forklare dem, hvorfor vi gør, som vi gør. Så det der med, at vi har en bevæggrund, og det ikke bare er to lister, det tror jeg, det gør en kæmpe forskel.
2: Hvorfor er det, at man ikke vil tage forældrene med på råd her hos jer for eksempel?
3: Fordi det kan være rigtig svært som forældre, altså og egentlig at tage de valg. Fordi man kan sige, at når vi danner to klasser, så er det jo med fællesskabstanken om at få to virkelig gode grupper. Hvis forældrene skal vælge, så vil de altid vælge at stå bag deres eget barn, og har faktisk ikke hverken erfaring eller indsigt i at kan danne de her de bedst mulige grupper. Så derfor så giver det ikke mening.
2: Og hvad er det for nogle ting, forældrene de går op i, når de henvender sig, eller når de kommer med nogle usikkerheder omkring de her klassedannelser?
3: Ja, ofte så kommer de til at stå lige bag ved deres eget barn, og måske egentlig se deres barn, som de ser barnet derhjemme. Så det kan være, at der bor en

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Det var Billie Eilish her med Birds of a Feather, 24 minutter over 8, og vi giver lige ordet til Line Porse, der er noget at sige om trafikken.
1: P4 Trafik, vi har stadig rester af lidt tæt trafik på Taulov Motorvejen. Det er E20 mod Kolding og også forbi Kolding, når du kommer fra Vejle af E45. Men det er småtingsafdelingen, der er meget tæt på almindelig morgentrafik. Og det samme gør sig gældende i øvrigt på rute 161 omkring Nørre Bjert fra Fredericia mod Kolding. Meget tæt på almindelig morgentrafik, måske lidt tæt stadig. I resten af trekantområdet er der i hvert fald ro over morgentrafikken. Jeg hører ikke til uheld.
2: P4 Trafik.
3: Med dig.

0: fik vi her med Dancing in the Moonlight.
1: Meget god opvarmning til de regionale nyheder, synes jeg.
0: Ja, men der er plads til endnu en opvarmningssang.
1: Okay.
0: Det skulle så være Rosé og Bruno Mars. Og den her, som nogle gange kan lyde lidt som om de nyser, men den hedder faktisk bare Aperture.
1: Prosit.
0: Prosit.

0: Apportør fik vi her med Rosé og Bruno Mars. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I øjeblikket er skolerne ved at lave de nye klasser, som nye skolebørn skal gå i efter sommerferien. Og det er noget, der optager mange forældre. Er barnet eksempelvis kommet i klasse med venner, eller er barnet kommet i klasse med nogle af dem, der ofte er konflikter med? Interessen den mærker de også på Vestre Skole i Grindsted, Lukas Nielsen.
3: Og her er der lige blevet ringet ind til førskolebørnenes skoledag. Og det er jo dem, der snart skal danse klasser af, og hvor forældrene har mange ønsker til, hvordan det skal foregå. Og Birgitte Edens, du er skoleleder her på Vestre Skole. Hvordan mærker I forældrenes engagement i det her klassepuslespil, der skal gå op?
4: Jamen, jeg tænker, at det er jo noget, der optager forældrene, hvem deres børn kommer sammen med. Men samtidig så tænker jeg også, at vi har en stor opgave, fordi det er jo egentlig os, der skal give forældrene ro i maven. Og det skal vi jo gøre, dels med vores erfaringer, men også med vores pædagogiske indsigt og vores kendskab til børnene. Så det her med egentlig at danne klasser, så vi ved, at der bliver homogene grupper, og at vi ved, at det enkelte barn bliver tilgodeset, det er vores fornemmeste opgave. Og jeg oplever også, at når vi ligesom har styr på det, og vi ligesom virkelig bruger energi og har indsigten i det, så oplever jeg også, at forældrene de får roen omkring det.
2: Sådan lød det fra Birgitte Edens, der er skoleleder på Vestre Skole i Grindsted. Planerne om en energipark med solceller og vindmøller mellem Give og Thyregod blev diskuteret i aftes. Der har været lokal modstand mod planerne, så Vejle Kommune havde inviteret til informationsmøde, hvor blandt andre borgmesteren og kommunaldirektøren fortalte om, hvad der sker. Og det var i håb om at få det, som kommunen kalder en fælles start på processen. Og det gik godt i aftes. Det siger Niels Clemmensen, der er formand for Thyregod Vester Lokalråd.
5: Folk var interesseret og spurgte ind og havde opklarende spørgsmål og havde kommentarer. Ja, også kommentarer. Der var også nogen, der havde holdninger til, at kommunen skulle have involveret lokalbefolkningen noget mere i det her noget tidligere. Så de fik også nogle stikpiller med hjem. Men sådan generelt synes jeg, det var en god aften og en god stemning.
2: Men om informationsmødet i aftes så kan give den fælles start på projektet, som Vejle Kommune gerne vil have, er et godt spørgsmål.
5: Det ved jeg simpelthen ikke. Altså det har jeg svært ved at vurdere, hvor dybt grøfter der er gravet. Der er ingen tvivl om, at den proces, der har kørt, den har lavet en del ar i området. Og om det her det er nok til at sætte plaster på det, det skal processen simpelthen vise.
2: Energiparken er planlagt til at huse 11 vindmøller og 150 hektar med solceller. Oprindeligt skulle der også have været et biogasanlæg, men det er blevet droppet.
0: Lad os kigge på vejrudsigten. Først på dagen får vi nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og så kan der også komme regn. Temperaturen er op mellem 14 og 18 grader i dag, og vi får en svag til jævn vind omkring vest, der senere drejer til syd og sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Carl William med Om Igen, 7,5 minut over 8:30.
1: Hvad?
2: P4 morgen.
0: Jamen, det er den der.
2: Så er der clickbait.
1: Det var bare en ekstremt kringlet måde at sige, hvad klokken er på. Men det er fair.
0: Det er, fordi jeg har tankerne alle mulige andre steder hen, fordi vi skal til DR Clickbait, som du kunne høre på jinglen her. Og det er jo sådan en lille leg, hvor jeg har taget tre historier fra DR.dk og skrevet dem om til clickbait-overskrifter. Så skal du gætte, hvad historien dækker over. Det har du bare klaret med fuld score 2 dage i træk nu.
1: Det behøver du ikke at nævne, fordi det tror jeg ikke sker i dag.
0: Nej, men det betyder jo, at jeg er nødt til at stramme skruen for...
1: Nej, har du gjort det svært?
0: Nej, jeg ved det ikke. Det er aldrig rigtigt til at måle, hvor svært jeg har gjort det. Det kommer an på, hvor hurtigt og hvor meget tid du har haft til at holde dig opdateret.
1: Ikke så meget.
0: Lad os springe ud i det. Er du klar til den første?
1: Nej.
0: Godt.
3: Det er clickbait.
0: Modegigant fik hjælp fra AI. Derfor blev det lige moderne nok.
1: Ja, det er Filippa K., ikke? Den svenske modegigant, der har brugt AI til deres nye kampagnebilleder. De har simpelthen taget gamle billeder, og så har de lavet dem om med AI.
0: De har i hvert fald fået skyld for, at AI har været kraftigt inspireret af ægte billeder, som er taget af ægte fotografer. Og de to billeder, altså den ægte og de AI-genererede, kan du altså se på DR.dk lige nu. Og ja, de ligner godt nok hinanden. Nu trækker de så den her kampagne efter kopianklager, og de skal lige eftergå de her AI-processer, inden de går videre med den. Den havde du styr på?
1: Nogenlunde i hvert fald.
0: Ja, den synes jeg sagtens kan give et point.
1: Godt.
0: Skal vi tage en til?
1: Ja.
3: Det er clickbait.
0: Beskidt Trump-idé må renses med 12% brint over ilte. Så klamt ser det ud.
1: Det er jeg ved ikke, om man kalder det ikke en sø. Det er et bassin ved Lincoln Memorial, som der har egentlig blevet renset og malet, sådan, så det kunne se rigtig flot ud, det her sådan spejlbassin.
0: Ja.
1: Men der er kommet alger i lortet.
0: Det er algesuppe.
1: Det ser ikke flot ud mere.
0: Nej, det ser ret klamt ud, og den havde du også fuldstændig styr på her. Forleden morgen, så lå der sådan nogle mørke, grønne algeklumper ovenpå et lysere grønt lag af alger. Du kan lige se det for dig. Det er ret ulækkert. Og så har man altså set nogle medarbejdere stå og hælde 12% brint over ilte ned i det her, for at se, om det renser. Og eksperter siger så, jamen det kan da godt være, bare ikke på lang sigt. Så algerne vil nok komme tilbage.
1: Det skal bare være en algesø i stedet.
0: Ja, som ingen synes er flot. Men 2 point har du i hvert fald indtil videre. Skal vi lige tage en til?
1: Ja.
3: Det er clickbait.
0: Hackergruppe med kurs mod vægttab må undvære 25 millioner i madbudgettet.
1: Jeg har lige læst den hurtigt. Er det en hackergruppe, der har... Er det en Novo Nordisk, de har hacket?
0: Det siger de har.
1: Ja.
0: Og så har de afkrævet en løsesum på $25 millioner.
1: Ja, det er mange penge.
0: Ja, men Novo har sagt, nej, dem kan I godt glemme. Så dem kommer hackergruppen altså til at mangle i budgettet. Det er en hackergruppe, de hævder at have haft adgang til medicinalvirksomhedens data i mere end 2 måneder. De har stjålet mere end 1 terabyte data, skriver hackergruppen på deres hjemmeside. Og en talsperson fra Novo Nordisk skriver i en mail til Reuters, at vi er da bekendt med påstande om, at data er angiveligt er kopieret eksternt uden tilladelse fra vores systemer. Men altså, de har afvist at betale de der $25 millioner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Så altså, jeg vil sige... Du kunne da godt, du det.
1: Ja, sådan nogenlunde.
0: Jeg synes, det er en 3 points igen i dag.
1: Yes.
0: Jeg skal ikke være for fin.
3: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Jonah Blacksmith og Megdes her, Saw You Dancing.
1: Og der har altså været flere point til mig i VM-spillet her til morgen. Østrig og Jordan har mødt hinanden. Den kamp, den endte 3-1 til Østrig. Og jeg havde selvfølgelig også gættet på Østrig vand, så der tikkede lige 15 point ind.
0: Lyttere, der kender dig godt fra radioen, de kunne høre allerede, da du startede på den der sætning, hvor du var på vej hen, fordi din vinderglæde i stemmen, den kan du slet ikke, den kan du ikke styre. Jeg kan til gengæld godt kontrollere min min taberskuffelse. Der er ingen, der kan høre på mig, at jeg er skuffet over ikke at have fået point i den kamp, du taler om. Det er Østrig-Jordan, vi havde tippet på i den app, som ligger i DR Nyheder, der hedder VM-spillet, hvor vi begge er med, og hvor Sara jo har mange flere point, end jeg har.
1: Hvad er det nu, du har?
0: Jeg har 360 point.
1: Jeg har 590 point.
0: Ja. Ingen er i tvivl om, at du fører.
1: Nej, og det er jo dejligt. Så kan vi fortsætte sådan her resten af VM.
0: Men vi spiller jo det her, og du, der lytter med, kan sådan set også være med og oprette en profil i den her app.
1: Hvis ja, du det er ikke for sent endnu. Du kan godt nå at indhente Peter i hvert fald.
0: Og det er en god måde at, hvad skal man sige, finde noget begejstring for det her VM, som er sådan lidt humørforladt, i hvert fald fordi der synes, at det er bedst, når Danmark er med, og det synes jeg. Så jeg spiller med her for at finde noget VM-begejstring, men da det jo ikke går særlig godt, så er VM-begejstringen jo også til at overse. Men det, der selvfølgelig kunne rette op på det hele, det vil være, hvis der sad en eller anden, som bare ved en smule om fodbold, fordi det er rigeligt.
1: Prøver du nu at få hjælp igen?
0: Ja, som vil hjælpe mig med at spille de her, ja, lad os bare sige, de kampe, der skal spilles indtil i morgen tidlig, så kunne jeg score lidt hjælp til at få tippet rigtigt på de der kampe, så kunne det være, at kampen også kunne blive mere jævn. Det er ikke et spørgsmål om, at du, der lytter med, skal hjælpe mig med at vinde over Sara.
1: Jo, det er det vel.
0: Det er et spørgsmål om, at balancen skal være mere lige, fordi det er skækkere, når man spiller med nogen, som er på samme niveau.
1: Hvis du ved en lille smule om fodbold, det behøver ikke at være meget for at klare det bedre end Peter.
0: Så lad os prøve at tippe de næste kampe sammen. Skriv lige til mig, så finder vi ud af, hvordan jeg kan tage imod dit råd og måske efterkomme det 3K, sådan starter du sms'en, så laver du et mellemrum, og så skriver du bare lige, at du er villig til at hjælpe mig med at tippe de der kampe. Faktisk, så behøver du ikke have en skid forstand på fodbold. Det vil altid, enhver hjælp er velkommen. Send dit tilbud om hjælp til 12-12.
1: Jeg under dig hjælpen, men bare jeg er stadig fører.
0: Det er bare sjovere, når der er sådan en lille smule jævnbyrdighed i sådan en kamp her. 3K mellemrum, hjælp mig, send til 12-12.
1: Det er desperat.

0: Det var Annie Lennox her med Walking on Broken Glass. Klokken er 10 minutter ind i.
1: De gider ikke at hjælpe dig, Peter.
0: Nej.
1: Fordi der er Getty VM-spillet. Du må klare den selv. Der er ikke nogen, der melder sig.
0: Jeg står fuldstændig alene med en kæmpe fiasko i VM-spillet. Du kan stadigvæk nå det. 3K mellemrum. Skriv lige, hvis du ved bare en lille smule om fodbold eller ingenting, men bare gerne vil hjælpe alligevel. Og send sms'en til 1212. Jeg har spurgt Line Porse. Hun vil ikke hjælpe, fordi hun mener ikke at vide noget om fodbold. Du ved til gengæld meget om trafiksituationen i trekantområdet, Line. Hvordan går det?
2: Det er meget bedre til. Ja, jeg er fuldstændig ignorant i forhold til fodbold. Men trafikken, der klarer jeg mig bedre og bedre. Det er faktisk også det, der gælder for trafikken nu. De problemer, vi har haft på motorvejen ved at forbi Kolding i sydgående retning, de er overstået normal trafik. Og normal trafik, det er der også i resten af trekantområdet.
3: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: 3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.

0: Det var Søs Fenger, Thomas Hamie og alle de andre. Vi kender dem godt. Den hedder Den, jeg elsker, elsker jeg.
1: Om lidt får du en radioavis, der blandt andet skal handle om, at der er en skole på Mors, der har afskaffet det her klassiske skoledag med kort lektioner og hyppige skift. Nu har eleverne kun to fag om dagen. Et før og et eftermiddag.
0: Op mod radioavisen skal vi lige høre et samarbejde, som mange nok ikke havde set komme. Almindelig folkelig Rasmus Seebach, og så her sammen med Søn, som jo i hvert fald for ikke så længe siden nok mere var et undergrundsnavn. Men her er det altså sammen om den, der hedder Sprækker. Så kan du selv lige vurdere, hvordan det fungerer her op mod klokken 9.

0: Rasmus Seebach og søn her sammen om den, der hedder Spiker. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 9.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag til krisemøde i Horsens. De er bekymrede for regeringens ambitioner om grisevelfærd og om det, som minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger.
2: Vi kommer ikke til at regulere ned på antal, men vi kommer omvendt til at sige helt klart, at vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet, det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: Skal der skabes plads svarende til det, som svenske grise har, så vil det betyde 8 millioner færre grise i Danmark, viser beregninger. Og meldingerne fra regeringen skaber både forvirring og utryghed blandt svineproducenterne, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: De her landmænd, de står lige nu i lidt i syv sind omkring, hvad er det, regeringen overhovedet har på vej? Fordi regeringen har ikke sagt endnu præcis, hvor meget plads grisene for eksempel skal have, eller præcis, hvornår de her nye regler, de skal indføres.
1: Og nu skal de finde ud af, hvordan de vil reagere på regeringens planer.
3: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, måske blokerer veje, som der er nogen, der har talt for, eller vil de forsøge at gå dialogens vej og forsøge at lande en eller anden form for kompromis, en eller anden form for fremtid for den danske svineproduktion?
1: På Dueholmskolen på Mors har de gjort op med den klassiske skoledag med korte lektioner og hyppige skift. Her har eleverne nu kun to fag om dagen, et før og et efter middag. Og ifølge skolen, så har det givet mere ro og tid til fordybelse. Rasmus Halskær, du er med fra Dueholmskolen, hvor eleverne er mødt ind for godt en time siden.
4: Ja, der er billedkunst på programmet helt frem til kl. 10.20. Astrid Laue Petersen i 4B sidder lige nu og klipper i noget popart, og du er i gang med saks og limstift. Er det ikke kedeligt, Astrid, at have det samme fag i så lang tid?
5: Nej, jeg synes faktisk, det er sjovt, og i hvert fald når det er billedkunst og sådan noget.
4: Jamen, hvad synes du om det her med, at I jo kun har to fag om dagen?
5: Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er normalt, men på MC Holm, altså den gamle skole, jeg gik på, der havde man også nogen, som andre folk har nu. Men jeg synes, det er fint at have to fag.
4: Ja, fordi du siger, det er blevet normalt, og I har faktisk også kørt med det nu i snart to skoleår, lærer Helena Futterup. Er det ikke svært at holde eleverne til ilden, når I skal lave det samme i så lang tid?
6: Nogle gange kan det godt være, fordi at der er nogen, der tænker, åh, skal vi nu have det i så lang tid? Men så er det jo, man skal tænke kreativt, og så lave nogle skiftende aktiviteter, der gør, at børnene de ikke føler, at det tager så lang tid at have dans, for eksempel, eller billedkunst, eller nogle af de andre fag.
4: Tak skal du have.
6: Velkommen.
1: En britisk jagt blev i går mødt af varselsskud fra en russisk fregat i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ministeriet forklarer, at fregatten reagerede, fordi jagten ifølge russisk opfattelse var på vej direkte mod dem og dermed risikerede at sejle ind i fregatten. Men det britiske ægtepar ombord bestrider den forklaring. Ifølge Jane Kelvey, der har talt med BBC, så ændrede de kurs efter fregattens første advarsel med hornet.
7: We immediately turned 2 degrees to port, so that they could see we'd made.
1: Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. Et minut eller to efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3 til 4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Søndag gik britiske styrker ombord på et skib fra den russiske skyggeflåde i den engelske kanal, og episoden med varselsskuddene kan være en reaktion på det, siger DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
8: Det er et til sådan prik fra russisk side, eller man kan måske se det som sådan en lille hanekamp til søs, ikke? At man er lige ude og sådan magtdemonstrerer først fra britisk side og så fra russisk side, og nu er der på en eller anden måde udlignet, men der er bare åbnet et andet spil til søs.
1: Onsdag den 17. juni er de fleste steder skyet, men i de østlige egne kommer der i formiddag lidt sol. Til gengæld kommer der i eftermiddag skyer med regn vestfra. Svag til jævn vind og op til 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag morgens radioaviser.
9: 9.05 P4-trafik. Fin morgentrafik. Formiddagstrafik efterhånden i hele trekantområdet. God tur.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: En onsdag morgen, 17. juni, midt i uge 25, halvanden uge til skolernes sommerferie starter, og nogle af os andre også. Det er verdens bedste tidspunkt til lige at trække dit pas op og se, om det stadigvæk er gyldigt sommeren over.
3: Ja, det er nu, vi skal have styr på dem, ikke?
2: Jo, jeg har fået styr på mit. Ikke at jeg sådan, som sådan skal nogen steder, men jeg synes bare, det er rart at vide, at jeg kan tage hvorhen jeg vil, hvis det passer mig. Mit pas er i orden. Har jeg du og dine tjekket, at der er rejse?
3: Jamen,
2: rejsepas.
3: Alle pas hjemme ved os er der styr på. Se, jeg har lige taget det nyeste med.
2: Det er blot.
3: Ja. Det er blot.
2: Det kan jo ikke bruge til en skid.
3: Jo. Hvis du læser, hvad der står på det.
2: Der står Den Europæiske Union,
3: ja,
2: Danmark.
3: Det var ikke det.
2: Nej. Nå, pas til selskabsdyr.
3: Ja, og hvis du så åbner op i det, så kan du se, det er navn, Leify, art, dog.
2: Er det, du selv har lavet? Altså, hvad er det for noget?
3: Nej,
2: hvad er
3: det for noget? Det har jeg da været ved dyrlægen at få. Der er der alle mulige stempler, vaccinationspapirer og alt muligt inde i det.
2: Må jeg se, hvad
3: ja,
2: det er for
3: ja,
2: noget?
3: Du må gerne se det. Det. Jeg har fået vaccineret min hund, og så har den fået et pas, så den kan komme med på ferie.
2: Og dyrlægen har skrevet under?
3: Ja, ja.
2: Ja, nej, det, jeg kan se det. Den er god nok.
3: Den er god nok.
2: Jeg står simpelthen for første gang i mit liv med et pas til et selskabsdyr, som hedder Leify, og som er en hund.
3: Ja, som skal med til Frankrig.
2: Og det findes simpelthen. Det er nyt for mig, at man
3: det
2: skal
3: findes.
2: Have sådan en.
3: Jeg kan se, der er ikke noget billede i ham endnu, men det må man gerne kan se. Det er ikke obligatorisk, men det skal han da have.
2: Ja, altså når der er så fint et pas, så er der jo ingen grænser for sådan en hund.
3: Det er det.
2: Ja. Nå, men fedt, så er der styr på det.
3: Alle er klar til sommerferien hjemme med mig.
2: Og tippet er hermed givet videre, også til, hvis du for eksempel er en selskabshund, og sidder og lytter med, at du kan ligesom Leify sørge for at få dit pas i orden, så kan du rejse, hvorhen du vil. 11 minutter over 9. På den opløftende note, så skal vi høre Bella Kay. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Velkommen indenfor.

0: Det var Bella Kay her med I love it, I love it, I love it.
1: Du kender det sikkert godt, det der med, hvis I nu skal deles op i grupper på arbejdet. Det kan være, I har en eller anden personaledag, og man skal i grupper med nogle forskellige til forskellige ting. Der er altid nogen, man hellere vil i gruppe med end andre, ikke?
0: Jo, især hvis det er noget, man, hvis man skal arbejde med noget, som man måske synes, man er, det er ikke det, jeg er bedst til, så vil man gerne i gruppe med nogle af dem, der ved noget om det.
1: Ja, præcis. Eller bare nogle af dem, man ved, man har det hammer sjovt med.
0: Ja, det kan også være.
1: Og det der med at dele op, det er altså også noget, forældrene de tager med ind den her følelse, når deres børn de skal have besked om, hvem de skal gå i klasse med efter sommerferien. Og det er nu her, at de børn, der er i forårs, SFO eller førskole, det er lidt forskelligt, hvad det hedder, de forskellige steder, for at vide, hvem de skal i klasse med efter sommerferien. Og det fylder for mange forældre, og det betyder også, at de godt kan finde på at sende nogle beskeder på Aula.
0: Mm.
1: Lige sige, hey, hvad med den her fordeling?
0: Ja, man forstår godt bekymringen.
1: Ja. Men vi skal prøve at blive lidt klogere på den her bekymring. Og det er Andreas Rask Christensen, der er forsknings- og udviklingschef ved Professionshøjskolen VIA University College, der skal gøre os klogere på det. Og han siger, at der er god grund til, at forældrene gør sådan her.
2: Tidligere var der måske en større tilbøjelighed til at sige, jamen vi er selvfølgelig optaget af, at vores børn får en god skolestart og en god skolegang. Men vi overlader også den opgave til skolen. Så er det nu mere sådan, at forældrene gerne vil have en endnu større grad af vished om, at de fællesskaber, børnene indgår i, er gode og velfungerende. Og det er de selvfølgelig også, fordi de indimellem oplever på mediefladerne, at der kommer nogle historier omkring skoler, som, hvor fællesskaberne ikke fungerer helt optimalt.
1: Og så kan man jo godt tænke, jamen er forældrene også blevet mere kritiske over for skolerne? Altså har de simpelthen mindre tillid? Men det tror Andreas Rask Christensen ikke.
2: Jeg tror, det er et udtryk for, at man som forældre er opmærksom på ens børns trivsel, og samtidig så sker der også bare nogle informationsstrømme, som er hurtigere. Man får hurtigere informationer om historier, hvor fællesskaberne ikke fungerer på andre skoler. Det har man for eksempel også gjort på Fyn. Og derfor så er man bare særlig opmærksom på det. Det er ikke et udtryk for, at man ikke har tillid, men man vil bare rigtig, rigtig gerne, at ens barn får en god skolestart. Og når man så hører historier, hvor skolegangen, fællesskaberne ikke fungerer, jamen så bliver man særlig optaget af det.
1: Så vil man gerne lige ind og pille ved de der fællesskaber. Ikke? Hvis de nu lige kom i klasse sammen, så kunne det være rigtig, rigtig godt.
0: Ja.
1: Og hvis du er en af de her bekymrede forældre, så maner Andreas Rask Christensen til ro.
2: Jeg tror, man fra forældrenes side skal være opmærksom på, at selvom man støder på nogle historier, negative historier om skolen, så langt, langt de fleste elever i den danske folkeskole, de trives med at være der. Det ved vi simpelthen. Så man skal have en tillid til, at skolen kan håndtere opgaverne. Så tror jeg, man fra skolens side skal være opmærksom på og være ret tydelig på, hvad er det, man kan forvente sig som forældre i forhold til skolegang? Hvad kan man særligt være opmærksom på? Vi skal være nødt til fra begge parters side at være mere tydelige, end vi skulle for år tilbage.
0: Ro på.
1: Ro på er budskabet altså.
0: Det kan være, en sang om kærlighed kan give lidt ro på. Her er det tid til Tue Vest.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: øje med trafikken i Trekantområdet. Hvordan ser det ud nu her, Line? Kører det nogenlunde?
1: Det gør det faktisk, men en lille undtagelse. Det er Fredericiavej ud af Vejle ud mod motorvejen. Der har vi altså noget kø og tæt trafik. 10 minutters forsinkelse, men det er også det eneste lige nu.
2: P4. P4 Trafik. Med dig.

0: Det var Texas her med Say What You Want. 9:55. Og vi kan jo sige lige, hvad vi vil, så, men der kommer til at ske noget.
1: Der kommer nemlig til at ske noget. Skal vi afsløre, hvad det er?
0: Ja, det synes jeg godt, vi kan.
1: Det er nyhederne, de regionale her slagsen, der er på vej til dig.
0: Og så kan vi sige lige, hvad vi vil, men de kommer til dig 9:30 efter One Republic, og den her, der hedder Need Your Love.

0: Det var One Republic her med Need Your Love. Nu er det tid til nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Byrådet i Kolding har besluttet at godkende planer om at lave et erhvervsområde i den nordlige del af kommunen tæt på Almind. Og det er på trods af flere protester mod høje lagerbygninger, som skæmmer landskabet. Men på byrådsmødet i går besluttede et meget snævert flertal altså, at der kommer et nyt erhvervsområde. Og det glæder Venstreborgmester i Kolding, Jakob Wille. For det er vigtigt for kommunen, siger han.
3: Lagerlogistik, det er nok vores styrkeposition nummer et i Kolding overhovedet.
2: Og her er det et ønske fra virksomhederne, at de skal ligge i den nordlige del af kommunen. For kommunen har prøvet at foreslå en anden placering i den sydlige del.
3: Så har de sagt tak, men nej tak, så vil vi hellere til Fredericia, Tavlov, Vejle, Hedensted. Fordi alt trafik den ligesom er rettet mod nord, og vi har allerede nu mistet virksomheder på den konto, og det har vi ikke råd til at blive ved med at gøre, når det er vores styrkeposition nummer et.
2: Byrådet er altså splittet i sagen. 13 stemte for erhvervsområdet, mens 12 stemte imod. De radikales Merete Dueporp var en af de byrådsmedlemmer, der stemte nej til planerne. Og hun skrev efterfølgende på Facebook, at højlager skal i min optik ikke drysses rundt i hele kommunen. Det er også politisk mod at turde prioritere og sige nej tak, ikke her. Der er krisemøde for griseproducenter i dag. Det er Landsforeningen af Danske Svineproducenter, der i eftermiddag samler branchen, fordi der ifølge dem er stor bekymring og frustration blandt medlemmerne. Hvis regeringen hæver pladskravet for grisene, så vil det ifølge beregninger fra Kraka betyde, at der i 2031 bliver produceret 8 millioner færre grise, end der gør i dag. Og det er blandt andet det, som frustrerer nogle svineproducenter. Formand for Landbrug og Fødevaresektion Gris, Hans Christian Gemmelke, er med på krisemødet i dag.
4: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
2: På Kjærgaard Landbrugsskole forstår eleverne godt frustrationen fra landmændene. Men det tager ikke mod fra Lykke Kropa, der dimitterer fra landbrugsskolen om få dage.
5: Det synes jeg ikke. Altså, der er helt vildt mange ting, der ændrer sig nu, og der er meget, vi skal forholde os til. Men jeg har det også sådan, stadigvæk sådan, at jeg vil også være med til at få det realiseret, men også, så det gøres på en ordentlig måde, så vi kan blive en del af løsningen frem for problemet.
2: Og ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, siger forud for grisekrisemødet. Det kan godt være, at det betyder færre grise. Færre grise er ikke i sig selv målet. Det er bedre dyrevelfærd.
0: Først på dagen i dag, der får vi nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og så kan der også komme regn. Temperaturen kommer op mellem 14 og 18 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring vest, der senere drejer til syd og sydvest. I løbet af aftenen bliver det opholdsvejr, men ud på natten, så kan der dannes tåge, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader og en svag sydvestlig vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Annika her med Livsforladt 20 minutter i 10, og det er jo en af de nye sange her på P4's
1: Radio. Det er det.
0: Og sådan en kan man jo hurtigt lære, hvis man nu for eksempel ikke lavede andet end at høre den her sang. Mm. Så kan man hurtigt lære Livsforladt uden. Ja. Men vi hører jo en del af de nye P4-sange her i morgenradioen. Og spørgsmålet er så, hvornår er det, vi begynder at lære, hvad sangen handler om? Hvilke ord bliver der brugt?
1: Ja.
0: Du kan mærke, hvor vi er på vej hen.
1: Ja, jeg kan mærke, at vi er på vej i retning af en quiz, hvor jeg skal gætte en sang ud fra, at du læser en sangtekst op.
0: En af de nye sange, som vi lige kamuflerer lidt ved, at jeg læser teksten op. Du får ikke musikken, du får en lidt anden musik. Men det er bare for lige at skabe en god stemning. Så får du denne her, så begynder jeg at læse op fra teksten om et øjeblik. Så snart du ved, hvilken sang det er, så råber du bare højt.
1: Ja. Det er meget spændende.
0: Ja. Jeg er først klar. Nu! Jeg kan ikke klare flere tomme ord og løfte om at snakkes ved. Jeg vil bare sidde ved mit køkkenbord sammen med en, jeg er glad for at vågne med. Og måske en dag ser jeg tilbage, hvor alt giver mening, og alle de fejl fører det til dig.
1: Jeg er helt lost.
0: Men nu er håbet alt, jeg har.
1: Ja.
0: Okay. Vi er der ikke
1: endnu? Overhovedet ikke.
0: Godt. Ja, skal jeg hjælpe en lille bitte smule? Ja, det er ikke meget hjælp, det kan jeg godt sige. Men vi spillede den mellem 6:30 i morges.
1: Nå. Okay. Jamen, det kan jeg jo snyde at finde ud af, så, men det vil jeg ikke.
0: Vi når også til omkvædet. Det kommer her. Er du mund derude? Går du også og mangler mig? Søger ind i hvert et blik, så jeg ikke misser dig. Det er en smule bittersødt at savne en, man ikke har mødt. Ved ikke, hvor længe der skal gå.
1: Ej.
0: Men du er værd at
1: vente på.
0: Sådan der, så. Ja. Kan du huske, du kan høre det i Hjalmar?
1: Sammen med Katinka.
0: Ja, det er nemlig rigtigt.
1: Jeg synes også, der var noget af teksten, der var sådan lidt Katinka-agtigt.
0: Ja, det vil jeg give dig ret i.
1: Ja.
0: Hun er typen, der vil sidde ved sit køkkenbord.
1: Præcis. Hun har tit noget med at sidde et sted i sin
0: sang. Hun orker ikke flere løfter om tomme ord.
1: Ej.
0: Og det rimer oven i købet. Det er rigtigt. Den her sang, den glemmer du aldrig mere.
1: Nej, men den var svær.
0: Ja, den var i den svære ende. Men den er også helt ny. Og jeg er sikker på, at den dukker op igen på P4, så vi alle sammen kan lære den, uden at lige så godt, som jeg kunne den her.
1: Ja, du var god. Du læste ikke op eller noget. Du kunne den bare.
0: Ja, jeg kunne den bare. Her er det tid til Talk Talk. Den har vi haft lidt længere tid til at lære. Det er Life's What You Make It.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud.
2: Velkommen til Herning.
1: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
2: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
1: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
3: Så spænd sikkerhedsselen.
2: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
4: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
5: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Det var Somber her med Homewrecker. Klokken er 10 minutter i 9.
1: Vi skal have
0: 10. Undskyld, den er 10 minutter i 10. Pokkers også.
1: Ved du hvad, jeg var lige før jeg ikke opdagede det, for jeg var så optaget af det bognyt, jeg har fundet frem til dig.
0: Bognyt med Sara Skovhave?
1: Yes, yes.
0: Det vil vi gerne have.
1: Og med Ole Lund Kirkegaard, der er ude med en ny bog i dag.
0: Ja, den er lidt svær. Han er jo ikke til mere.
1: Nej, det er 47 år siden han døde. Men ikke desto mindre, så er han altså medforfatter på en bog, der udkommer i dag. Den hedder Kalle og Kaptajn Skipper, hedder den. Og det er hans datter, Nanna Bang Kirkegaard, der har været med til at skrive den her bog færdig.
0: Så på den måde der, okay.
1: Lige præcis.
0: Ja, nu forstår jeg.
1: Fordi i en skuffe for 35 år siden, der blev der fundet et manuskript til den her bog. Og så har hun ligesom taget den op. Og så er den udkommet i dag, den her nye børnebog.
0: Fantastisk.
1: Som vi må se, bliver lige så ikonisk som nogle af de andre gode, han har skrevet.
0: Jeg har et tilbud.
1: Ja.
0: Hvis det var Kalle og Kaptajn Skipper.
1: Ja.
0: Hvis den skal opføres som børneteater på et tidspunkt, så vil jeg gerne byde til med en rolle. Det kunne være Kaptajn Skipper.
1: Hvorfor?
0: Fordi jeg har stor erfaring i at spille roller i Ole Lund Kirkegaards bøger, var jeg lige ved at sige. Men altså,
1: fortæl mere.
0: Teaterudgaver af bøgerne. Jeg har spillet Lille Vagil som barn.
1: Og jeg er glad for, at du har selvindsigt nok til at vide, at du nok skal være Kalle. Nej, jeg skal være Kaptajn Skipper nu, og ikke Kalle.
0: Ja, jeg er nok vokset op, og alligevel nu er jeg mere end Kaptajn Kalle. Men altså, det gik rigtig godt. Lille Vagil, som bor i et hønsehus. Ja, ja.
1: Jamen, det finder vi lige nogle af ringer til at sige. Det kan være, vi bare skal starte med at læse den. Kalle og Kaptajn Skipper, så du kan se, om du kan se dig selv i rollen. Ikke?
0: Yes, Kaptajn Skipper, spillet af Peter Ebbefeldt. Det er bare et tilbud. Men nu skal ikke komme og sige, at jeg ikke har sagt det.
1: Nej, det er et godt tilbud. Det kan man ikke overhøre.
0: Her er det tid til Nick og Jay med Kommer Igen.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: listen to me. You just a Meghan Trainor fik vi her med Mother.
1: I formiddag på 4'eren om lidt, der er Louise og Rasmus klar til at tale med dig om parforhold og om de der kriser, man nogle gange lige skal igennem.
0: Det er efter radioavisen i DR Lyd eller i din FM-radio.

0: Men nu kommer radioavisen klokken 10.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Lungetransplantationen har indtil videre været en succes, siger Arnt Fjerne, der er afdelingsleder på den thorax-kirurgiske afdeling på Rigshospitalet. Mette Marit skal være indlagt på hospitalet i flere uger, og det er normalt for patienter, der har fået transplanteret organer, lyder det fra afdelingsleder ved lungeafdelingen på Rigshospitalet Arholm. Det er fast rutine for at justere medicin, håndtere eventuelle komplikationer og arbejde med genoptræning. Vi er meget glade for, at alt er gået godt indtil videre, siger han. Svineproducenterne er i syv sind, for regeringen har endnu ikke meldt ud, hvilke krav den vil stille til dem. Christian Rabia Madsen, der er minister på området, siger, at dyrevelfærden skal være bedre.
2: Og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise.
1: Men regeringen har endnu ikke sagt præcis, hvor meget plads grisene skal have, og hvornår de nye regler bliver indført. Og det skaber bekymring og forvirring blandt svineproducenterne. Så i dag mødes de til krisemøde i Horsens, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, eller vil de forsøge at gå dialogens vej?
1: Svineproducenternes krisemøde i Horsens begynder klokken 15. Når lærerne på Dueholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, er de der ikke kun i 45 minutter ad gangen. Det klassiske skoleskema er røget ud, og dagen er delt op i to store blokke, et fag om morgenen og et efter frokost. Den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
4: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
1: Hver undervisningsblok er på 2 timer og 20 minutter. Og det stiller nye krav til lærerne, siger skoleforsker Andreas Reisch Christensen.
5: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mas sammen og med så få pauser.
1: De østlige egne får lidt sol i formiddag, men ellers er det en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvad tippede du egentlig den der VM-kamp mellem Frankrig og Senegal til?
3: Du skulle bare lige... Ja.
2: ikke 3-1, eller hvad?
3: Nej, 3-0 til Frankrig. Så jeg er lidt sur på nogle senegalesere, der fik ødelagt nogle gode pointe, jeg ellers kunne have brugt på kontoen. Til gengæld, Lionel Messi, jeg siger 10.000 tak for den der 3-0, og den ramte jeg lige rumpetten.
2: Ej, hvor er det dejligt. Altså, jeg er overraskende meget investeret i det her VM-spil. Jeg får nærmest ikke sovet natten. Det er forfærdeligt.
3: Jeg hiver altså også lige 50 gode point på den der 2-måls sejr til Østrig. Den var jeg også glad for.
2: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi skal vidt omkring. Vi skal lige nævne jo, at Charlottes hund Kiwi fylder et år i dag.
4: Hurra! Hurra! Hurra!
3: Ja, det kan vi jo se over på ugeplanen.
2: Det kan vi nemlig.
3: Så tillykke til Kiwi.
2: Tillykke.
3: Sikke et år.
2: Det er en formiddag, hvor vi skal tale om kærlighed. Kærligheden overvinder jo alt. Det synger TV2 i hvert fald en sang fra 94.
3: Ja, den kan vi høre lige om lidt.
2: Og i Paulus' første brev til korinterne i det nye testamente, der står der jo blandt andet, at kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
3: Det er vel også det, man får læst op, når det er, man bliver gift.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men kærlighed kan jo godt blive rigtig udfordret. Og nogle gange udholder den ikke alt. Men andre gange, så overlever kærligheden ting, vi jo næsten ikke kan begribe.
3: Ja, og lidt senere på formiddagen, der får vi selskab af filminstruktør Pernille Fischer Christensen, der er aktuel med en ny film, der sådan i sin grundessens handler om det der med, hvor meget kærligheden egentlig kan bære, når den sådan for alvor bliver testet.
2: Ja, det skal vi tale meget mere om. Kæmpe velkommen indenfor, også i indbakken, til din frokostdong.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller

0: Ja, kærligheden overvinder alt. Det er i hvert fald det, TV2 de synger. Og det er også det, vi skal tale mere om nu.
1: Ja, fordi i morgen der har den danske film Vores Løfte premiere. Den handler om et par, hvor den ene, manden, kommer ud i et kæmpe stormvejr på grund af en gammel MeToo-agtig sag. Og så handler den om, hvordan dem omkring ham ligesom bliver påvirket af det her. Hvordan ham og hans kone aftaler, at de har jo givet hinanden et løfte, da de blev gift. Så nu står de det her igennem sammen. Måske.
0: Ja, og det fik os jo til at tænke på, hvad sådan alle mulige par har stået igennem sammen. Fordi vi gør det jo nok alle sammen, det der med at overkomme ting og tilgive ting, for ligesom at kunne blive sammen med den, vi nu engang har valgt at leve sammen med.
1: Ja, så fortæl os lige, hvad har I stået igennem som par? Og hvorfor valgte I at blive sammen? Kan I sige, ja, kærligheden overvinder faktisk alt. Skriv en sms til 1212, der begynder du din besked med P4 og et mellemrum. Du kan også svare i taleboblen i det her lyd.
0: Jeg vil altså gerne høre, hvad I som ægtepar, eller måske som kærestepar, har været igennem, der var hårdt, og som ligesom godt kunne have skilt jer ad, men hvor kærligheden alligevel vandt over problemerne. Måske fordi I simpelthen valgte, at kærligheden skulle ligesom vinde over problemerne. Jeg synes jo, der er noget i det der med, når man taler med stort set alle par, når man er blevet lidt ældre. Mm. Altså, den unge kærlighed, der er det altid der med, alting er ligesom
1: sort-hvidt.
0: Sort-hvidt, altid. Og så kommer man ligesom til et sted i livet, hvor det er sådan, jamen, nogle gange så overkommer man også bare ting, fordi man gerne vil det. Og alle har haft problemer. Mm. Altid.
1: Der kan jo være mange typer af bump på vejen, kriser undervejs, hvor man lige er nødt til at kigge hinanden i øjnene og sige, den her klarer vi i fællesskab, du og jeg. Jeg bakker dig op, eller jeg står ved din side, selvom stormen raser. Ikke? Man kender det også godt for sig selv. Vi har da i mit parforhold i hvert fald været igennem ting, hvor jeg, når jeg kigger tilbage, tænker, det der, det kunne også have splittet os helt vildt ad. Men vi valgte, at vi ville blive sammen.
0: Mm. Kærlighed vandt.
1: Kærligheden vandt.
0: Og jeg tror da også, det er den der med, at du kan også godt være i perioder, hvor kærligheden egentlig ikke vinder, men du står det igennem,
1: ja,
0: og så kommer den tilbage igen.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har I stået igennem som par? Hvorfor valgte I at blive sammen? Og kan I egentlig sige, ja, kærligheden overvinder alt?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: børnene og opdragelsen af dem. Det har givet nogle kampe, men nu havde vi 35-års bryllupsdag i mandags, og tre børn på 34, 33 og 18 år. Så det ser ud til at lykkes. Så skriver Claus.
1: Tillykke, Claus. Ja. Vi har jo spurgt, kan kærligheden overvinde næsten alt, og hvad har I været igennem sammen? Jakob skriver, min kone og jeg blev smask forelsket i hinanden med det samme, og elsker efter 12 år stadig hinanden ubetinget. Men jeg er bipolar og var, inden jeg blev ordentligt udredt, meget svingende i humøret. Som jeg plejer at sige, havde det været mig, der havde fået den behandling, så var jeg skredet for længst. Men hun stod imod, og det er jeg naturligvis lykkelig over. Vi er som sagt stadig sammen, og jeg elsker hende overalt. Og så en hjerte-emoji med venlig hilsen, Jakob.
0: Det må også have været vildt, det der med at finde ud af, gud, der var en årsag til de bump, og alle de diskussioner og skænderier og alt det der, vi skulle igennem. Det var faktisk, at,

0: At der var en forklaring.
1: Præcis, der var en forklaring. Og så står man der og tænker, gud, hvor var det heldigt, at vi ikke gav op på det projekt.
0: Det kan godt være, at Jakobs kone har vidst.
1: Der er et eller andet.
0: Der er noget her. Ja. Det skal nok gå.
1: Lone fra Aalborg skriver sådan her. Jeg blev fyret af min mand, der på det tidspunkt var min chef.
0: Okay.
1: Det var en bestyrelsesbeslutning, at man ikke kunne være kærester og så arbejde samme sted. Men jeg var nu alligevel lidt bitter. Især fordi vi allerede havde været kærester i 2 år på det tidspunkt. Og fordi vi skulle på en uges ferie til Rom dagen efter. Men vi er stadig sammen, så et godt eksempel på, at kærligheden overvinder alt.
0: Søren fra Herlev har været ekstremt meget igennem med sin partner. Ja. Vi har kendt hinanden i 33 år og været gift i 19 år. Vi har overlevet alkoholmisbrug, kriminalitet, vold, teoretisk utroskab, økonomisk ruin, kroniske sygdomme og dermed manglende sexliv. Mange tingene var i vores unge dage, men kærligheden holdt og holder stadig.
1: Ja, det går nok også godt gået.
0: Det er godt kæmpet.
1: Wow. Henrik har også en af dem der, som nok også fylder hos mange, når den er der. Nemlig den der med aldersforskellen. Han skriver hos os, så var det aldersforskellen på 18 år, der kunne være en udfordring. Men som I også selv siger, så når man kommer op i en vis alder, 42 og 60 år, så betyder det bare ikke noget, at ens kæreste er ældre. Vi havde heldigvis kendt hinanden i mange år, inden hun skulle lige sluge nogle kameler og mærke, at kærligheden overvinder de der underlige blikke, som der kom i starten.
0: Ja, det kan man godt forstå.
1: Ja.
0: Men på et eller andet tidspunkt, så lander det. Så er det bare sådan, det er. Og kærligheden, det er det, der bærer en igennem. Pernille Fischer Christensen har skrevet og instrueret den nye film Vores Løfte, der handler om et ægtepar, der kommer ud i noget af et stormvejr, hvor kærligheden i den grad bliver udfordret. Og Pernille er med os efter de regionale nyheder og lidt musik her fra Miley Cyrus.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Borgmesteren i Kolding, Jakob Wille for Venstre, langer ud efter Konservative og Socialdemokratiet i en sag om et erhvervsområde i den nordlige del af kommunen tæt på Almind. Borgerne har blandt andet protesteret mod, at der bliver bygget høje lagerbygninger, der skæmmer landskabet. Og det her erhvervsområde blev i går kun vedtaget med et snævert flertal, hvor blandt andet Socialdemokratiet og Konservative de stemte imod. Og det var altså noget, der skuffer Jakob Wille.
3: De har været med til at sætte arbejdet i gang for 4 år siden, og her taler vi særligt om Konservative og Socialdemokraterne. De har ikke søgt indflydelse i 3 uger, har jeg forsøgt at ringe til dem.
2: Men det kan de Konservatives Christina Foldager nu ikke genkende.
4: Det overrasker mig egentlig lidt, fordi jeg føler, at jeg har haft en særdeles konstruktiv dialog med vores borgmester.
2: Og hun har ikke forstået det, hvis han gerne vil mødes med hende.
4: Jeg har ikke været indkaldt til et decideret møde, men til gengæld så har vi skrevet sammen på sms, og vi talte sågar sammen i telefonen i går morges. Så at jeg skulle have været svær at fange, det overrasker mig egentlig lidt.
2: Det var som nævnt et snævert flertal, der vedtog erhvervsområdet. 13 stemte for, mens 12 stemte imod. I øjeblikket er skolerne ved at lave nye klasser, som nye skolebørn så skal gå i efter sommerferien. Og det er altså noget, der optager mange forældre. Er barnet eksempelvis kommet i klasse med venner, eller skal det gå i klasse med nogen, der ofte er konflikter med? Men alle de her ting, ja, det prøver de altså at tage højde for på Vester Skole i Grindsted, siger skoleleder Birgitte Edens, og de er de bedste til det i det store billede.
5: Når vi danner 2 klasser, så er det jo med fællesskabstanken om at få 2 virkelig gode grupper. Hvis forældrene skal vælge, så vil de altid vælge at stå bag deres eget barn, og har faktisk hverken erfaring eller indsigt i at kan danne de bedst mulige grupper.
2: Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på dagen kan der komme noget regn fra vest. Temperatur mellem 14 og 19 graders varme.

0: til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: I morgen har filmen Vores Løfte premiere landet over. Den handler om tv-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria, spillet af Danica Curcic, som pludselig står i et mega stormvær, fordi hendes mand og tidligere svømmetræner Michael, spillet af Lars Rente, bliver offentligt beskyldt for sager om seksuel magtmisbrug i hans fortid. Det er fortællingen om en familie, et ægteskab og om kærlighed, der virkelig bliver sat på prøve.
3: Pernille Fischer Christensen, velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Tak.
3: Og ikke mindst stort tillykke med filmen.
4: Tak.
3: Du har jo skrevet og instrueret Vores Løfte, og jeg har læst, at du i arbejdet med den her film har været sådan nysgerrig på at forstå strukturerne og retorikken, og ikke mindst sådan, hvordan de her MeToo-anklager påvirker dem, der ligesom står ved siden af den anklagede, altså de pårørende. Mm. Hvad lærte du i den her søgen efter at forstå det bedre?
4: Noget meget banalt. Vi er alle sammen mennesker.
3: Ja.
4: Og det her med at turde skifte perspektiv. Altså, jeg har jo selv været kvinde i filmbranchen i lang tid. Jeg er i midten af 50'erne og har været ude for lidt af hvert. Og det her med at så gå ind og prøve at sige, hov, hvordan ser det ud fra den anden side? At hvis man først ægte begynder at lytte sig ind på noget, og det gælder jo også i parforholdet, ikke? Mm. Altså, så er det rigtig svært ikke at få en anden form for empati for den anden.
2: Og hvorfor er det vigtigt, at vi også får den nuance med, synes du?
4: Jamen, vi har jo et samfund, et fantastisk fællesskab i Danmark, som hviler på et fundament om, at vi er lige værdighed, og vi er lige værdi, og som trækker spor helt tilbage til den kristne kultur, og hvor at jo det, som I selv kredser om i starten af programmet her, er kærligheden. Og at kærligheden er størst af alt. Så det her med at kunne tale sammen om tingene og holde samtalen levende, det er jo en rigtig, rigtig vigtig ting. Både i et samfund og et fællesskab, men også i et ægteskab.
3: Klart.
2: Den her samtale om MeToo og krænkelsesager, som vi jo har haft igennem et årti, den bliver ofte meget sådan sort-hvid. Der er et eller flere ofre, så er der en krænker, altså en skyldig, og så er der ligesom nogle nuancer, der udbliver. Har du også selv altså været skyldig i måske en lidt for unuanceret tilgang til sådan noget, de her sager, MeToo-sager?
4: Altså, jeg tror da helt sikkert, da MeToo kom, så var min sådan første reaktion, yes, bare ærgerligt, Sonny Boy, ned med nakken, og nu falder patriarkatet, og fuck, hvor har jeg været meget igennem jer fyre her, og så videre, og så videre. Altså jeg er nok bare skruet sådan sammen, at det der med at opholde mig for længe i et vredesrum, det tror jeg også, min mand derhjemme vil nikke til, at det kan sagtens eksplodere for mig, og nu er det nok. Men så går der ikke så lang tid, så okay, på den anden side og på den ene side, og skal vi lige snakke om det.
3: Ja, okay.
4: Så det er nok bare sådan, jeg er.
2: Ja, sådan er der nok mange af os, der
3: er. Præcis, så tror jeg virkelig, der er mange. Og nu er Pernille jo så aktuel med den her nye film, Vores Løfte, som jo på mange måder jo er en kærlighedshistorie. En historie om, hvor meget kærligheden jo egentlig kan bære, når den bliver udfordret. Og det taler vi lidt mere om, når vi lige har fået noget musik fra Panama. Det her er DJ Blues.

Og her er P4 Trafik på E20, E45 i sydgående retning ved Kolding. Der er der i øjeblikket noget kortvarig kø omkring motorvejskryds Kolding. Det skyldes, at det venstre spor er spærret mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, mens Vejhjælp fjerner en bil. Og mens jeg fortæller jer det, så kan jeg faktisk se, at de kører afsted, så i øjeblikket der bliver alle tre spor altså farbare igen. Men på grund af, at de har holdt og spærret et spor lidt tid, ja, så er der altså i øjeblikket lidt kortvarig kø. Det er på E20, E45 i sydgående retning, lige ved motorvejskryds Kolding. Forhåbentlig så er det løsnet inden længe.

0: DJ Blues fra Panama. Hvor langt skal eller kan man gå for kærligheden og for at holde det løfte, man jo nu engang har givet hinanden? Og hvor loyal skal man være, hvis ens mand for eksempel pludselig bliver anklaget for at have krænket andre kvinder, og man selv begynder at tvivle?
1: Det er nogle af de spørgsmål, som rejser sig i filmen Vores Løfte, som du, Pernille Fischer Christensen, har skrevet og instrueret, og som har premiere i morgen. Pernille, filmen kredser jo rigtig meget om det her med at elske et andet menneske, stå ved deres side. Også når det hele ramler, og hele verden vender sig mod dig og mod jer. Og vi har jo talt om det her med, at kærligheden overvinder alt. Hvordan har du det med den talemåde?
2: Altså, jeg tror, at den talemåde har forandret sig meget for mig igennem mit liv. Altså, da jeg var ung, så rendte jeg måske rundt og sang I believe in love, og det synes jeg, man skulle, og det var måske sådan lidt mere ideologisk eller sådan. Og senere hen i mit liv, så har jeg fundet ud af, hvor radikalt det egentlig er at sige det. Altså, størst af alt er kærlighed, og at jeg tror på den. Hvor svært det faktisk er.
0: Er det også, fordi kærligheden på en eller anden måde har ændret sig?
2: Ja, altså, jeg er nok, altså, kærligheden er ikke længere for mig sådan noget, der sådan svæver ude i universet, og noget, jeg believer på den måde, sådan. Men mere noget, jeg også ved, at jeg skal tjekke ind i. Okay. Altså, og sådan en, hov, nu ryger jeg lige ud af i en eller anden offline-position her. Nu skal jeg lige ind og have fat i mig selv og i det kærlige rum igen. Så den er måske også blevet mere sådan praktisk for mig.
1: Det er et altså, arbejde også.
2: Ja, helt sikkert. Og også blevet mere sådan, jeg er også blevet sådan mere bevidst om den. Altså, nu er jeg væk fra den, nu er jeg inde i den. Den kærlighed er jo ikke sådan noget, selvom jeg kan sige, at jeg tror på den, og alt det, som jeg sådan går rundt og føler konstant. Ikke? Altså, den kan sådan, hov, nu er du væk, eller gud, nu er du der, eller nu skal du lige komme herhen.
0: Ja, præcis.
2: Kan du så komme hen til mig nu? Og så vil den måske ikke komme nogle gange. Det der, når det er, vi skal tilgive nogen, og vi egentlig godt ved, det er det rigtige at gøre. Yeah. Sådan set udefra, men vi faktisk ikke kan komme derhen.
1: Det kan være svært.
2: Ja, og ikke kan få en lille vovse på plads.
1: Altså, de fleste nære relationer bygger jo på en eller anden form for løfte. Altså, i parforholdet, ægteskabet, i medgang og modgang, til sine børn, sine venner, familie, sådan helt generelt. Hvad betyder det egentlig for dig, helt personligt, det der med at give et løfte?
2: Jeg vil gerne. Det har jeg faktisk en lille historie om. Altså, jeg var ikke helt forberedt på det, men jeg fortæller den alligevel. Jeg har været sammen med min mand i nogen af 20 år. Og hvad hedder det? Og da jeg mødte ham, så var han sådan, ja, vi skal ikke, du kan godt regne med, jeg vil ikke gå tur, jeg vil ikke holde i hånd, og vi to skal i hvert fald ikke giftes, og bla bla bla. Og så gik årene, og så gik der måske faktisk 16 år, og så en dag, så kom han så sådan, hey, skatter, måske er det alligevel meget godt det at blive gift. bare sådan noget økonomi noget, tænker jeg.
1: Ah, praktisk.
2: Ja. Og jeg har booket en dato, har du lyst? Det er 1. april. Ha, ha, ha. April snart. Altså, du ved, der var sådan lidt en vis tone omkring det. Og jeg var sådan, jeg synes, det var meget intimt, og jeg ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan, og sådan noget, men vi gjorde det. Og blev gift på Rådhuset, han og jeg, hånd i hånd. Og så kan det være, han brød fuldstændig sammen.
1: Nå.
0: Nej.
2: Altså, og var sådan, darling. Og hver år siden, så er det ham, der siger, vores bryllupsdag. Og, altså, så det, han
1: så det løfte meget, betød noget?
2: Blød om hjertet. Ja, pludselig betød det faktisk noget for os begge to. Og det betyder også noget for mig. Altså, netop når det er, altså, vi har stort temperament begge to, og kan virkelig sådan rive, eller har kunnet. Det her løfte har faktisk hjulpet, synes jeg. Fantastisk. Vi skændte simpelthen mindre.
0: Ej, den er jeg glad for, at vi lige fik med, den, ja. den lille historie.
1: Du står og taler til to ugifte. Det kan være, vi skal overveje det her. Din film Vores Løfte har jo som sagt premiere i morgen. Lige om lidt, der taler vi om, hvad du håber, vi andre får ud af at se den her film.
2: Ja. Yeah.

her er P4 Trafik, og det er lige med en opdatering fra E20 E45 i sydgående retning ved Kolding. For der er fortsat noget køkørsel ved motorvejskryds Kolding, og køen, ja, den møder du uanset om du kommer fra Fredericia af, eller om du kommer fra Vejle af. Og det skyldes, at der er sket et uheld i selve motorvejskryds Kolding. Her holder der en personbil og en lastbil og spærrer det venstre spor. Så skal du af E20 E45 i sydgående retning ved Kolding, så skal du stadigvæk være forberedt på kø ved motorvejskryds Kolding.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire, dog.

og her er P4 Trafik, og det er lige med endnu en opdatering fra E20 E45 i sydgående retning ved Kolding. Det er heldigvis godt nyt, for ved motorvejskryds Kolding, der er både personbilen og lastbilen kommet videre igen, så alle spor de er farbare. Der er fortsat en smule kø tilbage. Det er på E20 E45 i sydgående retning ved motorvejskryds Kolding.

0: You Belong With Me fra Taylor Swift. MeToo-sagerne er jo piblet frem de seneste år i mediebranchen og i kulturlivet og i sport og i dansk politik, både herhjemme, men jo også ude i verden.
1: Og det er jo langt fra et udtømt emne. Senest har vi debatteret SF-sagen og Pia Olsen Dyhrs genansættelse af en særlig rådgiver, der for 6 år siden ellers blev afskediget på grund af anklager om seksuelle krænkelser i partiet.
0: Pernille Fischer Christensen, med din nye film Vores Løfte, der sætter du jo også fokus på det her med MeToo-anklaget mand, sådan set fra hans families perspektiv. Og vi har jo talt om, hvordan de her sager jo kan være ødelæggende, jo ikke bare sådan for de der sådan er de oplagte ofre, men jo også for de mennesker, der sådan uforvarende bliver ofre, når stormen den ligesom raser. Hvis der er sådan en ting, vi skal tage med os, når vi forlader de der bløde biografsæder efter at have set din nye film, hvad håber du så, det er?
2: Jeg håber, at vi tør blive ved med at være træde frem for hinanden som sårbare mennesker. Altså, at vi tør blive ved med at fastholde vores sårbarhed, både som offer og som forbryder, krænker. Mm. Og jeg håber, at vi kan få inspiration til de svære samtaler. Altså, vi kan have mod til at tage dem. Og så håber jeg, at vi, når vi går ud af biografsalen, sådan har et håb om, at størst af alt er kærligheden. Og at vi kan blive ved med at stå det sted.
1: Altså, er det her også et indspark i debatten? Altså, måden vi taler om MeToo-sager på? Altså, håber du ligefrem, at din film kan være med til at ændre samtalen?
2: Altså, ja, det er jo meget sjovt, fordi hvis vi har set, hvad der er sket her den sidste uge, så kunne mit lidt provokerende svar tilbage være, hvilken samtale? Altså, fordi der er ikke rigtig nogen samtale, synes jeg. Altså, der er nogle fronter, der råber af hinanden, men det der med ægte at sætte sig ned over for hinanden og drøfte det her, altså, og også komme videre. I ved, vi talte jo om ægteskab før, altså et ægteskab, at når man fastholder fronterne, så dør ægteskabet jo. Altså, så det her med at ture have en levende samtale og mindre forskrækket samtale, og faktisk ture i talesætte alle de tabuer, som jeg ikke engang selv helt er klar over, altså hvad det er, der er tabuerne inde i den her samtale. Det synes jeg kunne være super spændende, hvis vi kunne italesætte det. Altså, men bare sådan, næsten som vi gør, når vi laver dramatik, ikke, så brainer vi på det. Så siger vi, hov, på hvad for en måde er krænkeren et offer? Og på hvad for en måde er offeret en krænker? Men at ture går derhen lige nu i den offentlige debat, ikke? Altså, det er faktisk rimelig umuligt.
1: Pernille Fischer Christensen, tusind tak for at være med her hos os, og tillykke med filmen.
2: Tak skal du have.
0: Den hedder Vores Løfte, og den har jo så altså biografpremiere i morgen.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage igen i din radio efter Radioavisen. Den kommer her, klokken er 11.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, det oplyser det norske kongehus. Vi er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt, siger Arn Fjerne, der er afdelingsleder på Rigshospitalet i Oslo. Ligesom andre, der har gennemgået en transplantation, skal kronprinsessen være indlagt på Rigshospitalet i flere uger. Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose, og i den senere tid har hun haft ilteapparat med sig ved offentlige arrangementer. For knap 2 uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Grisene skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads skal hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, der bliver produceret i Danmark om året. Og det bekymrer svineavlere, som i dag mødes til krisemøde i Horsens. Louise Frederiksen i Kjellerup producerer 23.000 smågrise om året, og hun deltager i mødet, for hun er bekymret for sin fremtid som svinebonde.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
1: Vores grise har det godt, men vi kan sagtens gøre det bedre, og vi er i fuld gang, siger hun.
2: Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
1: Efter drabet på en 20-årig natten til fredag, sætter flere nu spørgsmålstegn ved politiets ageren i sagen. Kort efter at den 20-årige blev fundet, afviste Østjyllands politi, at der var sket en forbrydelse. Men et døgn efter var 2 teenager blevet anholdt og sigtet for drab. Det undrer folk på gaden i Randers over.
3: Jeg ved ikke, om de reelt mente, at der ikke var sket noget kriminelt. Eller om de simpelthen blev taget på sengen så hurtigt, at de ikke har noget at undersøge det.
4: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo en åbning gennem banket. Ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagde Birp Skipper og Torben Mauritsen. Og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Flere har udtrykt bekymring for, at politiet vil vaske sagen med henvisning til DR's dokumentar om, at politiet lukker sager uden at efterforske dem. Men det afviser efterforskningsleder ved Østjyllands politi, Flemming Nørgaard.
5: Alle ved og bør vide, at en så alvorlig sag, som det her i virkeligheden er, det vil til enhver tid blive efterforsket og aldrig nogensinde blive nedprioriteret.
6: I kunne jo også have sagt, ingen kommentar lige nu. Hvorfor ikke vente til, I havde noget mere at stå på?
5: Jamen det kan vi også godt tage til efterretning.
1: De 2 teenager erkender sig skyldige i grov vold, men ikke drab. Onsdagen bliver en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi har taget hul på anden time af den her onsdag formiddag på P4. Vi skal lidt senere have lavet en udgave af Formiddag på 4'erens helt egen radiovis. Og der er det jo din historie. Dit nyhedstelegram, vi skal bruge. Så hvad er dagens største nyhed hos dig?
3: Ja, jo altså ikke nødvendigvis en nyhed, der sådan vil få plads i radiovisen, men en nyhed, der jo fylder noget på dit arbejde, eller derhjemme, eller i din boligforening, eller nede i kantinen. Det kan være, der er stekflæsk med basilisovs. I don't know.
2: At det, det kunne være lækkert, hva'?
3: Ja, ja.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR Lyd. Det kan være stort, småt, skørt, sødt,
3: dramatisk. Ja, noget vildt, så breaking.
2: Der er faktisk plads til ret mange forskellige typer historier i Formiddag på 4'ens radioavis. For de sidste gang, ja, der fortalte vi jo blandt andet, at Jens Christians Golden Retriever var gået i fødsel. Det var breaking.
3: Det er rigtigt.
2: Forventningen var, at 11 valpe ville dukke op i løbet af eftermiddagen.
3: Der var også den der nyhed om, at det var Jørgen Mølgaard Holst, der havde vundet den traditionsrige åbne dartmesterskab ved noget skravfestuge.
2: Ja, det er to vigtige nyheder.
3: Det må man bare sige.
2: Hvad skal toppe formiddagen på 4'ens egen nyhedsudsendelse? I dag er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at alle vi andre også skal orienteres. Måske har du læst et eller andet, hørt et eller andet, set et eller andet. Det kan være i dyreverden, sportsverden, kulturverden. Det kan være hvad som helst.
3: Ja.
2: Meld ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den simpelthen også vigtig for os.
3: Og det er den bare, og vi gør klar til en runde dugfriske og ikke mindst vigtige nyheder senere. I formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Vi taler om kærlighed. Kærlighed er den slags, der kan overkomme selv de vildeste stormvejr og udfordringer, og det er I heldigvis rigtig mange, der oplever.
1: Henrik, han har skrevet sådan her. Vi har holdt sammen, selvom en 80-90% af alle par med børn med specielle behov eller diagnoser bliver skilt, men det har gjort os stærkere, synes vi selv. Og selvom vores søn i dag er 21 år, og der er styr på hans tilværelse, så er vi stadig på konstant vagt over for, hvad kommunen nu kan finde på. Så det har vi indstillet os på, at det vil vi så være for altid. Selvom vi nu endelig har fået lidt mere tid til hinanden, skriver Henrik. Jeg har ikke lige kunne finde ud af det der med sådan en undersøgelse, der viser noget med de der 80-90% bliver skilt. Men jeg forstår i den grad budskabet, og jeg bare sige godt gået.
0: Virkelig godt gået, ja. Henrik. Teddy skriver, vi står i det lige nu. Vores 11-årige søn blev kørt ned for et halvt år siden og pådrog sig en alvorlig hjerneskade. Allerede dagen efter ulykken kiggede vi hinanden i øjnene og sagde, at hvis vi skal igennem det her, så er det sammen. Selvfølgelig skulle der være plads til dårlige perioder, men det er kærligheden, der skal hjælpe os igennem. Hilsen til det.
1: Wow. Masser af bare gode tanker til jer og til jeres søn, Teddy. Det er en hård en.
0: Det er en hård tid, men det lyder som om, at det er den helt rigtige beslutning, I har truffet sammen.
1: Hold nu op.
0: Hans, han skriver, jeg tabte 500.000 kroner på oddset på 3 år. For 5 år siden gik jeg til bekendelse. Min kone tilgav mig. Jeg meldte mig i Rofus og fik psykologbehandling online. Vi elsker hinanden og er gift på 14 år. 1. september i år, der er gælden betalt. Hun er mit liv sammen med vores datter og så en hjerte-emoji.
1: Fantastisk. Måske faktisk også meget vigtigt lige at få den besked frem, nu hvor der er den her VM-slutrunde. Fordi der plejer at være rigtig mange, der godt kan ende ned i sådan et... hvor man får brugt lidt for mange penge på fodboldkampe, man ikke har nogen kontrol over, hvordan ender. Det vil ikke bare sige det sådan.
0: Jo.
1: René, han skriver sådan her. Vi overvandt med min kones alvorlige kræftsygdom. Da hun blev kræftfri, havde hun fået kraftige senfølger i form af kemohjerne. Vores liv har bestemt ændret sig, men det trælse forløb har gjort os endnu stærkere som par, lyder det fra René.
0: Jeg bemærker lige, der er et klart overtal af mænd, der har skrevet ind om de her parkriser, der er blevet overvundet af kærligheden. Det synes jeg er dejligt. Kan du se det?
1: Ja, det kan jeg da godt se. Det er da rigtigt. Det er både Henrik, og det er Teddy, og det er Hans, og det er René. Der er også kommet en fra Lone, skal det så lige siges, fra Søborg. Vi to her kører på 46. år og har overvundet gæld, unyttige indbehandlinger, indblanding, børn, børnebørn, og vi elsker stadig hinanden, trods vores forskelligheder. Vi bliver sgu sammen, uanset hvad. God dag til jer, lyder det fra Lone.
0: Dejligt at høre, Lone. Der er Sten her, der skriver, jeg er i den heldige situation, at jeg er blevet gift med Susie, tidligere Susie og Leo, for lidt over et år siden. I starten, der skulle jeg lige vende mig til, at folk havde en mening om vores forhold. Ikke at de skrev om mig, men de skrev det, de skrev om Susie. Vi har ikke været i nærheden af at gå fra hinanden. Tværtimod har det bare gjort vores ægteskab stærkere, så skriver Sten også PS. Jeg har lært ikke at læse kommentarspor længere.
1: Det er en meget god idé.
0: Det lyder som en rigtig god idé.
1: Men det må også være hårdt for Sten, det der med, at han blev aldrig Leo. Og heldigvis for det,
0: men han er også Sten.
1: Men det tænker jeg, det kunne der også være mange, der havde meninger om.
0: Tillykke med kærligheden til jer alle sammen, og tak for at dele jeres historier. Lige om lidt, der skal vi tale med Max fra Rødovre, der også har en kærlighedshistorie, der beviser, at kærlighed kan overvinde meget mere, end man måske lige skulle tro.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Brun Kynde.
1: Og vi taler om, hvad kærligheden kan overkomme her til formiddag, og hvad vi ligesom kan gøre for hinanden i vores kærlighedsforhold og i vores relationer. Hej Max.
2: Hej så.
3: Du har skrevet til os, Max, at du og din kone lige har været igennem et hårdt forløb, og det var ligesom hende, der tog teten og fik dig til at indse, at I blev nødt til at gøre noget. Hvad var det, der skete?
2: Jamen, vi var igennem det her hårde forløb her. Vi begyndte at gå hinanden lidt på nerverne, og det hele var ved at være slemt. Og så sagde min kone til mig, Max, vi er simpelthen nødt til at gå i parterapi. Og jeg var sådan, det har jeg sgu ikke lyst til.
3: Nej.
2: Så tænkte jeg også, jeg er nødt til at prøve at gøre det. Og så startede vi det her parterapi her. Og i forløbet med det her parterapi, der var det sådan, at vi begyndte at snakke sammen. Og terapeuten, hun sagde til mig, Max, tror du ikke lige, vi skal have nogle enkelte samtaler sammen?
3: Hmm.
2: Og det viste sig så, at jeg var deprimeret. Og jeg ville og jeg kunne ikke finde ud af, at jeg var deprimeret. Men det har så gjort, at jeg har haft en masse samtaler med den her terapeut. Og jeg er faktisk ved at komme ud over det.
3: Det er jo fantastisk.
2: Det der så også skal siges, det er jo, at havde det ikke været for min dejlige kone, så havde vi ikke kommet igennem det her. Hun har været tålmodig, hun har set alle de ting her, og hun har gjort så meget for mig.
1: Nej, for jeg skal også til at sige, Max, at det her, det er jo både noget, der jo i den grad nok har reddet jeres forhold, men det har jo måske også et eller andet sted reddet dig i virkeligheden.
2: Sindssygt meget mig. Det er mig, der har reddet allermest. Altså. Fordi jeg har jo lige pludselig set mig selv på en anden måde, og set, at jeg ikke var fejlbar, som jeg troede, jeg var. Jeg er jo mand, ikke?
3: Hvad har det her forløb gjort ved jeres forhold? Altså, hvor kan du konkret se, at hold da op? Gud, vi er et helt andet sted.
2: Men vi er begyndt at snakke sammen på en helt anderledes måde. Jeg er begyndt at forstå min kones behov på en helt anderledes måde. Jeg har set mig selv i et helt andet lys.
3: Mm.
2: Så på den måde har det gjort, at vores forhold begynder at fungere igen. Vi er der ikke helt endnu, men vi er meget, meget, meget tæt på. Okay.
3: Og din umiddelbare reaktion var jo at sige parterapi, det skal jeg ikke. Hvis nu du havde været stadig nok, eller din kone ikke havde været så insisterende, hvad var der så sket?
2: Ja, så tror jeg ikke, at vi havde været samme dag, for jeg tror ikke, hun kunne holde mig ud.
3: Nej, og det kan du egentlig godt forstå, når du ser tilbage, at hun ikke kunne?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, ja.
1: Der er nok en del mænd, og det kan jeg selv skrive under på, der har det lidt med det der med parterapi, at man tænker, er det nu også nødvendigt? Og det er jo også dyrt og træls. Hvad var det, der ligesom gjorde, at du alligevel kom derover, hvor du så tænkte, jo, okay, det kan jeg faktisk måske godt se er en god idé, fordi måske det her også kan hjælpe nogle andre til at sige, jo, okay, måske er det faktisk en god idé.
2: Jamen, det var jo, at det var enten eller. Altså, enten så prøvede jeg at gøre det her, og tage den chance, der ligger i den del af det, og så få det til at fungere. Eller sige, at jeg er afsted, jeg vil ikke noget, jeg vil ikke have noget forhold. Mm. Altså, så der var en go eller no go, ikke?
1: Så er I blevet stærkere i virkeligheden?
2: Det synes jeg.
3: Max, stort tillykke med jeres stærke kærlighed til hinanden og lysten

0: til at ville arbejde med det. Og tak, fordi du vil dele jeres historie.
1: Ja, og velkommen. Og må jeg lige sige, jeg elsker min kone rigtig, rigtig højt.
0: Åh, dejlig, Max. Jeg er sikker på, hun også elsker dig. Efter de regionale nyheder, der skal vi tilbage til de der vores helt egen nyhedsudsendelse, som vi jo skal have strikket sammen inden længe. Vi skal lige have et kig på, om der er nogle kandidater til en tophistorie
2: i indbakken. Vi finder noget.

0: Losing My Religion fra R.E.M. Så tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Borgmester i Kolding, Jakob Wille for Venstre, langer ud efter Konservative og Socialdemokratiet i en sag om et erhvervsområde i den nordlige del af kommunen, tæt på Almind. Borgerne der, de har blandt andet protesteret mod, at der skal er planer om bygget høje lagerbygninger, der skæmmer landskabet. Og erhvervsområdet, det blev kun vedtaget med et snævert flertal, hvor blandt andet Socialdemokratiet og Konservative stemte imod. Og det skuffer Jakob Wille.
3: De har ikke søgt indflydelse i 3 uger, har jeg forsøgt at ringe til dem.
2: Men Christina Foller fra De Konservative synes, hun har haft en fin dialog med borgmesteren, og hun har altså ikke forstået det, hvis han gerne vil mødes med hende.
4: Jeg har ikke været indkaldt til et decideret møde, men til gengæld så har vi skrevet sammen på sms, og vi talte sågar sammen i telefonen i går morges. Så at jeg skulle have været svær at fange, det overrasker mig egentlig lidt.
2: 13 stemte for planerne, mens 12 de stemte imod. Og mere planer, for der er planer om en energipark med solceller og vindmøller mellem Give og Thyregod. Det blev diskuteret i aftes. Der har været lokal modstand mod de her planer, så Vejle Kommune havde inviteret til informationsmøde, hvor blandt andre borgmesteren og kommunaldirektører de fortalte om, hvad der sker. Og det var altså i håb om at få det, som kommunen kalder en fælles start på processen. Og det gik godt i aftes, siger Niels Klemmensen, der er formand for Thyregod Vest og Lokalråd. Men om informationsmødet så kan give den fælles start på projektet, som Vejle Kommune gerne vil have, at det er et godt spørgsmål.
5: Det ved jeg simpelthen ikke. Altså det har jeg svært ved at vurdere, hvor dybt grøfter der er gravet. Der er ingen tvivl om, at den proces, der har kørt, den har lavet en del ar i området. Og om det her det er nok til at sætte plaster på det, det skal processen simpelthen vise.
2: Først nogen sol i dag, men i eftermiddag bliver det mere skyde, og sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra vest. 14-19 grader.
1: Det her er formiddag

0: pynte.
1: Ved du hvad, Rasmus?
2: Nej, Louise.
1: Vores indbakke,
2: ja,
1: den er proppet med vigtige nyhedstips. Nyheder, der bare skriger på at blive fortalt i formiddag på 4.10 helt egen radioavis.
2: Ja, jeg synes faktisk også, der er meget godt i dag.
1: Utrolig meget godt.
2: Vi skal jo ligesom på en eller anden måde have sorteret lidt. Vi kan jo sådan lige kigge lidt på det. Der er kommet noget ind fra GU.
1: Altid godt.
2: Jeg har ikke helt overblik over situationen endnu, men det forlyder, at det er noget med, at der bliver klippet noget hæk i nogle boligforeninger, og at det bare spiller max.
1: Fedt.
2: Ja.
1: Der kunne også godt være en mulighed for en live gennemstilling.
2: Det ville være nyt.
1: Ja, det er fordi Inger og Morten skriver, at de er på vej til deres datters afsluttende medicineksamen i Hobro. Oi. Kan du se datteren komme ud? Og så mor sådan, jeg er lige live. Det er radioavisen.
2: Det er radioavisen. Det er lidt vigtigt.
1: I formiddag på 34.
2: Men tillykke med det, skat. Det var godt. Ja, og det kunne være sjovt også.
1: Der er også noget med en tandlæge, der har 40 års jubilæum.
2: Det er jo meget op i tiden, det med tandlægerne.
1: Det er det,
2: der har vi jo at gøre med en, der må vide noget om det der med, skal det være gratis? Skal det ikke være gratis?
1: Mm. Det kunne godt komme med i vores nyhedsudsendelse. Vi har også fået et tip fra Helle. Vi har ikke helt overblik over, hvor vi er henne i landet. Men det kunne godt være en god historie at få med, fordi der er altså en masse drama og fascination.
2: Ja, fortæl.
1: Og identifikation, ikke mindst for haveejer. Jamen, jeg kan sige så meget. Det er en robot, plæneklipper i vanskeligheder.
2: Ja, det er sjovt. Hvis den er kørt ud på vejen, så er det også lige 70 100 110. Det er jo nummeret ind til P4's trafiktelefon.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Så det er også lige vigtigt at få med.
1: Men hvilke nyheder, der klarer det her benhårde cut, og altså kommer med i formiddag på 4's radioavis, det kan du høre om lidt. Vi gør klar til en duk. En runde dugfriske og vigtige nyheder.
2: Lige præcis. Og hvis du lige har noget her i sidste øjeblik, du synes, der skal med, et hurtigt telegram ind for højre.
1: Breaking.
2: Så er sms'en også stadig åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller

0: Klokken er 11:41. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Og vi begynder med sandt robotplæneklipper drama, der har udspillet sig i Suldrup, sydvest for Skørping her til formiddag. Den nyhed kommer dugfrisk fra vores lokalreporter Helle. En sms med ordlyden, er du hjemme, kan du gå over og se til min plæneklipper, sendte Helle over til naboens have. Robotten var kommet til at hænge fast på en for lav kant. Helle fandt dyret og løste problemet, og da hun forlod haven, tøffede robotten atter rundt og passede sit job.
0: Apps, sociale medier og telefoner fylder mere og mere på danske børne- og ungdomsværelser. Men hvad sker der, når telefonerne bliver gemt væk over en længere periode? Det skal en hyggelig sommerhustur vise i de kommende dage. Mormor Helle udtaler, i dag tager mit barnebarn Dita på 11 år toget fra København til Horsens sammen med sin veninde, for at vi kan nyde nogle dage i sommerhuset. Det er stort, at de tør gøre det alene, men de glæder sig til at skulle stå på egne ben uden iPad og telefon, lyder det altså fra mormor Helle.
1: Det er eksamenstid, og lige nu kæmper tusindvis af elever og studerende med nervøsitet. For førende eksperter peger på, at opbakning fra familie er vigtig, og det er på den baggrund, at Inger og Morten lige nu er på vej til Hobro, hvor deres datter Anne skal til sin sidste eksamen på medicinstudiet. Vi har lige nu mor Inger med direkte på en forbindelse. Inger, hvad er seneste nyt?
2: Og vi står stadigvæk og venter. Boblerne er klar, jordbærene er klar, men hun er ikke kommet ud.
1: Lød det altså her fra mor Inger i Hobro.
0: Og så er vi nået til en nyhed om et jubilæum. Tandlægen Per kan i dag fejre, at han har holdt 40 år i tandbranchen. Per har flere kunder, der har fulgt med ham siden begyndelsen i 1986, beretter vores lokalreporter Birgit, der selv er en del af kundekredsen. Herfra skal der lyde et stort tillykke.
1: Og vi slutter på en lille naturoplevelse, som en del danskere nyder for tiden. En anonym dansker beretter, at vedkommende skal hjem til sin mor og klippe hæk. Bemeldte mor er ikke hjemme, men det er hendes kæreste, og den anonyme har dog ikke planer om at udføre tjenesten helt gratis. Der skal både være frokost og en kold øl på bordet, for at den her hækklipning altså bliver udført.
0: Og så til onsdagens vejrudsigt. Kig ud af vinduet. Du kan også gå ud og mærke efter. Så bliver du meget klogere.
3: Det her er formiddag på 4'eren.
4: Jeg

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Yeah.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Fik du pulsen op, Rasmus?
2: Ja, der var der lige sådan et lille...
1: Hul?
2: Hul i klar. Så
1: det er det værste, man kan udsætte en radiovært for, det er, at lyden bare væk.
2: Ja, stilhed er det værste, jeg ved. Det skal aldrig ske.
1: Det bedste, jeg ved, det er til gengæld, at vi lige sammen lander.
2: Ja.
1: Efter to gode timer i fællesskab på P4 med vores fællesmøde. Det er jo en onsdag, hvor vi har talt utrolig meget om kærlighed.
2: Det var en rigtig kærligheds onsdag. I medgang og modgang og stormvind og stille vejr, og det hele har vi ligesom skulle igennem.
1: Hmm. Ja, og vi har jo talt om det her, fordi vi også har haft selskab af instruktør Pernille Fischer Christensen, som jo er aktuel med en ny film, der er premiere i morgen. Vores løfte hedder den. Jeg kan varmt anbefale dig at se den, Rasmus.
2: Det vil jeg gøre.
1: Det er en film, som i hvert fald efterlod mig med... Altså, du ved, det handler bare om kærlighed, om tilgivelse, om tvivl.
2: Ja.
1: Som jo er sådan universelle følelser.
2: Og det er jo lidt det der med, at det hele er jo noget, som du kommer ikke til nogensinde, tror jeg nærmest, at være i et parforhold eller i et ægteskab, hvor de ikke kommer de der perioder. Nej. Hvor man skal overkomme noget. Hvor man skal kæmpe for den kærlighed, som man jo til at starte med begge to har troet på, kunne overvinde alt. Og der kommer jo så de der tidspunkter, hvor den hypotese, den så bliver tryktestet.
1: Maja har sendt en besked, og der vil jeg bare sige, der er godt nok også nogen, der skal igennem mere, end hvad man synes er rimeligt. Maja skriver, vores kærlighed overvinder alt, selvom det har været svært undervejs. Da vi ventede vores tredje barn i 2014, der fik vi at vide, at min mand og også vores ældste søn på dengang 4 år, begge har en arvelig fremadskridende genfejl i hjernen. Senere fandt vi ud af, at vores tredje barn også er ramt. Han har derudover et gennemgribende handicap og er uden sprog. Kort tid efter fik vores mellemste barn en autismediagnose. Vi har siden fået et fjerde barn efter ægsortering. Og selvom sygdom og systemstress er en stor del af vores hverdag, så husker vi stadig at holde af og passe på hinanden. Og når jeg læser den her besked, så er jeg bare sådan, jeg elsker kærlighed. Og jeg elsker, hvad vi mennesker egentlig kan overkomme, når vi har en, vi kan læne os op af.
2: Jamen, det er jo helt vanvittigt.
1: Det er jo så vildt.
2: Men det er også...
1: Det er jo den vildeste kærlighedshistorie.
2: Men jeg står også tilbage med den der med, der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen mennesker, der fortjener...
1: Jamen, det er ikke retfærdigt.
2: Den skæbne.
1: Nej.
2: Altså, shit, mand.
1: Man skal lade være med at jagte retfærdigheden i alting, fordi så kan man... Ja, der kan man lede længe. Vi talte jo lidt om tidligere det der med, at jeg i hvert fald lige bemærkede, at der var helt utrolig mange mænd,
2: ja,
1: der har skrevet ind i dag og fortalt om kærligheden, der kunne overvinde mange vilde ting. Hvorfor tror du egentlig, Rasmus, at der er så mange mænd?
2: Fordi du spørger mig, fordi jeg er mand.
1: Jamen, altså, det er jo... Ja.
2: Det giver mening.
1: Jeg er jo ikke mand.
2: Det synes jeg er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, der kommer til at være de der perioder, hvor rigtig mange mænd får en gevaldig øjenåbner i forhold til, Gud, hvor har jeg en kvinde med min side, der faktisk griber mig, når jeg falder.
1: Mm.
2: Og jeg tror og håber faktisk også, at vi heldigvis er kommet til et sted, hvor at man måske også er blevet bedre til at sige det.
1: Ja.
2: Og det synes jeg er dejligt.
1: Vi har fået et sprog for det.
2: Vi har fået et sprog for det, og der er nogle mænd, der godt tør sige, ja, min kone, kæreste, betyder rigtig meget for, at jeg også hænger sammen.
1: Ja.
2: Og at hun er sgu det bedste, jeg har.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men jeg tror, du har ret. Vi lagde jo lige for land, da klokken var lige passeret 10, jeg spurgte lige til det der VM-spil. Der er jo to spændende kampe i vente.
2: Vi har Portugal mod Kongo, og så er der England mod Kroatien.
1: Hvad siger du til Portugal, der er Kongo? Hvad tror du?
2: Der tror jeg sagde sådan noget 5-0. Nu kan jeg lige gå ind og tjekke en gang. Jeg tror, jeg sagde 5-0 til Portugal. Ja. Det havde været vildt, jeg havde sagt Kongo, var.
1: Jeg tror, jeg går med en 4-2, fordi det er Kongo altså ret gode.
2: Jeg siger 5-0 til Portugal,
1: okay.
2: Og så siger jeg 2-1 til England i den der kamp mod Kroatien, som jeg tror kommer til at være et kæmpe brag.
1: Ja. Jeg siger 1-1. Jeg tror, den bliver uafgjort. Den mellem England og Kroatien, men altså...
2: Jamen, det skal stå der frit for, så udvider jeg bare føringen noget mere. Det er fint.
1: Nå, nu skal vi ikke tale mere om det VM-spil, men mindre jeg vinder, og så kan vi tale om det i morgen. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Tak for at byde ind med jeres kærlighedshistorier.
2: Det har været fantastisk.
1: Ja, meget rørende og meget inspirerende. Nu
2: er der frokost.
1: Det er der nemlig. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Letter hele

0: Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået en lungetransplantation og har det efter omstændighederne godt.
1: Nu har hun taget det første skridt og fået de nye lunger, som hun jo havde behov for, og så er det så stadigvæk en lang vej herfra.
0: Fortæller vores mand i Oslo. Regeringen herhjemme siger, at den vil give grisene bedre forhold. Svineproducenterne hører det som stramninger og begrænsninger og frygter for deres levebrød.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomi til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt.
0: Svinebønderne mødes i dag til et stort krisemøde. Færre skift og mere ro. En skole på Mors har fundet en opskrift på en bedre skoledag. En forældre i skolens bestyrelse er næsten misundelig.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole.
0: Velkommen til 12 Radioavisen. I studiet er det Maria Dohm. Vi begynder i Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit som sagt har fået en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Mette Marit har i flere år været hårdt ramt af en lungesygdom, og tidligere på måneden så kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Her til formiddag lød det så sådan her på den norske tv-station NRK.
4: Så skal vi til en vigtig melding, som har kommet fra slottet for svært kort tisia. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
0: Kort før udsendelsen her fik jeg en status fra Per Bang Thomsen, DR's Østersø og Norden korrespondent, som lige nu er ved Rigshospitalet i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret og stadig er indlagt.
1: Altså, vi ved det, som det norske kongehus sammen med afdelingslederen her på Rigshospitalet Oslo har meldt ud, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Vi ved dog ikke, hvornår selve operationen fandt sted, og vi ved så også, ja, kan man sige, at det ikke er slut endnu, fordi der har været tale om en stor omfattende operation, og nu skal kronprinsessen, hun skal forblive indlagt her på Rigshospitalet i nogle uger, som der står i pressemeddelelsen, for blandt andet at kunne justere medicin til, og så også, ja, hvis der kommer nogle komplikationer, så kan man tage højde om det.
0: Det er kun under 2 uger siden, at vi hørte, at kronprinsessen var kommet på venteliste til en transplantation. Er hun kommet hurtigere til, fordi hun er kongelig?
1: Nej, det er der intet, der tyder på, selvom ja, det er gået relativt hurtigt. Men det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
0: Led det altså fra Per Bang Thomsen i Oslo. Her i studiet har jeg fået besøg af dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Prøv lige at forklare, hvad er det for en operation, Mette Marit har været igennem?
5: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i hjertelungemaskinen, og så tilbage i kroppen.
0: Så det er en meget stor operation?
5: Det er en kæmpe stor operation.
0: Hvordan ser hendes fremtidsudsigter så ud med de nye lunger?
5: I Danmark der har vi jo sat nye lunger ind siden 1992. Flere end 800 danskere har fået det gjort igennem årene, som der er god erfaring med det. I gennemsnit så holder sådan et sæt lunger i 6-7 år. Og derefter kan man så få et nyt sæt, for hun er en ung kvinde, Mette Marit. Mig bekendt, så den dansker, der har haft de lunger, der har holdt længe, der har det været i over 20 år.
0: Nu får vi at vide, at det er gået godt, siger lægerne på Rigshospitalet, men er der stadigvæk noget, der kan gå galt?
5: Det er der. Altså man kan sige, at hun får livet tilbage på den her måde. Men masser af steder har man har skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
0: Tak skal du have.
5: Selv tak.
0: Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent i DR. Uroen breder sig hos danske svineproducenter. I eftermiddag mødes de til krisemøde, og her vil de tale om, hvad der egentlig står i regeringsgrundlaget. For hvis regeringen gør alvor af ambitionen om at give grise mere plads og stoppe halekuperinger, så viser beregninger, at det kan betyde, at den danske griseproduktion vil gå ned med næsten en tredjedel. Så hvad nu, spørger H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
6: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Debatten om fremtiden for grisene og for landmændene blev for alvor antændt under valgkampen. Daniel Enhus fortæller.
7: Det kan efterhånden føles som lang tid siden.
8: Vil du så være med til at beskytte?
7: At der var valgkamp, og at stort set alle partier pludselig mente noget om grise.
8: Stop ekstrem avlen, sørg for, at de får lov til at bevare deres hale.
7: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
9: Hvordan bliver grise behandlet? Ikke godt.
7: Martin Lidegaard og Radikale Venstre.
9: Det er ikke et mål at tema det her, når man googler grise på nettet.
7: Men det var Alternativet, der var frontløber i valgkampen med budskabet om, at det skal være slut med at klippe grisenes haler.
10: Det her, det handler om at have en politisk vision for, hvad er det for en landbrug, vi ønsker at have.
7: Og det var bestemt ikke alle, der var glade for Franciska Rosenkildes svinepolitik.
11: Alternativets hets imod landbruget, det er jo det samme som at trække rygsøjlen ud af ikke bare dansk landbrug, men også vores landdistrikter.
7: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne var på landmændenes side. Det var Venstre også. Sådan da.
12: Ja, jeg vil gerne være med til, at vi ser på, hvordan vi kan få en endnu bedre dyrevelfærd i Danmark.
7: Nej, selv Troelsen Poulsen talte om dyrevelfærd i en debat, der til tider var ret så direkte.
13: Jeg tror simpelthen ikke, at det der, jeg vil simpelthen kalde det igen, vulgære, perverse landbrug har en fremtid i Danmark.
14: For hver gang, der bliver født 100 grise ind i en stald, så er der flere af dem, der bliver voksne.
15: Men fordi synes du ikke, det er et problem, at der dør, der dør 25.000 smågrise ved eneste dag?
7: Jeg er snydt i en debat i P1. Men det hele er altså endt med et regeringsgrundlag med ambitionen om forandring, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
16: Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: 22-årig Louise Frederiksen er en af de svinebønder, der deltager i krisemødet senere i dag. Hun har omkring 650 søer og producerer hvert år 23.000 små grise på gården ved Stoholm. Louise Frederiksen drømmer om at udvide produktionen, men hun er bekymret for, at den nye regering vil sætte et kæp i hjulet for de drømme.
2: Det største frygt, jeg har, det er, at der er jo nogen, der kommer til at lukke sig. Sådan en ung fin som mig. Jeg er nyetableret. Min økonomi, min egen kapital er ikke særlig stor, det vil sige, at jeg har ikke særlig mange penge. Jeg ved, at hvis, når vi skal løse gående søer, som vi jo allerede skal i forvejen, jamen så skal vi bygge nye stalle. Jeg har ikke råd til at bygge nye stalle lige nu. Det kan jeg godt, det tænker jeg, det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetableret, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
0: Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR. Du er på vej til Horsens for at dække krisemødet, der begynder kl. 15. Vi hørte lige her en meget bekymret landmand. Hvordan er stemningen mere generelt hos svineproducenterne?
17: Jamen, det er stor bekymring, jeg møder hos de landmænd, jeg taler med, som har den her konventionelle, traditionelle, store griseproduktion, som er det, der er mest af i Danmark. Og der er faktisk også vrede hos nogen. Jeg hørte for eksempel en, som dragede en parallel til under corona, hvor minkerhvervet blev lukket ned. Altså, det var den følelse, han stod med, selvom det selvfølgelig er en helt anden situation, vi står i dag. Og så er det jo også arbejdsgivere. Jeg mødte en landmand, eller talte med en landmand, som fortalte, at han var bekymret for, hvordan hans medarbejdere også tog hele den her debat. Så det er jo selvfølgelig mange forskellige følelser, og det er meget bekymring, der er.
0: Har du mødt nogle svinebønder, som faktisk er interesseret i at reformere svineproduktionen på den måde, der er lagt op til?
17: Ja, de er der også. Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad er det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med økonomisk set.
0: Tak skal du have. DR's klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard. På Dueholmskolen i Nykøbing Mors, der ser skoledagen en smule anderledes ud end på mange andre skoler. I løbet af en skoledag der er der kun to fag på skemaet. Et førmiddag og et efter. Og så slutter skoledagen kl. 13.30. Lærere, elever og skoleledelsen synes, at skoledagene med færre skift har givet mere ro og mindre skældud. Nu skal vi med 4B til en time i natur og teknologi.
18: Der er stadig et par minutter til, at klokken ringer ind til første time.
19: Charlotte, må jeg godt gå ud og spille stikbold?
18: Det sidste krudt skal brændes af, inden den står på natur og teknologi de næste 2 timer og 20 minutter. Den anderledes skoledag har både fordele og ulemper, lyder det fra Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse.
19: Jeg synes, at det er sjovt, men jeg vil også gerne sådan have flere forskellige timer nogle gange.
18: Skolelærer Charlotte Christensen har kun rosende ord over for skoledagen, hvor eleverne oplever færre skift.
20: Jeg synes, det er dejligt at have dem hele dagen. Det er rart, at man ser dem i alle situationer, helt fra morgen til eftermiddag, fordi der kan selvfølgelig være forskel på en dag, hvordan og hvorledes de reagerer hen over dagen.
18: Det er 2 år siden, at Dueholmskolen droppede det klassiske skoleskema. Og de har ikke planer om at ændre det tilbage lige foreløbig, fortæller formand for skolebestyrelsen Kasper Nørgaard.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole. Så jeg synes, det er fantastisk. Det her med meget færre skift i løbet af en skoledag.
18: Emilie fra 4B kan dog godt savne at have flere forskellige fag i løbet af en dag.
21: Jeg synes bare, så fik man lavet sådan... Der var mange forskellige timer, og så... Ja, så fandt man ikke sådan hele tiden i noget, som det blev kedeligt og sådan noget.
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der tog os med i skole. Fri klokken 13:30, mere ro i timerne og færre konflikter. Det lyder umiddelbart ikke så ringe endda. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch Christensen, så stiller den måde at indrette skoledagen på ekstra krav til lærerne.
22: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
0: Og så fra morges, der tager vi lidt af et spring i de imponerende omgivelser på Versailles-slottet uden for Paris. Der møder USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron i aften hinanden til en middag. De to præsidenter mødtes allerede i går ved G7-topmødet, hvor lederne fra verdens 7 store industrilande, Storbritannien, USA, Japan, Italien, Tyskland, Canada og Frankrig, er samlet. Landene repræsenterer en betydelig del af den globale økonomi og mødes en gang om året for at tale om, hvordan de kan løse internationale problemer. Og forholdet mellem Trump og Macron, det kan man godt sige, har været lidt svingende. Senest i april kritiserede Macron Trump for hans håndtering af krigen i Iran, og det lukkede Hormuz-strædet.
23: Tout le monde paye les conséquences. Donc faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on
0: alle betaler prisen, så hvis man vil tages alvorligt, må man selv være seriøs. Man går ikke rundt og siger det modsatte af det, man sagde dagen før, og måske bør man ikke udtale sig hver dag. Den udmelding tog Trump ikke ret godt imod. Stephanie Syryk, DR's internationale korrespondent, du befinder dig foran Versailles-slottet. Som sagt, forholdet mellem de to præsidenter har været sådan lidt frem og tilbage. Nu er Trump så inviteret på et af de fineste slotte til middag. Betyder det så, at deres forhold er godt igen?
24: Nej, det betyder måske, at deres forhold er godt oven på G7-topmødet, og at deres forhold også er godt efter middagen i aften, som givetvis bliver fuldstændig vidunderlig. Men jeg tror, de begge to godt ved, at det går op og ned i politik, og især mellem de to. Til gengæld har Trump en vis respekt for statsledere, der siger deres mening. Så det er jo ikke sådan, at han bærer permanent nag til Macron, men de ved begge to godt, at det er gået op og ned mellem dem i 8-10 år, og det kommer det til at blive ved med.
0: Vi har jo set, at en række statsledere er blevet udnævnt som en slags Trump-visker, og nogen, der havde en særlig evne til at tale ham, måske endda forstå ham. Først var det Macron, så var det den italienske Meloni, og så den finske præsident Stubb. Er der overhovedet nogen, der har fået noget ud af det?
24: Der er nogen, der har fået noget ud af det på enkelte emner, enkeltstående emner, men jeg tror ikke, der er nogen i EU-toppen, der anser Trump for at være en sådan stabil, langsigtet samarbejdspartner. Til gengæld så tror jeg, at europæerne, de jo altid er på linje med de store europæiske anliggender, når de har præsidentens øre. Så jeg tror, vi skal opfatte det her som en form for gruppearbejde. Og lige nu, der er det altså så Macron, der har Trumps øre. Og i aften tror jeg måske også, han vil smide en enkelt fransk sag på bordet, nemlig at Trump er vred over Frankrig lægger en 3% skat på digitale platform. Han ser det som et angreb på flere amerikanske virksomheder. Han har så truet med en straftold på 100% på franske vine og champagne, så mon ikke, at Macron vil forsøge at blødgøre ham på det emne også. Måske med et godt glas fransk rødvin i aften.
0: Tak skal du have, Stephanie Syryk. Ida Sofie Sellerup fra DR's vejrredaktion. Hvad er der at sige om vejret i dag?
25: Jamen, hvis du er vestpå, så er det skyet, og hvis du er mere østpå, så er der stadigvæk sol. Men herhen over middagstimerne ind i eftermiddagen, så er der altså et regnvejr, der skal ind over os, og det rammer altså hele landet. Temperaturer mellem 16 og 17 grader, måske 20 grader i hovedstaden.
0: Peter Løfvald havde valgt, hvad du hørte.
26: P4.
27: Du lytter til P4.

0: til at få os godt i gang med programmet i dag, The Minds of 99, her med det der udenfor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og der bliver altså også plads til mere ny dansk musik i dagens program. Det lover jeg, vi skal høre nye spil fra blandt andre Falula og Nordstrøm for eksempel. Vi kigger også nærmere på ugens hitlister, som altid er på onsdagen. Der er ugens album med Olivia Rodrigo. Og lige straks, der er det vores hit, TB. Det er nu, det gælder fra Emma Seested Høst. Så ja, der er nok at tage fat på. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Klon, friske toner fra italienske Milky, var det, vi fik her på Just The Way You Are.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Hver uge i programmet er der jo sagt, vi lytter til lidt mere end alle de andre. Det er jo den, vi kalder vores hit-tip. Og i den uge, der kommer hit-tippet fra Emma Sehested Høgh, en sanger og skuespiller, der jo har gjort sig i både forskellige sceneforestillinger og tv-serier med stor succes. Og så jo altså også i musikkens verden for 1,5 år siden, der udgav hun sit debutalbum I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye, som blev rigtig godt modtaget. Lige nu der er hun i fuld gang med at forberede sig til sin største koncert til dato, den der kommer til at finde sted i Royal Arena i København den 7. november, som også bliver hendes eneste i år. Og ved den koncert, der kunne jeg da godt forestille mig, at sang, vi skal lytte til nu, også vil være en, hun har med i sin setliste. Det er faktisk en, der allerede er blevet lidt af en publikumsfavorit, efter hun sang den ved nogle af sine festivalkoncerter sidste år. Og ja, nu er den altså udkommet officielt, og som sagt, så blev vores hit-team i DNU. Så her er hun igen, Emma Sehested Høgh, med Badebro.

der er der lagt lidt op til et sommerhit her fra MRC Sted Høge Badebro, hedder altså hendes nye sang. Det der er vores hit, tippe det nu her i P4 Play. Der går der vel 3 minutter til klokken bliver 12:30. Der er regionale nyheder på vej der. Og her Harry Styles, altså Dance No More.

0: Dance No More, sang han. Det var Harry Styles, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Byrådet i Kolding har besluttet at godkende planer om at lave et erhvervsområde i den nordlige del af kommunen tæt på Almind. Og det til trods for flere protester mod højlagerbygninger, som skæmmer landskabet. Men på byrådsmødet i går, der besluttede et meget snævert flertal, altså at der kommer et nyt erhvervsområde. Og det glæder venstreborgmester i Kolding, Jakob Wille.
3: Lager logistik, det er nok vores styrkeposition nummer et i Kolding overhovedet.
2: Ifølge ham, så siger virksomheden, at de gerne vil ligge i den nordlige del af kommunen, for kommunen har prøvet at foreslå en anden placering i den sydlige del.
3: Så har de sagt tak, men nej tak, så vil vi hellere til Fredericia, Taulov, Vejle, Hedensted. Fordi alt trafik, den ligesom er rettet mod nord, og vi har allerede nu mistet virksomheder på den konto, og det har vi ikke råd til at blive ved med at gøre, når det er vores styrkeposition nummer et.
2: Byrådet er altså splittet i sagen. 13 stemte for erhvervsområdet, mens 12 altså stemte imod. I øjeblikket er skolerne ved at lave nye klasser, som nye skolebørn skal gå i efter sommerferien, og det er altså noget, der optager mange forældre. Er barnet for eksempel kommet i klasse med vennerne, eller er barnet kommet i klasse med nogen, der lærer konflikter med? Men alle de her ting, det prøver de at tage højde for uden forældrene på Vestre Skole i Grindsted, det siger skoleleder Birgitte Edens.
4: Hvis forældrene skal vælge, så vil de altid vælge at stå bag deres eget barn, og har faktisk ikke hverken erfaring eller indsigt i at kan danne de her de bedst mulige grupper.
2: Men forældrene vil bare deres barns bedste, mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Jeg tror, det er et udtryk for, at man som forældre er opmærksom på ens børns trivsel, og samtidig så sker der også bare nogle informationsstrømme, som er hurtigere. Man får hurtigere informationer om historier, hvor fællesskaberne ikke fungerer på andre skoler.
2: Og så en vejrudsigt med nogen sol i eftermiddag, dog mere skyet sidst på eftermiddagen, der kan der komme regn vestfra. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader, vinden er svag til omkring vest, senere drejer den til syd og sydvest.
1: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 Play på en onsdag her 12.35. Sara Paolo var det, vi lyttede til med sang, der hedder I Ærmet Lov, som er hentet fra deres seneste album X-Europa. Senere i det her program flere nye danske udspil. Falula skal vi lytte til i den her time, altså inden klokken bliver et. Så i næste time blandt andet også nyt fra Nordstrøm, og så er der også mere på vej. Om et øjeblik, der er det vores ugentlige kig på hitlisterne, det gælder. Så velkommen tilbage.

0: Altid godt med lidt toner, der lyder lidt af sommer og solskin, også selvom solen måske ikke skinner så meget. Det her var Jungle og Carry On.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det altså på høj tid, at vi igen får tjekket de der hitlister ud. Det er jo efterhånden en del uger siden, vi sidst gjorde det, men som altid der er det jo albumlisterne, vi lige tager et lille kig på, så vil den hjemlige album top 40, som listerne i USA og Storbritannien. Hvis vi begynder på de hjemlige kanter med den liste, der netop er blevet offentliggjort i dag, så ser vi, at Arty Arty stryger direkte ind, som nyder på førstepladsen med sit nye udspil, der hedder Den Lange Vej. På andenpladsen er det Casey med albumet, men så kom i morgen, mens Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom. Og lad mig så også lige nævne en nyhed mere, der er gået ind på listen som nummer 7, nemlig irske Niall Horans nye album Dinner Party, som er hans fjerde soloudspil siden det gamle One Direction dag. På listen i USA, der er Niall Horan faktisk også kommet ind på en 7. plads med sin nye plade, mens vi lidt højere oppe finder Morgan Wallen som nummer 3 med I'm the Problem, eller Langley er nummer 2 med Dandelion, og kanadiske Drake er nummer 1 med Iceman. I Storbritannien på listen der, der befinder samme Drake sig på en 3. plads med Iceman-albumet. Opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson er nummer 2, mens vi på 1. pladsen også finder ugens højst placerede nyhed, og den nyhed er Niall Horans nye album Dinner Party. Et album, der selvfølgelig også er strøget direkte ind på førstepladsen på hitlisten i Niall Horans hjemland Irland. Alt andet ville der også være mærkeligt. Så alt muligt god grund er der til, at han nu er kommet i partyhumør, og til at vi her lytter til en sang fra albumet, og det bliver den her, der hedder Taste. Så

Nej, Horan er en mand, der har grund til at være glad i de her dage. Hans nye album Dinner Party er så strøget direkte ind på førstepladsen på hele listen i Storbritannien og i hjemlandet Irland. Og som jeg nævnte, så er pladen også ny på en 7. plads på vores hjemlige liste på hele listen i USA. Taste So Good var sang, vi fik her. Og så nogle nye toner fra Rasmus Ebak, der er sammen med bandet Søn her på Spray.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødejagt. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Danske Stella var det her, sangen hedder Blue Honeymoon, og før hende jo altså også den der nye single fra Rasmus Seebach og bandet Søn Sprækker. Der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks her i P4-planen, og vi skal høre nye toner fra Falula. Men inden da er det svenske Tove Lo, vi skal høre sammen med belgiske Stromae. De har altså lavet et rigtig fint nummer her, der hedder Det Flør.

Falula i P4 Play. Falula, der er jo et velkendt navn på kanalen, må man sige, kendt for sange som Bridges, Perfect Tense, Out of It og I Lay My Head, den sidste nævnte, som var den, hun debuterede med i 2009. Som det jo fremgik lidt af alle de titler, jeg ramte op der, så har det i mange år været engelsk, Falula har sunget på, men det lavede hun altså godt og grundigt om på med den sang, der kom fra hende lige i starten af år, Sort som Sol, og som var det, vi lige fik en bid af. Og ikke nok med det, altså det der med, at hun nu er overgået til at synge på dansk. Hun har også musikalsk ændret lidt retning, og nu bevæger sig ind i et mere klub-orienteret univers. Og det univers, der befinder Falula sig stadig rigtig godt i, som du måske kan fornemme her, hvor det er hendes helt nye single, vi lytter til. Den hedder Kom, så danser vi.

er der stadig gang i, må man sige. Falola var det her. Og hendes nye single, der hedder Kom, så danser vi. Og vi danser videre med mere P4 Play selvfølgelig efter radiovisen her klokken 1. Blandt andet med nyt fra Nordstrøm. Men ind til radiovisen, der er det her. Taylor Swift, min tanden, og hendes nye single hedder I Knew It, I Knew You.

0: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, oplyser det norske kongehus. Mette Marit, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og for bare et par uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det siger alt om, at kronprinsessen har været i en livstruende situation, og at det derfor er gået så stærkt, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
1: Det norske sundhedsvæsen har gjort det meget tydeligt over for den norske befolkning, at det har været rent lægelige indikationer, der har gjort, at hun er blevet placeret på ventelisten, og nu altså også er blevet opereret så hurtigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi det også har været vigtigt at melde ud til det norske samfund, at der ikke har været gjort forskelsbehandling, altså fordi hun er kongelig, men hun har ligesom fået den behandling, som hendes diagnose tilsiger.
0: Svineproducenter fra hele landet mødes om et par timer til krisemøde i Horsens. De er bekymrede over, hvad regeringens ambitioner om grisevelfærd vil betyde, og især om det vil betyde færre grise. 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, som deltager i krisemødet. Hun har omkring 650 søer og producerer 23.000 smågrise om året. Hun drømmer om at udvide produktionen, men er bekymret for, at regeringen sætter en kæp i hjulet.
2: Jeg har ikke råd til at bygge en ny stald lige nu. Det kan jeg godt. Det tænker jeg, og det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetablerede, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
0: Selvom regeringens ambitioner i regeringsudspillet bekymrer mange svinebønder, vil flere af dem gerne i dialog med regeringen om svinevelfærden. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, som er på vej til Horsens for at dække krisemødet.
3: Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med.
0: Til FCK's to første kampe må holdet undvære de dedikerede fans på sektion 12. Det er dommen fra fodboldens disciplinære instans, efter at fans har brugt pyroteknik til kampe i foråret. Oven i det har FCK fået en bøde på 100.000 kroner. Disciplinærinstansen har nu tildelt klubben den mest omfattende sanktion til dato, og på baggrund af de konkrete episoder anerkender FC København den vidtgående straf, lyder det fra klubben. Det bliver hjemmekampen i Superligaen mod Lyngby den 27. juli og mod Sønderjyske den 31. august, hvor FCK må spille uden fans på sektionen. Det skyder de fleste steder, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Tak skal du have, Nina.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og det var jo med Cisal, vi åbnede ballet i den her time. XOXO var det, vi fik fra hende. Dermed velkommen tilbage senere i timen her, som lovet nyt fra Du Nordstrøm og en ny sang med artisten Amalie Koppe, kan jeg også byde på. Så er der ugens album, der er med Olivia Rodrigo. Du får selvfølgelig en sang fra den plade. Du får også hitdebutet, tre du kan lide fra 1 år 10 er der på vej. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn, Kasper Winding, her i B4-planen.

0: sanger, der skriver dem, der kalder sig Knægt, var det her tidligere hit-tip i programmet Vilde Svaner.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han på vej til os igen her. Kasper Winding skal vi jo til ugens danske musiknavn i anledning af, at han nu her på søndag den 21. kan fejre sin 70-års fødselsdag. Kasper Winding, der er jo helt tilbage siden starten af 70'erne, har huseret på musikscenen herhjemme som musiker, producer, sanger og sangskriver. I starten der var det primært i jazzmiljøet, han gjorde sig i forskellige orkestre og konstellationer, og siden han kastede han sig også over både rocken og poppen, og musik er den både mere elektroniske og eksperimenterende slags, og filmmusik har han faktisk også lavet. I det hele taget så er han meget svær at sætte i bås ham, Kasper Winding, så det lader vi være med, men vi kan i hvert fald konstatere, at han har sat et stort præg på den danske musik gennem hele sin karriere. I 1983 der udgav han et album, der fik titlen Swing, og en af de populære sange på den plade, det var den.

Altså godt med lidt kærlighed. Kasper Winding, Uges Danske Musiknavn, var det her. Og en sang, der som sagt stammer tilbage fra 1983. I morgen i programmet, der skal vi selvfølgelig høre mere fra Kasper Winding. Og der kan jeg faktisk byde på en helt ny sang med ham, en vi simpelthen har forpremiere på. Så det kan du godt begynde at glæde dig til. Og på ny dansk musik, så er der også kommet nye toner fra C21. Og men sandt, om de ikke synger på dansk nu her. Sangen hedder

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: You're a superstar.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu der er det Amalie Coppa, der er på vej, den danske artist med de italienske familierødder, som vi tidligere lyttede en hel del til her i programmet med sangen Champagne, som var et hit-tip i P4 Play tilbage i december måned sidste år. Sangen er sidenhen også kommet med på hendes første EP, der kom fra hende her for nogle uger siden, That Signorina, som den hedder. Og det er fra EP'en, at sangen, vi skal lytte til nu, også er hentet en sang, hvor Amalie Coppa giver sit besøg med om musikbranchen, som hun har sådan lidt ambivalent forhold til. Sangen, den handler om urealistiske forventninger og om at stå fast på det, man selv tror på. Her er det Money Machine.

Og så lød det også her fra Amalie Kopp af sang, der hedder Money Machine. Og så var det ikke længe, før vi skal i gang med dagens udgave af Hitdepotet her i P4 Play. Det skal vi efter den her sang med Mathias Kolstrup, hans musik. See you again.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og i hitdepotet i P4 Play, der skal du selvfølgelig heller ikke i dag snyde for de der tre sanger lidt ældre dato, som vi jo som regel henter frem her, lige omkring ved 13:30. I dag, der er det sange med henholdsvis 26 år, 25 år og 19 år på banen. Så tag godt imod dem. Tre, du kan lide fra 1 år 10 er der på vej her, og tid i dag er nullerne.

vi var altså godt og grundigt tilbage i nullerne med de tre sange hitdepotet i dag. Først der var det fra 2000 Britney Spears og Lucky, så fra 2001 Baited Blue og All Rise. Og så til sidst er selvfølgelig Rihanna og Disturbia. Det var fra 2007. God sang der. Jeg tror godt, jeg tør love, at der kommer mere fra hitdepotet i B4 Play i morgen.

Den nye single fra Hugo om, hvad det vi fik her for fra Sårbar, hedder den stadig på vej til dig i dagens P4-play lige straks. En sang fra ugens album, som jo er med Olivia Rodrigo, og bagefter de der lovede nye toner fra duen Nordstrøm. Og lige nu i P4-play, der er det Ariana Grande, vi har fat i. Så nyt fra hende er den her Hey, But I Made You Love.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR-lyd.
2: P4 Play præsenterer ugens album.

0: us. I wish you loved me less.
1: Der er masser af sprudlende powerpop-sange på det nye album fra Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ugens album jo altså her i P4 Play. Men der er også blevet plads til nogle af de sådan lidt mere fine, følsomme ballader. Det var sådan en, vi fik her. Den hedder Las. P4 Play.

Så er det nogle helt nye toner fra Nordstrøm, vi skal til nu. Nordstrøm, der jo er duen bestående af musikerne Lars Malm og Troels Holt, der bragede igennem lydmuren i 2006, eller måske var det snarere Berlinmuren, de er bragede igennem med det. Berlin var jo i hvert fald sangen, der gav dem det der store gennembrud sit. Og for nylig har Nordstrøm været på turné rundt i landet for at markere sangens 20-års jubilæum. Men ved koncerterne, der har de også haft nogle helt nye sange med. Sange, der kommer med på det nye album, de har planer om at udgive lidt senere i år. Og det er en af de sange, vi skal lytte til nu, en singleforce med andre ord. En sang om at være en, du ikke rigtig kan genkende i dit spejl. En, du egentlig ikke vil være, men som har overtaget og som skygger for dig. Som de siger i Nordstrøm om dobbeltgængere.

Inger var det her med Nordstrøm, som sagt en forsmag på det der nye album, som de altså er på vej senere på året. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, en sang fra et album, der kom her for nylig fra singer-songwriter Noah Kahan, The Great Divide. Det her er Porch Light.

0: Nå, no, velkommen som sagt her med Porch Light. Så det var så det for programmet i dag. Men der er jo mere P4 Play igen i morgen til sædvanlig tid. Og hvad kan jeg byde på? Det er jo faktisk en masse spændende nye danske forpremiere. Som tidligere nævnt, nyt singleudspil fra Kasper Winding. Der er også nyt fra bandet Kind mod Kind. Der er Scarlet Pleasure, der er blæst. Og så er der også en helt ny single med Malte Eber. Det skal nok blive rigtig godt. Det gør det også lige straks pausen. Og hold med på vej efter radioisen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den norske kronprinsesse Mette Marit har det efter omstændighederne godt, efter at have fået foretaget en lungetransplantation. Hun har den kroniske sygdom lungefibrose, og har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Det er en kæmpe operation, hun nu har været igennem, fortæller sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
4: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i lunge, hjertelungemaskinen og så tilbage i kroppen.
3: Meldingen er, at operationen er gået godt, men der er stadig noget, der kan gå galt.
4: Masser af steder har man skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
3: Sagde DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Den danske griseproduktion vil falde med over 8 millioner grise om året, hvis regeringen indfører samme pladskrav til slagtesvin som i Sverige. Det viser nye beregninger, og det svarer til et fald på mellem en tredjedel og en fjerdedel. Men det er flere af regeringspartierne ikke alarmeret over. SF's dyrevelfærdsordfører Carl Valentin tager det helt roligt.
5: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
3: Ifølge Carl Valentin er det tid til at skride ind nu. Svineproducenterne har ventet alt for længe med at forbedre forholdene for grisene, siger han.
5: Man har jo modarbejdet den her omstilling i mange, mange år, helt indtil vi nu nåede et punkt, hvor en meget stor del af befolkningen ligesom siger fra, og så må der komme handling nu.
3: For få år siden fik Danmarks forslag om modtager- og udrejsecentre uden for EU en dårlig modtagelse i Bruxelles. Men i dag har et flertal i EU-parlamentet stemt for en tilbagesendelsesforordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Det betyder, at Danmark og andre EU-lande i fremtiden kan tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse udrejsecentre. Betingelsen er, at de pågældende lande overholder menneskerettighederne. Det har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov tidligere meddelt, at Danmark vil gøre sammen med en gruppe på 5 EU-lande. Lidt eller nogen sol, og der kommer regn fra vest i løbet af eftermiddagen. Mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Goddag og velkommen.
0: Og velkommen ikke nok.
2: Nej, også goddag.
0: Nå, det er fint, det skal ikke være nogen smalt sæde. Det kan
2: sidde og savner.
0: Kommer hurtigt til at lyde nære i, og det er vi ikke.
2: Vi har siddet og gransket alt, hvad der kan findes af positive historier, og vi har udvalgt nogen. Vi skal selvfølgelig en tur til Norge, for efter meget kort ventetid, altså ventetid på nye lunger, jamen så har kronprinsessen gennemgået en udskiftning og kan nu se frem til nogle uger på hospitalet, inden hun igen kan vende tilbage til hverdagen. Det er jo en god nyhed.
0: Prøv, men det er jo fuldstændig sindssygt, som vi også hørt i, i radioavisen.
2: Det er vanvittigt.
0: Altså få skiftet lungerne ud?
2: Ja, ja. Det er, og det er dejligt, det kan lade sig gøre. Kort ventetid, tænker nogen. Er det, fordi hun er prinsesse? Nej.
0: Nej.
2: Det er simpelthen, fordi der er kort ventetid på lunger.
0: På lunger?
2: Og det er ikke prinsessefordelen. Der er flere gode ting i det her. For eksempel er tilmeldingerne til donorregisteret er steget gevaldigt i Norge under den her periode, hvor vi har været opmærksomme.
0: Det er jo en positiv sideeffekt af det.
2: Det er det nemlig, ikke?
0: Ja.
2: Og den anden gode ting er så også, at især Ekstrabladet ligesom vælger at gøre det til en dansk historie. Ja, et dansk succeshistorie.
0: Danskervinklen.
2: Yes, og det er, ligesom, altså det er jo lidt ligesom, når Norge vinder i fodbold, som de lige har gjort.
0: Så det har jo en gang været Danmark, så har vi også vundet
2: lidt. Ja, vi har næsten vundet, og vi er næsten til VM. Nej. Ekstrabladet kommer frem til, at lungerne potentielt kan være fra Danmark, fordi hospitalerne arbejder sammen skandinavisk. Og det er jo godt, at de gør det.
0: Jamen, prøv, det kan jeg da godt forstå. Og det tænker jeg, uden at vide noget om det i detaljer, er meget sandsynligt, fordi hvis der har været nogen form for særbehandling, så er det fordi hun skal have de fineste lunger, en prinsesse kan få.
2: Nu har jeg ikke tjekket det,
0: men så vil man nok kigge mod Danmark. Har noget dansk?
2: Historier, de dukker op både i svenske aviser, islandske aviser.
0: Men du kylder jo ikke svenske slamlunger i norsk prinsesse.
2: Nej.
0: Der kigger man mod Danmark.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja. Nå, lidt i samme ånd, fordi det er jo fint med alt det her arbejde på tværs af hospitaler. Så skal de jo transporteres, disse organer, fra A til B, der hvor der er brug for dem. Og der er det bare vigtigt, at man gør rigtig meget ud af mærkningen og transporten. Jeg siger det, fordi at man har i Østrig modtaget 8 kølebokser. Og det var ikke super tydeligt mærket. Der ved man ikke, hvad er det her. Du kan da godt regne ud, det kølebokse. Så åbner man, og så ligger der mennesketorsor i. Og det er jo noget, det sætter jo et chok og skræk i. Åh nej, hvad er vi ude i her?
2: Mafiaen!
0: Det er bare noget, der var kommet til en gal adresse.
2: Okay.
0: Som var det var helt lovligt. Lovlige torsorer.
2: Okay.
0: Helt fredelige. Donorting til forskning. Og det er jo rart.
2: Der er nogen, der melder sig på sagen. Det er os, der har bestilt dem.
0: Ja, men bare lige. Det er jo skønt, at det her ting. Men vi skal lige huske, mærk det nu ordentligt.
2: Ja, præcis. Ja. Nå, vi kan også lige nå forbi herhjemme. Næsundfærgens venner søger hjælp. Det er dem, der sejler den færge mellem Mors og Thy, hvor du rent faktisk bare 45 km på landevejen. Hvis dig og 13 andre biler ruller ombord.
0: Det ved alle.
2: Yes, så kan du få lov til nu at blive kaptajn på det stolte skib, som er fra 1964. De sejler fra 1. maj til 30. september, og der er simpelthen så meget gang i den. Så hvis du drømmer om et liv på havet...
0: Ja, vi skal have gang i de der.
2: Ja. Præcis.
0: Og hvis der er nogen, der tænker, nej, det er kedeligt. Nej, det er det ikke. Du bliver bare vildt god til det, når du gør det samme igen og igen.
2: Og sætte den
0: blidt. Det er den bedste måde til at blive vanvittigt god. Ja. Det er bare at blive ved og ved og ved og ved og ved. Nå ja, derudover så er det også lille torsdag, og så synes jeg også, man meget, meget tydeligt mærker, at i dag er en kæmpe stor fødselsdagsdag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Jeg begynder mere og mere at stille mig over i koret af Sølve Pers Hatte, der mener, at det her skulle have været en VM-slagsang på Danmark, hvis vi ellers havde kvalificeret os.
1: Ja.
0: Og så blev det til en tur til Portugal i stedet for, med Benjamin Hav.
1: Og hvis du lige har stået op, vi er ikke,
0: den vi er ikke med
1: til VM. Der, nej, det er vi sgu ikke.
0: Hvad gik der galt?
1: Det er der så mange
0: det er
1: forklaringer
0: på. Det er svært på.
1: Ja.
0: Vi er videre. Kæmpe fødselsdagsdag. Det er der til gengæld i dag, og vi skal have tændt op i fødselsdagsquizzen. Vi nærmer os opløbsstrækningen. Den står 6-3 til os, Holm.
1: Ja.
0: Og ved du, hvorfor den gør det?
1: Fordi vi er gode.
0: De er nemlig rigtigt.
1: Yes.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Statistikken lyver ikke.
1: Også det, jeg har fået tatoveret på lænden.
0: 6-3?
1: Ja. Nej, god.
0: Nå, okay. Ja, ja. Åh, oh, jo.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og der havde været lidt mystik over 6-3.
1: Ja, det havde der.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Hvis du er frisk på lige at lægge arm i fødselsdagsquizzen, så ring dig på det. Det går ud på, at du skal egentlig bare overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Mm.
0: Så må vi se, om det er det, eller om det er en fed løgn,
1: ja,
0: sagt i en god ånd.
1: Fordi vi bærer ikke af, hvis du lyver.
0: Nej.
1: Det er helt okay.
0: Nej, slet ikke. Nu er det, når vi fører ligesom så meget. Fordi vi er gode.
1: Det er en del af
0: quizzen. Vi har vundet en del.
1: Ja,
0: ja. Ja, vi har vundet 6, tabt 3.
1: Ja.
0: Så det er sådan, man når til 6-3.
1: Ja,
0: ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er mange, der stille og roligt over årene, og når vi siger over årene, så er det, når man passerer de der 12-13 år, begynder, ja, at gå lidt stille med sin fødselsdag,
1: ja,
0: og for nogen, de bliver jo helt gennemsigtige nærmest. Det skal man ikke.
1: Nej.
0: Og der er det også
1: fejringen.
0: Ja, og det er også op til os andre. Og så lige være lidt opmærksomme, have det på radaren. Er der nogen, der har fødselsdag her?
1: Ja.
0: Kan vi kigge igennem signalerne? Forstår vi det hele? Det er jo det, som fødselsdagsquizzen.
1: Hvis du har en kammerat, der siger, I skal ikke tænke på mig, jeg behøver ikke blive fejret, så er det 80% af gangene løgn.
0: Ja, der er et lille ønske om, se mig.
1: Se mig bare lidt.
0: Hyld mig.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo det, vi gør. Hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald. På åben mikrofon. For hele Danmark.
1: I hele Danmark.
0: Ja, og tror vi, at du har fødselsdag i dag, og så har du det ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, som du først må åbne på din rigtige fødselsdag. Vi sender den til dig, så du har den. Men du må gå og kigge på den. Ikke prik til den.
1: Ej,
0: og så
1: først
0: åbne den på
1: slet ikke den her i dag.
0: Nej, nej, nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej, nej.
0: Og vi siger jo selvfølgelig ikke, hvad det er.
1: Nej.
0: Men lige præcis den i dag. Uha, nej.
1: Sørg for, at der er lufthuller.
0: Men altså, det vil jo kræve, at vi tabte, Holm. Og det er der ikke så stor sandsynlighed for. Så lad os bare få en udfordring af dimensioner. 70 25 26 00. Vi hører lidt om fødselsdagen, og så ser vi lige, hvordan det går. Og i sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Mette,
1: mm-hmm,
0: og hendes 24-års fødselsdag. Den blev fejret med et rundstykke og morgensang i Bagenkop, så vidt jeg husker.
1: Nå, vi skal jo tage beslutning.
0: Ja, det er jo, altså, hvis alt det her, det holder ved. Enten vil jeg sige, at det her, enten så er den super vanskelig, eller alt for let.
1: Så det holder vi sgu fast i. Vi tror, du har fødselsdag.
0: Ja, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Yes!

0: Alle fejrer dig hele vejen til Norge.
1: Og det er jo et glimrende eksempel på en situation, hvor alle vinder.
2: Ja.
1: Det gør vi altså lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz overbeviser os om, at din fødselsdag, det er i dag, den står 6-3 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller næstsidste runde, så vidt jeg kan regne mig frem til. Vi er vel så godt som urørlige, men giv det dog en chance alligevel.
2: Jo.
1: 70 25 26 00.

0: Nine Young Cannibals og She Drives Me Crazy. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz på denne store fødselsdagsdag. Ring på det, hvis du mener, du har det i dig. Og overbevise os om, at det er din fødselsdag. 70 25 26 00. Ja, Holm, ja. Kan vi ikke?
1: Jo.
0: Selvom det er en stor fødselsdagsdag, så må vi lige...
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Jeg lige slår sving forbi slagsiden af dette skønne land, dette smukke folk.
1: Ja.
0: Der er skurke.
1: Ja, og udover diverse utroskab og tømmermænd, så er der jo også de mere, hvad skal vi sige... Ja, de ting, man rent faktisk kan få en bøde for, der hænger tilbage over på Bornholm.
0: Og du mener ikke, man kan få bøde for tømmermænd?
1: Nej, det har jeg i hvert fald ikke prøvet.
0: Det er et spørgsmål om tid.
1: Ja, ja. Men lad os lige kigge en gang på folkemødet, for mens de går ryddet op, så Bornholms Politi, de får altså flere anmeldelser om tyveri af tasker samt andre genstande.
0: Nå, nu kommer efterregningen.
1: Yes. Ja. Altså, men man tænker også lidt, det er sjovt, det først bliver opdaget, når man kommer hjem. Kunne du have glemt det?
0: Ja,
1: det skal vi ikke kunne sige.
0: Der har været mange mennesker, og der har været fart på. Der har
1: været hærværk på en lastbil, og der er blevet stjålet noget værktøj, og så var der jo nogle shots, der også var blevet stjålet en dag. Men det er hæfter
0: mig ved.
1: Og det er stadig det her.
0: Det er da billigt sluppet, egentlig.
1: Ja, det er jo ikke, det er jo ikke noget, hvor folk er kommet til skade, kan man sige. Det er
0: Men grund til, at jeg siger billigt sluppet, det er, fordi jeg synes ikke, det lyder så organiseret.
1: Nej, det gør
0: som
1: det.
0: Som vi ellers hørte overfra med cyklisterne.
1: Nej, ja, og det er jo den, jeg hæfter mig ved med. Ja. Der er også en cykelhandler, der endnu ikke har modtaget de cykler, han har lånt ud under folkemødet. Det er jo også...
0: hvad var det? Der blev uddelt bøder til 10 cyklister
1: fredag
0: aften,
1: ja,
0: som kørte uden lys.
1: Yes.
0: Akkurat samme område, samme antal, 10 cyklister, samme skurkestreg, lørdag.
1: Ja,
0: og sådan var det også med musikken i tegn.
1: Ja, men de cyklister,
0: det er sjovt, organiseret altså.
1: Det er lige præcis 10, og det er sådan sangen går, og det er det her med, at...

0: at der hen over weekenden var blevet stjålet en minilæser fra en byggeplads. Og nu sidder fem mennesker i politiets varetægt, fortæller Kent Sølkær Jensen, politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg. For tirsdag aften blev de ringet op af politiet i Kolding, der havde talt med fem polakker om en minilæser, de havde stående på deres trailer. De kunne ikke forklare, hvordan de var kommet i besiddelse af den stjålne maskine til en værdi af 300.000 kroner, og derfor så bliver alle fem anholdt, og en anklager har vurderet, at man forsøger at få dem varetægtsfængslet. Hvis vi bare løslader dem, så er de ude af landet. Derfor er vi nødt til at få styr på dem, forklarer Kent Sølkær Jensen. Det, synes jeg, er en vild forklaring. Mm. Altså både for polakkerne, men også for politiet. Altså, I har en stjålet minilæser stående på jeres trailer,
1: ja.
0: Og I siger, den selv er hoppet derop, og der er ingen af jer fem, der har bemærket det. Ja, jeg taler til dig, Camille.
1: Ja.
0: Kan du ikke som repræsentant for jer? Hvordan kan det gå til?
2: Vi ved det ikke.
0: Altså, vi ved det ikke. Altså, det er jo ligesom det der, et barn, der bare står med syltetøj i hele fem ører,
1: ja.
0: Og så bliver spurgt, har du været i syltetøjskrukken? Nej. Nej, nej, nej, nej. Og så holder fast i forklaringen for at sige, hvad vil de gøre? Hvad vil de bevise? Det kunne da være minilæseren på traileren, der kunne være glimrende bevis.
1: Jeg synes, det vi skal hæfte os ved, som er lidt positivt ved den her historie, det er, at de fem gutter her, de kan holde sammen i en grad, hvor ingen stikker hinanden. Vi har ikke så tæt venner, Poulsen, at vi vil kunne undgå at stikke nogen i nærheden.
0: Nej, det er ham.
1: Det er ham, ja, præcis. Ja. Der må man sige, der er det kammerater.
0: Ja, men forestil dig også at være ordensmagten og stå over for den der bare sådan, ej, det mener I ikke.
1: Vi ved
0: I har en stjål.
1: Vi ved det ikke.
0: Og så ved
1: ikke.
0: Ikke, hvordan den er hoppet op.
1: Det var da, vi kørte.
3: Vi vidste ikke, om vi havde læst på.
1: Ej, jeg synes sgu, det der, altså, det er en 8'er.
0: Ja, også fordi det bliver dumt, og det spilder alles tid. Ja. Så tag dig over skraldet. Ja, en 8'er. Ja. Ja, enig.
1: Godt. Skal vi tage den næste?
0: Ja, vi kan lige nå en mere.
1: Der er blevet fundet nogle våben i Roskilde. Det skriver politiet. Døgnrapporten. Det er lidt af en, hvad skal man sige, BT, de giver den gas, ikke?
0: Jo, altså døgnrapporten står der. Fundet våben, bindestreg Roskilde.
1: Yes.
0: BT har fået lidt mere ud af det.
1: Chokfund i Hønsegård.
0: Ja. Det er samme historie.
1: Ja,
0: der er det, man har gravet i en hønsegård, så er der dukket nogle patroner, nogle pistoler og noget granathalløj oppe, og så har ammunitionsrydningstjenesten været ude, og det er alt sammen egentlig gået fint nok. Man skal jo så ikke, og man ved heller ikke lige, hvor det kommer fra lige nu. Det kan have ligget der i lang tid. Og man tænker jo, første mistænkte, det må være Orla Frøsnapper. Vi kender ikke andre skurker, der graver i hønsegård. Men det er nok bare det. Men hvis det er, selvom det er det gamle skurke, man skal jo ikke grave sådan noget ned, slet ikke hos hønsene.
1: Nej, fordi hvis de spiser et gevær, så det bliver nogle dårlige æg. Så det er der ingen grund til.
0: Men lad os antage, at det er nogen, der gjorde det for længe siden, så de måske har sat sig i skammekrogen.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Toer? Nå, jeg vil sige fem.
1: Det er våben.
0: Ja, det mener jeg.
1: Selvfølgelig er det en fem.
0: Selvfølgelig er det fem, ikke?
1: Selvfølgelig er det en fem.
0: Ja, det er godt. Og det er dejligt at være enige. Specielt når vi laver skurke, vi vil meget gerne skulle ende på nogenlunde samme karakter. Ja. Så kan vi kaste os over fødselsdagsquizzen. Det gør vi om lidt efter Bruno Mars. I just might.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Cool Kids fra Ecosmith. Dorte?
1: Ja?
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Og velkommen til programmet. Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det helt fantastisk.
0: Ej, det er altså, godt at høre.
2: Altså hvad?
1: Ja.
2: Er det startet godt?
1: Jamen, det startede mega godt. Altså, man har fået en mega flot halskæde af min mand, og min pige har givet mig et krydstogt til Norge. Så...
0: Hold da op.
2: Hold da.
1: Ja.
0: Men hvordan blev det så også... jeg går ud fra, at det er ikke for 20 minutter siden, men måske der, hvor dagen starter for dig.
1: Ja, ja. Det var i tidlig morges.
0: Ja, ej. Var der også var der flag, og var der sang?
1: Der var... Der var det hele.
2: Morgenmad?
1: Altså, ja, altså jeg har bare hygget mig max i dag.
2: Ja,
0: når du har fødselsdag, har du så ønsker til, hvad du gerne vil have til morgenmad, og ligesom, hvad der skal stå?
1: Nej, det er op til dem, der holder fødselsdagen for en.
2: Og hvad er det, en 30-års?
1: Nej, det er 50.
2: 50?
0: Ej, den er god. Det er fint.
1: Så der skal fest på lørdag.
0: Ja, ja. Det skal der.
2: Og hvorhen? Ja.
1: Holev Forsamlingshus.
2: Marslev Holev Forsamlingshus?
1: Ja, ja.
2: Ja, der er skønt.
0: Og,
1: det er der faktisk.
0: Dorte, hvor mange har du inviteret?
1: Jamen et par 60, 62 tror jeg det bliver.
2: Hold nu op.
0: Ja, og alle du har inviteret kommer. Der er ingen afbud?
1: Der er 3 afbud.
0: Ja, og det var heldigvis dem, du ikke sådan helt...
1: Nej.
2: Hvad er det gået med?
1: Jamen altså, jeg blev væk i tidlig morges med sang og flag og det hele, og morgenmad og hygge og... Ja. Gaver, og jeg ved ikke hvad. Altså, der har været alle mulige forbi og sagt tillykke. Og...
0: Nå, alle mulige? Er det sådan, så hele byen bare vælter ind?
1: Ah, lige knap, men altså, min nabo har været forbi, og et par gode veninder har været forbi også.
2: Og, ja. Er det sådan et lokalsamfund, du bor i, hvor naboen også hejser flade, når man har fødselsdag og sådan noget?
1: Ja, det plejer de gerne.
0: Det er da meget veninder. Ja. God stil, Dorte. Ja. Kan du ikke lige beskrive den halskæde der? Jeg er nysgerrig.
1: Jo, det er sådan en guldhalskæde med nogle... Ligesom nogle sten, der hænger på ræd og række efter hinanden.
0: Ja, hvor mange?
1: En Sift Jacobs, og det har jeg ikke talt. Jeg
0: nå, det er tro, hele vejen rundt?
1: Nej, kun sådan i sådan et stykke for neden.
0: Okay.
1: Jeg tror, der er... Jamen, ja, der er nok 10 sten eller sådan noget.
2: Dorte, du skal huske på, at vi er tit efter kæresterne, når ikke de tager sig sammen og giver nogle ordentlige gaver. Så skal vi også huske at være positive, når først det lykkes.
0: Ja.
2: Det er fandme godt set af din mand, det der.
0: Hvad hedder han? Ja.
2: Ham skal du være glad for.
1: Martin. Ja, det er i hvert fald også.
0: Hold nu fast i ham. Han er god. Ja, og ved du, børnene lyder egentlig også, som om de fungerer meget godt, når de har givet dig krydstogt.
1: De er de bedste børn.
2: Skal de med?
1: Jeg kunne ønske mig bedre.
2: Skal de med?
1: Nej, dog ikke.
0: Jamen, så er det gode børn. Nej.
2: Så er det gode børn.
1: Ja.
2: Fordi det kan jo godt lide. Hvis vi betaler turen, så betaler I maden, ikke også?
1: Nej.
0: Ej, det lyder da godt. Ja. Men okay, så er der fest på lørdag, og hvad mangler du for ligesom at fuldende fejringen i dag?
1: For altså fejringen i dag? Jamen, de har sagt til mig, at vi skal ud og spise i aften, men jeg ved ikke hvor.
0: Okay.
1: Så det er spændende. Der er mere at glæde sig til.
0: Ja. Er du glad for overraskelser?
1: Jeg elsker overraskelser.
2: Ja.
1: Der er ikke noget bedre.
0: Og fred.
1: Ja, okay. Og fred.
0: Men det er tæt på, vi er deroppe af.
2: Ja. Og så fest lørdag.
0: Ja.
1: Og så fest lørdag, ja.
0: Jamen,
1: og der kommer DJ Jens og spiller, og det
0: gør
1: bare
0: han ikke. Sådan dog. Så
1: det
0: skal der bare hugges igennem på dansegulvet.
1: Fuldstændig.
0: Nå. Jamen, det lyder jo som en god fødselsdag, som man kun kunne toppe og gøre bedre ved lige at få sådan en national fejring. Det giver mening alt sammen, Dorte. Ja. Vi vil lige mærke efter, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så lad os vende tilbage til det lige om et øjeblik.
1: Det gør vi. Ja.
0: Her der hører vi Carpark North med Transparent and Glass Like.

0: nogle gange, når man kommer først og set noget. You cannot unsee it. Hver gang jeg hører det her nummer, som jeg holder rigtig meget af, så får jeg stadig et billede af Jens Rode for mit, mit indre blik. Ja. Jeg har også selv set Cowboy Norge spille det der masser af gange, og alligevel så er det billede af Jens Rode, der synger den. Det skal vi have fundet en måde at viske væk på. Yeah. Det skulle da være en rigtig dejlig fødselsdag, der lige kunne ruske det væk. Dorte?
1: Ja?
2: Du er ikke forstyrret af naboer, der er lige forbi?
1: Nej, de er gået her for en halv time siden.
2: Okay.
0: Hvad er de?
1: Cecilie og Kasper. Men det var nu kun Cecilie, hun havde fri i dag, så hun kunne lige komme forbi.
2: Nå, og det har du så også?
1: Ja.
2: Fordi du er fødselsdag. Ja, du har ferie.
0: Ja. Så, og der, ud over dig, Dorte, så er der 16.773 andre. Kender du nogen, udover dig selv, der har fødselsdag i dag?
1: Nej, ikke lige umiddelbart.
0: Nej, det er jo meget sjovt. Sådan,
1: ja.
0: Men Venus Williams har, blandt andet.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, hvor meget du kender hende. Kom bare lige på.
1: Nej, hørte om hende jo.
3: Ja.
0: Nå, vi skal jo finde ud af, om vi tror på det i dag.
3: Ja. Skal vi?
2: Det lyder sgu meget plausibelt, det hele, Dorte. Både med den der gave, var du hurtigt til. Og det viser jo med al tydelighed, at han har ramt helt rigtigt.
0: Ja, bortset fra det, det måske lige, hvor mange sten. Ja, en i 10 stykker.
2: Ja, men det betyder ikke noget for Dorte. Det samme. Det betyder, hun kører bare flere sten, som mangler.
0: Ja, ja.
1: Det kan man ikke, fordi den er lavet som et fast stykke, så man kan ikke bare købe flere sten.
2: Ah, men det rigtige svejsværk.
1: Okay.
0: Hurtige hænder og fikse fingre. Ja. Kan jeg godt.
2: Nå, jamen, ja, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke? Og
0: jo.
2: Der er lined op til den store fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
2: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød øget.
1: Jamen, jeg kan lide alt med.
0: Hvad kunne tale imod, at det lige præcis var i dag? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken? Og så er der måske rigtig mange, der tænker, nej, det skal jeg ikke bide skære med, og så har du tænkt, ved du hvad, det kan jeg godt, fordi jeg er både troværdig, jeg har telefonsmil, og jeg kan simpelthen keep it cool, selv når det hele det spidser til. Ja. Det kunne godt være sådan en, det skal jeg da lige vise.
1: Altså, det første, jeg tænkte, det var bare, yes, jeg har fødselsdag, selvfølgelig skal jeg ringe ind.
0: Ja.
2: Nu kører den igen.
0: Det vil være sådan en overbevis.
2: Meget tilbagelænet, meget overskudsagtigt.
0: Og hvorfor ville man så hive os i den anden retning, hvis vi var på vej hen på, at det ikke var det? Hvad kunne man vinde ud af det? Hvis vi gættede forkert?
2: Jamen,
0: det er der ingen, der vil ringe.
2: Jeg synes, det var hellere fejres. Ja. Prøv, hun får for fanden dyre smykker af sin mand. Hun mangler bare lige at blive faret i hele landet.
0: Ja.
2: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, Dorte, og vi har råd til det.
2: Ja.
0: Vi tror, at du har fødselsdag i dag.
1: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
1: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej,
2: fanda. Der tager du også, det må jeg sige. Ej, det er godt spillet. Det er virkelig godt spillet.
1: Ja, men det ligger jo lige til højre benet, ikke?
0: Jo, når man ikke skal lyve så langt fra sandheden,
1: det er jo det.
0: Så er det nemmere at omgås.
2: Men samtidig også et pres på din mand. Kan man så sige,
1: ja,
2: i forhold til, hvad der skal ligge på gavebordet fredag?
1: Ja. Det sker han selv.
0: Nej, det gør han så ikke længere. Martin, jeg håber, du hører det efter. Men det sætter jo lidt pres på, fordi vi skal jo så nå at sende en gave, som du først må åbne. Det er jo ret smart, Dorte.
1: Ja,
0: så skal
1: du ikke vente så længe.
0: Ej, den skal ud af vagten hurtigst muligt. Spørgsmålet er, om hvor lang tid tager det? Men det kan sgu godt tage. Den er ikke...
2: Vi bruger en dag mere.
1: Men jeg elsker overraskelser, så hvis den først kommer på mandag, så går det jo også.
2: Den kommer nok lørdag, for der er plads ud foran forsamlingshuset, kan jeg se.
0: Det er mere formen, og vi har også fået sådan en, jeg vil ikke sige, vi er i karantæne for at sende ting med posten, men vi har da fået et par
2: vi har fået henstillinger. Ja, det har vi.
0: Nå, det skal vi nok få ordnet. Færdig skvær, den vandt du dårligt. Godt spillet.
2: Ja, det er sgu godt spillet.
0: Og tillykke med fredag. Du kan ikke glæde dig til en gave.
2: Og sølvbrylluppet også,
0: selvfølgelig. Ja,
1: tak.
0: Ja, Holm. Står den der 6-4.
2: Fuldstændig gyldig.
0: Vi ligger stadig flot i svinget.
2: Præcis.
0: Og også godt spillet der.

0: og Shape of You.
1: Ja, den spiller meget godt, Dorte.
2: Ja, må man sige.
1: Selvom jeg havde lige den der, da hun begyndte at forsvare den forkerte retning.
2: Ja.
1: Der tænker jeg,
2: ja. Men det er også godt tænkt, det der med at tage den så tæt på ens rigtige fødselsdag. Så kan man næsten ikke jogge forkert, vel?
1: Det er 6-4 alligevel. Det kan blive utroligt tæt. Vi tager en runde mere næste uge.
2: Ja, okay.
1: Men
2: så tager vi en løftsang, så kommer vi op på hesten igen.
1: Ja, det gør vi da. En skål for alle os med glasset halvt fyldt til alle jer med glasset halvt tomt.
2: I dag skal vi fandme danse.
1: Ja.
2: Og vi skal tromme. Og alle kan synge med på det her opvind.
1: Ja, ja, det er faktisk rigtigt. Og vi skal have lidt bevægelse i skuden i dag, så vi spoler lige tilbage til 1998 for at finde en rigtig løftesang, som er den bedste version af Vil Hårdag, selvom originalen for Freestyle også kan noget, men ikke nær så meget som dagens valgte, som selvfølgelig er med Drømhus og hendes version af Vil Hårdag.

0: Strømhus og Vil Hårdage. Er det jo dagens løftesang? Glimrende valg. Ja. Tak fordi I spurgte.
1: Ja.
0: Nå, det var da rigtig god.
1: Det var da rigtig god. Lad os lige slutte et godt sted.
0: Det skal vi altid.
1: Nu går vi snart en hedebølge i møde. I dag og i morgen, der står den på behagelig sommervejr, og så tager det over og bliver op mod 30 grader.
0: Ja, det er meget kort hedebølge, ikke?
1: Jo. I vores tilfælde.
0: Ja.
1: Andre steder i Sydeuropa, mellem Sydeuropa, der fortsætter det bliver endnu mere varmt. Og så er det jo folk begynder at sige, at det er ulideligt, det her.
0: Op i vandet.
1: Ja. Og det kan man gøre, fordi Danmark er kommet ind for en flot 6. plads i forhold til dansk, eller hvad, rent badevand. Ja, og det er jo ikke altid, vi omfavner en 6. plads.
0: Nej, men når man tænker på, hvor meget vand der er i hele verden.
1: Det er også det, jeg tænker.
0: Så er det da egentlig meget flot.
1: Og vi kommer lige efter Cypern, Grækenland, Bulgarien, Østrig, Luxembourg, som jo er brager derud af.
0: Østrig?
1: Ja, de har jo ikke lige så meget vand som os. Altså, det er jo nemmere at holde rent, kan man sige. Og jeg tænker
0: okay, hvis det regner søer og floder og sådan noget med.
1: Ja,
0: okay.
1: Reglen er jo også, altså vi har jo en stolt tradition i Danmark for at tisse, når vi går i vandet for at bade.
0: Ja.
1: Og hvis vi skruer ned for det, så kan vi komme op på en femteplads.
0: Ja, hvis vi lige tager os lidt. Nu ved vi, at det her det er noget, vi kan vinde.
1: Ja,
0: præcis. Så hvis vi lige holder lidt igen, så tror jeg, der absolut er en top 3-4 stykker for række.
1: Vi skal i hvert fald se det positive. Godt, vi hverken er Ungarn, Polen eller Estland.
0: Ja,
1: for der er møg beskidt.
0: Ja, det er værre.
1: Det er
0: og en værre. Ting er, at man bader i, den anden ting er, at man skal ikke drikke det. Nødvendigvis.
1: Ja. Du lytter til

0: fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op og vil spurte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Netop nu begynder et krisemøde, som svinebønder fra hele landet møder op til i Horsens. Det er danske svineproducenter, der har indkaldt til det.
1: Der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
0: Lyder det fra formanden for danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, der er enig i, at grisevelfærden skal forbedres.
1: Og den udvikling, den skal jo ligesom komme over tid, og den kommer også. Og det vigtigste er jo bare, at vi ikke bliver sat nogle restriktioner op, så vi ikke tid til at udvikle os.
0: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Folkom 6, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
2: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer til medarbejderdata og kundedata.
0: Hackergruppen har meldt ud, at nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
2: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
0: 48 læger, der arbejder på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om tidligere ansatte har fået kræft af at dissekere lig. Det skriver de i et brev efter, at DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35. 3 af dem er i dag døde af deres sygdom. En af initiativtagerne til brevet er ledende overlæge Stine Højrup.
3: Hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
0: Københavns Universitet har hidtil afvist at lave en undersøgelse, men skriver nu, at de er åbne for at bidrage, hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinsk afdeling genoptager sagen. Hvis du bestiller pakker hjem fra lande uden for EU i fremtiden, skal du regne med, at der kommer lidt ekstra oven i prisen. For den 1. juli træder ny EU-lov i kraft, der betyder, at alle os de små pakker, der sendes fra lande uden for EU, bliver pålagt 12 på minimum 3 euro, 22 kroner. 12'en bliver opgjort per vare, så bestiller du både en t-shirt og et par bukser, skal du altså betale 22 kroner per del. Lidt er der nogen sol, men der skulle komme regn i løbet af eftermiddagen mellem 14 og 20 grader.
4: 15.03 P4 Trafik. Fin eftermiddagstrafik i Trekantområdet. Der er god plads på vejene, og du kan komme frem uden de store problemer. P4. Du

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stephanie Lauenborg.
1: Der er godt gang i sommerens fodbold-VM, og i dag der træder to af historiens bedste fodboldspillere, Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, ind i verdensmesterskabet. Messi han var altså godt i gang natten til i dag, men det er jo altså et VM, som potentielt også bliver deres sidste. De er nemlig nogle af de ældste spillere ved turneringen her. Portugisiske Ronaldo, han er 41 år gammel, og argentinske Messi er 38 år gammel. Og det betyder altså, at der er mere end 20 års aldersforskel ned til VM's yngste spiller. Det er nemlig Gilberto Mora fra Mexico. Han er bare 17 år gammel. Og med den her baggrundsviden, så skal jeg da lige spørge dig, reporter Anna Elme Kruse. Er du klar til en mission?
2: Jeg er så klar, Stephanie.
1: Det lyder godt. For det er jo altså ikke bare ved VM, at man kan spille fodbold i mange aldre. Så vi skal altså finde den yngste og den ældste fodboldspiller her i trekantområdet. Er du klar på det, Anna?
2: Det kan du tro, jeg er. Jeg er allerede taget til sted hen, hvor, som man nok kan høre, at der er godt gang i aktiviteten. Og jeg kan også se nogen, der er allerede i gang med at spille lidt bold.
1: Jamen, det lyder som en stabil start, og vi vender altså skarpt tilbage til Anna og nogle fodboldspillere lige efter det her stykke musik. Det kommer fra Ella Langley. Det her, det er Be Her. God eftermiddag.

0: P4 på mission.
1: Vi leder efter den yngste og den ældste fodboldspiller i trekantområdet. Og med vi, så mener jeg du og jeg, Anna Elmer Kruse. Og nu er jeg så spændt på at høre, hvor du er startet ud henne.
2: Jamen altså, jeg tænker jo, vi starter med de yngste. Bare lige for at starte i kronologisk rækkefølge. Så jeg tænkte, hvor finder man nogle unge fodboldspillere? Mm-hmm. Og det gør man jo selvfølgelig i en SFO, så jeg er taget til Sankt Norberts skole i SFO'en. Og jeg har faktisk fundet allerede tre meget unge fodboldspillere. Vi kan starte med dig, Alma Maler. Hvor gammel er du?
3: 7.
2: Du er 7 år, og Clara Maler, du er faktisk Almas tvilling, så du er også 7 år. Men jeg står faktisk også med Carl Madsen. Hvor gammel er du, Carl?
4: 6.
2: Du er 6 år, og Alma, er det noget med, at du går til fodbold?
4: Ja.
2: Hvad synes du om at gå til fodbold?
4: Sjovt.
2: Hvad med dig, Carl? Du går også til fodbold, kan jeg forstå.
4: Sjovt.
2: Hvad er det fedeste ved at gå til fodbold, Clara?
5: Det er nok at træne.
2: Fodbold. Og hvad tænker I med fodbold? Nu ved jeg, I Alma og Clara, I har gået til fodbold i cirka 2 år, og Carl, du har gået til fodbold i et års tid, så det er stadigvæk ret nyt for jer, at I går til fodbold. Tror jeg, at det er noget, I vil spille i mange år, Carl?
6: Mm. Mm.
2: Har I set det? Nu er der jo VM i fjernsynet. Er det noget, I har lagt mærke til og har set sammen med jeres forældre?
5: Ja.
2: Det er sådan, at i dag, der skal Ronaldo spille, og han er 41 år. Og det er jo en del ældre end jer. Hvad synes du om det, Alma? Er det ikke lidt gammelt?
5: Jo.
2: Ja. Tak skal I have. Og jeg står også med Stine Rasmussen, som er pædagog her i SFO'en. Hvor meget fylder fodbold egentlig her i SFO'en?
7: Altså, nu er det jo Vejle, vi er i, og med den fodboldklub, der tilhører, så har vi, jeg vil sige, at vi har et ret stabilt fodboldniveau generelt. Vi har mange, mange børn, der dyrker det i hver deres klubber her i byen. Så det fylder meget. Det fylder rigtig meget.
2: Ja. Så der er mange unge fodboldspillere her. Det er måske det rigtige sted, jeg har taget hen.
7: Det er det helt rigtige sted. Vi har de helt små, men også helt op i vores 10. klasse. Det fylder en masse. I Vejle, der er fodbold dybt integreret, så det tager man med, når man er på en skole.
2: Ja, det er fordi, jeg tror, det er et godt sted, jeg har startet her med nogen på 7 og 6 år. Men, mm-hmm. Men som jeg kan høre, så er det heldigvis i alle aldre, at fodbold fylder sig. Jeg har høje forventninger med missionen i dag.
1: Ja, fordi jeg tænker lidt, Anna, altså tror du, vi kan finde en fodboldspiller, der er yngre end Carl på 6?
2: Altså, nu har jeg jo researchet lidt, inden jeg gik i gang, og jeg ved, at der findes fodboldspillere, der er helt ned på 3 år. Så jeg okay. tænker, det er muligt.
1: Vi ja. Kaster os over det. Men indtil videre, så er Carl på 6 i hvert fald den yngste fodboldspiller, vi har mødt her i trekantområdet. Og vi hører altså også rigtig gerne for dig, der lytter med den her eftermiddag. Tror du kunne være en af de yngste eller en af de ældste fodboldspillere her i trekantområdet? Eller kender du nogen, der kunne være det? Så smid mig lige en sms. Nummeret det er 1212. Du starter din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Jeg glæder mig virkelig til at høre fra jer. Send mig endelig en besked.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Her var det Sabrina Carpenter med Tears i din eftermiddagsradio her på P4-trekanten. Klokken den er blevet 22 minutter over 3, og det betyder, at vi skal sige god eftermiddag til dig, Melanie Cecilie Villadsen.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan går det med eftermiddagstrafikken?
1: Trafikken den kører altså fortsat ganske fornuftigt og uden de store udfordringer. Der er selvfølgelig lidt tæt trafikhister her, men ikke noget, der burde give dig store forsinkelser på din vej.
0: Det var da en dejlig melding, du kunne give her, Melanie. Og det er altså Melanie, der eftermiddagen igennem her i din radio kommer til at holde dig godt opdateret på, hvordan det går med trafikken. Men jeg vil også lige minde dig om, at der jo er et andet sted, du kan holde dig opdateret. Og det kan du altså lige præcis, når det passer dig.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

altså ikke kun stor forskel på nationaliteter, men også alder, når vi lige kigger ud over de spillere, som deltager ved sommerens fodbold-VM. Blandt andet så har vi jo nogle af de lidt ældre herrer, om man vil, Ronaldo og Messi, hvor det altså måske bliver deres potentielt sidste VM. Men så er der jo også alle de her unge, nye talenter, som bare brager ind og gør sig til i VM-trupperne. Og det er altså også med den baggrund, at vi kigger lidt på fodboldspillere her i trekantområdet. Vi forsøger nemlig at finde den yngste og den ældste fodboldspiller i vores område. Og der er kommet en sms fra Kirsten, som skriver, vores barnebarn Liv er 5 år og spiller for VB. Og dermed så er Liv jo faktisk den yngste fodboldspiller, som vi er bekendt med indtil videre her i trekantområdet. Liv på 5 år, hun er lige 1 år yngre end Carl på 6, som vi talte med på Sankt Norberts skole i Vejle. Men du kan altså nå at byde ind endnu, hvis du enten er en af de yngste, eller måske en af de ældste fodboldspillere i trekantområdet. Smid mig lige en sms, nummeret det er 1212. Du starter din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Og så vender vi altså stærkt tilbage til vores mission, hvor min kollega Anna jo også er rundt og lede. Men som sagt, sms'en bakken er åben. Jeg vil gerne høre, om du spiller fodbold og hvor gammel du er. Smid mig en sms til 1212. Du starter din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Lige om lidt, så står den altså på regionale nyheder her på kanalen. De er i dag med Steffen Terpling, og han er så småt ved at være klar i studiet, men han har lige 3 minutter at løbe på. Og det betyder, at vi lige kan nå at høre Annika. Du skal få hende her på Livsforlæt.

0: Annika her med Livsforladt, som altså synger os frem mod en omgang regionale nyheder her på kanalen. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Dansk Folkepartis Rune Bønnelykke har besluttet sig for, at det vil være for meget for ham både at være kommunalpolitiker og samtidig folketingspolitiker. Derfor vælger han nu at søge orlov og overdrage sine poster i Vejle Byråd og fokusere på arbejdet i Folketinget. Under orloven der vil Dansk Folkepartis første suppleant Brian Ørstrøm Hansen indtræde i Vejle Byråd og altså overtage pladserne i de udvalg, hvor Rune Bønnelykke sidder. Og Rune Bønnelykke selv forklarer det sådan her.
3: Det er simpelthen en prioritering, kan man sige, af tiden, og så også en respekt for, at arbejdet i Vejle Byråd, det skal gøres ordentligt også. Man skal afsætte den tid til det, som er nødvendig. Og det har jeg svært ved med at bestride begge dele.
2: Rune Bønnelykke sidder med fire ordførerskaber i Christiansborg arbejdet. Derfor så mener han, at det er mest fair over for vælgerne i Vejle Kommune, at Brian Ørstrøm Hansen altså nu tager over.
3: Vi skal jo kunne håndtere begge opgaver, og jeg mener jo, at det handler om, at man skal bruge den fulde tid begge steder, og det kan jeg ikke ved at have et dobbeltmandat. Så derfor synes jeg faktisk, respekten for vælgerne, den skal være der, og det er så også derfor, jeg vælger at gå på orlov, og så får vi sat Brian Ørstrøm ind, som kan bruge sin tid 100% på Vejle Byrådet.
2: Ja, lyder det altså fra Rune Bønnelykke, der også udtræder af Sundhedsrådet i Region Syddanmark i samme forbindelse. I dag udkommer børnebogen Kalle og Kaptajn Skipper. Den er skrevet af den ikoniske danske børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard og færdiggjort af hans datter Nana Bang Kirkegaard. Hun fandt det her gamle manuskript blandt sin afdøde fars ting og har derefter arbejdet på at få det afsluttet og udgivet. Nu er der så kommet en bog ud af det, og sådan en udgivelse får børnebibliotekar på Vejlebibliotekerne Stine Bo Nørgaard til at spærre øjnene op.
4: Som børnebibliotekar, når man hører Ole Lund Kirkegaards navn nævnt, så tænker man, det er jo en af vores store klassiske forfattere i børnebiblioteket. Det er en af dem, der stadigvæk fylder i dag og bliver lånt af både forældre og bedsteforældre og af børnene selv. Vi kan ikke komme uden om Ole Lund Kirkegaard.
2: Men hvordan har hun det så med, at det er en bog, der ikke er skrevet af Ole Lund Kirkegaard selv?
4: Altså, det tager jeg egentlig sådan rigtig stille og roligt på, for jeg tror, vi kender det både fra litteraturen og andre aspekter af kulturen. Der er nogen, der måske synes, det kunne være lidt sjovt lige at finde et eller andet frem, og nogle gange har det høj kvalitet, og nogle gange tænker man, det er lidt søgt, at man prøver at vække noget til live, som måske aldrig er blevet helt færdigt, og nogen andre har forsøgt at lave færdigt.
2: Ja, sådan siger altså Stine Bo Nørgaard, der ikke har haft tid til at læse bogen endnu. Den er ikke på biblioteket endnu, nemlig. Sådan vejrudsigt i eftermiddag, der bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kan der altså også komme regn vestfra. Temperaturerne ligger mellem 14 og 19 grader, vinden er svag til omkring vest, senere drejer den til syd og sydvest.
5: Du lytter til P4 F.

98 med Alene og In Love. Jeg er bestemt ikke alene den her onsdag eftermiddag. Der er dejligt mange, som er meldt sig ind i sms'en-bakken. Og det er jo fordi, at vi den her eftermiddag leder efter den yngste og den ældste fodboldspiller i trekantområdet. Og der er kommet en besked. Der er en, der skriver, at min søn Hugo spiller i Hovre IF i Vejle og er 3 år, dog 4 på mandag. For det første, stort tillykke med Hugos 4-års fødselsdag på mandag. Og hold da op, jeg vidste slet ikke, at man kunne gå til fodbold, når man bare er 3 år gammel. Så er det da næsten ikke til at vide, hvad den karriere kan ende ud i, hvis Hugo han bliver bidt af bolden. Jeg har godt nok også set en hel del fodboldkampe i Hovre IF. Urhøj. Så dejligt med den sms, og der er altså masser af plads i sms'en bakken, hvis du også vil melde ind. Så altså, tror du, du kunne være en af de yngste eller en af de ældste fodboldspillere i trekantområdet? Nu må man jo sige, at Hugo i hvert fald er indtil videre den yngste fodboldspiller, vi har kunne finde. Jeg hører gerne fra dig. Smid mig en sms. Nummeret er 1212. Du starter lige din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Klokken den er blevet 20 minutter i 16 den her onsdag eftermiddag, hvor vi leder efter den yngste og den ældste fodboldspiller i trekantområdet. Og Mads Tørsted, havde vi lavet den her mission for cirka 7 år siden, så kunne det meget vel have været, at din søn havde været den yngste fodboldspiller, vi kunne finde i trekantområdet. Han startede virkelig en ung alder. Jeg ved ikke, om det er fordi, at faren han er sportsjournalist, at man bliver presset på grønsværen, når man er bare, hvad sagde du, 2,5 år var din søn?
1: Ja, han var 2,5, da han startede, og ja, det havde nok noget at gøre med, at hans far, han er sådan en lille smule fodboldgal, og jeg vil også sige, altså de første par år brugte vi da nok også måske det meste af tiden, i hvert fald halvdelen af tiden, til træning på at være ude i skoven og klatre i træer, lige så meget som vi brugte inde på banen, men altså nu klatrer vi ikke så meget i træer mere, nu spiller vi bare mest fodbold, men sådan har det været både for min søn og min datter, de startede der 2,5-3 år begge to.
0: Det er godt at høre, Mads. Det var en skam, vi ikke var lidt hurtigere på missionen her. Men vi taler jo om det i dag, fordi i nat, der var 38-årig Lionel Messi i aktion ved VM, og i aften, der åbner 41-årig Cristiano Ronaldo, så VM mod DR Congo. Og det kan jo potentielt blive deres sidste verdensmesterskab. Men turneringen rummer jo også en masse yngre og nye talenter. Og som fodboldkommentator og form for VM-ekspert, Mads Tørsted, så kan du gøre os lidt klogere på det her. Jeg tænker, vi lige starter ved Ronaldo og Messi. Altså to af historiens bedste fodboldspillere, men måske også nogle af de ældste. Det er de jo der i toppen. Altså, kan de stadig være med i sådan VM her?
1: Altså, hvis man var i tvivl, så kan man jo bare kigge på den kamp, der var i nat mellem Argentina og Algeriet, hvor Lionel Messi, han ikke bare scorer et eller to mål. Nej, han laver altså lige et hat-trick og sparker VM-turneringen i gang med et brag fra Argentina for de regerende verdensmestre og viser, at han har stadigvæk niveauet til at være med på topplan. Han så mere fit ud, end han har gjort i lang tid, Lionel Messi. Og om det er så, fordi han har været på skånekost i sin amerikanske klub, Inter Miami, frem mod at skulle præstere til VM, eller om det bare er det der med, når de gamle cirkusheste, de lugter savsmulden, så bliver de ekstra dygtige. Det ved jeg ikke. Men han startede med et brag, og nu så op til hans evige rival, hans evige konkurrent Cristiano Ronaldo på 41 år, så ser om han kan følge trop i aften, når Portugal de åbner VM-slutrunden. Men hvis Messi han har lagt grunden for, hvordan de store, gode gamle KF'er, de kan præstere, så bliver det en fed VM-slutrunde.
0: Vi må krydse fingre for, at det bliver en fed VM-slutrunde. Noget andet, der jo også kan gøre den fed, det er jo nogle af de her unge, lidt nyere spillere. Er der nogen, vi særligt skal holde øje med ved VM?
1: Ja, det er der jo. Altså, man kan jo selvfølgelig sige, at Kylian Mbappé, er han sådan en ung spiller? Nej, det er han jo ikke på samme måde. Han er 26, hvis jeg ikke husker helt forkert. Men han repræsenterer jo den nye generation, og han lavede også 2 mål, da franskmændene spillede i går. De har sådan en anden spiller, Michael Olise, på 23, som er en fantastisk spiller, men det er også spillere, som allerede har fået deres gennembrud. Men jeg synes ham, som indtil nu i VM-turneringen her den første lille uge, står klarest som det næste nye store stjerneskud. Det er Ayoub Bobdi fra Marokko, spiller på den centrale midtbane, spiller for Lille. Han åbnede VM-turneringen med en af de aller stærkeste præstationer, vi har set i turneringen indtil nu, da Marokko spillede 1-1 med Brasilien. Så ham skal man prøve at lægge mærke til næste gang, man ser Marokko spille, når han spiller ind på den centrale midtbane. Men der kommer helt sikkert flere unge stjerneskud til i løbet af den her turnering. Mexico har også en ung fyr på bare 17 år, der er den yngste, der er med i hele VM-turneringen. Morder hedder han, spiller på den offensive midtbane. Han blev tiljublet af langt over 60.000 mennesker, da han kom på banen for Mexico i deres åbningskamp, så han er også det navn, man godt lige kan skrive sig bag øret, den unge morder, og glæde sig til at se, når Mexico lige skal i aktion igen i morgen.
0: Men Mads Tørsted, hvor meget betyder alderen egentlig, når man er fodboldspiller? Altså er der både fordele og ulemper den ene og den anden vej?
1: Ja, det er der selvfølgelig. Altså, alderen er jo rigtig god, fordi man har prøvet mange ting. Man har masser af rutine. Ronaldo og Messi er med ved deres 6. VM-slutrunde, bare for at give et eksempel. Så de har jo prøvet det der med at være en landsholdslejr rigtig, rigtig mange gange, være afsted til slutrunde mange gange, har spillet mange landskampe, stået på den store scene rigtig mange gange. Så de kender det game der. Omvendt, så er det, som ungdommen har kørende for sig, jamen det er jo ikke rutinen, men det er den fysiske formåen, som selvfølgelig er bedre i udgangspunktet, end den var for Cristiano Ronaldo, eller den er for Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, og men at de to spillere holder sig selv godt ved lige, så er de jo ikke hverken 21, 23 eller 25 år mere. Så der er jo det der med rutinen, som taler for de ældre spillere, mens ungdommen de har gået på mod, og de har måske også et fysisk overskud, som de ældre spillere de ikke har.
0: Mads Tjørsted, tak fordi du vil gøre os klogere på de forskellige personer her ved sommerens VM. Og det er altså i aften kl. 19, at du kan se Ronaldo i aktion, når Portugal møder DR Congo. Du kan følge med i den kamp og få de seneste fra VM. Alt sammen finder du altså i livebloggen på dr.dk.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Mark Ronson sammen med Amy Winehouse her på Valerie. Den her lyd indikerer jo, at vi skal tjekke ind med dig, Melanie Cecilie Villersen, i trafikken. Går det stadig stille og roligt med den?
1: Ja, altså både og. Myldretidstrængslerne, de er så småt gået i gang, og det betyder altså, at der er tæt trafik i flere af de sædvanlige knudepunkter. Det gælder blandt andet i Kolding på Jens Holmsvej og Nordre Ringvej, begge i retning mod Fynsvej, i Fredericia på Snohøj Landevej i begge retninger, og i Vejle på Horsensvej og Fredericiavej, begge ud af byen. Men altså intet usædvanligt på nuværende tidspunkt af dagen.
2: P4 trafik.
3: Med dig hele.

Mumle her med 4 uger. Om 4 minutter, der er Nina Høgsberg klar med en radioavis. Her kan hun blandt andet fortælle, at svinebønder frygter for deres fremtid og holder netop nu krisemøde i Horsens. De frygter blandt andet, at de ikke får tid til at omstille sig til nye krav til svineproduktionen. Meget mere om den historie i radioavisen lige om lidt. Det er efter Martin Garrix her på Repeat It.

0: Svineproducenter fra hele landet er samlet i Horsens til krisemøde om griseproduktionen. De er bekymrede for, hvilke konsekvenser det vil få for erhvervet, når regeringen vil forbedre dyrevelfærden. Det sagde Jeppe Bloch Nielsen, formand for svineproducenterne, kort før mødet begyndte.
1: Vi kan mærke, at der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
0: Men regeringen kommer til at stille en række nye krav til svinebønderne om at give deres dyr bedre forhold. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
0: De præcise krav er ikke på plads endnu, men hvis de bliver som i Sverige, der allerede er strammet op, kan det betyde, at der bliver produceret 8 millioner færre svin i Danmark om året. Det svarer til mere end en fjerdedel af den nuværende produktion, har den økonomiske tænketank Kraka beregnet. Og selvom det får svinebønderne til at frygte for deres fremtid, så er det helt ok med regeringspartiet SF, hvor Carl Valentin er ordfører for dyrevelfærd.
3: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
0: Der er lettelse i det norske kongehus i dag, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Hun har i flere år haft en meget alvorlig lungesygdom, og for bare 12 dage siden kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Den er så blevet foretaget nu. Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, du er i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret. Hvad er status for hende?
4: Jamen, vi ved det, som det norske kongehus sammen med Rigshospitalet her i Oslo meldte ud tidligere dag, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Og vi skal hæfte os ved det her indtil videre, for det er ikke bare sådan, at ja, kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig, for hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet heroppe. Der er nødvendigt at tale om en omfattende og også krævende operation, så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering, så det, ja, der er en lang proces foran, men indtil videre er det gået godt.
0: Hvilke reaktioner har der været i Norge på nyheden om, at hun er blevet lungetransplanteret?
4: Jamen, jeg vil sige, at der er blevet sendt mange varme tanker, både fra ja, politikere som statsminister Jonas Gahr Støre, også til den ledende biskop og den svenske kongefamilie, og så også helt almindelige nordmænd. For man skal også huske på, at kronprinsessen hun ikke er nogen synderlig populær skikkelse i den norske kongefamilie. Blandt andet fordi det tidligere på året kom frem, at hun har haft et personligt venskab med rigmanden Jeffrey Epstein. Så, men jeg fornemmer også, at nordmændene godt kan skelne mellem de to ting, altså de forskellige sager, der har været. Og det er også derfor, de jo netop håber, at hun snart kommer sig, og hele familien kan komme videre.
0: Hvor meget har historien om hendes sygdom fyldt i den norske offentlighed?
4: Jamen, jeg vil sige, at det har fyldt meget, og især her i de seneste halve år, hvor det er gået op for folk, hvor alvorlig syg hun rent faktisk har været. For der har været billeder fremme af, hvor hun går rundt med en iltapparat. Så der har været, og det fornemmer jeg også, når jeg taler med folk, en stor sympati for hendes situation, fordi det er alvorligt, det som hun har været igennem.
0: Lød det fra DR's korrespondent i Oslo. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, fortalte politiet så dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab. Det er ikke godt nok, siger Torben Mauritsen, som vi blandt andre talte med i Randers.
5: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo en åbning gennem banket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevne, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
0: Sagen har vakt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været lidt ramt af tunnelsyn, siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole Thomas Gård Roer.
6: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det er det, der handler om.
0: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød på, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. Der er skyer med regn på vej ind over landet fra vest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest. Thomas Hovgaard er redaktør i studiet Nina Høsberg.
7: 16.05 P4 Trafik. myldretidstrængsel flere steder. I Kolding der er der lige nu tæt trafik på blandt andet Jens Holmsvej, Vejlevej og Nørre Bjertvej. I Fredericia lidt tæt trafik på Snohøj Landevej. Og i Vejle lidt langsom trafik på blandt andet Fredericiavej og Horsensvej ud af byen. Kigger vi i den kollektive trafik, så kører busser og tog stort set planmæssigt, så der er altså ikke de store problemer at finde der.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: I nat der brillerede 38-årige Messi med at lave hat-trick i Argentinas 3-0 sejr over Algeriet. Og i aften der skal portugisiske Ronaldo på 41 så forsøge at gøre ham kunsten efter. De her to fodboldstjerner, de er altså også nogle af de ældste spillere ved VM. Men turneringen er jo også præget af rigtig mange unge stjerneskud. Og vi leder altså også efter fodboldspiller Anna Elmer Kruse. Vi forsøger nemlig at finde den yngste og den ældste fodboldspiller i trekantområdet. Og Anna, indtil videre, så har vi altså kun fundet nogle unge spillere. Den yngste, det er Hugo på bare 3 år, der spiller i Hovre IF i Vejle. Altså Anna, hvor bliver de ældre lige af?
3: Jeg tænker det samme, Stephanie, og det er også det, jeg sætter kursen stærkt efter nu. Altså, jeg ved ikke, om det er fordi, at de unge simpelthen bare... Der er flere, der spiller, eller de er mere aktive, eller hvad der lige sker. Men jeg sætter kursen efter at finde den ældste fodboldspiller i trekantområdet.
2: Det lyder godt, Anna. Jeg håber, du finder den. Og vi skal jo også huske, at sms'en-bakken er åben. Så har du efterhånden spillet en hel del fodbold? Har du været på grønsværen i mange år? Jamen, så hører vi altså rigtig gerne fra dig. Fortæl mig det lige i en sms, den sender du til 1212. Du starter din besked med et 3-tal, 1K og et mellemrum. Og så skriver du altså bare, om du spiller fodbold, og også lidt om, hvor gammel du er.

0: P4 på mission.
1: Vi leder efter den yngste og den ældste fodboldspiller i trekantområdet. Og Anna Elmer Kruse, hvor er du egentlig henne lige nu?
2: Jeg er faktisk et stenkast fra Vejle Stadion, men det er ikke den græsplæne, jeg står på. Det er en, det kunne godt ligne en fodboldbane, for det er noget meget flot, grønt og velfriseret græs. Men jeg står faktisk i Ole Konradsens have, og det gør jeg, fordi at jeg faktisk har fundet den ældste fodboldspiller i Vejle Boldklub, som jo er dig, Ole. Du er 75 år, og du bliver snart 76. Hvor lang tid har du spillet fodbold?
3: Jamen, jeg har spillet fodbold siden jeg var 5 år. Fordi det var min far, der tog os med til fodbold. Jeg havde 2 storebrødre, og de spillede fodbold i forvejen. Og så synes min far også, at jeg skulle være med. Så det har været siden jeg var 5.
2: Så er vi jo faktisk op og runde de 70 år som fodboldspiller. Det er virkelig imponerende. Hvorfor har du holdt ved så længe?
3: Jamen, jeg tror, det er noget med det her sammenhold, man har i fodboldklubberne, der har gjort det. Der bliver noget venskab og nogle ting, man kan gå og hygge sig med. Og det er jo altid hyggeligt at være sammen med nogen, som man så også samtidig kan snakke med, når man er fri.
2: Du har fortalt mig, at nu står vi her i din have. Du står faktisk med en fodbold under armen. Det er godt nok ikke en VM-bold, det er en Superliga-bold, men det er ikke så meget, du spiller her i haven. Det er mere om søndagen over i klubben. Hvor meget fylder det her fodbold, altså spiller I kampe og så videre?
3: Altså, jeg spiller ikke selv kampe, men det er ikke andet end et par år siden, hvor jeg spillede, hvor vi havde det, der hed plus 60, hvor vi spillede 5-mandsfodbold. Og det er det sidste, jeg har spillet, for ellers så har jeg jo spillet alle andre steder, altså både 11-mands og 7-mands, så det har været rigtig hyggeligt.
2: Og når nu du har spillet i 7 årtier, det er jo virkelig rigtig lang tid, så må der være sket nogle ting, som du husker tilbage på. Hvad er den sjoveste oplevelse, eller hvad kommer du lige til at tænke på, når du tænker på din fodboldkarriere?
3: Jamen altså, det sjoveste er vel at opleve, at man kommer ind på et større stadion og spille nogle kampe. For eksempel har jeg til sidst i 60'erne, var jeg til forkamp med Vejle Horsens i 1. division, hvor jeg spillede i Fredericia. Og der var jo 17.000 tilskuere, og det er jo fantastisk. Altså, og det er jo en oplevelse, som man aldrig nogensinde glemmer.
2: Ole, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du ikke er helt ung længere. Hvordan har kroppen det med at spille fodbold stadigvæk?
3: Jamen, jeg synes selv, den har det sådan rimelig godt. Nu går jeg jo andet end at spille fodbold. Jeg går jo nogle ture sammen med konen, og så har jeg noget morgenbadning, jeg går til. Og det er sådan set, det holder mig godt i gang. Og jeg synes jo også selv, at hvis man ikke gør det, så falder man jo sammen. Og særligt som pensionist, som jeg nu er blevet efterhånden jo.
2: Stephanie, jeg vil sige, at vi er faktisk lykkes rimelig godt med at finde nogle af de lidt ældre spillere, når nu Ole Konradsen her, han er faktisk jo den ældste spiller i hele Vejle Boldklub, så jeg ved ikke, hvad du synes, men jeg synes, at det går rimelig godt.
1: Altså, jeg er dybt imponeret både over din indsats, Anna, men altså også over, at Ole stadig kan spille fodbold her 70 år siden, han startede på banen. Hold nu op. Jamen, sådan. Vi må jo se, hvad missionen ellers kan føre med sig. Det kan jo også være, at du sidder og lytter med lige nu og tænker, jeg er faktisk lige en my ældre end Ole her. Jeg spiller altså stadig fodbold. Det kan også være, at du er markant yngre. Ligegyldigt hvad, så hører jeg altså rigtig gerne fra dig. Smid mig en sms. Nummer det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et K og et mellemrum.

Dejligt genhør her med Gwen Stefani og Akon på The Sweet Escape. Lige om lidt, så er Steffen Terpling klar med en omgang regionale nyheder. Det er lige på den anden side af den her fra GOP sammen med 1-2. Den hedder Igen og Igen. Du som en sommerdag

0: Stops og 1-2 her på Igen og Igen. Nu er der regionale nyheder her på kanalen. Klokken den er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Borgmester i Kolding, Jakob Wille fra Venstre, langer ud efter Konservative og Socialdemokratiet i en sag om et erhvervsområde i den nordlige del af kommunen tæt på Almind. Borgere har blandt andet protesteret mod, at der kan blive bygget høje lagerbygninger i den her nordlige del af Kolding. Og erhvervsområdet er kun blevet vedtaget med et snævert flertal, hvor blandt andet Socialdemokratiet og Konservative stemte imod. Og det fik altså Jakob Wille til at rette en skarp kritik mod de to partier.
3: De har været med til at sætte arbejdet i gang for 4 år siden, og her taler vi særligt om Konservative og Socialdemokraterne. De har ikke søgt indflydelse. I 3 uger har jeg forsøgt at ringe til dem.
2: Men det kan de konservatives Christina Foldager ikke genkende. Hun siger, at hun har været i kontakt med Jakob Wille flere gange. Og nu melder socialdemokratiske Birgitte Munk Grundet sig også på banen som uforstående over for Jakob Willes kritik.
4: Jeg har talt med Jakob en del gange, både sådan i forbindelse med, at vi har været til møder om andre ting. Vi har talt i telefonen, og vi har sms'et. Han har jo ikke kunne få det klare svar, han gerne ville have. Vi havde medlemsmøde i partiet mandag aften, hvor vi også drøftede det, fordi det er så stor en beslutning det her, at vi ville være sikre på, at vi har vores bagland helt med os i bredest mulige forstand. Men det er ikke rigtigt, at vi ikke har været i dialog, men han har ikke kunne få det svar, han gerne ville have.
2: I dag udkommer børnebogen Kalle og Kaptajn Skipper, som er skrevet af den ikoniske danske børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard og færdiggjort af hans datter Nanna Bang Kirkegaard. Hun fandt det gamle manuskript blandt sin afdøde fars ting, og har altså arbejdet på at få det afsluttet og udgivet. Og nu er der så kommet en bog ud af det, og sådan en udgivelse får altså børnebibliotekar på Vejlebibliotekerne Stine Bo Nørgaard til at spærre øjnene op.
5: Som børnebibliotekar, når man hører Ole Lund Kirkegaards navn nævnt, så tænker man, det er jo en af vores store klassiske forfattere i børnebiblioteket. Det er en af dem, der stadigvæk fylder i dag og bliver lånt af både forældre og bedsteforældre og af børnene selv. Vi kan ikke komme uden om Ole Lund Kirkegaard.
2: Men hvordan har hun det så med, at det er en bog, der ikke er skrevet af Ole Lund Kirkegaard selv?
5: Altså, det tager jeg egentlig sådan rigtig stille og roligt på, for jeg tror, vi kender det både fra litteraturen og andre aspekter af kulturen. Der er nogen, der måske synes, det kunne være lidt sjovt lige at finde et eller andet frem, og nogle gange har det høj kvalitet, og nogle gange tænker man, det er lidt søgt, at man prøver at vække noget til live, som måske aldrig er blevet helt færdigt, og nogen andre har forsøgt at lave færdigt.
2: Ja, lyder det fra Stine Bo Nørgaard, der ikke har haft mulighed for at læse bogen selv endnu, fordi den ikke er ankommet til biblioteket. Og så en vejrudsigt her for eftermiddag, bliver det mere skyet sidst på eftermiddagen, regn vest fra. Temperatur mellem 14 og 19 grader, hvor det er varmest. Vinden den er svag til jævn omkring vest, senere drejer den mod syd og en sydvestlig retning.
1: P4
6: eftermiddag
1: med Stephanie Lauenborg.

Robin her med Dancing on My Own i din eftermiddagsradio her på P4-trekanten en onsdag, hvor Anna og jeg, mine kollegaer, jo altså leder efter den yngste og den ældste fodboldspiller her i trekantområdet, og det er altså en mission, vi vender stærkt tilbage til. Men nu i din eftermiddagsradio, der er det altså tid til noget andet. Det er nemlig tid til, at vi skal samles i Kørådet. Og Kørådet, det består jo af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu, for det er jo nemlig os, der kan gribe telefonen og sende en sms. Og vi vil jo rigtig gerne sende noget god karma ud til alle jer, der skulle være fanget i eftermiddagstrafikken. Det kan være, at du sidder i det her lidt tætte trafik på E20, E45 forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding eller på Fredericiavej i Vejle. Og noget af det bedste til lige at få løftet stemningen lidt, hvis man er på vej hjem fra arbejde, det er jo en sang. Sådan en af dem, hvor man bare kan scrolle med på. Lige få alt det her frustrationer godt og grundigt ud af kroppen. Og nu, der skal der altså stemmes om, hvilken sang, der så skal scrolles med på i bilerne den her eftermiddag. Jeg har valgt tre bud ud, som du kan stemme på, og vi skal starte med den her sang.

Det her, det er Apaka med Fluid Spin, og den er altså sang nummer A. Det er bare sang A, du skal stemme på, hvis du vil høre den her i fuld længde. Men vi bliver også lige nødt til at have den her med i puljen.

Allé, som altså udgør sang C i vores kørød. Jeg skulle mene, at der er noget at skrulle med på for enhver smag her. Spørgsmålet er jo så bare, hvilken af de tre muligheder skal vi høre? Det bestemmer du, og det gør du altså ved at stemme. Så skal det være Apaka med Flue i et spind, så skriver du en sms til 1212. Du starter lige din besked med et tretal, et k og et mellemrum, og så laver du et A, hvis vi skal høre Apaka og Flue i et spind. Er du mere til Lis Sørensen tæt på ækvator, så gør du altså samme duer. 3K er stadig til 1212 med den besked, og så sender du et B i din sms. Vil du derimod hellere skrulle med på Magtens Korridor og Milan Allé, så gør du det samme igen. Asti er stadig med din sms, nummeret det 1212, starter din besked med at skrive et tretal, et K, et mellemrum, og så et C i din sms. Uanset hvilket nummer du stemmer på, så husk bare lige at sende den afsted til 1212, start din besked med et tretal, et K og et mellemrum, ellers så havner den alle mulige steder, og så kan vi jo ikke rigtig få din stemmetal med her. Jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvilken sang det er, vi skal scrolle med på. Skynd dig endelig

Så godt gang i Kørådet her i din eftermiddagsradio på P4-trekanten. Der er tre sange, du kan stemme på, og jeg har lige været inde og lure lidt i sms'en-bakken, og man må så bare sige, der er en klar overvægt i stemmer til Magtens Korridor og Milan Eli Allé. Det er altså den sang i Kørådet, som PT har fået flest stemmer. Men meget kan jo nå at ske endnu, for du kan altså stadig nå at stemme på en af de her tre sange, som du synes, vi skal skrulle med på her i eftermiddagsradioen. Det er enten Apaka med Flue i et spind. Hvis du gerne vil høre den, så skriver du en sms til 1212, starter din besked med et tretal, et k, et mellemrum og så et a for sang A. Ellers så kan du altså også stemme på Lis Sørensen med Tæt på Ækvator. Så er det altså bare at skrive 3k mellemrum b i din sms. Og hvis du som flertallet indtil videre helst vil skråle med på Magtens Korridor og Milan Allé, så skriver du tretal, et k, et mellemrum og et se i din sms. Alle beskederne her sender du altså afsted til 1212. Du kan nå det nu, hvis du skal nå at stemme i Kørådet lige om lidt. Så er det hele afgjort. Så skynd dig lige at finde din telefon frem, hvis du skal nå at have en stemme med.

så er de allersidste stemmer altså talt sammen her i Kørådet. Det er jo her, hvor vi alle sammen kan få lov til at stemme på en af de her tre sange, jeg har valgt ud, som vi bare skal scrolle med på. Vi skal have sendt noget god energi ud, måske særligt til nogle af dem, der skulle sidde fast i noget eftermiddagstrafik her i trekantområdet i stedet. Og jeg må bare sige, der var altså ikke noget at komme efter her. Den her, den fik bare markant flere stemmer end alle de andre. Så jeg håber virkelig, at vi er mange, der lige nu kan scrolle med på den her fra Magtens Korridorer. Det er selvfølgelig Milan Alene.

0: Aftens Korridor her med Milan Allé. Klokken den er blevet 9:17, og Melanie Cecilie Villersen. Jeg ved ikke, om lige den her sang, eller om sangen generelt, kan sådan have den helt store effekt på, hvor nemt det glider i trafikken i trekantområdet. Men vi gjorde i hvert fald et forsøg her med kørådssangen. Kan du se nogen effekt i trafikken?
1: Ja, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg tror måske, jeg kan se dem, der har siddet i køen til gengæld. For der er altså lidt kø lidt rundt omkring. Det er blandt andet på E20-E45 i nordgående retning forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Og også lidt langsomt trafik i begge retninger på Fredericiavej i Vejle, men umiddelbart så skulle der altså ikke være sket noget på strækningerne, så det er altså bare rester af myldretidstrafik.

festen på B8. Med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

Landmændene vil gerne forbedre forholdene for grisene, men i et tempo, hvor de kan følge med. Bekymrede svinebønder holder lige nu krisemøde i Horsens, så det kan du altså høre meget mere om i Radioavisen med Nina Høgsberg lige om lidt. Derefter det her stykke musik med Hugo, om den hedder Hold om mit hoved.

0: Et krisemøde er lige nu i gang i Horsens, hvor svinebønder fra hele landet er samlet. De føler sig presset på deres levebrød, fordi regeringen lægger op til skærpede krav om dyrevelfærd, blandt andet i form af bedre plads i staldene. Det bliver dyrt og kan føre til konkurser, hvis kravene bliver gennemført for hurtigt, det sagde svineproducenternes formand Jeppe Bloch Nielsen, umiddelbart før han gik ind for at byde velkommen til mødet.
1: Vi er altid åben for dialog, og vi vil også gerne flytte os, men det eneste, jeg siger, det er, at vi skal have lov til at flytte os i det tempo, vi nu kan følge med til. Det hjælper ikke noget, at vi skal halvere den danske svineproduktion med den betydning, at halvdelen af danske svineproducenter skal gå for hus og hjem.
0: Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, du er i den her sal i Horsens, der er fyldt til randen. Hvad er det, de frygter, det vil få af konsekvenser, hvis der kommer skærpet krav til dyrevelfærden i Danmark?
2: Jamen, der er forskellige krav, som regeringen lægger op til. Blandt andet stop for at fiksere søer. Så er der noget med at halekupere, så man klipper en bid af halen på grisen. Og så er der det, som fylder rigtig meget for mange svineproducenter. Det er, hvor meget plads den enkelte gris skal have. Og det, der fylder allermest, det er, hvor hurtigt kan de her krav, hvornår rammer de landmændene? Fordi det har stor betydning for deres investeringer i stalde.
0: Hvad håber svinebønderne så at få ud af det her møde?
2: Jamen det, jeg hørte dem sige fra talerstolen, dem som er magtfulde mænd i erhvervet, der er for eksempel Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, men også Danish Crowns topchef, de siger, nu handler det om at stå sammen. Og så noget af det, de kiggede på også, det var, når man så går ind i den her dialog med regeringen i en såkaldt krisefirpart, hvor man skal finde et kompromis, hvis det er, at man ikke kan blive enige, så kan det være, at man skal gå rettens vej.
0: Lød det altså fra Horsens. Tak skal du have, Philip Knarr Kirkegaard. En lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit nu har fået, giver en følelse af taknemmelighed. Det siger Dorte Chabert, der selv har prøvet det. Hun er en af de over 800 danskere, der har fået nye lunger.
3: Taknemmelighed for, at det lykkes at få nogle lunger, og taknemmelighed for, at der er nogen, der har meldt sig i donorregisteret og vil få hjælp andre. Den der taknemmelighed, der strømmer igennem en, den kan slet ikke beskrives. Det er så fantastisk at opleve. Og så det at kunne trække vejret selv, uden ilt, uden at blive forpustet. Det er en helt fantastisk og ubeskrivelig følelse.
0: Det norske kongehus har meddelt, at Mette Marits operation indtil videre er gået godt. Men man skal hæfte sig ved, at de siger indtil videre, lyder det fra DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: For det er ikke bare sådan, at kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig. For hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet herop. Der er nødt til at tale om en omfattende og også krævende operation. Så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering.
0: Og der kan gå op til et år, før patienter er tilbage på samme styrke efter sådan en stor operation. I de her uger får mange kommende skolebørn at vide, hvilke klasser de skal gå i efter sommerferien. Og det fylder meget for flere af de forældre, vi har talt med. De spekulerer blandt andet på, om deres barn kommer i klasse med nogen, de kender, eller med børn, som de ofte har konflikter med. Det kan Lisbeth Bøghøj Larsen, der er afdelingsleder for indskolingen på Tåsingeskolen i Svendborg, godt genkende.
5: De spørger, hvordan gør vi det? De spørger, hvilke overvejelser har I med, og de spørger også, hvem er det, der laver fordelingen. Så jeg synes, det er det, der, hvor vi sådan kan mærke deres interesse. Det handler jo også om, at de vil deres børn og klassefællesskaberne. Det er godt.
0: Martin Grøndal er en af de forældre, der har henvendt sig til den skole, som hans datter skal begynde på. Han mener, det er helt naturligt, at man gør sig nogle tanker om, hvilke børn, der passer sammen med ens eget barn.
6: Det første år, vi havde barn i vores SFO, der var der en klassedanser, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
0: Og ønsket om involvering handler hverken om mistillid eller mere pylder, mener skoleforsker Andreas Reisch Christensen.
7: Måske også fordi man hører nogle lidt mere negative historier om skolen nogle steder, jamen så er forældrene blevet særlig opmærksom på, at børnene kommer ind i nogle fællesskaber, som fungerer også set ud fra forældrenes perspektiv.
0: Helt sommer føles det jo ikke som om det er blevet endnu. Regn er på vej ind over landet fra vest. Men det skulle blive opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Og i morgen begynder det at skyde, og måske får de østlige egne lidt regn, men så skulle det klare op med en del sol. Det glæder vi os til.
8: 17.05 P4 Trafik. Det ser ud til, at de værste myldretidstrængsler igen er overstået. Der er lidt små rester til trafikhister her, men det er altså ikke noget, der længere bør give de store forsinkelser, så vi har altså igen rigtig fin trafik i trekantområdet.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: Velkommen i Eftermiddagsradioen her på P4-trekanten. En onsdag eftermiddag, hvor vi forsøger at finde den yngste og den ældste fodboldspiller i trekantområdet. Og det gør vi, fordi to af VM's ældste og mest ikoniske spillere, de har og skal i aktion i dag. Nemlig argentinske Lionel Messi, som er 38 år gammel og lige lavet lille hat-trick natten til i dag. Og så i aften, ja, der skal Portugals Cristiano Ronaldo så altså i kamp. Han er 41 år gammel. Og Anna Elmer Kruse, indtil videre, så er den yngste fodboldspiller, vi har kunne finde, Hugo på 3 år, og den ældste, som faktisk også er den ældste fodboldspiller i Vejle Boldklub, det var Ole på 75 år, som du fik der en snak med. Anna, det er jo gået meget godt. Altså, tror du overhovedet, vi kan komme enten over eller under de her to på alder?
3: Og jeg tror, det bliver lidt svært, fordi altså 3 år, det synes jeg godt nok er sejt at begynde at spille fodbold, når man er så lille. Men også Ole der på 75, som jo faktisk har spillet fodbold i 70 år, så jeg vil gerne prøve, men jeg tror, det bliver svært at toppe de to.
2: Ved du hvad, Anna? Jeg tror simpelthen, du har helt ret, men lad os lige give det et sidste skud. Jeg skynder mig lige at sætte en sang på, og så må vi se, hvad det kan blive til, for jeg kan da høre, der bliver sparket lidt til bold i baggrunden. Her er det Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Velkommen i Eftermiddagsradioen.

0: P4 på mission.
1: Vi leder efter den yngste og den ældste fodboldspiller i trekantområdet. Og Anna Elmer Kruse, jeg kan høre, der er gang i noget boldspil der, hvor du står. Kan du se nogen, der enten er yngre end 3 år eller ældre end 75?
2: Det kan jeg ikke. Men jeg kan se en masse unge fyre, der løber rundt her på banen. Eller fyre, det er U6-holdet, der er mødt ind til træning her klokken 5 ude i Bredeballe IF. Jeg tror, der løber omkring 30-40 små drenge rundt og er i gang med træningen. Også selvom at det regner, men det betyder jo ikke noget, når man er til fodbold. Og Martin Tørnqvist, du er træner, eller en af trænerne her for U6-holdet i Bredeballe. Hvad går det ud på, når man spiller fodbold, men man kun er 5-6 år?
3: Det går ud på at have det sjovt og få et fællesskab og øve sig på at blive bedre til at spille fodbold og til at være en god holdkammerat. Så det fokuserer vi meget på, at de skal have det sjovt, og at det er et fællesskab, fordi det er det, der skal drive det, så de bliver ved med at komme til fodbold, at de synes, det er sjovt.
2: Ja, altså, fordi nu fik vi jo så ikke lige mulighed for at snakke med nogle af de her drenge, men de er jo travlt optaget med, jeg kan se, de er i gang med at lave lidt slalom, kan jeg se. Hvordan foregår det egentlig, når man har med sådan en lidt ung målgruppe at gøre til træning?
3: Jamen, det er jo meget, vis hvad du skal gøre, og så øv dig, og så kan det være, at vi skal vise en gang til. Vi praktiserer også at få drengene selv til at vise det, fordi så vokser man lige 10 cm, når man viser en øvelse, som man kan huske fra sidste onsdag eller forrige onsdag. Og så næste gang, så kan det være, at det er den næste, der er klar til at være med til at vise en øvelse. Altså, der kan man se stoltheden i deres øjne, og det er fedt at være med til.
2: Hvad med interessen? Fordi som du selv sagde til mig lige før, så er vi jo her fra 17 til 18 en onsdag eftermiddag, hvor man måske har været i børnehave og er lidt træt. Altså, hvordan er gejsten?
3: Den er høj. Altså, koncentrationen er præget lidt af, at det er fra 5 til 6, men en fast struktur og nogle vante rammer, så gør, at de kan sagtens fokusere. Der er i løbet af en time, kan der godt være nogen, der falder lidt fra, men så lige en vandpause og 5 minutters break, så er man klar igen.
2: Altså, hvad skal der egentlig til for, at de her drenge, de bliver ved med at spille fodbold i 70 år, ligesom Ole, vi har snakket med tidligere?
3: Det tror jeg er meget simpelt. De skal synes, det er sjovt, og så skal de have et fællesskab. Det kan jeg selv huske, da jeg spillede fodbold, at det er sjovt, og man har et fællesskab med sine holdkammerater. Det er det, der skal drive det.
2: Tak skal du have, Martin. Ja, Stephanie, der er gang i banerne herude, og selvom vi ikke kunne finde nogen, der var yngre end 3 år eller ældre end 75, så kan jeg i hvert fald mærke, at der er gang i fodboldgejsten herude.
1: Det er godt at høre, Anna. Jeg synes virkelig også, det er godt gået, at vi kom helt ned på 3 år og helt op, hvis man må være så fræk at sige det, til fodboldspilleren Ole her på 75. Jeg vil sige tak for kampen, Anna.
2: Jamen, lige måde, Stephanie.
1: Og så vil jeg kvittere med et stykke musik. Kan du lide Britney Spears?
2: Jeg elsker Britney Spears.
1: Her er det Oops, I Did It Again.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Ray, where is my husband? 23 minutter over 17 er klokken blevet den her onsdag eftermiddag. Hvordan går det med trafikken, Melanie Cecilie Villersen?
1: De tidligere trængsler på vejene er nu officielt afviklet, og det betyder, at der igen er god plads på vejene, og at du kan komme frem til dine aftenplaner uden problemer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har sådan en sang, der bare vækker så mange minder. For mig, der er det den her fra The Proclaimers med I'm Gonna Be. Og det er det altså, fordi jeg engang har arbejdet på en irsk pop, den irske pop i Blåvand, og jeg har simpelthen ikke tal på, hvor mange gange alle har siddet og lallet med på den her fra The Proclaimers. Så det kan man jo godt forstå. Den er dejlig at synge med på. Jeg ved ikke, om du kan synge med på den næste sang, jeg har til dig lige op mod de regionale nyheder. Den kommer fra Rosa og hedder Min Ven. Den er lidt nyere, så måske du lige skal vente dig lidt til den endnu. Det er ikke

0: Rosa fik vi her med min ven. Steffen Terpling er klar med en frisk omgang regionale nyheder her fra Trekantområdet. Klokken den er 17.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Dansk Folkepartis Rune Bønnelykke har besluttet sig for, at det er for meget for ham at være både kommunalpolitiker og samtidig folketingspolitiker. Derfor så vælger han altså nu at søge orlov for sine poster

0: i Vejle Byråd og fokuserer på arbejdet i Folketinget. Under orloven der vil Dansk Folkepartis første suppleant Brian Ørstrøm Hansen overtage hans pladser. Rune Bønnelykke forklarer beslutningen sådan her.
1: Det er simpelthen en prioritering, kan man sige, af tiden, og så også en respekt for, at arbejdet i Vejle Byråd, det skal gøres ordentligt også. Man skal afsætte den tid til det, som er nødvendig. Og det har jeg svært ved med at bestride begge dele.
0: Rune Bønnelykke sidder med 4 ordførerskaber i Christiansborg arbejdet, og derfor så mener han, at det er mest fair over for vælgerne i Vejle Kommune, at Brian Ørstrøm Hansen nu tager over.
1: Vi skal jo kunne håndtere begge opgaver, og jeg mener jo, at det handler om, at man skal bruge den fulde tid begge steder, og det kan jeg ikke ved at have et dobbeltmandat. Så derfor synes jeg faktisk, respekten for vælgerne, den skal være der, og det er så også derfor, jeg vælger at gå på orlov, og så får vi sat Brian Ørstrøm ind, som kan bruge sin tid 100% på Vejle Byrådet.
0: Lyder det fra Rune Bønnelykke, som altså også udtræder af Sundhedsrådet i Region Syddanmark. Og så er årets 3-2026 fundet i Kolding Kommune. Og vinderen, ja, det blev Blodbyen ved Vonsild Kirke. Træet fik 21,7% af stemmerne og kan altså se frem til et lille messingskilt som sejrspokal. Det var Tenna Blok Klinge, der er sekretær i Vonsild Sogns menighedsråd, der indstillede det her træ, og hun er glad for, at Blodbyen har vundet.
2: Ja, det var da en overraskelse at vide, at vi har vundet. Jeg kunne så læse, at der var tæt opløb også mellem vores træ og et andet træ. Men det der er dejligt, at folk de stemmer på vores træ, og at folk synes, at det er værd at stemme på.
0: Men hvad er det så, der gør netop sådan en blodby til et godt træ? Vi spurgte hende.
2: Og den har sådan en vældig flot krone, som er stor og rund og bare fylder. Altså det ligner bare sådan et helt fantastisk træ, som man kunne finde på at tegne i. Så man ville tegne et almindeligt træ, egentlig, hvis man skulle tegne træ. Den har et godt symmetrisk udseende.
0: Ja, siger Tenna Blok Klinge, som altså også tror, at blodbyens røde farve har haft en betydning for den her kåring.
2: Ja, jeg tror måske lige så meget, det er, når lyset stråler lander på bladene, så er det jo bare mega flot. Altså, så har den bare den der flotte, dybrøde farve. Vi har så en kirke og et tårnhus, der er sådan gulligt, så det passer rigtig godt op til baggrunden med sognehuset og kirken.
0: Ja, nummer 2 og 3 blev henholdsvis lindetræet i skolegården på Harte Skole, og så byen på Birkemosevej, der fik 17,6% af stemmerne. Og så en vejrudsigt i aften og nat, skyde lidt regn efterhånden tørvejr, der kan komme tågebanker. Temperatur mellem 13 og 16 grader, vinden er svagt fra sydvest og vest.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: I dag udkommer børnebogen Kalle og Kaptajn Skipper, og det er måske lidt specielt, for det er altså en bog, som er skrevet af den danske børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard, som jo bekendt døde tilbage i 1979. Og det kan altså lade sig gøre, fordi at manuskriptet til bogen det blev fundet i Ole Lund Kirkegaards skuffe for 35 år siden, og altså nu er blevet færdigskrevet af hans datter Nanna Bang Kirkegaard. Det er en bog, der nok skal dukke op blandt andet på Vejlebibliotekerne, hvor du er børnebibliotekar Stine Bo Nørregård. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Stine, du har ikke haft mulighed for at læse bogen her endnu, så vi kan ikke rigtig sådan gå ind og anmelde den. Men hvad tænkte du, da du så, at der var en ny Ole Lund Kirkegaard-bog på vej?
1: Ja, altså næsten dagligt får jeg jo beskeder i min indbakke om, at der er kommet en ny børnebog. Så i går, da der lige kom sådan en nyhed fra Gyldendal, så tænkte jeg alligevel, hov, Ole Lund Kirkegaard, kan det nu passe? Så der måtte jeg alligevel lige ind og åbne den mail og læse lidt nærmere. Nogle gange så ryger de lidt ned i mængden, når der kommer nye bøger. Men det er jo lidt interessant, når der pludselig står et så ikonisk navn i ens inbox.
0: Ja, og jo et navn, man måske ikke lige umiddelbart vil tænke, jamen han er da på vej med en masse nyt, fordi han jo ikke er iblandt os mere. Men Stine, hvordan har du det egentlig med den her type bøger? Altså bøger, hvor nogen har skrevet ud fra for eksempel et manuskript fra en afdød forfatter. Er det noget, der plejer at blive godt sådan i din optik?
1: Jeg tænker ikke, der er noget plejer med det, for det kan gå i alle retninger. Nogle gange lykkes det, og nogle gange bliver det måske et forsøg på at genopleve noget, som skulle have været, hvor det hørte til. Så der har jeg ikke sådan en generel holdning om det, fordi at litteratur er jo vidt forskellig, og nogle gange så rammer man noget, og man kan aldrig vide, hvornår det er. Uanset om det er, altså at man skriver videre på et manuskript fra en, som ikke kan skrive det selv længere, eller om det er, fordi man forsøger at ramme en vibe fra noget fra en afdød forfatter, for eksempel.
0: Tror du, det gør nogen forskel, at det jo er hans datter, der ligesom har færdigskrevet bogen her, altså ud fra Ole Lund Kirkegaards eget manuskript? Tror du, det måske det der med, man er i familie, og man måske har delt lidt nogle af de samme tanker, kommer det til at gøre en forskel? Kan man mærke det i bogen?
1: Altså, jeg ved i hvert fald, der er flere andre forfattere, hvor det har været nært familiemedlem, der har skrevet færdigt, og det gør de jo med stor kærlighed til den, der er afdød, og forsøger dermed at ramme den stemning eller det ønske, som man ved, at den originale forfatter ville have forsøgt at ramme. Så det tror jeg, at Nanna, hun virkelig har gjort sig umage for at forsøge at ramme sin fars stil.
0: Ja, for hvad er det sådan generelt ved Ole Lund Kirkegaard, der gør, at hans bøger stadig er interessante og relevante her snart 50 år efter hans død?
1: Jamen altså, jeg tænker, han har gjort det, at han har taget børn alvorligt på en sjov måde. Han har taget de dilemmaer, som er for børn, altså at være lille og ubetydelig, eller føle sig udenfor, eller blive mobbet, eller hvad det nu er, der har været af tema i hans bøger. Og så har han puttet lidt humor ind, men også noget, altså noget alvorlighed og noget, man kan spejle sig i som barn, som jeg tror på, børn i dag også kan se.
0: Børnebibliotekar på Vejlebibliotekerne Stine Bo Nørregård, tak fordi du vil tale med om bogen her. Nu er der musik til os i din eftermiddagsradio her på P4 Trekanten. Det er Teddy Swims, den her den hedder Mister Know It All.

Sanne Salmonsen her med Kærligheden Kalder. Her for et par uger siden, der modtog jeg en sms fra et parkeringsselskab, hvor der stod noget med, at jeg havde en udestående regning. Og du ved, det var en af de der beskeder, hvor man var sådan, det kan da godt være, jeg rent faktisk har parkeret. Har jeg måske glemt at tjekke ud, at der er gået noget galt i betalingen? Jeg blev lige nødt til at stoppe op en gang og tænke, jeg var faktisk i tvivl om det her, det var sådan en af de der svindel-sms'er eller ej. Men det viser altså slet ikke at passe. Og nu er den altså galt igen, for det bliver ved med at florere med de her falske sms-beskeder, som udgiver sig for at være udsendt af parkeringsselskabet Q-Park. Det skriver selskabet selv i en pressemeddelelse. Og nogle af beskederne, de handler om en uafsluttet parkering, og andre, det er det her med udestående regning. Og modtageren opfordres altså i beskederne her til at klikke på et link, og det skal man simpelthen bare lade være med. Så lyder den helt klare melding fra Q-Park. For parkeringsselskabet, de skriver altså, at de aldrig sender sms'er ud med links til betaling eller ønsker om at få kundens betalingsoplysninger. Så dermed lige et lille tip givet videre. Skulle du ligesom jeg også modtage nogle af de her parkerings-sms'er med, at der er lige noget, du lige skal klikke ind på? Ikke gør det. I hvert fald ikke, hvis I kommer fra Q-Park. Sådan lyder den klare meddelelse fra selskabet her. Jeg læste den her besked inde på dr.dk. Du kan gøre det samme.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På

0: Warren lige her med Love Will Keep You Warm. Lige om lidt her på P4, der bliver der altså skudt rigtig godt gang i VM-festen. For VM på P4, de tager nemlig til Texas i dag, når Houston og Dallas, de danner ramme om henholdsvis Portugal, DR Congo og England og Kroatien kampen. De tager også turen til Arlington ved Dallas, og der er der altså topbrag, når England og Kroatien, de møder hinanden i aftens scenekamp. Englands jagt mod VM-trofæet, det starter i dag, mens Kroatien altså skal prøve at modbevise tvivlerne med at komme godt fra start. Du kan lige høre lidt mere her om, hvad det er, du har i vente, hvis du bliver hængende lige her på P4.
1: Jeg er meget spændt på det her opgør, fordi jeg har altså Portugal som en outsider til at komme rigtig langt i den her turnering. Jeg synes, de har en fremragende trup og kan på papiret i hvert fald stille med et fremragende hold, men de får også en svær start mod DR Congo. Det er altså ikke et af de her små prygelknappe lande. Det er et stærkt land, som er vildt opsatte på at spille deres første VM-kamp siden 1974. Og når ja, så er der jo også lige Cristiano Ronaldo. Kan han gøre det samme, som vi så Messi gøre i nat, som vi så Mbappé gøre i går aftes? Ja, det bliver spændende. Mange er kommet her i Houston lige præcis for at se Cristiano Ronaldo.
2: Og når det opgør så er slut i Houston, så skal vi blive i Texas sådan set. Klokken 22 dansk tid, der skal vi lidt længere nordpå. Vi skal til Arlington, lige lidt uden for Dallas, i Dallas-området i hvert fald, ligeledes Texas, England, Kroatien. Vi snakker gruppe L, og vi snakker første spillerunde, men alligevel en tidlig gruppefinale mellem England og Kroatien. To af verdens største fodboldnationer, når det kommer til resultater. En gentagelse af VM-semifinalen fra 2018. Og et engelsk hold, som selvfølgelig gang på gang siden 1966 har drømt om, at VM-triumfen kommer tilbage igen til England. Men de møder sig et kroatisk mandskab, som de seneste to VM-slutrunder er kommet hjem med metal.
0: Ja, alt det her, det kan du altså glæde dig til at høre, hvis du bliver hængende lige her på P4. Det sker altså efter radioavisen kl. 18, og frem mod den, der får vi

0: Svinebønderne frygter, at skærpede krav til dyrevelfærd gør det så svært at producere grise, at mange af dem må dreje nøglen om. Derfor er mange af svineproducenterne netop nu samlet til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. To af dem er Christian Lundegård og Anders Sækker.
1: Som det ser ud i dag, så modligvis er vi nødt til at afvikle.
2: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned.
0: Min kollega Gry Hoffmann er med på mødet. Og Gry, du har fulgt det hele eftermiddagen. Regeringen har ikke fremlagt nogen konkrete planer for, hvordan dyrevelfærden skal forbedres. Så hvad er det for indgreb, svineproducenterne frygter kan ødelægge deres forretning?
3: Jamen, de er ikke så konkrete i forhold til, hvilke indgreb. Jeg tror mere, altså det, som jeg opfatter, det er ligesom det helt det summen, der kan det mumme simpelthen. Altså, de føler sig forfulgt. De føler, at regeringen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at pressen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at forskerne ikke anerkender de fakta, som landmændene anerkender. Så man kan godt fornemme ligesom, at de har bare fået nok, ikke? Og de føler sig simpelthen, at nu vil de have lukket det her erhverv, altså politikerne, ikke?
0: Ifølge regeringen er der problemer ude i staldene, hvor alt for mange smågrise dør eller mistrives, det siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
0: Gry, du har talt med landmændene og med formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Anerkender de, at der er et problem med dyrevelfærden?
3: De anerkender, at der er brodne kar i hvert fald, og det skal man gøre, og det skal man have ryddet ud i, siger de. Jeg er sådan lidt mere ved, om de egentlig, altså de synes jo, grisene har det godt. Som eksempel, så kan jeg sige, sidste gang jeg var på live, der blev jeg simpelthen stoppet af en dyrlæge, som rigtig gerne ville forklare mig, hvor godt de her grise har det, og de dør jo også ude i naturen, og hvad med de økologiske grise, de har det også dårligt. Altså det er mere den der fortælling om, at og det tror jeg virkelig, de tror på, at de synes, de grise, de har det virkelig godt.
0: Kan du kort sige, hvad der skal komme ud af det her møde?
3: Ja, det kan jeg godt. Der skal indflydelse. Det er det, som de ligesom prøver. Samlet front, vi skal gøre vores... vi skal prøve at påvirke så godt, vi kan.
0: Der er et før og et efter en lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget. Dorte Chabert, der selv har fået en lungetransplantation, fortæller, at det er livsforandrende, når man vågner efter operationen.
5: Så oplever man lige pludselig det, at man kan trække vejret frit, sådan helt dybt ned i lungerne. Man bliver ikke forpustet, man hoster måske ikke. Og så det der med, at man bare kan gå, og man kan bevæge sig, uden at skal tænke på, hvor mange skridt kan jeg gå, uden at miste pusten. Det er en meget stor ting.
0: Men selvom man med nye lunger kan en masse, man ikke kunne før, så må man væbne sig med tålmodighed. Mette Marit skal være indlagt et par uger endnu, og de næste måneder skal bruges på kontrol og på at tilpasse medicinen. Det fortæller Michael Perk, der er ledende overlæge på Rigshospitalet og ansvarlig for den danske lungetransplantationsprogram.
6: Så der tager man blandt andet vævsprøver af lungen for at se, om immunforsvaret er aktivt i lungen, og om man har brug for at skrue op for medicinen, eller om man kan tillade sig at skrue lidt ned og sådan nogle ting.
0: Så der går lang tid, før Mette Marit kan forvente at være i fulde omdrejninger igen.
6: Jeg plejer at sige, at der går i hvert fald et år, før man ligesom er i sin, hvad skal vi sige, vanlige tilstand, og kan sige, at det er ligesom her, jeg når til.
0: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum Sec, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed Jan Kostrup har læst og nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
7: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
0: Hackergruppen har meldt ud, at den nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
7: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
0: Regn er på vej over landet fra vest, men det bliver opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Thomas Hougaard, der havde sat eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

0: Calbi var det her med Burnout.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Vi har set Messi i aktion, vi har set Mbappé i aktion, vi har set Erling Haaland i aktion. Og i aften, Thomas Loft, der kan vi se tre store kanoner i aktion. Cristiano Ronaldo, Harry Kane og Luka Modric, de kan altså alle sammen blive en del af aftens kamp. Og jeg siger jo kan, for vi kender jo ikke helt startopstillingerne endnu. Men der er altså to kampe på menuen her i VM på P4.
0: Og rent europæisk, så bliver det enormt, når vi kommer hen til klokken 22, når England og Kroatien møder hinanden. To af de store nationer, England, der stadig leder efter titlen, Kroatien, der tit spiller med om titlen. Men så kan vi faktisk få syn for savn med indsyn til ham, der Cristiano Ronaldo.
3: Ja, lad os starte med ham.
0: Det er jo det, han skal spille lidt tidligere. Klokken 19, Portugal mod DR Congo, Henrik Lenniger, og det alle har siddet og ventet på, det er om ham der, Cristiano Ronaldo, er inde i den her kamp.
4: Jeg må ikke sige noget lige nu, for de spiller den amerikanske nationalmelodi.
0: Oh, Gud.
4: Og derfor så skal vi være meget stille, men der er kun cirka 4 strofer tilbage, så det går lige her i Houston. Taler lidt med billiardstemmen.
0: Du kan
4: lige ved at være der.
0: Ja, du kan. Præcis.
4: Så, kom den, så var den der, og så klapper vi lidt, og så må vi meget, meget gerne snakke lidt. Og lad mig bare svare på spørgsmålet. Ja, Cristiano Ronaldo er med fra start, klar til sin landskamp nummer 229, og klar til at spille med ved endnu en VM-slutrunde, som han har gjort lige siden 2006. Igen 10, 14, 18, 22, den 6. af slagsen, ligesom Lionel Messi. Det har været fuldstændig parallelt. Men det er da også det i dag, så skal han godt nok levere en præstation efter det, vi så fra Messi i nat. Men jeg skal hilse at sige, det er det, folk er kommet for at se. Det er ham, folk er kommet for at se. Der er så mange mennesker i, og det er forkert at sige, de er i Portugal-trøjer, for det er de ikke. De er i Cristiano Ronaldo-trøjer. Og første gang, der kom et lille glimt af ham op på storskærmen her i Houston, så var stadion ved at lægge sig ned. En fan har været oppe ved mikrofonen og fået lov til at synge Cristiano Ronaldo og fik hele stadion med. Det er lige før, man glemmer, at det her, det ikke er sådan en catwalk med Cristiano Ronaldo ned ad grøntsværen helt alene, men det faktisk er en fodboldkamp. Men det er en fodboldkamp. Vi er nået til gruppe K. Nu er der snart ikke flere bogstaver tilbage i alfabetet. Men gruppe K, Portugal mod DR Congo senere i nat. Uzbekistan mod Colombia. Det er de fire hold i gruppe K. Og det her, synes jeg, er en nøglekamp. Både for Portugal, som er favorit selvfølgelig, men også for DR Congo, som har et stærkt hold. Og jeg tror faktisk godt, de kan drille Cristiano Ronaldo og kompagni. Det tror jeg ikke, der er ret mange her på stadion, der regner med. Det bliver en kæmpe hjemmebane for Portugal.
0: Portugal har tidligere vundet rummesterskabet, også Nations League. Og generelt er sådan i subtoppen af favoritter. DR Congo er ikke med siden 1974, dengang hed det CIA. Vi har masser af god stemning. Vi har masser, synes vi selv.
3: Nej, det, har vi det har vi da.
0: Musik og optakt og quiz og alt det der.
3: Præcis.
0: Velkommen her til VM på B4.

0: hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Private her med My Secret Lover. Spillerne, de er løbet bag på banen, fordi der er kampstart kl. 19.00 mellem Portugal og DR Congo.
1: Rikke, forestil dig lige, at du ligger i din seng, du hygger dig, alt er godt, klokken er 3 om natten, alligevel så står du op, der er noget med et barn eller et eller andet, ikke? Og du er ikke faldet i søvn igen.
0: Nej.
1: Så tænder du TV'et, og så hører du det her.
2: Justin Rossi til New Zealand! Elijah Just! Under 7 minutter spillet!
1: Energien der, vil du have den samme?
0: Jeg vil ret hurtigt, tror jeg. Jeg vil ret hurtigt komme med på den der vogn, fordi man bliver jo grebet af sådan en kommentering der.
1: Altså, stemmen tilhører vores natkommentator, Mads Tyrsted. Velkommen til.
3: Mange tak. Natkommentator, ja.
1: Jamen, det er det. Du har jo de her kammerter, som vi sender om natten. Så har du det, vi kalder skyggekommentering. Du kommenterer til highlights, som kommer op på DR.dk. De to kamper, der er her hos os, de på TV2, men man kan se highlights inde på DR.dk lidt senere. Hvordan gejler du dig op til det der natshow? Altså, det er kl. 3 om natten, Iran og New Zealand spiller mod hinanden, ikke?
3: Kongekamp. Jamen, det gør jeg. Det synes jeg kommer egentlig helt af sig selv. Altså, der er mange gode historier at fortælle i de der nationer, som vi ikke ser ret tit til VM, altså andet end til VM-slutrunderne hver fjerde år. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er bare meget begejstret for fodbold.
0: Ja. Og det er en hemmelighed.
3: Og jeg kan godt lide mål. Og de to ting i en kombination, det gør, at man ligesom frembringer den der energi. Det er i hvert fald sådan, jeg gør.
0: Jeg synes jo også, det er ekstra imponerende, fordi hvis du sad på stadion, så bliver man jo også sådan, så lapper man jo energien til sig fra alle tilskuere. Når du sidder alene i et lille rum, jeg forestiller mig, du hygger dig, kigger på en tv-skærm, og alligevel kan du ligesom være med der. Det synes jeg, altså, det er imponerende, at du kan komme med på det.
3: Tak. Jamen, jeg prøver bare lige præcis at gøre det der, at jeg må jo ligesom sætte mig ind i situationen og så sige, okay, nu er jeg ikke på stadion, men det skal jo ikke ligge seerne eller lytterne, hvis det var radio, for den sags skyld til last, at jeg ikke sidder i USA. De skal jo stadigvæk have den samme oplevelse, som hvis det var Henrik Lindinger eller Mathias Jacobsen, der sidder og har atmosfæren for publikum.
1: Men nu skal du så sidde og kommentere kampene, som bliver sendt på TV2. Du kommenterer, så vi stadigvæk kan lægge highlights ud på DR.dk, så man kan se målet, så hurtigt det nogle gange kan lade sig gøre for det op på DR.dk. Der sidder du alene. Det er ikke sådan på samme måde en live-nerve. Ændrer det noget?
3: Nej, jeg griber det an på samme måde, altså som hvis det var en livekamp. Altså, jeg er lige så godt forberedt, som hvis det var en livekamp, og det var kl. 21 eller kl. 3 om natten, så er jeg lige så godt forberedt at kommentere den, som hvis det var en livekamp. For lige præcis at få den der følelse af, når man går ind og ser kampen, så får du også begejstringen, og du får den der følelse af, at det var en live fodboldkamp, hvor det menneske, der sad og kommenterede den, var totalt opslugt af den. Så jeg griber det an på samme måde, og så håber jeg bare på nogle mål. Så kan man ligesom få den der, hvad hedder det, VM-feeling.
0: Og når du nu ved, at Cristiano Ronaldo, han skal spille om 40 minutter. Hvis han nu kommer til at score, er det så noget, der giver lidt ekstra power, eller betyder manden, der sætter bolden i mål, ikke så meget?
3: Det kan da godt være, at det betyder lidt ekstra i form af den historiefortælling, der skal laves efter målet. Altså, scorer han nu i dag, som vi lige snakkede om under musikken, Rikke, så er han den første spiller nogensinde i VM-historien, der har scoret ved 6 VM-slutrunder i træk. Sådan en historie skal jo foldes ud efterfølgende i forbindelse med for eksempel den langsomme gengivelse, eller hvad det kan være, hvor det nu lige passer hen. Så altså, det betyder noget på et tidspunkt i kommenteringen, hvem der scorer. Men lige i momentet, der er det ligegyldigt, om det er Elijah Just med en fortid i Helsingør eller AC Horsens, eller om det er Cristiano Ronaldo. Do it. Ja, præcis. Så det betyder ikke så meget. Det er mere sådan i den der historiske ting, der er omkring målet, især efterfølgende.
1: Hvad med, tænker du egentlig på sådan, om der er andre, altså andre seancer i livet, hvor du har den her begejstring. Du går det op, da du har klippet en smuk hæk. Det er jo sådan en hækkeklipningssæson for os, der bor i Parcellehus,
3: nej.
1: Hvis du finder et tilbud på kødet i supermarkedet, hvis der ikke var en skade på bilen alligevel.
3: Nej, altså, det er nok mest relateret til fodbold, men jeg kan måske godt finde på og også juble ret meget, hvis jeg nu ser et fedt mål, når jeg er til fodboldtræning med min 10 drenge. Men det gode er, Thomas, nu, hvis du lige skal have en anekdote fra det virkelige liv, så min søn spiller sommetider mod VRI, altså en udkantsklub her i Aarhus, hvor vi står, hvor Bo Henriksen har en søn, også på det hold. Ja, og Bo, han hjælper nogle gange til med at træne, og jeg kan bare sige, at Bo, han lægger den samme energi i VRI's 10-hold, som han gør i et hver andet hold. Så for eksempel, da der var en gut, der den anden dag tog et langskud fra en lidt spids vinkel, for nu at sige det pænt, så kunne man stadigvæk høre Bo råbe, og nu trækker jeg lige lidt vægt. Sådan, mand! Jeg elsker det!
1: Verdensklasse!
3: Og den der energi der må jeg bare sige, der har Bo og jeg et eller andet til fælles, uanset om det er U10-fodbold, eller om det er en eller anden Bundesliga-kamp, eller VM-kamp, eller hvad det kan
1: være. Hvis man kunne putte det på flaske, jeres to energi. Og altså, vi vil have en evighedsmaskine,
3: jo. Jeg tror ikke, Bor og jeg, det vil ikke gå, vi var i samme rum for længe af gangen. Jeg tror simpelthen ikke, det ville
0: eksplodere. Plus og plus giver mere plus.
3: Ja, det kan godt være.
1: God fornøjelse med at kommentere.
3: Tak. God

0: til et givent land ved VM. Vi håber, vi kan nå forbi alle 48, men lad os nu se, hvor langt vi når. Vi har allerede besøgt Mexico, Bosnien, Schweiz og Belgien, og i dag så skal vi altså forbi DR Congo.
1: Det er måske den sværeste af dem på listen, og Congo ejer forveksle med. DR Congo ejer forveksle med Congo. Det er det tidligere Zaire, som ligger midt i Afrika. Og jeg ved heller ikke, hvor stor en turistattraktion det sådan er. Der er nogle af dem, de afrikanske lande. Altså Egypten for eksempel, der er også noget.
0: Der er mange
1: Gambia for eksempel, ikke? Altså, er noget, hvor man tager til. Tager man til DR Congo?
0: Jeg ved det ikke, men det er det, vi skal finde ud af. Vi skal have lavet en form for rejseguide til DR Congo, hvis man altså har lyst til at besøge landet. Og derfor så har vi brug for din hjælp, dig der sidder og lytter med derude. Måske har du besøgt DR Congo og har nogle mega gode rejsefif. Det kan også være, at du bare synes, landet er for fedt og gerne vil dertil, og dermed ved en masse om det. Så er det altså nu, du skal skrive til os, så vi kan lave en samlet rejseguide over DR Congo. Du skal sende en sms til 1212. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så komme med dit allerbedste rejsetip til DR Congo.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. The Script var det her med nummeret Superheroes.
1: Hvor sige, nordmændene har nok at tænke på i disse tider. Der er en kronprinsesse, der har fået en lungetransplantation. Stort tillykke. Hendes søn er blevet idømt 4 års fængsel og har valgt at anke dommen. Og så er der deres landshold, som spiller VM for første gang i 28 år. Alt sammen på en uge, eller faktisk bare på ganske få dage.
0: Hold lige, op, der gang. Og lige tæver Irak 4 i de åbningskampe.
1: Ja, det er, jo så, det er jo så lige det, som ligesom er humlet i det hele. Der er noget at glæde sig for landet, fordi det kunne jo også være gået galt. Men det gjorde det i hvert fald i den første kamp. En sejr, som nævnt, er Rikke altså på 4-1. En mand, der var til stede, Michael Steen, vor mand i USA. Velkommen til VM på B4.
2: Jo, tak for det.
1: Altså, de der nordmænd, var de til at styre på 10 tynder land?
2: Ej, jeg vil sige, det. De havde altså en opgave foran sig i går, de der State Police Troopers, som fragtede den fra fra Boston ud til Foxborough, som alligevel tager cirka en halvanden time. Altså, der var de mandsopdækket undervejs, og de var i forrygende godt humør. Det var næsten trist som dansker at se, vil jeg sige.
0: Og du var jo på stadion, Steen, og så de her fans. Altså, hvor fedt er det at opleve i virkeligheden, når de sidder og roer i takt? Altså, vi får kun lov at se det på de sociale medier. Virker det på stadion?
2: Jeg vil sige, det virker for nordmændene. Som dansker, der sidder man bare og tænker, jeg håber ikke, at når vi er til slutrunder, vi ser så bøvede ud, som de gør. Det må jeg bare sige. Men altså, der var en rigtig, rigtig god energi hos de mange, mange tusinde nordmænd i går, det må man bare sige. Og de har også fortjent det. Så lad dem lige have den der dag, og lad dem ro i takt, og lad dem hygge sig. Men det er ikke noget, vi skal tage til os her i Danmark, det synes jeg ikke.
1: Der var meget snak om alt det med Erling Haaland. Hvilken aften havde han i går? Han er jo en af topscore-kandidaterne.
2: Ja, det må man sige, og det, han har da også budt ind på den allerede. Altså, jeg tror ikke, der var mange, der havde regnet med, at han ikke ville score i går. Altså, den karriere og det fænomen, han har været i international fodbold, så lå det jo lige for, at han skulle have en afgørende rolle i går, og det må vi jo også bare sige, at han fik. Nu er det bare et spørgsmål, hvor langt de kan gå jo, fordi vi regner ikke med, at han kan konkurrere sådan på sigt som topscorer, tror jeg. Norge kommer jo ikke så langt.
1: Nå, ja, hvem har bestemt det? Det kunne de godt finde på at gøre. Det handler om at score nogle mål jo.
2: Ja, men nu, altså, hvis der er en dødens pulje i det her VM, så må det jo være den Norge, de er havnet i. Altså Irak, det er en fin måde lige at komme i gang, så sætter du løbebåndet lige på gåtempo, og så kommer du lidt op. Så har de altså Senegal og Frankrig, de to næste. Og så har de en hård matching efter det også. Så jeg er tvivl på, om han kan holde den kørende og nå den der topscorepris.
0: Jeg har brug for at dvæle en lille smule mere ved Erling Haaland, Michael Steen, fordi jeg læste inde på DR.dk, der sidder du og chatter lidt med vores anden kollega, Mignon. Du skriver, at du faktisk møder Erling Haaland. Jeg har brug for lige at høre den historie fra dig også.
2: Jeg tror, jeg skal nok sige, jeg synes, der bliver tunet lidt på rubrikken derinde. Fordi det, der sker, er jo sådan set bare, at jeg har ikke lov til at gå ind i mixzonen lige pludselig, og man bliver scannet i hoved og røv, har jeg lyst til at sige, overalt på stadions. Så de scanner ens badge, når man ligesom er på vej ind til mixzonen, og den siger bare nej. Men der er ingen, der ved, hvor jeg skal gå hen, så de skubber mig bare hen i sådan en retning, hvor der er en lille gang omkring banen. Og der er jeg så ved at stå og skrive en sms hjem og så sige, at jeg kan ikke komme i mixzone, men det passer med, at det der Erling Haaland er færdig med at give sit interview. Og så står jeg simpelthen bare og blokerer vejen med ryggen til, altså hvor de ikke kan komme igennem, indtil der er nogen, der lige siger hey, og får mig vendt om. Og så moser vi lige forbi hinanden, ligesom ude på gaden, hvor man fjerner skulderen og siger, sorry guys, og så lige flytter sig. Det var sådan set bare det.
1: Nej, men hvis man er fuld nok, du ved, så kan man jo godt puffe lidt til, men det var måske ikke lige situationen, hvor man skulle gøre det.
2: Ej, jeg tænkte ikke, det var der, jeg skulle lige puste mig op og så sige, den her, den er fra Danmark. Han er også markant højere end mig, lød jeg mærke til. Altså, ja, når man står altså øjen til øjen, så kan man virkelig se det.
1: Så kigger du ind i hans adamsæble. Hvor går turen hen nu? Altså, du er jo lidt uafhængig af de andre. Du skal jo ikke rejse med Andreas Kravl og Henrik Lindegaard og de der folk, der kommenterer. Du bestemmer lidt selv din vej i livet.
2: Gudskelov.
1: Ja.
2: Gudskelov for det.
1: Ja, så er du solo. Hvor skal du hen nu?
2: Jamen, lige nu der holder jeg faktisk lige base i Boston indtil i morgen aften, tror jeg det er. Fordi jeg skal også lige huske at holde en fridag en gang imellem. Det er jo noget, vi går op i her. Ja, men så jeg bliver her lige i Boston i dag og tager ud og ser noget baseball i aften, tror jeg. Vi skal se, om vi kan finde de skotter, som har det med at overtage alt her i byen. Jeg ved ikke, dem kan vi finde klip af.
1: Ja,
2: de har overtaget Fenway Park, ja. Så det der, og efter det, så er det mod Houston.
0: Og hvad skal der ske der?
2: Der er det Holland-Sverige, som vi sender i weekenden på DR1, så vidt jeg husker. Og der bliver vi faktisk samlet hele det store DR-hold. Okay. Jeg tror, vi kommer alle sammen.
1: Ja. Jamen, ved du hvad, vi vil ønske dig en rigtig god fornøjelse med det hele. Og vi siger tak, fordi du måtte
2: tak for det. Ja, selvfølgelig. I ringer bare.
1: Jamen, ja. Altså, ikke hvis du er til baseball, skal ind og se Boston Red Sox mod Toronto Blue Jays. Men lad nu det være det. Hils derovre, ikke Michael Steen?
2: Det skal jeg gøre. I hilser derhjemme.
1: Det gør vi.
0: Møder Erling Haaland, så kan du godt lige gøre det lidt bedre end det der, synes jeg.
2: Ja, jeg skal prøve.
0: Tak.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR-lyd.
2: Nu er det meget hyggeligt. Det lyder også hyggeligt at vinde en præmie i VM på B4. Den første denne aften. Et VM på B4 bagagemærke. Så det, man sætter på kufferten, når man skal ud omkring i verden. Du kommer i nærheden af det ved at være tættest på, hvornår første mål bliver scoret mellem Portugal og DR Congo. Og det skal så i afsted i en sms til 12.12. Starten af P4, lav et mellemrum. Skriv minut og sekundtal på, hvornår første scoring kommer i kampen. Og send afsted til 12.12, så er du med i konkurrencen.

0: Du tænder lys, var det her fra Lis Sørensen.
1: 14 minutter til kampstart mellem Portugal og DR Congo. Det betyder også, at du har 14 minutter til at sende en sms ind til os til 12.12. Skriv på 4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Husk både minut og sekundtal. Det er altså den, der kommer tættest på, som kan vinde det her bagagetag, bagagemærke, som du kan have med på din kuffert.
0: Hold op. Det var grafikken, der starter. Nu skal VM-kampen til at gå.
1: Ja,
0: det betyder, at der er 15 minutter til kampstart mellem altså Portugal og DR Congo. Vi skal for første gang i aften til Texas, til Houston, hvor Henrik Lindegaard også befinder sig. Og nu handler meget jo om Cristiano Ronaldo. Starter han inden, og kommer han til at score mål og alle de ting. Der er altså også nogle modstandere. DR Congo, der har taget den lange vej for at komme til det her VM. De har glædet sig. Kan de være en trussel over for Portugal, Lindegaard?
2: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Nu har vi jo set nogle overraskelser indtil videre, og det her, det er jo ikke et hold som for eksempel Cape Verde, hvor det vil være en sensation, hvis de kan gøre noget. Jeg synes, at DR Congo har været rigtig gode her i optakten til VM. Spillede jo blandt andet 0-0 med Danmark her for nylig, og de har, når man ser på deres hold, stærke spillere. Selvfølgelig Johan Visa fra Newcastle og Aaron Wan-Bissaka fra West Ham, som de største navne sammen med Tuan Sebe fra Burnley. Det er altså tre spillere fra den bedste engelske række, og det er spillere, som for manges vedkommende har rødder i Europa og er opdraget i det europæiske talentsystem, så jeg synes, det er et ganske stærkt hold. Selvfølgelig med Portugal som klar favorit, men det vil de være mod næsten alle, fordi jeg har virkelig et godt øje til Portugal i den her turnering, og jeg synes bare, når man ser på startopstillingen, de navne og de klubber, der er repræsenteret, årets spiller i Premier League, Bruno Fernandes, Bernardo Silva fra Manchester City, Joao Neves og Vitinha, to Champions League-vindere fra Paris Saint-Germain. Ja, der er også en tredje, Nuno Mendes, Joao Cancelo fra Barcelona. Det er bare et stærkt, stærkt, stærkt hold. Og så selvfølgelig med Cristiano Ronaldo oppe foran, som alt har handlet om her i optakten. Der har været vist videoer på stadion med ham. Hver eneste gang han var i billedet for opvarmningen, så begyndte folk at råbe "Piu!" og den slags ting der. Det har været rent Ronaldo-show indtil videre. Spørgsmålet er så, hvor meget det bliver det på banen. Det er jeg virkelig, virkelig spændt på, hvad den aldrende stjerne kan gøre. 41-årige Cristiano Ronaldo jagter den her titel, som han ikke har, nemlig VM-titlen. Og det er altså i første omgang mod DR Congo, og en kamp, som man må sige, at Portugal skal jo vinde den. Uafgjort er måske heller ikke nogen fuldstændig skandale i forhold til, hvad der venter senere i den her gruppe, hvor de altså går ind nu og skal spille den her kamp mod DR Congo. Vi har omkring 10 minutter til kampstart på det her kæmpemæssige overdækkede stadion i Houston, og det var jo her forleden dag, at tyskerne, ja, de dummede sig jo så ikke. De vandt 7-1 over Curaçao. Den slags størrelse kommer vi ikke til at se i dag. Det er Congo simpelthen for godt et hold til. Men selvfølgelig er Portugal favorit til at vinde det her opgør.

0: Burhan G og Medina var det her gennem dit nummer. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har også lidt tv-billeder herinde i studiet. Jeg så lige... Altså, det er Portugal og det er Kongo, der møder nær. Jeg så lige et par skotter.
1: Jeg ved ikke, om de er jo overalt. Jamen, de er overalt.
0: Ja, jeg havde godt hørt, de havde jo drukket Boston tør for øl, om der så var nogen, der havde rent ud i lufthavnen og lige taget et fly. Eller måske bare nogen, der skal få så meget ud af det som muligt.
1: Selvfølgelig er de også til stede her. Henrik Lilliger, vi har jo snakket så meget om Cristiano Ronaldo. Vi kommer også til at snakke om ham under kampen, fordi han jo starter ind. Men der har bare været den her snak om, er Portugal bedre uden Ronaldo? Yeah. Eller er han ligesom den, der også godt kan løfte holdet? Nu giver de ham i hvert fald chancen til at starte inden. Altså, hvad forventer du, vi kommer til at se fra ham i dag? Er det en mand, der løfter holdet, eller er det en mand, der kommer til måske at gøre det modsatte?
2: Altså, kritikken har jo været, at Roberto Martinez, den portugisiske landstræner, han tør ikke sætte ham af, og det er nærmest Cristiano selv, der sætter ham på holdet. Om det er rigtigt, det vil jeg godt sætte et spørgsmålstegn ved, men jeg synes, det er en relevant diskussion. Jeg kan huske, at Danmark spillede Nations League mod Portugal i Parken, at der var han jo, altså, der var han decideret en belastning for sit eget hold, og jeg tænkte, at jeg sad i Parken og så den kamp, at nu må det her stoppe. Men så må man jo også indrømme, at han scorede i de efterfølgende fire kampe og sørgede for, at Portugal vandt Nations League og har altså holdt et vist niveau, så jeg tror ikke på, at han kan levere det, som vi så Messi gøre i nat. Jeg tror simpelthen ikke på, at han har styrken stadigvæk til at gå ind og bare score et hat-trick ved VM. Så skal det være nogle tab-ins eller sådan noget. Om han decideret er en hemsko for sit hold, det synes jeg også godt kan være lidt for hårdt at sige, fordi det er jo ikke sådan, at han holder en masse top angribere ude. Det har jo faktisk i årevis været problemet for Portugal, at de har manglet den her nier. Den her frontangriber, som bare banker målene ind. Holdet har været stærkt ude på banen, men ikke så meget i feltet. Så jeg synes, det er for hårdt at sige, at han er en belastning for holdet. Men man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om han bare skal starte hver eneste gang. Og jeg tror, vi er meget klogere om et par timer, når vi har set, jamen, hvad er det for en udgave af Cristiano Ronaldo, der kommer. Ikke nogen tvivl om, han kommer i fysisk topform. Det har han altid sørget for at være. Men er fysisk topform som 41-årig noget, der kan række i en VM-turnering og noget, der kan række langt? Det vil være et stort spørgsmålstegn. Det er noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til at se. Men som du siger, ikke, så glæder jeg mig også til at se resten af Portugals stærke hold, anført af Bruno Fernandes. De to hold er netop kommet ind på banen, står i sådan en halvcirkel klar til nationalmelodier. Og så er det altså om lidt, vi tager hul på gruppe K her ved VM med kampen mellem Portugal og DR Congo.
0: For første gang, de her to lande møder hinanden. Du kan også følge med ind i vores live-blog. Det er inde på DR.dk/VM-nationalmelodier. Vi træder til side og spiller noget popmusik.

0: VM starter lige om lidt her på P4 med Portugal der Congo. Det er efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Bare 12 dage gik der fra den norske kronprinsesse stod på venteliste, til hun fik foretaget en lungetransplantation. Kronprinsesse Mette Marie, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og selvom nordmændene glæder sig over en vellykket operation, så spørger de også, om kronprinsessen kan være kommet foran i køen.
2: Det tænker jeg er veldig bra for hende og for familien hennes.
3: Jeg tænker det bra for hende at hun får hjælp.
2: Selvom hun har jo ikke ventet så veldig længe, da. Så det, ja, der var hun heldig.
3: Og så håber jeg det, at hun ikke har kommet foran nogen andre i køen.
1: Sagde herre Lind Maria Haram og Indra Koldbjørnsen på gaden i Oslo. Men selvom operationen er gået stærkt, så er der ikke tale om en kongelig forlomme, det siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der også er i Oslo.
4: Det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
1: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil nu gå efter en forvaringsdom. I Vesterlandsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. Tre mente, at den 20-årige skulle idømmes forvaring. Tre, at han skulle have en fængselsstraf. Bestemmelighed gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Der var godt pakket på Landbrugsskolen i Horsens, hvor den danske svinebranche i dag havde indkaldt til en omfattende grisekrisemøde. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange producenter samlet et sted før. Det siger noget om situationens alvor, sagde formand Jeppe Blok fra Danske Svineproducenter, da mødet gik i gang. Og her talte vi også med en række af de landmænd, der er dybt bekymrede for fremtiden.
5: Jeg er her for at høre, hvad fremtiden den vil bringe inden for vores svinelandbrug og om jeg stadigvæk har et job om 10 år, eller jeg skal til at finde noget andet.
6: Så selvfølgelig skal vi lytte til samfundet, men samme håber også samfundet vil lytte til, at vi reelt gør noget.
7: Altså man har mest lyst af alt til at protestere helt vildt, men vi må jo se, hvad der sker.
1: Lød det her fra svineproducenterne Anders Sikker fra Jelling, Knud Jørgen Leij fra Broager og Ulrik Rasmussen fra Allested Vejle, og mødet er netop slut. Vejrudsigten, den er her. Den er for hele landet, og den siger opholdsvejr med tåge i løbet af aftenen. Jommeren er 11-16 grader. Radioaviserne er i aften med Christian Pedersen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
9: Så ruller bolden på endnu en VM-fodbolddag direkte fra USA. Jeg befinder mig på stadion i Houston i det sydlige Texas til den første kamp i VM's gruppe K. Portugal mod DR Congo. Vi har spillet 2 minutter, og Portugal, ja, de har haft bolden hele tiden i et opgør i en gruppe, hvor også Uzbekistan og Colombia befinder sig. Det hele har handlet om Cristiano Ronaldo, og det gør det for så vidt stadigvæk. Han har rørt bolden én gang, og der gik publikum fuldstændig amok. Men det kommer også til at handle om de 21 andre spillere, når vi skal have uddelt de her 3, måske, eller også kun 2 ganske vigtige point i dag. Portugal favorit, men det er Congo bestemt ikke et ueftent hold. Glæder mig meget til at se, hvordan tingene udspiller sig i løbet af de næste par timer.

0: Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Og vi går bare direkte på det første mål, Henrik Lindholm.
3: Det gør vi da. Jeg håber, I kan høre det hjemme i Danmark. Kæmpe jubel i Houston. 1-0 til Portugal mod DR Congo her efter 5,5 minuts spil. Målscorer João Neves, som kommer løbende ind i feltet, tager et super løb, og så hætter han bolden ind på indlægget. Det var et fremragende mål, og det kommer efter en lige så fremragende start af Portugal, som har siddet på alt her i de første 5 minutter. De har ikke været over midten, de har knap nok haft bolden. Det er Congo, det har været aflevering på aflevering fra Portugal. Denne gang et indlæg fra Pedro Neto over i venstre siden ind i hovedet på João Neves, som kommer ind og scorer sit fjerde landskampsmål. Og det kommer efter et angreb, hvor der først kom et giftigt indlæg fra højre. Det blev lige præcis clearet, så ud til venstre til Pedro Neto, og så ind her hovedstad til João Neves. Det her, det er en drømmestart for en af turneringens sådan outsider-favoritter, kan vi godt sige, mens det er Congo ligner et hold, der slet ikke er kommet i gang med den her kamp. Og det er altså ikke løgn, når jeg siger, ikke har været over midten. Det er nærmest heller ikke løgn, når jeg siger, at de ikke har haft bolden, en boldbesiddelse på, hvad siger den officielt? Ja, omkring en 15% i de første minutter. Det har været en 3-4 aflevering, og det har været alt, hvad de har sat sammen, det er Congo, så det er egentlig ganske logisk. Jeg sad og ventede på, jeg sad og tænkte, hvis det fortsætter det her ret længe, så kan det altså ikke stå imod. Så kommer det til at blive et tidligt mål til Portugal. Det gjorde det også. 1-0 efter 5,5 minut. João Neves 1-0 til Portugal mod det er Congo. Så er vi i gang med denne VM-dag.
0: Og det er altså VM på B4, du lytter til lidt senere. Gør vi plads til England mod Kroatien, der spiller klokken 22. Og du skal ned og kigge i arkivet nu, eller i indbakken, hvis
4: det
0: der havde tættest på.
4: Men det første, jeg kom til at gøre, ikke, da det her mål, det var, at jeg skulle lige kigge ind i VM-spillet på det her nyheder af dem. Jeg skulle lige se, hvad det egentlig var, jeg havde budt den her kamp til. Jeg sagde 2-0 til Portugal. Jeg fortryder det lidt, kan jeg mærke.
0: Ja, det kan
4: efter
0: godt gå meget, meget
4: stærkt. Scoring, det kan godt komme til at gå stærkt, det her.
0: Uha. Ja.
4: Nå, jeg finder den, der har vundet vores bagagetag, det
0: så
4: lover jeg.
0: Så ser vi, om der er blevet scoret, når før Rikke har fundet frem til dagens vinder.
5: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Nick og Jay var det her med Novembervej, for nu at tale om VM-spillet, som vi talte om før, som man finder i DR Nyheder, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Så er Portugal den tredje største favorit her i de tidlige kampe. Den største var Spanien mod Cape Verde. Det gik så ikke så godt. Så Tyskland mod Curaçao. De fleste danskere tror, at kampen her bliver 3-0.
1: Ja, men altså godt bud indtil videre. Det tog i hvert fald kun 5 minutter og 32 sekunder for Portugal at bringe sig foran.
0: Men måske også, Lindiger, lidt konservativt. Altså, 3-0.
2: Ja, det har jeg også, men altså, jeg lige... det spiller mig. Vi har sådan lidt en dårlig dag, for jeg havde sådan en rigtig nær ved næsten dag i går. Altså, Frankrig-Senegal havde jeg 2-0, og det stod der jo, da vi gik ind i overtiden. Så ender den 3-1, og så var der jo Argentina mod Algeriet. Hvorfor skulle han score hat-trick, ham der Messi? Ja. Jeg havde 2-0 til Argentina, ikke? Så der var sådan... Det var lidt en dyr nat for mig, men jo, jeg har 3-0 her til Portugal over DR Congo, og det er da realistisk, fordi at de er kommet godt i gang, Portugal, og fører 1-0, men jeg tror heller ikke, at det er sådan et hold, der sådan bare kommer til at vinde med en 5-6-0 over DR Congo. Det har været en skidt start for det afrikanske hold, men det er som om, at de er kommet så over det værste chok, og vi har faktisk haft en god afslutning fra DR Congo, og den gik lige forbi den ene målstolpe. Det var Newcastle-angriberen Johan Visser, som efter et længere angreb kom til afslutning, så lige et hul mellem benene på en Portugal-forsvarer, og fik sendt det her venstreben skud afsted, som målmand Diogo Costa ikke kunne komme ud til, men han kunne så være glad for, at den trillede lige forbi den fjerneste målstolpe. Egentlig en ganske udmærket aktion af Visa, og også et bevis på, at de godt kan sætte noget sammen fremad. Lidt flere problemer for Portugal nu. Tidligere advarsel til Bernardo Silva, som fuldstændig nedlægger Edo Kayembe, og det er helt korrekt af kampens dommer, som i øvrigt kommer fra Katar og hedder Abdulrahman Al-Jassim. Han dømte bronzekampen for 4 år siden på hjemmebane. Jeg husker ham som en glimrende dommer, og jeg synes også, han er helt ret i at give et tidligt gult kort her til Bernardo Silva. Det var alt for voldsomt, det som vi så fra portugiseren her. Så, ja, jeg der tænker, åh nej, jeg har kun gættet på 1-2-3-0. Lad os prøve at se her. Det er Congo på vej igen. Ny afslutning her, og den er altså også meget, meget kapabel fra Johan Visa. Ham har de problemer med i forsvaret, og så ender kampens første hjørnespark faktisk med at gå til det er Congo. Afslutningen fra Visa bliver lige præcis blokeret, men de har altså mange problemer, både med Visa, men også med Cedric Bakambu, som er den anden angriber, som er med til at sætte det her angreb rigtig godt op. Vi tager lige kampens første hjørnespark med, fordi som sagt, så synes jeg altså, Portugal har haft lidt defensive problemer. Det er nok også deres svageste punkt, Portugal, den her defensiv. Vi snakker meget om offensiven med Ronaldo og Fernandes midtbanen, med Neves og Vitinha, Bernardo Silva. Men hvad med forsvaret? Er det godt nok? Det finder vi ud af i løbet af den her kamp. Også hjørnespark, som sagt, til DR Congo, kampens første af slagsen, kommer ind flat her. Det tror jeg er en indøvet detalje. Det var det også. De skulle nok bare have øvet en lille smule mere på den. Spillede 14 minutter her i kampen mellem Portugal og DR Congo. Stadigvæk 1-0 til Portugal, men et DR Congo-hold, som er begyndt for alvor at vise tænder.
1: Og så skal vi et smut til Struer, hvor det er Annette, der er tættest på, hvornår det første mål blev scoret i den her kamp. Så jeg vender mig lige bagom.
0: Lydensby hedder den.
1: Og kigger op på Morten Hausborgs Danmarkskort. Der er ikke sat en knap i Struer, så det vil jeg gå op og gøre med det samme.

0: Louis Henderson var det her med gør det hele forfra. Chancerne vælter ind. Nu kommer der ny Lineker.
1: Ja, det gør der. Stor mulighed til Portugal og Vitinha. Og så i anden omgang ved bagerste stolpe. Mulighed for Bruno Fernandes, men heller ikke. Han kan komme frem til afslutningen. Det var faktisk en virkelig, virkelig fin detalje af Vitinha. Skøn, skøn aflevering i dybden. Og så hans første berøring er bare fuldstændig i verdensklasse. Og får den med ud og får så sådan semi-afsluttet, men også godt målmandsspil af Lionel Mpasi fra DR Congo, som laver en, kan man sige, ikke en redning, men nærmest bare sådan en boksning på en eller anden måde, Mpasi der. Spøjs detalje, hvor han kommer ud og slår til den med flade hænder. Altså, så er det jo ikke en boksning, så er det jo bare sådan et slag med hænderne. Men det var lidt specielt, men en meget, jeg sad lige og tænkte på det inden chancen her, meget underholdende kamp indtil videre, som vi ser her i Houston. Virkelig godt tempo, og når man ser bort fra den portugisiske chokstart med scoringen til 1-0 efter 5,5 minut med João Neves, så har det også været en ganske lige kamp. Ser man på mulighederne, ja, så har de haft to gode Congo, og det har altså også Portugal nu. Jeg sad faktisk og tænkte på, at Portugal kan godt være sådan lidt en øjenbedrager. De ser så godt ud, når de spiller, men der manglede noget op foran. De skal have nogle afslutninger på det her. Så kom så chancen til Vitinha. Så vi er godt underholdt. Os, der har stået tidligt op. Klokken er kun 20 minutter over 12 her i Houston. Vi får en god gang middagsfodbold fra de her to nationer, som åbner gruppe K ved VM. Stadigvæk 1-0 til Portugal mod DR Congo, der spillede 19 minutter i Houston.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
6: En lun dag i Houston, Texas, men vejret betyder ikke noget, når man har sådan et kæmpe stadion, hvor man bare kan putte taget over. Der er altid 22 grader herinde, og det er der også i dag, hvor det gælder VM-fodbold, altså den, kan man sige, ikke fodboldagtige slags, mere soccer-agtige slags VM's gruppe K, hvor Portugal og DR Congo mødes i et opgør, hvor jeg lige nu sidder og savner lidt chancer. Det er sådan lidt sikkert, det de to hold gør, men jeg forstår det egentlig også godt, for det har været en hæsblæsende start. 1-0 til Portugal, der har spillet 22 minutter.

0: Lad os skrive, hvad det her med Band-Aid. Senere i dag er der England Kroatien i din radio. Den kamp starter kl. 22.
1: Ja, jeg skulle bare lige se, om der er sket noget her i fodboldkampen.
0: Det gør der ikke. Nej, så er det bare musik igen.
1: Ja, lad os tage lidt mere musik. Der er Henrik Lenninger. Jeg tænker, Portugal har haft bolden mest. Det har vi snakket om. Men er det ikke også lidt det her Kongo-stil? Det her med spille lidt defensivt, og så når muligheden byder sig kontra, så er det bare afsted. Har der været nogle af de muligheder, eller er det mest bare Portugal og mere Portugal?
2: Nej, det er mest bare Portugal. Jeg synes ikke, de er kommet afsted ret meget. Det er Kongo, og de to afslutninger, de har haft, som har været rigtig gode faktisk, det har mere været efter sådan organiseret angrebsspil, men kampen går en lille smule i tomgang i øjeblikket. Jeg synes ikke, Portugal får nok ud af deres boldbesiddelse. De får ikke flyttet den hurtigt nok rundt. De får ikke lavet de her afleveringer, som kan få nogle modstandere sat af. Og så ender det jo bare med, at de står og parerer, og så på et tidspunkt, så prøver de at sætte, altså de som i DR Kongo, at sætte et angreb sammen. Så en sådan lidt stillestående periode i kampen her. Portugal kniber med at skabe chancer. Her kommer der et indlæg til Cristiano Ronaldo, men det var lige lidt for spidst i forhold til, at Ronaldo kunne nå frem til det. Cristiano Ronaldo ligger hele tiden og lurer lige på offside-kanten for at se, om der skulle dukke et eller andet op. Cristiano Ronaldo i gang med sit 6. VM. Og nu snakkede vi jo rigtig meget om Messis 3 mål i nat, og om de her 16 mål, han er oppe på i alt, der tangerede Miroslav Kloses rekord. Det er slet ikke der, Cristiano Ronaldo er. Han har scoret 8 mål i sine 6 VM-slutrunder, men han er her altså stadigvæk, Ronaldo. Vi har ikke set meget til ham indtil videre, og chancemæssigt, ja, så er vi altså ude i en lidt tynd periode. Vi runder en halv time i Houston med stillingen 1-0 til Portugal på det mål, der blev scoret allerede efter 5 minutter.

0: fra Backstreet Boys.
1: Det er Kongo måtte tage den slagne vej for at komme med til VM. Det var en playoff mod Jamaica. I sådan noget interkonfederationel playoff for at komme videre til VM. De har vundet over Nigeria. Det tog lang tid for dem at sikre sig pladsen. Har de fortjent at være med til VM her, Lineker spiller de op til det?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det har været en udmærket indsats. De var helt væk de første 5 minutter, til de kom bagud. Jeg ved ikke, om det var debutantnaver. Det er trods alt 52 år siden, de har været til VM sidst, og ingen af de her spillere har prøvet VM før. Det så meget mærkeligt ud, men så efterhånden, som kampen er skredet frem, så har DR Congo gjort det ganske fint. Og ja, det er jo et hold, der tog ikke bare den lange, men den ultralange vej til VM, for de var jo først i afrikansk playoff, hvor de slog Cameroon i semifinalen efter forlænget spilletid. Så slog de så Nigeria efter straffespark i finalen, og da de så skulle se den her interkontinentale i finale, som du nævner mod Jamaica, ja, så er sejren der også først efter forlænget spilletid, så de har trukket den helt ud, inden de kunne få billetten her til VM 2026, og det er faktisk, det er Congo, hoha, her målmand Diogo Costa ved at koste en smule for Portugal alt for lang tid om at skille sig af med bolden, og så kommer der en det er Congo-spiller og får presset ham til at sparke den ind på benet af det er Congo-spilleren, men han får reddet situationen alligevel, Diogo Costa. Og det er faktisk, som jeg ser det i øjeblikket, Congo, der spiller bedst og laver, kan man sige, i hvert fald ikke spiller bedst, det er måske forkert at sige, er mest direkte og får mest ud af deres angreb. Eneste afslutning herinde for de sidste 5-6 minutter, Edo Kayembe, som kom igennem Watford-spilleren, som valgte selv at afslutte i en situation, hvor jeg synes, han kunne have spillet chancen endnu større ved lige at kigge op og spille, men han fik dog en afslutning på, den gik et par meter forbi den fjerneste stolpe. Jeg mangler rigtig meget, at Portugal kommer til nogle ting, der kan blive til mål, og ikke bare spiller pænt ude på banen. Det er ikke situationen i øjeblikket, hvor at vi altså ser DR Congo have en udmærket periode. 10 minutter tilbage af første halvleg. Det er stadigvæk Portugal, der fører med 1-0.

0: Save Us og deres nummer After All.
1: Det er sådan et, en form for fodboldkamp, hvor man hele tiden venter på at sætte næste stik ind. Der er kontraspil på kontraspil på kontraspil, Henrik Lenniger. Og ikke så mange afslutninger egentlig.
2: Nej, netop. Altså, det ser godt ud i tilløbende, men når man så kommer i nærheden af feltet, så er der en eller anden form for elektromagnetisk zone, der holder bolden ude af de farlige områder. Jeg sad lige og tænkte over, hvor mange chancer kan jeg egentlig huske til Portugal? Og der kunne jeg faktisk kun huske målet, som kom efter 5,5 minutter ved João Neves. Og det må jeg sige, at statistikken også bakker mig op om. Når man kigger på kampens statistik, så er Portugal noteret for én afslutning. Og det er altså lige præcis den der, som gik ind. Og ja, det er jo ikke helt nok, synes jeg, for et hold, der har bolden så meget. Og som det er i øjeblikket, så ligger Kongo og venter på de her kontraløb. De når så cirka 2/3 ned på Portugals banehalvdel. Så bliver der taget nogle beslutninger, der ikke sådan er helt gode. Jeg synes, de mangler lidt coolness i hovedet, de her Kongo-spillere, for sådan at føre deres projekt hele vejen igennem. Med også at få nogle chancer ud af de her kontraløbere i det hele taget. Ja, så har vi vel nærmest ikke haft nogen chancer på den her side af hydration break, altså vandpausen. Der var 2 chancer til det her Kongo lige inden vandpausen. Jeg tror ikke, der har været nogen efter, så i øjeblikket er det lidt sådan en kamp, hvor man godt kan gå ud og hente sig en ny skål popcorn, hvis det er det, man vil, uden at føle, at man sådan går glip af det helt vilde. Vi er på vej ind i de sidste 5 minutter af det her opgør. Langt fremlægning mod Bruno Fernandes. Fernandes kan ikke komme til, og i stedet for er det Axel Tuanzebe, som får ryddet op i DR Kongos forsvar. Som sagt, på vej ind i de sidste 5 minutter, og 1-0 stadigvæk til Portugal i en kamp, som mangler chancer i øjeblikket.

0: Diana Ross var det her med Upside Down.
1: Jeg må bare sige, Henrik Lenniger, jeg havde forventet mere af Portugal, det må jeg bare sige. Med alle de store stjerner, der render rundt på det landshold, så havde jeg forventet, at de kunne spille sig til flere chancer mod det her Congo.
2: Ja, det havde jeg også, men man må omvendt jo også sige, at de fører 1-0, og jeg tror ikke rigtigt, de føler, at den her føring for alvor er truet. Jeg tror, de har en sikker fornemmelse af, at det her Congo kan ikke spille sig til det helt store. Så skal de selv lave fejl, hvis de skal forære dem noget. Men altså, 1-0, det er jo ikke nogen føring for alvor. Jeg synes, de er nødt til at jagte mål 2 meget mere, end de har gjort. Og jeg tror også, det er noget af det, som Roberto Martinez, deres snart afgående landstræner, kommer til at sige i pausen, at vi kan ikke bare, fordi så laver de jo en Schweiz mod Qatar, hvor de tror, schweizerne, de er ved at køre en 1-0 sejr hjem, og så i overtiden pludselig 1-1. Det kan ikke være nok for dem, det her, men det har godt nok været. Jamen, hvad skal man sige? En tynd omgang i offensiven. Jeg synes egentlig, efter 20 minutter, jeg var rigtig godt underholdt. Højt tempo og fine detaljer. Men de sidste 20 minutter her har virkelig ikke været noget at skrive hjem om. Sidste minut af første halvleg plus tillægstiden, der mangler. Der står stadigvæk 1-0 til et ellers chancefattigt Portugal-hold.

0: The One and Only her med Thomas Helmi. En pause var et kvarter.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke tid nok til at træne afslutninger.
1: Det er tid nok til at snakke om dem. Snak om teknikken.
0: Man kunne godt gøre, som Rikke sagde, du ved, Henrik Lindegaard. Jeg synes ikke, Portugal er gode nok. Det kan så være, at træner går ned og sige, hvad er deres omklædningsrum. Ikke? I har ikke været gode nok. Og så se, hvad der sker i den her leg.
1: Tag lige sammen, tak.
2: Ja, nu har vi i hvert fald lige muligheden for, at der kan ske noget i første halvleg. Vi har nemlig et hjørnespark til, der Kongo kommer ind over her, men bliver hættet væk. Vi er inde i det sidste af den katarske dommers 4 tillægsminutter. Nyt indlæg, og hvad? Vel, nyt hjørnespark? Ja, vi tager ikke mere til der Kongo. Det her hjørnespark kom faktisk efter et angreb, som jeg tror kan gøre, at der Kongo kan tage ned i omklædningsrummet og tænke, ved du hvad, det her det er altså måden, vi skal gøre det på. De fik erobret bolden fra Portugal langt nede på der Kongos egen bane halvdel, og så et lynhurtigt kontraangreb. 1, 2, 3 stationer ind til en afslutning. Samuel Mutusami, midtbanespilleren, der skød med højre benet, den blev så blokeret af en eller snittet nærmere af en portugiser og gik ud til det her hjørnespark, som vi havde lige før. Men det var, synes jeg, det bedst sammensatte angreb, det mest gennemførte angreb, vi har set fra DR Kongo. Kan de få flere af dem, så tror jeg altså godt, der kan ligge et eller andet og lure for DR Kongo, hvis Portugal fortsætter med at være så relativt passive, som de er, og er så langt fra at jagte et mål mere. Vi har haft en lille skadesbehandling, hvilket betyder, at vi er gået ud over de 4 minutter magen. Dommeren fra Qatar tillader lige, at det her hjørnespark bliver taget. Det er så også allersidste chance for at få lidt mere action målmæssigt i første halvleg. En skadesbehandling, som ikke var en behandling. Ikke nogen hjælper ind på banen, så spilleren må gerne blive der igen. Her så hjørnesparket, det er taget. Den korte version, det kan jeg ikke forstå, når de har så kort tid til det. Og så tror jeg faktisk, at det løber ud i sandet med tiden. Nej, der kommer et indlæg her. Det kan blive rigtig farligt, og der kommer udligningen. 1-1 i overtiden. Johan Visser hætter den ind. Kæmpe opdækningsfejl i Portugals forsvar. Og jeg synes overhovedet ikke, det er ufortjent, det her første mål i VM-historien til DR Kongo for 52 år siden, som Zaire forlod de turneringen med en målscore på 0-14. Og nu får de scoret deres første mål, og det kommer altså 4,5 minut inde i 4 minutters overtid. Men fair nok, der var en skadesbehandling, så selvfølgelig skulle man spille videre. Men Portugal er faldet fuldstændig i søvn offensivt. Nu var de også defensivt, det her hjørnespark, som jeg var ved at kritisere, blev taget kort, fordi der ikke var tid til det. Det viste sig altså, at det var der i allerhøjeste grad. 1-2-3 korte afleveringer over i højre siden angrebsmæssigt, og så et knivskarpt indlæg med venstrebenet, ikke skyggen er offside i situationen, og så ved jeg simpelthen ikke, hvad der sker for Thomas Araujo, Benfica-forsvaren, som fuldstændig slipper sin mand. Og en, der spiller i Premier League, så jeg ikke har haft nogen stor sæson, men der alligevel har et vist niveau, Johan Visser. Han får den altså hættet ind med sit skaldede hoved til 1-1, og vi når ikke engang at give bolden op. Det var simpelthen sidste aktion i første halvleg, der er fløjtet til pause, og det her opgør ser pludselig meget, meget mere interessant ud. 1-1 mellem Portugal, og det er Kongo, et portugisisk hold, der startede som lyn og torden, men gik fuldstændig, gik gassen af ballonen, og så et tålmodigt det er Kongo-hold, som blev belønnet til sidst. Og ved I hvad? Der kan sagtens vente, og det tror jeg, der gør en meget, meget interessant anden halvleg her i Houston.

0: lytter til Tunge Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: The Killers med Human anden halvleg mellem Portugal og DR Congo på den anden side af radioavisen. Klokken er 20.
1: Lige nu kører der ingen tog over Øresundsbroen mellem Københavns Lufthavn og Malmø Hyllie. Årsagen er en elfejl, skriver Skånetrafikken på sin hjemmeside. Der er i stedet sat pendulbusser ind mellem de to stationer, og ifølge Skånetrafikken er alle tog aflyst frem til ved 21-tiden. Den samlede danske svinebranche har hele eftermiddagen debatteret på en proppet Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. De kalder det et grisekrisemøde, og det kommer efter en valgkamp, hvor et nyt regeringsgrundlag lægger op til seriøse ændringer i den danske svineproduktion. Mødet sluttede for en time siden, og det var fyldt med følelsen af uretfærdighed, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: De mener ikke, at den debat, som er om dyrevelfærden i staldene, at den er ordentlig. Og det kom allermest tydeligt til udtryk, da der var en, der langede ud efter TV2, som har lavet den her dokumentar, Hvem passer på grisene, som for nogle år siden satte det på dagsordenen. Og der var altså et langt stående bifald. Og det viser meget tydeligt, hvor stor en afgrund der er mellem den virkelighedsopfattelse, som er hos svineproducenterne, og så hos regeringen, som vil stramme dyrevelfærden. Og der er det så, at de landmænd, der er her, og landbrugets top, de siger, hvis der så kommer nogle krav, ja, så skal de være ude i fremtiden, så vi har tid til at omstille os, og de må ikke være for vidtgående, fordi ellers vil de overveje at lægge sagen mod staten.
1: I en liveblog på DR.dk kan du se og læse en række af indsparkene fra eftermiddagens debat. Regeringspartierne stemte hver deres vej, da EU-parlamentet i dag vedtog en ny lovpakke, der gør det muligt at lave fælles europæiske udrejsecentre. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har stået i spidsen for arbejdet med at reformere det europæiske migrationssystem, med muligheden for at etablere modtage- og udrejsecentre for asylansøgere uden for Europa. Forslaget fik for få år siden en dårlig modtagelse i Bruxelles, men fik i dag et flertal i EU-parlamentet. De danske parlamentsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for forslaget, mens SF og Radikale Venstre var imod. Danske dronning Mary sender nu en hilsen afsted mod den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation. Det lød sådan her, da dronning Mary var på besøg hos Københavns Universitet tidligere i dag.
3: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
1: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og hun vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har den seneste tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Bjergsigten holder en par ply hen over den regn, der har fyldt eftermiddagen. Aftenen er tør. Der kan komme tåge. Temperaturen et sted mellem 11 og 16 grader.
4: Det her er P4.

0: Dua Lipa her, Miley Cyrus og Prisoner.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Det tog kun Portugal 5 minutter og 32 sekunder at komme foran i deres debut ved den her VM-slutrunde mod DR Congo. Men så skete der heller ikke rigtig mere på den front, i hvert fald ikke for Portugal. Men DR Congo, de fik udlignet i aller sidste sekunder af første halvleg.
0: Anden halvleg starter her med ganske kort øjeblik, og det er faktisk også den sidste spillerunde i den første runde af VM-gruppespillet her. Der er kampe også i nat. Lidt senere kan vi glæde os til England mod Kroatien, som også bliver spillet i Texas. Den her kamp Portugal mod DR Congo foregår i Houston. Den næste kamp foregår i Arlington ved Dallas. I øvrigt på et stadion, hvor der er hul i taget. Det er der også i Houston, men i Arlington, der er der et hul, så Gud kan følge med.
3: Ej, ja. Smuk.
0: Så ved man altså, at man er...
3: Smuk, lad os se, om Gud holder hånden over nogle af dem.
0: Anden halvleg venter vi med lige til om et kort øjeblik, når de kommer i gang igen. Og så er der ellers masser af fodbold på kanalen. Vi sender frem til midnat. Plus det løse.
3: Det gør vi nemlig. Så er der altså også kampe, som sagt, efter vi sender. Der kan du følge med inde på dr.dk.
0: Anden halvleg, Portugal, DR Congo, lige om et øjeblik efter musik her på P4.

0: Daisy var det her, Albert Heath. Vi sad og lunede bolden, for nu at tage fodboldterm, der i introen her for 3 minutter siden.
1: Ja.
0: Altså, jeg kunne se, Portugal var på banen, og manglede bare det andet hold.
1: De skulle åbenbart snakke lidt længere, Henrik Lindegaard, i pausen. De har brug for sådan en lille ekstra pep-talk, eller hvad?
2: Ja, de kom i hvert fald markant senere ud end Portugal, DR Congo. Jeg ved ikke, om det var for at vise fra Portugals side, at man var klar, eller det bare var DR Congo, der var en lille smule forsinket. Uanset hvad, så er vi kommet i gang med anden halvleg her i Houston, altså 1-1 på det mål, som Johan Visa scorede langt, langt inde i overtiden af første halvleg. Det må have sendt chokbølger igennem et Portugal-hold, som nok har følt, at de havde meget godt styr på tingene, og egentlig ikke var sådan for alvor truet, og det var vel også nærmest første gang, de havde et forsøg inden for målrammen. Det er Congo, de har haft nogle stykker udenfor, men ja, jeg vil sige, at det er, en spændende udvikling på den her kamp. En udvikling, der også har fået Roberto Martinez, landstræneren fra Portugal, til at foretage en udskiftning. Bernardo Silva forlader banen. Han bærer også rundt på en advarsel fra første halvleg og ind i stedet for med Francisco Conceição. Det er eneste ændring her i pausen i Houston. Et Congo-hold, som helt sikkert synes, at de har sådan nogenlunde godt styr på tingene, sådan rent hvad skal man sige, defensivt, fordi de har ikke tilladt nogle chancer til Portugal. De har tilladt meget spil, og så i den anden ende var der lige den her ene mulighed, som fik det hele til at eksplodere til allersidst. Her måske Portugal med et opløb, Neto, som lagde op til 1-0-målet. Han kommer til et nyt indlæg, og det bliver rigtig godt det her over mod fjerneste stolpe, men bliver også dækket af til et målspark. Ah, det er han ikke tilfreds med, indskiftede Conceição, som mener, at det var et hjørnespark, men han kunne selvfølgelig også bare have prøvet at hætte til bolden, i stedet for at gå efter hjørnesparket. Det er Neto herovre på venstrekanten, som har givet de mest farlige indlæg for Portugal, skabt de mest farlige muligheder, og det var altså også ham, der lagde op til det enlige mål, som Portugal har scoret indtil videre. 3 minutter inde i anden halvleg, og stadigvæk 1-1 mellem Portugal og DR Congo.

0: Benson Boone her med Mystical Magical. Er det ikke som om, eller er det bare mig, at det er Kongo kommer med lidt mere energi og initiativ her fra start af anden halvleg?
1: Du kigger på mig. Det er godt. Nå, undskyld.
2: Ja, det kan jeg love dig for, at de gør. Altså, de kommer med meget mere initiativ. Har også haft den første store chance i anden halvleg. Cedric Bakambu spillet fri i højre side af feltet. Kommer til afslutning. Diogo Costa, han redder, men giver en retur, som Portugal dog får sparket væk. Men her måske en mulighed til Portugal, fordi nu havde vi en af de her situationer med de nye regler. Nemlig, at et målspark, som tager for lang tid at få udført, det kan blive vekslet til et hjørnespark. Det tog alt for lang tid for Kongos Mpassi i målet at tage et målspark, og så vælger dommeren fra Qatar at sige, fint nok, hvis du har så god tid, så kan du få lov til at tage og gribe et hjørnespark i stedet for. Og det er jo altså en nyskabelse her ved VM i de her nye regelsæt, som er kommet, at man kan lave sådan en ændring for at straffe det, der kan være tidsudtræk. Det ved jeg ikke, om det var i situationen, men det var i hvert fald lang tid nok til, at dommeren reagerede. Derfor altså hjørnespark. De forsøger at finde Cristiano Ronaldo, som sætter rekord i dag. Ældste markspiller nogensinde ved et VM. Men det var ikke noget godt hjørnespark. Det lå et par meter bag ved Ronaldo, og det kan han selvfølgelig ikke gøre noget som helst ved den aldrende stjerne, som vi ikke har set så meget til. I dag, 41 år, 132 dage, det giver, at han er den ældste markspiller i historien, der starter en kamp i startopstillingen. Han er dog ikke den ældste nogensinde. Der har været en indskifter, som nogen kan huske fra VM i 90 i form af Roger Milla, som var endnu ældre. Men som starter, så er det altså Cristiano Ronaldo. Vi ser et Portugal-hold, som stadigvæk har ret meget boldbesiddelse her. Ronaldo på kanten af feltet forsøger at spille indenom. Det er godt spillet, og det kan blive en stor chance. Også et godt forsvarsspil af DR Congo. To mand kommer ned og får taklet, før det kan blive til afslutning hos Portugal. Men ellers en udmærket, faktisk den bedste detalje, vi har haft i kampen fra Cristiano Ronaldo. Hurtigt afspil til Nuno Mendes, som kommer indenom i et inderlap, kan man nærmest sige, og får lagt en flad bold ind i feltet. Der kan så Conceição ikke komme ind og få afsluttet. Ny mulighed for Portugal. Nej, den bliver alt for lang at gå ud til et målspark. Og så må han hellere skynde sig, Lionel Mpassi, så vi ikke får det vekslet til et nyt hjørnespark til Portugal, hvis vi ser det fra DR Congos side. Men sådan en jævnt hen underholdende start på anden halvleg. Eneste store chance har tilfaldet DR Congo, Cedric Bakambu, med det her skud lige på Diogo Costa. 1-1 står der i Houston, der har spillet 8 minutter af anden halvleg.

så er de, nej, ikke tilbage i front. Vi troede lige, at Joao Cancelo havde scoret et brag af et saksesparksmål, men der er dømt offside, og dermed stadigvæk 1-1 mellem Portugal og Congo.

0: The Police, selvfølgelig også sammen med Sting her med Every Breath You Take. Det er en meget lav procentdel af danskerne, der tror, det bliver 1-1. 0,7% i vores VM-spil.
1: Det var ikke mange.
0: Har budt på, at det blev et af de mest populære, var 3-0 til Portugal mod DR Congo.
1: Men de fleste må alligevel tro, at Portugal ender med at vinde den her kamp.
0: Ja.
1: Også, der må hovedparten altså ligge.
0: Men ja, det er det, gør de. 97%. Men alligevel Henrik Lindegger. Det bølger frem tilbage. Portugal havde det der mål, der blev underkendt. Så kommer DR Congo med en chance bagefter.
2: Ja, en kæmpe chance til Cedric Bakambu efter en stor fejl i forsvaret af en uopmærksom Bruno Fernandes, der prøver bare at dække bolden, men der kommer en dejlig aggressiv Bakambu til og erobrer den med lovlige midler, og så er han pludselig fri lidt ude i siden af det lille felt, hugger til den med højrebenet og rammer den ene stolpe, og bolden springer ud i spil igen. Så altså et stolpeskud fra DR Congo som seneste chance, og så før det noget, der kunne være blevet et af VM's aller flotteste mål. Et indlæg fra højre siden bliver taget ned med brystet og sådan lagt til rette for Joao Cancelo, der står med ryggen til mål, men får kastet sig og lavet ikke sådan et fuldblod saksespark, men sådan et bagom hovedet spark, og så brager han den i mål. Han var desværre lige en halv meter offside, desværre selvfølgelig set med Portugal øjne. I øjeblikket en skadesbehandling. Vi har en portugiser liggende, Nuno Mendes, som er kommet til skade, og han har ligget rigtig længe, så måske er det faktisk ikke så ualvorligt, som man måske kunne tro i første omgang. Det så ikke så stemt ud, men nu er han ved at komme på benene igen. Jeg kan godt forstå, at Portugal er nødt til lige at få en eller anden form for rytme taget ud af det her, fordi det er altså DR Congo, som er farligst, undtagen lige i situationen, hvor Cancelo var tæt på at gøre det til 2-1, hvis han havde kunne holde sig på den rigtige side af offside, men det havde han ikke rigtig nogen mulighed for, og derfor så tæller scoringen naturligvis ikke. Der er spillet 14 minutter efter pausen. Vi nærmer os altså en time her i Houston, og det kan godt være, at det kun er, 0,3% af danskerne, der tror på 1-1, men det er altså det, der er sandheden i øjeblikket, men bare roligt, begge hold går efter chancen, så man ikke får nogen flere mål her i kampen.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Den udligning, der kom fra DR Congo lige før pausen, har været rigtig god for os tilskuere, som sidder med neutrale hjerter i forhold til det her opgør mellem Portugal og Congo. Det er simpelthen blevet en mere åben kamp. Portugal er nødt til at angribe med flere folk og mere tyngde. Og det betyder også, at DR Congo har mulighed for at lægge mere pres på forsvaret i den anden ende. Så underholdningsværdien er steget. Spørgsmålet er, hvilken side den her kamp vipper til. Det kan gå til både den ene og den anden. Spillet

0: Queen var det her med I Want to Break Free VM på B4. Husk, du kan også holde opdateret ind i vores live-blog inde på DRK-VM.
1: Og Cristiano Ronaldo, han har fyldt alt frem mod den her kamp mellem Portugal og DR Congo. For det store spørgsmål var, kommer han til at give noget godt til det her hold, eller kommer han egentlig til at være... Skal jeg sige ødelægge, det er jo hårdt at sige, men kommer han til at gøre mere skade end gavn på et eller andet måde? Når vi har set den her kamp, Henrik Lindegaard, virker han så ikke bare nærmest fuldstændig anonym?
2: Må jeg svare på det spørgsmål senere, ja, fordi det hele er lige ved at eksplodere nu nede ved sidelinjen, hvor 6 spillere er kommet i klammeri med hinanden. 3 fra Portugal og 3 fra DR Congo, og det kommer efter et par minutter, hvor der har været en hel masse små bataljer imellem spillerne. Et par frispark, som Portugal følte, at de skulle have haft, som de så ikke fik. Og så den anden vej også nogle DR Congo-spillere, som jeg vurderer og føler, at Portugal spiller for meget på at få de her frispark. Og det er altså enten med heftige meningsudvekslinger, med arme, der stritter i hver retning, og en dommer, der nærmest er indreagerer kampleder som i en boksering for at holde dem væk fra hinanden. Nok en af de første gange på det her VM, hvor vi har set temperamenterne komme så meget i kog. Så det synes jeg lige var ved at være at nævne. Men for at svare på dit spørgsmål, Rikke, så var der en, der ikke havde temperamentet i kog. Han var ikke indblandet i det her, Cristiano Ronaldo. Han har ikke været indblandet i ret meget i det hele taget. En enkelt god aktion her i anden halvleg, hvor han med en lille frispilning finder en medspiller og lige ved at være med til at skabe en stor chance. Ellers har han mest stået inde på midten og vinket og sagt, jeg står her, prøv at ramme mig. Han har virkelig, virkelig ikke haft bolden ret meget. Ikke særlig mange boldberøringer. Og er også meget stationær, synes jeg, i sit spil. Det er et meget lille område, han arbejder på. Måske her en mulighed til Portugal og til Ronaldo. Der kommer han så. Ronaldo, stor mulighed til Cristiano Ronaldo. Der kom chancen for første gang. Så kommer den hen, hvor han står det rigtige sted. Men den ligger så lige 20 cm for langt bagud, så han må ligesom få benet sat bagud for at afslutte. Og det går ud over både præcision og tempo, og så bobler bolden forbi den ene målstolpe. Men ligesom vi snakker om, at Ronaldo ikke er særlig meget involveret i tingene, ja, så får han altså kampens bedste mulighed i anden halvleg til Portugal. Og det er det sidste, der sker inden vandpausen. Og det er jo det, han er med for, Cristiano Ronaldo. Så ser du ham ikke i 89 minutter og 30 sekunder, men på et tidspunkt, så står han det rigtige sted, og så sparker han den bare ind. Det gjorde han ikke i den her situation, men måske en lille løftet pegefinger over for DR Congo til, at Ronaldo altså er med endnu og har muligheden for at afgøre den her kamp. Første halvdel af anden halvleg, altså slut, startede klart bedst for DR Congo, der har haft 2 store chancer.

Jeg synes, Portugal er kommet godt igen her de sidste 10 minutter, men de har visse problemer med at skabe chancerne foran mål. 1-1 står der altså her med en fjerdedel tilbage af kampen.

0: One Direction og nummeret Story of My Life.
1: For nu blev vi Ronaldo, så er vi også kommet til den del af kampen, hvor han begynder at slå lidt ud med armene og være lidt utilfreds og vise noget attitude.
0: Come
1: og,
0: on, guys.
1: Ja, okay, ser I ikke storheden i, jeg står lige her og venter på bolden. Og det kan det her Kongo så også drage nytte af,
0: når man glemmer. Ser I ikke storheden af, jeg står lige her?
1: Har vi ikke alt tænkt, når vi har stået der for fisket?
0: Kan I se mig?
2: Ja, på et tidspunkt, så scorer han jo til 2-1, sådan som vi kører på ham i aften. Det skal I ikke være i tvivl om. Det har jeg på fornemmelsen, men lad os nu se, om det bliver sådan. Det er i hvert fald Portugal, der spiller bedst i øjeblikket. Rigtig godt angreb her. Ronaldo! Anden store mulighed til Cristiano Ronaldo. Denne gang bliver han lige præcis generet så meget, at han får skovlet bolden over mål. Men nu står han altså ikke bare og fisker. Han laver også advarselstegn til DR Congo om, at han i den grad er med nu. Der kommer nogle rigtig fine angreb, fine dybdebolde fra Portugal, og det er især Conceição, der laver de her dybdeløb ude på højre siden. Og nu har det været to gange, de lykkedes med det, og begge gange er Cristiano Ronaldo kommet til afslutning. Den her gang, altså over første gang ved siden af. Hvem ved, om tredje gang er lykkens gang i forhold til at få sat den ind for Cristiano Ronaldo. Jeg synes, kampen er ved at tage en lille drejning. Det er længe siden, vi har set noget til DR Congo. Jeg tror ikke, de har styrken til bare at stå imod. De er nødt til på en eller anden måde at få skabt noget mere angrebsmæssigt. Men også som om, at DR Congo ikke rigtig stoler på deres bænk, at de ikke stoler på bredden Sebastian Desabre, deres træner. Nu kommer indskiftningerne så, og det er på tide, for der er altså nogle stykker derinde, der er ved at være rigtig, rigtig godt trætte. Portugal har også skiftet ind. Rafael Leao og Nelson Semedo er kommet på banen, og nu to indskiftninger fra DR Congo, som tager Masuaku og Kayembe ud, og så Kayembe kommer ind, og det samme gør også Pickle, Charles Pickle fra Espanyol i Spanien. Så var det en anden Kayembe, som forlader banen. Så altså to udskiftninger nu hos Congo. Det er også nødvendigt for at få lidt flere kræfter ind. Ellers så står gode gamle Ronaldo altså klar lige om lidt, tør jeg næsten godt sige. Han har sendt to advarselsskud tredje gang. Så tror jeg, den er der, hvis den altså kommer, den mulighed. Der mangler et kvarter af den her kamp, og der står stadigvæk 1-1. Og det er helt tydeligt, at det er Portugal, der er mest utilfreds med den stilling.

0: Christoffer med ham med gitaren.
1: Ja, der sker noget i øjeblikket i Houston mellem Portugal og det er Congo. Et Portugal-hold, som spiller godt. Jeg synes, indskiftningerne af Rafael Leão især har været en rigtig bonus her de sidste 5-7 minutter. Gode ting på venstrekanten, og de spiller virkelig i meget højere tempo end tidligere, og de har det svært i DR Congos forsvar. Så pludselig et kontraangreb fra DR Congo, og så er det faktisk deres afslutning, som burde have givet mål et rigtig godt kontraangreb, der endte med en stor skudchance til Cedric Bakambu, som selv satte det hele i gang, det her kontraangreb. Men der var åbenbart ikke flere kræfter tilbage til afslutningen, for den blev virkelig, virkelig ikke ret god i en virkelig fin skudposition, hvor skulle han selvfølgelig have ramt målet, men ramte langt ved siden af. Så jo, der sker noget, og begge hold går efter sejren på hver sin måde. Jeg synes, det er sent, at Portugal for alvor begynder at åbne op for sluserne. Nu ser vi, at de kan spille hurtigt med små afleveringer, gode løb, og de kan splitte det her. Det er Congo-forsvaret. Spørgsmålet er, om der er tid nok tilbage. Det er der selvfølgelig til at få scoret det afgørende mål. Men om de alligevel måske satte den her form for spil ind en lille smule for sent. Der mangler nemlig kun 11 minutter af den her kamp, og så skal Portugal jo også huske på, at DR Congo har haft tre gode muligheder her i anden halvleg. Måske en ny en her, indlæg fra højre siden for indskiftet nu af Sadiki, men den går lidt for langt over, og der kommer ikke nogen afslutning på den. Men vi sidder simpelthen og fornøjer os ganske godt. Her kommer Portugal så med Conceição. Det har også været en god indskiftning for Portugal. Kommer rundt her, og så bliver det et frispark til Conceição. Nej, det gør det ikke, for han var i offside-positionen, inden han modtog bolden. 1-1. 10 minutter tilbage, og det kan altså gå til alle sider det her. Bliver det et Senegal kontra, bliver det et flot angreb af Portugal, afsluttet af Cristiano Ronaldo, eller ender det hele med det, der står nu på måltavlen, nemlig 1-1. Det finder vi ud af i løbet af de næste 10 minutter.
0: Ja,

0: Blæst her med Elsker dig så meget. Det her er den sidste, spilledøgn af den første runde af VM-turneringen. Den, der lukker, det er Colombia mod Uzbekistan, som også er i pulje her med Portugal og DR Congo.
1: Og da vi startede den her VM-udsendelse, Henrik Lindegger, så havde jeg ikke tænkt, at det scenarie, vi står i nu, var det scenarie, der ville udspille sig, hvor der stadigvæk står 1-1 med 8-9 minutter igen af det her opgør. Vi havde alle sammen tænkt, at det var Portugal, der ligesom skulle gå ind og ja, spille trumfkortet i den her kamp, men sådan er det ikke. Det kan stadigvæk gå begge veje.
2: Det kan det stadigvæk, og vi ser også angreb begge veje. Jeg synes også, at Portugal viser i perioder, at de er de bedste hold, men de forspilte en hel første halvleg. Det der tidlige mål var åbenbart ikke godt for den, for nøj, for spillede de godt nok fuldstændig basefarvet resten af den halvleg. Det var sådan en boldflytning, som ikke førte nogen steder hen, og da de så vågnede efter den her udligning, ja, så har de så også åbnet lidt mere defensivt op, og det kan blive farligt for dem, at DR Congo har nogle folk op foran, som kan lidt. Men ikke for meget, fordi de har godt nok haft et par fine angreb der Congo, som så lige er løbet ud i sandet til allersidst. Lidt mere konsekvens, lidt mere præcision, lidt mere individuel kvalitet, så tror jeg altså, at de havde straffet det her Portugal-hold. I den anden ende, ja, der forsøger Portugal nu både med tempo og med fysik mod et træt DR Congo-hold, men har de muligheden for det? Det er jo ikke sådan, de vælter sig i chancer. Vi har haft de her to til Cristiano Ronaldo, og det er vel også det inden for det sidste kvarter, og nu har de altså kun 6 minutter tilbage. Gonzalo Ramos er kommet på banen, måske for at give lidt mere tyngde i offensiven for Portugal i stedet for Vitinha. Og så er trumferne også ved at være nogenlunde spillet fra Roberto Martinez. Her kommer så også en udskiftning fra DR Congo. En træt Aaron Wan-Bissaka går ud og ind i stedet for med Banza, som kommer på banen til de sidste 6 minutter. Simon Banza, der er så daglig spiller i de Forenede Arabiske Emirater i en klub der, men nu altså er her på banen til VM. 5 minutter venter, og det er 5 meget interessante minutter, som vi skal have gang i for Portugal, og det er Congo. Congo kan jo være fint tilfreds med uafgjort. Portugal knap så meget. Spørgsmålet er, om vi efterhånden er derhenne, hvor der ikke rigtig kan rokkes på tingene. Vi er i hvert fald inde i kampens absolutte slutfase.

0: var det her i Shakira-VM på B4. Den næste kamp, der venter, det er England-Kroatien, som vi skal til meget snart. Den starter klokken 22.
1: Jeg hørte dig, Henrik Denning, under musikken sige, ej, det er ikke rigtigt. Hvad foregår der?
2: Ej, det var bare et kontraangreb, som blev stoppet meget hårdhændet af Nelson Semedo. Det var en af VM's klareste advarsler. Så var jeg sådan lidt, ah, det er simpelthen næsten for professionelt, det der. Og det er sådan lidt kamp i sin helhed, at det er lige ved at være rigtig godt, men så ikke helt alligevel. Jeg synes, det har været en kamp på det jævne, vi har set. Sådan, både rent fodboldmæssigt, spændingsmæssigt har vi været langt oppe, men fodboldmæssigt er det ikke sådan, man går herfra og tænker, det var bare virkelig en oplevelse. Det er jo eksamenstider, så jeg tænkte på, hvad vil jeg give den her, hvis jeg var censor? Ja, jeg ved det snart ikke. Sådan et solidt fjertal. Og det er jo udværende.
1: Han kommer ikke langt over midt, vil jeg heller ikke sige.
2: Nej, vel, det er sådan et fjertal lige midt der i fjertals spændviden. Det er der, vi er. Den kan nå at redde det til sidst. Der er kun et minut plus tillægstid tilbage. Hvis vi får en dramatisk afslutning med et mål, altså kan det være. Det ligger ikke lige frem i luften. Der er simpelthen for mange fejlafleveringer, for mange misforståelser og alt for få chancer herefter. Den sidste cooling break i det sidste quarter, om man vil, på amerikansk af kampen her. Ej, vi har nærmest ikke haft nogen målchancer, og det er lidt skuffende, for jeg tænkte egentlig, at begge hold vil gå efter. Det har de også gjort, men de har bare ikke haft evnerne til at skabe chancerne. 1-1, der er 30 sekunder tilbage, og så skal vi have ikke alt for meget tillægstid, tror jeg. Der er selvfølgelig de 3 minutter fra vandpausen, og så måske 3 mere. Jeg gætter på en 6 stykker, så der er tid endnu, men den begynder at løbe ud.
0: Måske I to ikke tælle et fjertal ned. Vi har jo nogen, som i vores studenterhue har et fjertal, fordi vi trak Kul- og Stålunionen i vores historieeksamen. Det havde jeg aldrig hørt om, før jeg var til historieeksamen.
1: Wow, flot at få 4 i det.
0: Ja,
1: det var er meget imponeret over.
0: En forløber åbenbart til EU.
2: Ui, ja. Det er heller ikke helt skarp på.
0: Nej, det er det.
1: Jeg skal da ikke udtale mig om det der.
0: Jeg nævnte det for Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Han var lidt uenig med mig. Den mente, det burde være noget, alle vidste.
2: Han kunne godt have fået et 7-tal på den, tror du.
0: Ja, det tror jeg. Med pil op.

0: Will Smith var det her. Getting Jiggy With It i VM på B4 med de sidste minutter af Portugal mod DR Congo.
1: Ja, vi nærmer os nemlig afslutningen på det her opgør, Henrik Liniger. Og endnu et frispark, og endnu en, der tog sig til halsen i hvert fald.
2: Ja, og endnu et gult kort. Der har været 4 gule kort i kampen. Alle til Portugal. Siger måske også lidt om... Jeg synes, det er jo indtryk, man står med, at det her Portugal-hold er sådan lidt frustreret og lidt uforløst og lidt i ubalance med sig selv. Der har været glimt af høj klasse, men det har godt nok også været det modsatte. Og de skal jo ikke have 4 gule kort i en kamp mod et hold, som ikke truer dem sådan voldsomt offensivt. Så er det i hvert fald mange kort, de kommer til at få senere. Så der er nogle ting, der virker en lille smule uafstemt hos Portugal. Og det er måske mere bekymrende, end hvis det her det ender 1-1, som meget ser ud til halvandet minut tilbage af 5 overtidsminutter, og så kommer der måske en sidste mulighed til Portugal. Det er Lloris Kayembe, der er nødt til at give et hjørnespark til portugiserne, og her kommer vi altså ind i det allersidste tillægsminut. Det var i det her minut, at det er Congo scoret i første halvleg. Efter et hjørnespark nede i den her ende, skal Portugal gøre den kunsten efter. Nu er vi at gøre klar til hjørnesparket. Det kommer ind over her. Tårnhøjt op i luften, og ikke noget godt hjørnespark. Sikkert grebet ned af Lionel Mpasi i det er Congo-målet, som så sparker bolden langt fremad. Prøver at sende en medspiller afsted. Det lykkes heller ikke. Der har været rigtig mange fejl i den her kamp, som sagt kun lige er sådan i den middelmodige ende. Her så måske en mulighed. Conceição forsøger at lave indlægget. Han spiller i stedet for Johan Visa, målscoren for Congo, fuldstændig fri. Han er på egen banehalvdel. Visa får løbet op på Portugals banehalvdel. Der mangler 30 sekunder. Kan de sætte noget sammen her? Ej, der kommer så defensivt godt arbejde, godt tilbage af Portugal. Raul Neves, der kommer ind og får ryddet op i situationen sammen med Conceição. Og så ender det med et indkast til DR Congo. Og dermed så tyder meget på, at det altså ender med en ikke nul-løsning, men en 1-1-løsning her i den første kamp, hvor der altså senere i nat i gruppe K her spilles Uzbekistan mod Colombia, og det er en kendsgerning her, hvor at den katarske dommer fløjter af, og det er sådan et mellemfornøjet publikum, kan jeg se. De kom for at opleve Portugal, de kom for at se Cristiano Ronaldo show. Det kom der i hvert fald ikke. Og rundt omkring på stadion er der små grupper med blokkæde. Det er Congo-fans, og de er glade. De havde ikke regnet med et point mod mægtige Portugal, men de fik de, og det var simpelthen ganske fortjent. Portugal foran efter 5 minutter ved Joao Neves, mens Joan Visa udlignede i første halvlejs overtid. Og det her, det er ikke en kamp, som Portugal kan være tilfreds med. Det skal blive bedre, hvis de skal leve op til favoritværdigheden som et af de bedste hold her ved VM. Omvendt første VM-point nogensinde til DR Congo. Første mål nogensinde til DR Congo, og de er stadigvæk i live i den her pulje. Det ender 1-1 i Houston mellem Portugal og DR Congo.
0: Og det er altså nat klokken 4, den sidste kamp i den første gruppefase af VM-fodbold, der spiller altså mellem Colombia og Uzbekistan, der ligger ligesom lukker det hele.
1: Og lige om lidt, der sætter vi altså gang i endnu om en times tid, sætter vi gang i endnu et fodboldbrag, det her England mod Kroatien. Men først så skal vi forbi en radioavis. Klokken er 21.
3: Europas største kongeslot, franske Versailles, er her til aften dækket op til 30 spisende gæster. Mest prominent er USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Middagen kommer i forlængelse af gårsdagens G7-topmøde i Frankrig, og det kommer efter en periode, hvor forholdet mellem Trump og Macron har været mildt sagt svingende. Men det har den amerikanske præsident i hvert fald glemt for en stund.
4: I'm a fan of beautiful places. Then I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man.
3: Jeg er fan af smukke ting, og den franske præsident er en virkelig god mand, siger den amerikanske præsident her. Men den slags roser er næppe nok til at sikre den totale ro, det mener korrespondent Stephanie Suryk uden for Versailles.
5: Jeg tror også udmærket godt, at Macron er krystalklar over, at det kan være, at der er god stemning på G7 i dag. Det kan være, at der er god stemning inde på slottet bag mig i aften. Men alt det kan jo ændre sig, når Donald Trump sætter fødderne ind i sit fly Air Force One og vender hjem over Atlanten. Man ved godt, især i Europa, at man ikke kan være sikker på Donald Trump.
3: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten ret og lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil gå efter en forvaringsdom. I Vestre Landsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. 3 mente, den 20-årige skulle idømmes forvaring. 3, at han skulle have en fængselsstraf. Og ved stemmelighed, så gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Den dømtes advokat, Mette Grits Dage, forstår ikke sagen for lov at komme for højesteret. Jeg kan ikke se, der skulle være noget principielt på spil, siger Mette Gritsdage. Både børn og forældre holder nysgerrigt øje, når der i disse uger bliver dannet nye klasser til det nye liv som skolebarn. For de nye konstellationer kan være et ømt punkt for forældrene, hvis deres børn ikke lige kommer i klasse med den bedste ven fra børnehaven. Martin Grøndal har flere skolebørn, og han har før undret sig over skolens klassesammensætning.
6: Det første år, vi havde barn i årsagsfog, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
3: Og den slags handler ikke kun om manglende tillid til skolen, når forældrene er ekstra meget på dupperne, det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
7: Jeg tror, det er et udtryk for, at man som forælder er opmærksom på ens børns trivsel. Og samtidig, så sker der også bare nogle informationsstrømme, som er hurtigere. Man får hurtigere informationer om historier, hvor fællesskaberne ikke fungerer på andre skoler.
3: Sagde Andreas Rask Christensen. Og vejret siger, at vi har udsigt til en aften og nat, hvor det efterhånden bliver opholdsvejr. Mange steder kan der dannes tåge. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen i aften med Christian Pedersen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Tones and I med Dance Monkey.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Nå, Thomas Loft. Skal vi ikke se, om vi kan få skudt lidt sådan ekstra power-energi ind i kamp nummer to her til aften? Fordi Portugal, det er Congo 1-1. Lidt mere flad fornemmelse, end jeg havde regnet med.
0: Også lidt afventende.
3: Ja.
0: Hvornår sker der noget af det her?
3: Ja.
0: Men jeg synes tit, det er sådan, at Cristiano Ronaldo på banen. Ja, ikke fordi jeg er den store Cristiano Ronaldo havde.
3: Nej.
0: Er forventningerne lidt større, end hvad der rent faktisk sker?
3: Så har man lige set Messi i aktion. Det var lidt samme snak, ikke? Nå, hvordan er det for ham? Og så leverer han bare derud af hat-trick hele muligheden. Det er som om Ronaldo, han gør ikke helt det samme. Det bliver lidt mere anonymt.
0: Der kommer et stort europæisk opgør her.
3: Ja, det bliver fedt.
0: I aften, det er kl. 22, England og Kroatien møder hinanden. Den kan vi kun glæde os til.
3: Harry Kane, Luka Modric.
0: Lige præcis.
3: Jeg siger det bare, det bliver fedt.
0: Om lidt, eller meget snart i hvert fald, skal vi til stadion i Arlington ved Dallas, hvor Mathias Jakobsen ser klar til at kommentere. Vi har lige lidt ting, vi skal have nået, blandt andet det seneste nyt.
3: Ja, vi skal have seneste nyt ind fra live-bloggen. Vi får Frederik Bang, der sidder og holder jer opdateret ind på DR.dk. Han kommer herind og fortæller, hvad de seneste store nyheder er inde på netop DR.dk. Og så er jeg også i SMS-korrespondance med Tina Müller.
0: Ja, hvad skriver
3: hun? Hun kører med klatten i VM-spillet. Så jeg lige ved at finde ud af, det er noget, hvor hun skal lande med et fly, før hun kan være med og sådan noget. Men jeg kan se, at hun er i hvert fald været klar.
0: Okay, holder du øje med hendes fly?
3: Jeg sidder og holder øje. Nej. Vi chatter lidt bare om, hvad for en linje hun skal være med på.
0: Nå,
3: men hun er klar.
0: Okay. Det er hende, der fører i VM-spillet. Altså ind i kendisligaen, det er, ikke? Så lige høre med hendes hemmeligheder.
3: Ja, jeg vil faktisk gerne have det på FIF, fordi det kører ikke sådan super godt hos mig.
0: Mm-hmm. You and me both.
3: Ja.

0: genstart, patina. Vi sidder inde i et terrarie, hvor der er glas ud til vores kollegaer, der så skriver ind på DR.dk. Prøv lige at se den computer, Frederik Bank har efterladt. Den er låst. Der. Det er en mand, der går fra sin computer, låser den og sørger for, at der ikke er nogen, der kan komme ind og kigge på ting og sager.
1: Ja, der sidder også nogle kollegaer ved siden af, som jeg kan finde på hvad som helst, så det forstår jeg godt, du har gjort, Frederik. Du er kommet ind til os. Tak skal du have.
2: Selv tak.
1: Fordi du har lovet at give os de, ja, kan vi sige, de største nyheder, det der fylder ind på den her liveblog. Hvad er det, der rører sig lige nu?
2: Altså, jeg kan ikke lade være med at sende mine tanker til Arlington og Dallas, hvor englænderne har drukket øller hele dagen, og Christian Vosbæk har prøvet at følge med.
0: Ja, det er stort. Vi så det i soccershowet på DR og på det her TV lidt tidligere. Hvad var Christian Vosbæk, vores supporter? Hvad var han rendt hen? Altså, en fansone?
2: Jamen, tæt på stadion, The Londoner. Det kan ikke blive meget mere engelsk. Og fyldt med englænder, men også et par amerikanere, som var taget fra South Carolina, far og søn, som var taget forbi, og de sugede alt til sig. De har aldrig været over til en Premier League-kamp, men nu kunne de i hvert fald få lidt af stemningen derfra.
1: Okay, hvor det er så også lækkert. Nu vil jeg ikke udlevere eller nedgøre Christian Mosbæk, vel, Frederik? Men har det været en lidt stille dag, nyhedsdag, siden at Christian og hans engelske fans får lov at fylde så meget?
2: Jeg tror, det siger mere om de engelske fans, end det siger, okay. end det siger om Christian. Men det er virkelig noget. Så hvis man har siddet som dansker og haft det lidt træt herop til VM og ikke har fået VM-feberen ind, så fik jeg da i hvert fald lige et ekstra skub i den retning. Men ellers kan man også tage en lille quiz. Jeg har lige lagt en lille quiz ud.
1: Ja.
2: England Kroatien spiller jo om ikke særlig længe.
3: Åh nej.
1: Hvad er det for
2: så der kan man lige, jamen det er tre hurtige spørgsmål om de to kompetenter, de to fodboldnationer. Så kan man lige se, hvor man står inden Clash of the Titans.
0: Jeg ved, jamen det er fordi Rikke er så meget konkurrencemenneske. Jeg vil blive udsat for det der. Bare snart. Og der kommer et eller andet på højkant, og det kommer til at gå helt galt.
2: Ah, der er ikke noget på højkant. Det er kun æren, der forsvinder.
1: Men den er også meget vigtig i det her studie.
0: Det der, altså, hvad er det, der virker ind i liveblokken egentlig? Du ved, hvad er populært? Det er fans, det er quizzer, alle de der ting, ikke?
2: Mål selvfølgelig. Mål. Hvis man ikke har set Portugals skuffelse nu her mod Congo, så har jeg da også lige lagt de to hovedstadsmål ind fra kampen til ind i bloggen og kig.
0: Nej, du har styr på det.
1: Ja, det er altså inde på dr.dk/sporten, at du hele døgnet kan følge med i den her live-blog. Der kommer det nyeste fra VM. Så holder Frederik Bank den kørende, og ellers er der en anden, der tager over for ham. Tak skal du have, Frederik.
0: Ud til din computer. Husk at låse den op igen, ikke?
2: Det skal jeg gøre.
1: Skal vi quiz, Thomas Loft?
0: Jeg er jo sådan, jeg godt lide at snyde lidt på forhånd.
1: Ej.
0: Hvad?
1: Er du sådan en?
0: Ja.
1: Ej, så gider jeg ikke spille med dig.
0: Halvt ene barn, jo.
1: Er du også en, hvis du kan se kort, I spiller kort, så kan du lige kigge over skulderen?
0: Mm-hmm.
1: Ej.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad når du tager hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Her er det Pet Shop Boys i VM på B4. What have I done to deserve this? Det kan man også sige om os, der ligger lidt nede i den tunge ende af det, vi kalder VM-spillet, hvor spilmålen skal gætte, hvad det er, kampene kommer til at ende ved VM i fodbold. Mig og Rikke ligger dernede i sumpen, kan man vel nærmest kalde det, og kan kigge op.
1: Jeg har det lidt mellem med det, vi skal i gang med, kan jeg mærke.
0: Ja, fordi hun kommer til at hovere.
1: Ja, hun kommer så meget til at hovere. Kan vi vente lidt med at skrue op for hende?
0: Men, som Flemming Poulsen sagde til mig, det er ikke slut før sidste spillerunde.
1: Og der er jo virkelig mange spillerunder. Ja, det er jo et langt VM. Alt kan nå at gå galt for Tina Müller, der lige nu fører ind i VM-spillet, i det, der hedder Dyst med DR, altså det, vi også her på Liga, eller her i VM på B4, kalder kendisgruppen, ikke? Tina, du ligger nummer et.
2: Ja, det gør jeg.
1: Okay.
2: Det er dejligt. Ja. Hvordan har I det dernede?
1: Vi kan næsten ikke se dig, så langt væk er du.
2: Præcis. Er der koldt?
1: Ja. Vi prøver at varme os lidt ved, at en her fra redaktionen ligger så højt. Hvordan er du kommet helt derop til tops? Kan vi lige først få et godt råd? Hvad er det, du gør?
2: Jeg kender jo bare rigtigt, Rikke. Altså, hvor svært kan det være? Ej, undskyld. Ej, jeg vil lige skynde mig at sige, der er jo kun spillet, vi har kun skulle gætte 21 kampe, og der er altså 104 i alt, så jeg er sådan lidt, jeg tør faktisk ikke hovere så meget, fordi jeg tænker, når i næste uge, så er jeg røget ned igen. Altså, det er, jeg tænker, det begynder helt i den første uges tid her, at jeg har ramt nogle resultater. Jeg kan også mærke, at jeg begynder sådan at få præstationsangst, kender I det? Hvor man sådan lidt, fuck, mand, fordi nu har jeg også sådan lidt en håneret over for Mikkel Bækman, for eksempel, han går rigtig meget over i det her VM-spil, og jeg ved bare, han ånder mig i nakken, og han har lige skrevet for eksempel i dag sådan, jeg tror efter den her runde, så er det mig, der ligger nummer 1, har han skrevet til mig, så jeg begynder sådan lidt at ryste lidt, og jeg kan mærke, at jeg begynder at tænke meget mere over, hvad for nogle resultater, jeg sætter ind i det der VM-spil, så det er simpelthen åndssvagt, men ja, jeg nyder at ligge derop, så længe det var.
0: Tobias Hansen har også lige skrevet en sms til mig, han skriver, det er rent held, Tobias Hansen, jeg er ikke sikker på, du ved, hvor han er, men han ligger dernede. 7. 8. sidst i gruppen.
1: Under os.
0: Ja, det gør han. Han ligger under Ole Rybård, han er glad. Men han forstår det rent helt. Må jeg lige nævne, altså man får point for selvfølgelig at gætte rigtigt, hvem er det, der vinder. Man får også rigtigt for, eller point for målforskel. Man får rigtig mange point, hvis man gætter spot on, hvad resultatet bliver. Du gættede spot on i går med Frankrig Senegal, hvor du også er på stadion, mens det bliver spillet. Hvad er du mest begejstret for? Er det at se kampen, eller er det for at ramme rigtigt?
2: Altså, jeg ville lyve, hvis det var, at jeg sagde, at jeg ikke jublede. Og det var ikke, fordi jeg holder med nogen af dem som sådan, men jeg stod og råbte og skreg, da de scorede det sidste mål der til 3-1, fordi det var bare sådan, okay, sådan fucking hjemme. Jeg tror også, jeg skrev mig det samme til Mikkel Bækman, sådan lidt, nå, hvordan går det? For jeg tror, han havde gættet 2-1 eller sådan noget. Så det var en overdrevet fed kamp, og det var fedt at være på stadion, men det var sgu også meget fedt lige at ramme den direkte i røven og så sige, okay, nu ramte jeg et resultat mere. Så det luner. Det er sådan en lille ekstra krydderi her i, ja, hvor er det jeg henne? Jeg er i LA nu. Så
1: du er også, lige landet. Vi fanger dig efter en rejse. Det er jo England-Kroatien om 35 minutter, Tina Müller. Hvad har du den kamp til?
2: Jamen, for en times tid siden, der satte jeg den til 2-1, men så blev jeg sgu sådan lidt, kommer de ikke bravende? Så nu har jeg faktisk ændret det til 3-1, og det ved jeg godt, det skal man jo lade være med.
0: Altså, ja, lyver du, eller lyver du?
2: Kroatien har at byde på. Ja, I skal ikke følge mig. I skal ikke gøre, som jeg gør.
1: Det her, det er et rigtigt klassiker i VM-spillet. Man har et resultat, og så kommer man i tvivl, om man nu havde ret eller ej.
0: Ved du hvad, Tina, jeg synes, det er godt, at personen, der ligger i front, ikke sådan rigtig hoverer og går op i det på den måde. Det er til glæde for alle dine kollegaer.
2: Prøv, altså helt ærligt. Prøv lige at forestille jer, at det havde været Tobias Hansen, der havde ligget deroppe som nummer 1.
1: Så havde vi ikke
2: haft det. Det havde vi ikke.
1: Nej. Jeg vil sige, som min far altid siger, hold armen over hovedet, så længe du kan, for der kommer altid en idiot og piller dem ned igen. Så nyd det, Tina, så længe det var. Ja, det er fortjent.
0: Og det kan være, det er Tobias Hansen. Vil du ikke nyde LA?
2: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Så må vi se, hvor længe det var med den der første plads. Du går ind, tilmelde dig, dlk-vmspil, eller ind i DR Nyheder appen.
3: Føler mig lidt som et fjols.

0: Dodo and the Dodos. Hvis man skulle have tvivl. Giv mig, hvad du har her i VM på B4.
1: Så skal vi, synes jeg, byde velkommen til endnu en stemme i radioen her til aften. Vi har haft nogle par gode stemmer, men nu kommer der, den skal runde aften af sammen med dig og mig, Thomas Lof, fordi der skal kommenteres England mod Kroatien. Og det er dig, Mathias Jakobsen. Velkommen til.
2: Ja, tusind tak, og jeg regner med, at det bliver en stemme, der i løbet af aften også ender i noget, der ligner falset.
1: Okay.
0: På grund af sange. Dodo and Dodos, for eksempel.
2: Nej, ja. Ej, men nu har I siddet og efterspurgt noget drama og noget underholdning. Jeg er sikker på, at det her opgør England-Kroatien for mig hele gruppespillets allerfedeste og største kamp. Jeg tror, det kommer til at levere.
0: Vi er i Arlington i Dallas, Jerry World, The Palace in Dallas, kæmpestort stadion, og vel egentlig også den rette kulisse til sådan et gruppespillets brag her.
2: The Cowboys Cathedral, som den også bliver kaldt, og jeg vil sige fuldstændig det helt rigtige sted. Det største er det største, altså VM's største stadion. Man kan sige, normalt kan det sådan set huse det her stadion over 100.000 tilskuere, men fordi man har været nødt til at hæve, hvad kan man sige, underlaget for at få plads til fodboldbanen, som er større end banen,

0: stilen, man bruger i amerikansk fodbold, så er tilskuertallet altså reduceret. Kapaciteten er reduceret til lige over 70.000 tilskuere, men de kommer alle sammen, og det er et rød-hvidt hav allerede nu her i Arlington. Engelske fans i hvidt og rødt, kroatiske fans i hvidt og rødt. Det bliver fuldstændig magisk der, tror jeg.
1: Og hvad så? Er du klar til at se den kære Harry Kane og Modric løbe på banen og sådan, du ved, hvem
2: skal
1: tæt på dem?
2: Han siger nej. Nej, det gider jeg ikke.
0: Nej, det...
1: Du kan godt være klar. Der, altså, du der, mentalt der, ikke være sådan, det er for vildt jo.
0: Der er så mange historier. I har allerede været inde på det tidligere på aftenen, ikke? Det her med, at nu har vi set Messi levere, vi har set, Ronaldo måske ikke rigtig levere, vi har set Mbappé, vi har set Haaland levere. Nu skal vi se, om Harry Kane kan levere, vi skal se, om Luka Modric kan levere. Der er så mange profiler på begge hold, så jeg er ikke sikker på, at det er de største stjerner, der leverer. Jeg er bare sikker på, at det her opgør kommer til at levere fra første sekund. Så jeg ved ikke, om vi skal gætte på kampen, eller hvornår første mål kommer. Ja, så vil jeg bare gerne sige, jeg tror, det kommer tidligt.
1: Okay. Altså, som
2: fordi det, der, det kan folk jo ikke skrive ind med. Jeg tror, der kommer et mål tidligt.
0: Det kommer tidligt.
1: Nej, men det er godt, at det var sådan, inden for de første 5 minutter, eller første halvleg, eller hvad er tidligt i dine øje, Mathias? Du skal give dem et hint.
0: Inden for de første 7,5 minutter.
1: Wow.
2: Desværre, kan jeg lytte, så er det ikke præcis nok for dig, hvis du skal være med i konkurrencen om, hvornår første mål bliver scoret. Det er en sms til 12-12, der er befiler et mellemrum. Og så er det lidt mere specifikt, end det Mathias fører af her. Vi skal bruge minutter til kundetal.
1: Ja, tak.
2: Og så er præmien altså vores blind og nye VM på B4 bagage. Mærke, som kan komme på kufferten og kan komme med jorden rundt.
1: Jeg sidder med det her i hånden. Det vil man gerne vinde.
2: Det vil man i hvert fald.
1: Husk lige de der fulde navn og adresse, så ved vi, hvor vi skal sende det hen, hvis du vinder.
2: Mathias, hvad siger du minutter til kundetal?
0: 7.28.
2: Slå Mathias, send en sms ind til 12.12, stand P4 og lav et mellemrum. Mere optakt fra Arlington ved Dallas her på vej. Musik kan også bruges til at hylde, det synes jeg, vi gør her med næste nummer i det her tilfælde, en mand hedder Torben. Her er det Folkeklubben i VM på B4. Kampstart klokken 22 mellem England og Kroatien. Og her sangen om Torben Ulrik.

0: Folkeklubben var det her, og Torben Ulrik, det er den sidste spillerunde. Eller, nej, det er de sidste kampe i første runde af gruppespillet.
1: Præcis.
0: Det er lidt svært at formulere. Nå, den sidste kamp blev spillet klokken 4 i nat, natten til torsdag dansk tid, så vi kan ligesom
1: tre kampe
0: på det.
1: Tilbage, kan vi sige. Ja.
0: Der er denne her, England mod Kroatien, der er Ghana mod Panama, og så er der Colombia og Uzbekistan, der lukker hele skidtet til den meget tidlige morgenkaffe, man står op der. Så vi kan kigge lidt bag på den her første runde og se, har der egentlig været nogle ting, vi som har været lidt overrasket over?
1: Ja, Mathias Jakobsen, hvad siger du? Er der noget, du sådan vil fremhæve, som måske har fyldt mindst i den her, i den her første spillerunde?
2: Jeg synes generelt, at der har været en del overraskelser. Altså tit så går man ind til sådan en VM og tænker, jamen der er en del store favoritter, de skal nok komme til at vinde. Vi kan jo starte med eksempelvis fra i lørdags, Qatar mod Schweiz. Stensikker sejr til Schweiz lige indtil det fjerde tillægsminut, så får Qatar udlignet. Det synes jeg, det var den første store overraskelse. Og så har vi også Australien til at slå Tyrkiet eksempelvis. Vi så japanerne drille Holland, som jo regner med, at de kan komme rigtig langt i den her turnering. Og så har der været nogle hold, der har haft ekstremt store problemer med at nedbryde modstanderen, eksempelvis Spanien, vi så også Portugal tidligere her på aften, Saudi-Arabien, Uruguay 1-1. Jeg synes bare, det hele vidner om, at jo, så kan det godt være, at Frankrig gør, hvad de skal mod Senegal og Norge, slår Irak og så videre, Argentina slår Algeriet i går, eller i nat var det vel egentlig i dansk tid. Men helt generelt, så synes jeg bare, at det her VM indtil videre har leveret på et plan, hvor man ikke kan vide sig sikker på noget som helst. Nu kan man sige, at England og Kroatien, synes jeg, er relativt åben. Vi har en lille favoritværdighed, synes jeg, til England. Men her får vi ikke nødvendigvis en overraskelse, hvis Kroatien vinder. Jeg synes ikke, det vil være en kæmpe overraskelse. Men der er ikke nogen, der kan vide sig sikker på at vinde, og det synes jeg egentlig har været en fornøjelse at følge.
1: Ja, for der har været så meget snak forud for det her VM om 48 hold, og det er mange nationer, og kommer de nu til at blive kørt over og sådan noget. Men mange af de der små nationer, der heller ikke har været med ved VM før, har jo faktisk klaret sig ret godt.
2: Jeg tænker, at det kommer til at fortsætte sådan, at jeg regner ikke med, at vi skal se DR Congo stå i VM-finalen i midten af juli, trods alt. Det skal nok få en ende. Jeg siger bare, når kampen går i gang, så kan vi ikke videre så sikre, som vi måske umiddelbart vil gøre på, at jamen, England de skal nok slå Panama i sidste spillerunde osv. Det kan sagtens være, at vi står i en situation, hvor England slet ikke har vundet på daværende tidspunkt, eller til den tid, uafgjort i dag, uafgjort mod Ghana måske, og så står de og skal møde Panama i New Jersey i sidste kamp, hvor de skal bruge en sejr for at sikre sig førstepladsen, eller måske endda bare for at spille sig videre. Jeg synes, det lover rigtig godt, og jeg var selv en af dem, der måske ikke var den store fortæller for 48 hold. Jeg synes, det var i overkanten, men indtil videre, så må jeg bare sige, at 48 hold, det virker til at være relativt okay.
0: Ja, og det, alt det der udenom har heller ikke fyldt så meget, vel? Altså varedom, måske de der væskepauser har fyldt en lille smule, ikke? Men ellers, så alle de regelændringer, der har været, ikke været så omkalfatrende.
2: Nej, prøv lige at høre her. Kan man fornemme, der er gang i stadion her i Arlington, det vil sige. Nej, jeg synes også, at indtil videre har det handlet om fodbold, og det synes jeg egentlig også er vigtigt. Jeg er godt klar over, at det er en stor VM-begivenhed, der foregår i tre lande, hvor særligt det ene er rigtig meget fokus, men vi prøver også at koncentrere os lidt om fodbolden trods alt, og der synes jeg, at det har leveret, og der har været en masse nye regler, men jeg synes ikke, de har ikke taget fokus indtil videre.
0: Det er godt. Jamen, vi kigger lidt på lidt mere på den her kamp, den store kamp England mod Kroatien. Husk, hvis du har et bud på, når det første mål kommer, så er der plads i indbakken. Det er 12-12. Stampe 4 lavet mellemrum. Minut og sekundtal på, hvornår det første mål kommer.

0: Sebastian her. Nummeret Alle Mine Tanker. 15 minutter til kampstart. Det betyder også 15 minutter til, at du kan byde ind i vores sms-inbox, hvis du vil have mulighed for at vinde sådan et bagagemærke, som du kan sætte på din kuffert, når du skal ud og rejse verden tyndt. Det er altså send en sms til 12.12, skriv på 4 mellemrum, kom med dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret.
1: 15 minutter, det er også eksamenstid. Det starter for Thomas Tuchel, træneren for England, som har valgt en trup. Det gør de jo. Man vælger jo 26 mand, og så skal de ellers afsted mod Nordamerika. Men det var bare lidt kontroversielt. Der var mange, der blev fravalgt. Harry Maguire, en af dem, en forsvarsspiller fra Manchester United, Cole Palmer, offensiv spiller fra Chelsea, heller ikke med Phil Foden fra Manchester City. Så nu skal det stå sin prøve, Mathias. Jeg ved ikke, om du har svaret på det. Men det er jo spændende at se, hvad der kommer til at ske. Falder det igennem, eller har han valgt den rigtige trup?
2: Og det er lige præcis det. Altså det sidste, du siger, det er jo det, der er nøglen omkring det her. Fordi mange vil jo mene, at han har ikke valgt de rigtige eller de bedste spillere. Cole Palmer virkede selvskreven. Vi har haft Phil Foden med det her engelske landshold, og flere gange også spiller jo i Manchester City. Harry Maguire fra Manchester United har måske haft sin bedste sæson i hele karrieren. Altså på et Manchester United-hold, der er blevet genrejst, kan man sige, genfødt. Men Thomas Tuchel, tyskeren, som måske er deres trojanske chefert, altså den trojanske hest, det skal vi ikke kunne sige. Han har måske valgt den rigtige trup, altså det rigtige hold, og ikke de rigtige spillere i forhold til, hvad man siger. Hvem vil være de bedste fodboldspillere individuelt, men til gengæld måske de bedste spillere rent holdmæssigt og kollektivt. Og det må vi jo sige, det finder vi først ud af. Ja, i løbet af gruppespillet, måske allerede i dag, vi får de første tegn på det. Hvor langt kan det her engelske hold gå? Og så om ikke andet, når de rammer knockout-fasen, fordi jeg regner da stærkt med, at England trods alt går videre fra den her gruppe. Jeg tror også, Kroatien går videre i øvrigt. Og så må vi se, kan det briste, eller vil det briste, eller vil det bære, når de står for de helt store nationer. Altså igen, overhovedet ikke noget at tage fra Kroatien, for det er en kæmpe nation. De vandt sølv i 2018, hvor de jo tabte VM-finale til Frankrig, og de vandt bronze ved at slå Marokko i kampen om tredjepladsen for små 4 år siden nede i Katar. Nu synger de kroatiske fans. Vi har fokus på England lige i den her gennemstilling, og jeg må bare sige, jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvad det her engelske hold, de kan bedrive.
1: Er der nogen, vi skal holde øje med, som ikke hedder Harry Kane, eller Bukayo Saka, eller nogle af de der spillere der, som... er der måske en eller anden, vi kan holde øje med, som er lidt overraskelse til truppen her?
2: Så synes jeg, i forhold til startopstillingen, der er jeg måske ikke så overrasket, men der er jo nogle nye, relativt nye navne, trods alt med Elliot Anderson, eksempelvis fra Nottingham Forest, den tidligere Newcastle-spiller, så altså en mand, der har holdt til i din favoritklub, jo, Thomas Lopp. En mand, der jo får slutrundedebut, starter ind i dag, han fik debut så sent som i september sidste år, ligger inde på den centrale midtbane ved siden af en af de allerstørste profiler overhovedet på det engelske hold, foruden selvfølgelig Harry Maguire, Declan Rice, altså Premier League-vinder med Arsenal for første gang i rigtig, rigtig mange år, altså over 20 år, hvor de har jagtet det her engelske Premier League-trofæ. Han er en af de spillere, jeg kommer til at kigge mod, men ellers, altså, det er jo et verdensklassehold, det kommer vi ikke udenom. We'll go on getting back.

0: De hedder The Lightning Seed. De lavede sangen Three Lions, da der var EM i England tilbage i 1996. Det var Danmark var forsvarende rummester braget ud. Der var Sukker fra Kroatien, jo. Loppede den hen over Peter Schmeichel. Spillede vi også mod Tyrkiet og mod Portugal, og så tog vi også hjem. Men Englands jagt på trofæet startede som der. Der var 30 år siden. Nu er det 60 år siden, de har vundet et trofæ, da de vandt på hjemmebane i 1966.
1: Men de jagter hver eneste gang. Jagten fortsætter. Lad os se, om det lykkes for dem i år. Der er 10 minutter til kampstart mellem England og Kroatien. Vi har vendt England og truppen der, Mathias Jakobsen. Lad os også lige tage et kig på Kroatien, fordi er det kroatiske mandskab ikke ret god blanding af unge talenter og så den her verdensklasse erfaring?
2: Jo, det kan vi egentlig godt sige. Altså, der er måske et af de allerstørste forsvarstalenter i hele verden, som de også har med fra start i aften. Altså 19-årige Luka Vuskovic, som ligger inde i midten af det her tremands forsvar dernede. Han har været udlejet til HSV Hamburg Sportverein i den seneste sæson, og er altså ejet af Tottenham Hotspur. Så man kan sige, nu hvor Tottenham bliver i Premier League, så kan det være, at han skal spille Premier League på den anden side af sommerferien, om ikke andet hos en anden klub end Tottenham, hvis det kommer så vidt. Og ellers, jamen, så er det jo den gamle garde, altså. Det er utroligt nok at sige det, men Luka Modric, der akkurat ligesom Messi og ligesom Ronaldo debuterede, altså VM debuterede i 2006 ved VM i Tyskland for 20 år siden. Han er her også. Det er femte VM-slutrunde. Kroatien var jo ikke med i 2010 i Sydafrika, så derfor kun fem i modsætning til Messi og Ronaldos seks VM-slutrunder. Og så er der altså også en anden gavet fyr, Ivan Perisic, som ligger på venstre wingback i dag. Kan vi også sige, 37 år gammel, har også været med i, ja, så tilpas mange år. Han jo faktisk var en af målskytterne. Sidst de to hold mødtes i en slutrunde VM-semifinalen i 2018, hvor England var foran med 1-0, men endte med at tabe med 2-1. Så det er meget de samme navne. Der er også kommet enkelte nye ind, men jamen, kigger vi ud på trænerbænken, så giver det meget god mening, for det er stadigvæk Zlatko Dalic, den 59-årige kroat, der har stået i spidsen for det her landshold siden 2017, som stadigvæk er der over 100 landskampe som landstræner for det her landshold. Og jeg vil sige, det eneste vi mangler for, det hele bare er fuldendt i forhold til gamle spillere, gamle trænere osv., det er jo egentlig bare Davor Šuker, topscoreren fra kroaternes første VM-slutrunde tilbage i 1998. Han er her ikke. Ikke som spiller i hvert fald, det kan være, han sidder på tribunerne og er klar til det her brag af en fodboldkamp, hvor der er kampstart her i Arlington, tæt på Dallas i Texas om 8 minutter.
0: Jeg vil sige, jeg så ham faktisk lige på et lille tv-billede, der var Sukker. Det er blevet lidt mere en sølvrev, og han gik og hyggede så meget godt. Kan du ikke lige fortælle, hvad der sker i baggrunden lige nu?
2: Og at de er på vej ind, de to hold nede under tribunen her. Ja, de er på vej ind på banen selvfølgelig, og så har vi det engelske flag spredt ud, altså Union Jack, eller det hedder det vel egentlig ikke, det engelske flag, det er vel egentlig Storbritannien, og så har vi over til højre for mig det kroatiske flag også, og alle har rejst op og er ligesom ved at gøre sig klar til, at vi lige om lidt skal have nationalhymner. Det bliver godt det her.
0: Sankt Georgs Kors.
2: Ja, det hedder.
0: Så har du det til en dag i Sølvbesøgt.
2: Ja, tak.
0: Jeg ved ikke, hvad det kroatiske hedder.

0: på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Om lidt tager vi kommentator Mathias Jacobsen i hånden til Arlington ved Dallas. England mod Kroatien. En ordentlig basker af en gruppekamp venter ved VM i fodbold.
1: Ej, vi glæder os. Altså, spillerne er på banen, og de er klar til at fløjte i gang. Først så kommer lige en radioavis. Klokken er 22.
2: USA's centralbank fastholder renten mellem 3,5 og 3,75% efter Kevin Warsh i dag har holdt sit første møde. Alle 12 medlemmer af bankens renteudvalg var enige om beslutningen, skriver centralbanken. Mange økonomer havde forudsagt, at renten ville blive fastholdt, men holder alligevel nøje øje med Warsh og de signaler, han sender om bankens fremtidige kurs. En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum Sec, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten, men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed Jan Kostrup har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ligner det et alvorligt angreb.
3: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
2: Novo Nordisk stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de tager det alvorligt og opretholder driften af deres platforme. Og Jan Kostrup mener, at Novo formentlig har travlt med at forberede sig, hvis dataen bliver lækket.
3: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
2: Ved VM i fodbold spillede 41-årige Cristiano Ronaldo her til aften hele Portugals kamp mod DR Congo. Og dermed bliver Ronaldo den kun anden i historien til at få spilletid ved 6 VM-slutrunder, hvilket vil sige siden 2006. Den første mand i den klub var argentinske Lionel Messi, der i nat kronede sin plads med 3 scoringer, da Argentina vandt deres første kamp ved VM. I aften gik Cristiano Ronaldo målløs fra banen, da Portugal meget skuffende måtte nøjes med 1-1. Aftens og nattens øvrige VM-kampe kan følges via livebloggen på DDK, på radioens B4 eller hos TV2.
4: Der er lidt af de der Ole Lund Kirkegaard er kendt for, de der sjove billeder og mærkelige tegninger i bogen og sådan noget. Den her, også sådan, hvor de har nogle sjove ansigter og sådan noget i bogen. Det er sådan noget, jeg synes er sjovt og lægger godt mærke til i bøger.
2: Ja, det her, det var et par begejstrede læsere, måske også lidt overraskende læsere, fordi den elskede og afdøde børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard. Han udgav i dag en ny børnebog. Den hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Den er skrevet og færdiggjort af hans datter, Nana Bang Kirkegaard, der fandt de gamle manuser, og så altså har gjort bogen færdig. Ole Lund Kirkegaard står bag titler som Gummitarsan, Olaf Røsnapper og Otto er et næsehorn, og han døde i 1979. Her er signalet til vejret. Vi har en nat, der bliver tørsk og tåget. Temperaturer mellem 16 og 11 grader.
5: Og god aften og hjertelig velkommen. Altså, hvis I lige har tændt for Liga på P4, så lad mig da bare, eller VM på P4, som det rettelig hedder, så vil jeg bare sige, at I har tændt den helt rigtige dag, fordi vi har altså gang i en ordentlig basker for VM i fodbold. England mod Kroatien. To hold, der har sådan for vane at komme rigtig, rigtig langt ved slutrunder. Vi må se, hvor langt de kommer ved den her slutrunde. Faktum er, at de får lov til at kickstarte VM for begges vedkommende her i Arlington, omkring Dallas, altså i Texas. Vi er kommet i gang. Der er spillet 3,5 minut af det her opgør, altså en enkelt chance til kroaterne Josip Šutalo, der trykkede på kassen efter et hjørnespark, fik sendt bolden umiddelbart lige over mål. Så 4 minutter spillet, altså i Arlington, England mod Kroatien, der står 0-0. Velkommen til VM på B4.

0: Sebosi var det her med Abarsong.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Når vi står op i morgen tidligt, så er der blevet spillet 24 kampe ved VM i fodbold. Det her er nok den fedeste af de 24, i hvert fald sådan på papiret. Så må vi se, om det holder jo, når vi kommer ind 2 timer længere frem, ikke?
3: Og så får vi lov at sidde her og dække den. Altså, hvor herligt er det ikke lige? Og Mathias Jakobsen, du får lov at sidde på stadion og ægte dække den, skulle jeg til at sige. Kommenter den her kamp. Det er også en stor aften eftermiddag, er det jo hos dig. Hvordan har vi fået gang i det her opgør? 6 minutter spillet?
4: Ja, det er et kæmpe privilegie selvfølgelig at få lov til at sidde her i Arlington på Dallas Stadium, AT&T Stadium, som det normalt hedder, altså et sted, hvor Dallas Cowboys holder til under normale omstændigheder, men i aften, der er det altså en engelsk og kroatisk folkefest, og det må man bare sige, det har været indtil videre, selvom det ja nok hovedsageligt har været kroaterne, der har haft noget at glæde sig over. Det er dem, der er kommet bedst fra land, altså det her hjørnespark, jeg fik talt om, hvor bolden endte hos Josip Sutalo, midterforsvaren, som altså udgør eller en del af det her tremandsforsvar dernede, spiller til daglig i Ajax, for sparket til den. Sådan lidt ja, halvt kluntet, kan man godt sige, for os også skovlet bolden over mål. Lige nu, så er det så England i stedet for efter 7 minutter spil, der er på bolden, sådan for en gang skyld. Reece James spiller den lige tilbage i midterforsvaret til Esprit Konsa dernede fra Aston Villa. Altså igen, det er bare stjerne på stjerne. Esprit Konsa er en mand, der har været med til at vinde Europa League i den her sæson med med selvfølgelig Aston Villa altså, og en sæson, hvor de engelske hold har haft rigtig stor succes. Måske England kan få endnu mere succes her, også på landsholdsplanen. Noni Madueke igennem over i højre side på kanten af straffesparksfeltet, trækker den så tilbage igen. Så kommer Reece James på den, for slår den ind mod Harry Kane, derinde kan han komme på den her. Det kan godt Harry Kane, og får også vendt rundt og får sparket til bolden, og det giver et hjørnespark til englænderne. Så en lovende og livlig begyndelse, man kan også fornemme det, tænker jeg. Bag mig, at tilskuerne, de er med, og de har haft en fest. Nu er klokken jo ja, lidt over 15 lokal tid, så der har været god tid til at tanke op, hvad end det har været tacos, eller om det har været, ja, kold øl. Det kan også være, uanset hvad, altså en rigtig, rigtig fin begyndelse, en rigtig fin ramme, fornuftig, fantastisk ramme, kan jeg også sige. Der er mange superlativer, der hænger på træerne i forhold til det her opgør. Skal vi ikke lige tage hjørnesparket med? Declan Rice, en mand, der sæsonen igennem, jamens karrieren igennem, har for vane at sparke fuldstændig mageløse dødbolde, senest altså for Arsenal. Arsenal, der kom hele vejen til Champions League-finalen, og i øvrigt også vandt Premier League i den her sæson. Declan Rice med højrebenet kommer ind i straffesparkfeltet her. Der kommer også et hoved på, men det er så kroatisk. Der er straffespark her, tror jeg. Ja, det er der også. Straffespark til England, og spørgsmålet er, om det er Luka Modric, der får sparket en englænder ned der i straffesparkfeltet. Det tror jeg altså, det er. Efter lige over 8 minutter spil. Noni Madueke, der går i græsset ned foran mig. Nu får jeg den igen. Han kommer først på den, Noni Madueke, og så Luka Modric i sin 5. slutrunde. Legenden, 40 år gammel, mange år i Real Madrid-spiller, losser simpelthen Noni Madueke over knæskallen, og det giver et straffespark til England. Klapsalver fra Elliot Anderson, men det er ikke Elliot Anderson, der skal tage det her straffespark. Det er selvfølgelig manden, myten, legenden, selvom han stadigvæk er relativt ung, 32 år gammel, Harry Kane fra Bayern München, som står dernede nu. Han skal lige have lagt bolden til rette på 11 meter pletten, og så er han altså klar til at trykke på kassen over for Dominik Livakovic. Livakovic, undskyld, fra Fenerbahce selvfølgelig. Hua! Harry Kane, en mand, der også jagter rekorder. Han har scoret 8 VM-mål indtil videre i karrieren. Kommer han op på 10, så tangerer han Gary Lineker, som all-time engelsk topscorer, altså i VM-regi. Nu kan han om ikke andet lige starte med at lave dette VM's første mål for England. Og dette VM's første mål for Harry Kane, og dermed altså karrierens 9. VM-træffer. Nu er der fløjtet op af Clément Topin, og han står dernede, Harry Kane, med det klassiske tilløb, er klar til at gå til bolden her. Bayern München-stjernen, og det gør han her. Stopper lige en enkelt gang. Sparker, brænder! Redning fra Dominik Livakovic. Sikkert er en begyndelse på det her opgør. Altså, jeg lovede drama, jeg lovede underholdning. Vi får det hele indtil videre, og kroaterne jubler, som havde de scoret. Det har de ikke. De afviste og afværede en scoring fra Harry Kane. Mine damer og herrer, vi er kommet i gang. Der er spillet 10 minutter i Arlington, og der står 0-0 mellem England og Kroatien.

0: Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. Lige hvad vi gør. Vi kommer til at spille Gautier med Kimbra lige om et øjeblik. Nu skal vi til en genudsendelse, Mathias Jacobsen.
1: Der er op på den store, en af verdens allerstørste HD-skærme, der står der Decision Retake, der er simpelthen omspark nu. Og det er fordi, at Dominik Livakovic, den kroatiske keeper, han har forladt stregen før Harry Kane han sparker. Jeg må også konstatere, at Harry Kane stopper altså op i sit tilløb. Det er nok det, der snyder Livakovic, men faktum er, at Clément Turpin, den franske stjernedommer, som tidligere i karrieren også har dømt de allerstørste kampe. Altså, han har fået en melding i øret om, at det her, det skal være taget om. Og nu står han så igen, Harry Kane dernede over for Livakovic. Får vi en gentagelse mere, altså en redning fra Livakovic, eller får vi 9. scoring ved VM af Harry Kane. Altså VM-historien, vil der mærke, han går til bolden af Harry Kane. Sparker og scorer. Han sparker den over i samme side som det første spark. Den her gang, der hopper Livakovic så til højre. Og dermed altså en perfekt begyndelse. Drømmestart for VM. Eller for England på det her VM selvfølgelig. Åh, 11,5 minut er der spillet. Og så går englænderne fuldstændig amok. 1-0 til England mod Kroatien.
0: Det gode er jo, at Gautier Kimbra, den er lidt langt som at komme i gang, ikke?
2: At hvad?
0: Den er langt som at komme i gang sammen.
2: Nå, på den måde. Ja. Det er meget godt. Og fra en knap så god drømmestart til en ægte drømmestart blev det nu fra England.

0: Og så fik vi også afslutning på den sang, Gauthier her sammen med Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Jeg synes godt, man kan mærke, at det er to store VM-nationer, der er tjekket ind nu her. Det er som om, der er en særlig sådan, tension-spænding i det her opgør, som måske ikke altid har været, når de små nationer har været i aktion. Altså, der er virkelig noget på spil i den her kamp.
2: Ja, og nu kommer England igen her. Nu er det Madueko, manden, der jo altså fik straffesparket. Hvad gør han her? Han går mod baglinjen, sparker. Der kommer lige en kroat på dernede og får sendt bolden ud til hjørnespark. Lige da han kan få sendt over det lange hjørne, nu er det Madueko, der animerer fansen til at gå lidt mere amok. Selvom jeg synes, der er godt gang i stadion herinde. Ret skal så være ret, han animerer ned mod de kroatiske fans. Jeg tænker ikke udenbart at få dem til at juble over at hjørnespark til England her. Men det bølger frem og tilbage. Jeg synes, det er topunderholdende. I øvrigt lige værd at bemærke nu, hvor Harry Kane fik scoret senest. Det er også en scoring til statistikbøgerne. Nu har han jo et enkelt mål fra Gary Lineker, som all-time engelsk topscorer i VM-regi. Han er altså også den blot anden spiller, engelske spiller til at score ved tre forskellige VM-slutrunder. Den anden, eller den første, der gjorde det, det var David Beckham i 98, 2002 og så igen i 2006. Nu har Harry Kane gjort det i 18, 22 og 26. Hjørnespark, England, Declan Rice kommer fra højre side. Det var det, der udløste et straffespark tidligere. Bolden ender uden for straffesparksfeltet. Afslutning her ryger ind i en kroat dernede, Luka Vukovic, der får sendt bolden væk, og så kan de så begynde forfra igen, englænderne. Og forfra, det bliver så helt nede hos Jordan Pickford, den engelske landsholdskeeper fra Everton, som jo altså ikke, synes jeg, har haft super meget at lave indtil videre. Der var lige hjørnesparket i opgørets begyndelse efter et par minutter, men ellers så har vi haft en enkelt sekvens, hvor kroaterne var frem og true endnu en gang, hvor de gerne ville have haft sig et hjørnespark. Det fik de i første instans, men Clément Topin, han vurderede altså anderledes på, hvad kan man sige, efter bevillingen og konstateret, at det var et målspark i stedet for til England, men jeg har stadig fornemmelsen af, at det her opgør, det er pivhammerne åbent, og kroaterne, de skal lige finde ind i rytmen igen efter den her højdramatiske begyndelse med et tidligt straffespark, altså til englænderne, og så altså en redning fra Livakovic, der ikke fik lov til at stå alligevel, fordi han havde bevæget sig væk fra mållinjen, og så omspark eksekveret, omsat af Harry Kane til 1-0 for det her engelske mandskab, som ja, drømmer om, at it's coming home, og det må vi jo så bare konstatere, det efterhånden 60 år siden, at det seneste var home, altså VM-trofæet 1966, og jo, de har været tæt på triumfer siden. Der var en EM-finale i 2021 på hjemmebane på Wembley, hvor man tabte efter straffesparkskonkurrence til Italien, og så var der jo også en EM-finale for 2 år siden i Tyskland, i Berlin, hvor man troede på, at det skulle lykkes, men det lykkedes ikke. Det blev i stedet for spanierne, der vandt med 2-1 ved den lejlighed. Spørgsmålet er, om England kan gå hele vejen den her gang med det rigtige hold, som vi var inde på tidligere, altså udtaget af Thomas Tuchel, hvor han har udladt flere af de store profiler, som man tænkte var selvskrevet til den her slutrunde, men som altså ikke er med. Vi må se indtil videre, så har træneren haft ret. 17 minutter spillet her i Arlington, England mod Kroatien. Der står 1-0 til englænderne.

0: Saw You Dancing her fra Jonah Blacksmith sammen med Mektes.
1: Ja, det er VM på B4, det er England mod Kroatien, og Mathias Jakobsen, det er et kroatisk hold, som jeg kigger lige hos nogle bookmaker. Altså, de er sådan lidt lavt rangeret, men får mange penge igen, hvis det nu er dem, der vinder VM modsat favoritterne, som er Spanien og Frankrig og England og sådan hold. Tror du ikke, der kan være en chance for, at vi undervurderer Kroatien alle sammen, for det har vi jo gjort før?
2: Jeg skulle til at sige, det synes jeg nærmest, vi gør hver eneste slutrunde. Vi må bare konstatere, at de seneste to VM-slutrunder i hvert fald, der har de jo overrasket os alle sammen. Der var jo VM-slutrunden, gud forbyde det, men jeg bliver nødt til at nævne det, i 2018, hvor kroaterne jo i 8-delsfinalen slår Danmark efter straffesparks konkurrence i en fuldstændig lige præcis i Rusland ved den lejlighed. Der kom de jo hele vejen til finalen og blev så godt nok, skal vi ikke bare sige, kørt rimelig meget rundt af Frankrig, der vandt VM-guldet ved den lejlighed. Og så var de altså også hele vejen fremme ved VM-semifinalen igen for små 4 år siden i Katar, hvor de så godt nok røg ud i semifinalen, men formodede at slå Marokko, der var det første afrikanske land nogensinde i en VM-semifinale, der vandt kroaterne, altså den der bronzedyst. Så de kommer fra to VM-slutrunder med medaljer, men de kommer så heller ikke udenom, at den seneste EM-slutrunde, altså den seneste slutrunde, vi sådan har i statistikbøgerne, den ligger jo 2 år tilbage i Tyskland, og det er ikke sådan en slutrunde, de gider at huske tilbage på med stolthed i hvert fald. Det var en svær slutrunde, hvor de åbnede med et 0-3 nederlag til Spanien i Berlin, så fik de kun 2-2 mod Albanien, inden de så spillede 1-1 mod Italien i en kamp, hvor Mattia Zaccagni scorede i 98. 20. minut, og altså fik sendt kroaterne ud og sendt italienerne videre i stedet for. Nu kan de så glæde sig over, at Italien ikke er med ved det her VM, og grund til, at der bliver budet lige nu, det er ikke fordi, jeg sidder og fortæller historier og anekdoter. Nej, det er fordi, der er lige præcis fløjtet tid. Hydration break, og det er der jo ikke, det er ikke alle, der er begejstret over det her nye koncept med 3 minutters pause, uanset hvor man spiller henne. Det skal være lige i alle kampe, og så er det noget med, der også skal være plads til lidt reklamepause og så videre. Lad mig bare slå fast. Havde de ikke spillet under tag her i Arlington i dag, så havde der været brug for en hydration break, fordi der er 35 grader udenfor. Som nævnt, klokken er 22 minutter over 3 lokaltid eftermiddag. Herinde på stadion, der er der et par 20 grader. Det er lige før jeg endda overvejer at tage min tykke trøje på, fordi det er en lille smule køligt og en kæmpe kontrast til, hvad der foregår udenfor for det her stadion. Men hydration break, altså, vi har rundet 22 minutter spil her i Arlington, der står 1-0 til England mod Kroatien.
3: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
4: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
5: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
6: Det giver mig mere adrenalin.
7: Og hvad kan det så række til?
3: Hvem bliver Danmarks bedste?
8: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
3: Se med hver dag direkte fra Herning.
9: Så spænd sikkerhedsselen.
10: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
11: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
12: Toppen 20.
3: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Down. Velsmert fra Mississippi her med Here Without You.
1: Jeg har gravet i sms-indbakken og aldrig. Jeg kan ikke huske, at det har været så tæt før, mens jeg har kigget i den her sms-indbakke. Der har virkelig været kamp om de her bagagemærker til kufferten, når man skal afsted på farten. Det har faktisk været så tæt, at vi begyndte at sende to afsted.
0: Ja, også fordi vi er i det gamle miljø. Det er jo også
1: blevet sent. Det er nemlig, præcis. Der er simpelthen to, der er 5 sekunder fra den præcise tid, hvor Harry Kane altså sparker England foran 1-0 på straffe. Så der kommer et bagagemærke afsted til Bodil fra Hadsten og et til Flemming fra Tønder. Det er også to steder, der ikke er markeret på Danmarks kort, så jeg sætter en knap lige med det samme.
0: Lige nu, Mathias Jacobsen, England mod Kroatien, en engelsk føring her. England ligner mest, de har bolden, men skal være varsom med de der kroater.
2: Ja, det synes jeg altså også. Altså, det er ikke sådan, jeg sidder med følelsen af, at der er et kroatisk mål, der hænger i luften her i Arlington. Egentlig ikke, men så sker det, at englænderne smider bolden væk. Som du selv siger, de har bold meget. Hvis de så smider den væk, så er kroaterne altså vågne dernede. Og jeg må også bare sige, der er jo rutinerede folk på banen, og der er også de sådan lidt yngre kræfter. Men der er jo især en Petar Musa på toppen fra Jørg Dallas. Han spiller bare på det stadion, der hedder Toyota Stadium. Og så skal vi også huske på, det er jo ikke Dallas, vi sidder i nu. Nu ved jeg, at du er meget krakilsk omkring geografien, Thomas Loft. Det er Arlington. Det er ikke Dallas, det svarer til at sige, at jeg sad i København.

indlæg, som englænderne trods alt har styr på ud til Luka Modric midt på Englands banehalvdel. Det er første gang i det her opgør, synes jeg, efter en lille halv time, at jeg sidder med fornemmelsen af, at nu prøver kroaterne at lægge et pres ned mod det her engelske mandskab, der har virket i kontrol. Ja, det meste opgøret, og særligt siden straffesparkscoringen efter hvad, omkring 11 minutter spil, eller sådan noget, den dur fra Harry Kane. Men nu skal kroaterne igen se, om de kan finde rytmen, se om de kan få lagt det tryk ned mod det engelske mål, og ned mod de mange engelske fans, som holder til nede i den ende, bag det mål, som kroaterne angriber ned mod nu. Og så kan man sige, på den anden side af sidebyttet, så angriber kroaterne ned mod de her vilde kroatiske fans ned til højre for mig. Der er stadigvæk en fuldstændig eminent stemning her i Arlington. Lad os lige se, om kroaterne måske kan få noget ud af det her bold over i venstre side hos Petar Sučić. Vælger så at spille den igen ind centralt, ned omkring, ja, ned i midtercirklen, sådan set hos Luka Vucevic. En mand, en ung mand på 19 år, født i 2007 altså. Det vil sige, at han er født efter Luka Modric fik sin VM-debut. Det er også sådan historien om det her kroatiske landshold, som Rikke også var inde på tidligere. Der er aldersforskel. Der er både en god blanding af rutine, men altså også ungt talent. Her til gengæld englænderne den anden vej. Nuni Madueke får sparket den ind i straffespark. Eller er der straffespark der, eller hvad? Den tror jeg, den skal tjekkes. Den der, der ligger en englænder dernede. Det er Jude Bellingham, der bliver hægtet i forbindelse med, at han kommer frem mod bolden. Han kommer ikke til at få afsluttet på bolden. Nu får han igen her. Nuni Madueke altså ude i højre side fra Arsenal, får slået den perfekt flat ind foran, og derinde der er det spørgsmål, om det er Josip Šutalo, der får gjort et eller andet, uanset hvad, så har dommer Clément Topin sagt, nej, vi spiller videre. Og det gør vi så. Vi har et lille kvarter tilbage af første halvleg. Det er stadigvæk 1-0 til England mod Kroatien.

0: Det nummer hedder Melodrama i VM på P4.
1: Hvis vi lige har fokus på England, skal vi se, om der kommer en chance her, Mathias Jacobsen. Gør der det? Ej, jeg kan godt lige nu at høre dig. Vi har snakket lidt om det her med, at England mangler nogle af de store profiler, som ikke er blevet valgt til ved det her VM. Kan man se ud fra den første halve time, der er blevet spillet, at de ligesom indtil videre lykkes lidt som hold, eller man mangler man nogle af de der store profiler, som der er blevet snakket om?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke, og det er også det, jeg sagde tidligere, at der må vi jo bare sige, at Thomas Tuchel indtil videre, han har haft ret, altså han har sammensat det rigtige hold. Vi må så se, når de, hvis de

med at gøre det på et tidspunkt står for Frankrig eller en af de andre helt store nationer, altså så tror jeg, så får de lov til at stå deres prøve. Og igen, det er sagt med al mulig respekt for Kroatien, men som Thomas også var inde på i forhold til bookmakernes tro på Kroatien, så er det ikke, vi er ikke helt der på de store navler. Altså, det er nummer 11 i verden, så det er 100% et rigtig, rigtig godt hold. England i øvrigt nummer 4 i verden, men jeg må sige indtil videre, der er det klart England, der har været det bedste hold. Men tingene kan jo ændre sig hurtigt i fodbold, og vi skal også bare igen huske tilbage. Jeg ved godt, det er mange år siden, det er helt præcis 8 år siden, da de stod over for hinanden i Rusland, i Moskva i øvrigt, i VM-semifinalen. Der virkede England også ovenpå, efter de har scoret Kieran Trippier direkte på frispark i øvrigt relativt tidligt i kampen, hvis ikke jeg husker helt forkert. Bragte England foran med 1-0 i den semifinale. De var på kurs mod VM-finalen. Alt spillet, men pludselig så vendte det for kroaterne, blandt andre takket være altså en scoring fra Ivan Perisic, som også er med i aften, men trods alt er, ligesom alle andre, bløde 8 år ældre, og dengang, der var han er ikke gammel, 29, men nu 37, og det kører sådan efterhånden på sidste vers. Med al respekt igen for Ivan Perisic, 37 år, spiller i PSV. Han er heller ikke sådan på den allerstørste hylde, som han har været tidligere her. Kroaterne, der får erobret bolden i Luka Vuskovic, glimrende lavet ud i højre side. Kan det blive farligt? Kroatien, måske rigtig fint taget over til venstrebenet, så kommer der afslutning her, og der er mål! Fuldstændig vidunderligt sparket op i det lange hjørne, og det er for Martin Bartolina, der trykker på kassen. De venter og vælger ikke at sparke på den i første ombæring. Trækker den lige over til venstrebenet, triller den tilbage på kanten af feltet. Og der kommer han. Martin Bartolina, også en af de, skal vi sige, nyere på det her landshold. Spiller i Como, har haft en fantastisk sæson. Altså Como fra det norditalienske, der jo skal spille Champions League på den anden side af sommerferien. Det her, det er simpelthen så godt lavet. For rygende angreb af kroaterne og for rygende sparket ind helt op i krogen af Martin Bartolina. Jeg sagde, det kan gå hurtigt i fodbold. Kroatien har ikke været det bedste hold, men nu er der balance i regnskabet i Arlington. 1-1 mellem England og Kroatien. Busted angel, look at my way. Oh no, stay low, great crow, angel business.

0: var det her Angel Sue.
1: Og så er vi lidt der, hvor vi også tænkte, vi ville komme hen. Altså, at den her kamp ville blive udlignet på en eller anden måde. England starter med lyn og torden. Kroater er altså ikke langt efter, vel?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, de følger fuldstændig med, og jeg synes, det bliver bedre og bedre. Det her er også for Kroatien, og igen, englænderne en smule rystet. Nu, det lyder også lidt som om, at de engelske fans gerne ville have haft sig et frispark. Luka Vuskovic, der altså erobrer bolden sådan cirka midt på banen, inden det så ender med et mål, hvor Petar Sucic, højrekanten, han ikke vælger at afslutte. Jeg tænkte faktisk, at den lå perfekt til en afslutning, men muligheden var bedre åbenbart for Martin Bartolina, der kunne score for anden gang i sin landsholdskarriere. Martin Bartolina er jo et lille kuriosum omkring ham. Det er jo, at han har en storebror, der har været udlånt til AC Horsens og spillede første division i seneste sæson. Rocco Bartolina. Ja, det er lidt skørt. Jeg vil sige, der er langt, med al respekt, Horsens har rykket op i Superligaen. Der er langt fra Superligaen og fra Hybel Arena i Horsens og så her til Arlington, hvor der normalt er plads til 100.000 tilskuere, men altså på grund af hvad kan man sige, nogle ændrede formaliteter, nogle ændringer omkring nede banen, der jo er forhøjet, altså hævet op over det normale niveau med i øvrigt 46 cm. Det er alligevel en del, og også gjort bredere, så der er kun plads til igen kun 70.000 tilskuere. Men det er, man skal sige, det er en fantastisk fodboldkamp, det er også. Det er ikke fordi, at opgøret vader i chancer, og vi har den ene mulighed efter den anden til hverken England eller Kroatien, men kulissen har jeg perfekt, og jeg fik også nævnt i optakten selvfølgelig for mig, at det her, og det er ikke kun fordi jeg sidder her, men det er simpelthen gruppespillets allerstørste kamp, så ved jeg godt, at vi også i tredje runde kan se frem til et opgør mellem Norge og Frankrig. Det tyder også på, at det godt kunne blive højdramatisk at underholde det, især fordi de ender med at spille, må vi antage, om førstepladsen her for England. Et hjørnespark, det er Luka Vuskovic, der hætter den hele vejen ud mod hjørnefladen. Den rammer hjørnefladen ned i højre angrebsside for England og hopper til venstre, det vil sige ud over mållinjen i stedet for ud over sidelinjen. Og det giver altså et nyt hjørnespark til England. Og der må jeg bare sige, der har de været farlige indtil videre. Det var jo omkring et hjørnespark, at de fik det her straffespark efter omkring 8 minutter spil i en sekvens, hvor Kroatien først fik afvist, inden den så røg hen til Noni Madueke, der har været en evig trussel i højre side. Han trak jo lige forbi Luka Modric, der så klodset kom til at sparke Noni Madueke over det ene ben, og så gik han jo i græsset, Arsenal-spilleren, i den sekvens, der det kostede altså et straffespark, som Harry Kane i to ombæringer fik omsat til scoring. Og dermed så gentager historien sig også nu. Det er Declan Rice med hjørnesparket fra højre side, kommer ind i straffesparksfeltet her. Kommer den hoved på, det gør der, og så står der 2-1 til England. Og jeg behøver næsten ikke at fortælle, hvem det er, fordi det er manden, der nu er delt VM-topscorer i historien for England. Harry Kane med sin anden scoring den her aften her. Jeg ved ikke, hvad der foregår i det kroatiske forsvar. Hvordan kan han få lov til at være så alene? Han svæver som en fugl og får pandebrasken på og sætter den ned i bunden af målet. Og så står der 2-1 til England, og vi er gået ind i de sidste 5 minutter af den her første leg, hvor det nu igen er England, der er ovenpå. Der er ikke nogen, der dækker Harry Kane op, og det er en kæmpe fejl. 10. VM-mål i historien af Harry Kane. Landsholdsmål nummer 81, og England foran med 2-1 mod Kroatien.

frispark til England foran 2-1. Altså, vi er gået ind i 5 tillægsminutter i den her første leg. Der står to spillere dernede, der meget gerne vil tage den. Det er enten Nuri Madueke eller Chelsea's Reece James. Altså, enten venstreben eller højreben. Jeg tror, det bliver Reece James der. Selvom Nuri Madueke har spillet en forrygende første leg indtil videre, synes jeg har været farlig. Helt konsekvent Nuri Madueke lige hen og kigge på bolden, så det kan godt være, det bliver ham. Men Reece James står altså også klar dernede her. Fløjter dommeren, og det bliver Reece James, der sparker bolden direkte ind i hovedet på Luka Modric, der heldigvis er okay, og så går spillet så den anden vej. Altså et enkelt minut spillet af de her 5 tillægsminutter, og det betyder så, ja, hurtigt med butik, det siger 4 minutter tilbage af den her første leg, hvor det har bølget frem og tilbage. England har været det bedste hold, så jeg vil også sige, når jeg kigger op på den her gigantiske HD-skærm, top 100 over de største HD-skærme i verden, som hænger ind over banen her i Arlington på Dallas Stadium, som det jo hedder under VM, AT&T Stadium, normalt Dallas Cowboys hjemmebane, så er det meget fortjent, synes jeg egentlig, hvis vi arbejder med fortjent i fodbold, at det er England, der fører med 2-1 i den her gruppekamp, første gruppekamp, men altså igen, der kan ske ting og sager. Nu kommer Kroatien den anden vej her. Det er Ivan Perisic over i venstre side, trækker den så lige over til sit højre ben, så skal han finde den rigtige løsning. De vil ind centralt i banen her og vælger så at sætte lidt spillet i stå, synes jeg egentlig her. Kroaterne, det får de ikke super meget ud af. Tilbage til Mario Pasalic, så spiller han den over i venstre side igen. Muligheden for Josko Gvardiol måske kan få sendt den ind, og han spiller den tilbage til Luka Modric, så bliver den så spillet her over i højre side. Men igen, det går lidt for meget i stå for kroaterne her. 3 minutter tilbage ind. Første halvleg, der står 2-1 til England mod Kroatien.

0: Livsforladt var det her fra Annika. Lad os tage det sidste af første halvleg, før pausetiden bliver serveret. Værsgo, Mathias Jacobsen, England mod Kroatien.
1: Jo, tak for det. Jeg ved ikke, hvor meget te man drikker på de her kanter umiddelbart. Men kaffe, det drikker man, og det er både regular coffee og decaf. Og jeg vil sige, jeg holder mig hovedsageligt til det første, uanset hvornår på døgnet vi trods alt er. Vi har et halvt minut tilbage af de fem tillægsminutter. Det er Kroatien, der lige jagter måske en aller sidste mulighed i den her første, der nu røg i venstre side. Bartolina, målscoren til 1-1, altså med den her forrygende kanonkugle med højre benet, hvor han sparker den over i det lange hjørne uden for rækkevidden. Altså for Jordan Pickford nede i det engelske mål. Vuskovic på bolden nu lidt uden for, okay, midt på Englands bane. Trods alt ikke lidt uden for straffesparksfeltet. Her en bold, der bliver løftet ind i feltet. Måske i Kroatien. Kan de farve det der? Det kan de godt. 2-2! Altså, de fortsætter med at levere. En forrygende scoring, og der er ikke offside eller noget som helst. Der er ikke noget at komme efter, og det var manden, jeg fremhævede. Manden, der normalt bor og holder til i Dallas. Altså lidt øst her for stadion. Peter Musa til 2-2. Og en mand, der bare har leveret mål på samlebånd i 2026. Nu har han scoret to gange for det kroatiske landshold. Det er forrygende. Luka Vuskovic, der vipper den ind over det engelske forsvar. Og spørgsmålet er, om der lige akkurat er en marginal offside på Ivan Perisic, der kommer på den først for at hætte den tilbage i banen til altså målscorer. Peter Musa, den skal tjekkes, den her, og jeg vil sige, på det første billede, jeg får, trods den her fantastiske HD-skærm, der kan jeg simpelthen ikke se, om det er skulderen, eller om det kun er armen, der er i offside-position. Umiddelbart ser det altså ud til, at han lige er en ny for langt fremme, men det skal vurderes nu af dommerteamet, og selvfølgelig altså en endegyldig melding fra hoveddommer dernede, Clément Tupang. Hvad siger han? Han siger, målet står, og vi går til pause. Det her, det har været en episk, forrygende, fantastisk første halvleg mellem to hold, jeg havde regnet med at levere, ville levere, hedder det. De har leveret mere, end jeg overhovedet turde drømme om. England-Kroatien, der altid, som man siger, der står 2-2.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er,

0: Natteravn her fra Rasmus Seebach. Sikke dog en fed første halvleg mellem England og Kroatien, og sikke dog fire fede mål. I hvert fald tre, men straffet var også godt, men altså hold op, nogle kasser, der er blevet banket ind.
1: Du kan allerede nu gå ind og se dem inde på DTK, ind i vores liveblog. Ligger målet derinde, endnu et drømmemål her senest, blev scoret, da der blev udlignet til 2-2 kort før vi gik til pause. Jeg vil bare lige være at tjekke, hvad der folk har budt på med hensyn til England og Kroatien inde i VM-spillet. Mm. Fordi med hensyn til Portugal, DR Congo, det var meget en Portugal sejr, folk regnede med.
0: Ja.
1: Det blev det så ikke. Her er det sådan lidt mere spredt. De fleste tror på England, næst flest tror på uafgjort.
0: Mm.
1: Og når man så kigger på, hvilket resultat har folk puttet med, det tredje mest populære er 2-2, som kampen står lige.
0: Som kampen står. Der er jo en hel halvleg, altså fire mål i første halvleg. Jeg tænker, det er delt med ikke afgjort endnu.
1: Det mest populære var 2-1 til England,
0: mm-hmm.
1: Så var det 1-1, og så den tredje mest populære, som det står lige nu, er 2-2.
0: Spændende at se, hvad det ender ud i. Vi sender jo her frem til midnat, der får den her kamp afgjort, og så er der altså to kampe i nat, en klokken 1 og en klokken 4.
1: Ja, nu skal vi først lige på en radiovis, så venter en anden halvleg, meget spændende anden halvleg, af England og Kroatien ved VM. Det er altså efter benævnte radiovis. Nu er klokken 23.
2: Mens den amerikanske præsident Donald Trump her til aften møder franske Emmanuel Macron på det pompøse Versailles-slot ved Paris, så pibler det frem med nyt om en aftale mellem Iran og USA. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, der bliver kaldt et forståelsespapir. Og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med.
3: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
2: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og det ventes at blive underskrevet formelt ved en ceremoni i Schweiz i løbet af de kommende dage. Togene kan igen krydse Øresund efter 4 timers pause mellem kl. 17 og 21 her til aften. Togtrafikken den var indstillet mellem Københavns Lufthavn og Malmø, og der blev indsat togbusser på strækningen. Rejsende skal dog fortsat forvente betydelige forsinkelser og aflysninger i de kommende timer, det skriver trafikselskabet Skånetrafikken. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, så fortalte politiet sig dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab i sagen. Og det er ikke godt nok, det siger Torben Mauritsen, som vi blandt andet talte med i Randers.
4: Bagefter så finder de ud, at han lignede jo en, der blev gennem banket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
2: Sagen den har vagt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har flere hundrede kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været ramt af tunnelsyn, det siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr.
5: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det er det, der handler om.
2: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, han siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. I løbet af i aften og nat stopper regnen, og mange steder kan der dannes tåge. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Radioavisen her, den var med Lauge Jung.
6: Du lytter til P4.

0: Style var det her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: På en aften, hvor vi har en time tilbage af VM på P4, og når vi siger farvel og tak for i aften, så fortsætter VM selvfølgelig i nat, fordi det er i nat, at vi skal afgøre de sidste kampe i første spillerunde, det vil sige, at klokken 1, der spiller Ghana mod Panada, og klokken 4, så er det Uzbekistan mod Colombia. Men mens vi er her, så er det altså England og Kroatien, der er fuld fokus på.
0: Hvis man nu lige har den ene fod, du ved, man har børstet tænder, tandtråd, tisset af, tænk, skal jeg gå i seng og kigge på den der bog, der ligger der på natbordet, som jeg ikke kommer til at læse. Anden halvleg, England-Kroatien venter. Og hvis du ikke er blevet overtalt om, at du ikke skal gå i seng, så vil Mathias Jakobsen nu placere sig ved siden af dig. Ved det sengebord.
4: Nej,
3: alt for uhyggeligt.
0: Og fortælle, hvorfor du skal blive op.
4: Du skal blive op, fordi det her, det bliver ikke bedre end det her. Og jeg vil bare sige, hvis man har en bog liggende derhjemme på ja, natbordet, og man bruger den til at falde i søvn, den der klassiske med, at man ligger på siden, og så til sidst så falder man i søvn, og bogen klapper sammen, og lyset går selv ud, og så videre. Så skal man ikke blive hængende, fordi det her, det kommer ikke til at være søvndysende. Det var det i hvert fald ikke i første leg. 2-2, altså. England foran to gange. Kroaterne kommer tilbage begge gange. Jeg må sige, England har været det bedste hold. Det medgiver jeg, men kroaterne, de spiller med et kæmpestort hjerte. Altså, den lille nation, 3,8 millioner indbyggere, det er altså et land, der baseret på antallet af indbyggere, er på størrelse med Berlin, mine damer og herrer. Det her, det er at blive oppe. Jeg har ikke flere argumenter, men blive oppe, det bliver godt det her.
0: Falder du i søvn sådan på siden? Altså
3: kvalitet over kvantitet, vil jeg også bare lige sige.
0: Ligger du og læser på siden?
4: Altid ja, på det siden, gør jeg også. I første stilling.
3: Ja, 100. Jeg har fået sådan en Kindle, så den kan stå selv. Okay. Så næppen ikke falder ned i hovedet på mig, Mathias. Det skal du også have. Det er helt genialt.
0: Jeg tror ikke, du hørte det sidste, Mathias sagde.
3: Åh nej, hvad sagde han?
4: I første stilling.
3: Nå, jamen det gør jeg også. Altid første stilling.
4: Ja, ja.
3: Så er man så bedst. Det er derfor, første stilling.
0: Det var jo ikke bare på ryggen, som et normalt menneske.
3: Norker du vel også?
0: Ja, ja.
4: Første stilling er white noise.

0: hvor det fortsætter det her med at levere Jude Bellingham kort ind i anden leg. Der er spillet halvandet minut, så stikker han afsted over højre kant og sparker den over i det lange målhjørne. 3-2 til England mod Kroatien.
1: Jeg tænker bare, Mathias, vi kan lige så godt fortsætte også, fordi det er svært at slippe den her kamp. American Girls her fra Harry Styles fortæller lidt mere om... Hvornår fanden er de gået i gang? Er det bare sekunder siden, de startede en halvleg?
0: Altså, England brugte rigtig lang tid på at komme ud på banen, synes jeg. Kroatien, de stod klar, de stod nærmest i formation dernede. Så kom englænderne ud, og vi må så sige, at det til trods, så var englænderne klar. Det hold, der var mest klar fra begyndelsen af, som jeg ser det, en stikning af Declan Rice ned bag det kroatiske forsvar over i højre side. Og så prøver de at følge med dernede. Det er Mario Pasalic, den offensive midtbanespiller fra Atalanta, der simpelthen bare ikke kan nå Jude Bellingham. En mand, der har haft en meget, meget svær sæson, må vi også sige, da han kom til Real Madrid fra Dortmund. Så det her nye, store stjerneskud, der leverede han fra dag 1, men i den her sæson, der har det handlet markant mere om skader, synes jeg, end det har handlet om spilletid i hvert fald. Det har været en problematisk sæson, men her viser han så, at det kan godt være, at det har været en drilsk sæson, men han leverer stadigvæk for England, når det gælder. Sparker den flat over, nærmest cleanet op af den ene stolpe, og ingen chance for Dominik Livakovic, som altså har været prisket, synes jeg, i forbindelse med scoringerne. En ting er selvfølgelig et straffesparksmål. Nu skal vi se her, om de bliver farlige igen. Den her gang, der tager han så bolden i duellen med Jude Bellingham, der trykker på kassen til lige omkring kanten af straffesparksfeltet. Fornemmelig også de engelske fans. De ved godt, at den her kamp den langt fra slut. De har brug for et mål mere i England, fordi begge gange, de har været foran England med 1-0, så er kroaterne 1-0 og 2-0 og 2-1 selvfølgelig, så er kroaterne altså kommet tilbage. Så længe der stadigvæk står 3-2, jamen så er det her opgør jo stadigvæk fuldstændig åbent, og Kroatien kan sagtens få point med ud af det her. Men nu et hjørnesparker. Hvis ikke jeg husker meget forkert, så er det første gang fra venstre side. Det ændrer ikke på, at det stadigvæk er Declan Rice, der skal tage det her hjørnespark, altså fra venstre side indad skruet med højre benet. Og der har det jo så været udad skruet de andre gange, men det gav jo både et straffespark og et mål i første. Eller her kommer den så fra Declan Rice ind på kanten. Lille felt, og der er heroppe, hvor jeg sidder helt oppe under taget, der ligner det altså. Den der bold, den er på vej i kassen. Nico O'Reilly, venstrebakken, hætter lige forbi stolpen sig. Jeg må bare sige, ingen grund til at gå i seng. Vi har spillet 4 minutter af anden halvleg. Det er 3-2 til England mod Kroatien.

0: Sabia med The Day After Tomorrow. Altså, er det ikke det her fodbold kan og VM kan? Det er sådan en kamp her, hvor der bare er initiativ og målchancer og hele muligheden. Det er da for fedt, mand.
1: Jeg tror lige nu som kroat, der virker det til at være en lille smule presset.
0: Men ja, ellers... Okay, jeg indrømmer, jeg havde meget fokus på England lige da jeg sagde
1: det der. Det er det blå, tror jeg. De har det lidt hårdt lige nu, Mathias.
2: Ah, de er trykket fuldstændig ned. England, der trykker på, altså tæt på Declan Rice, der kunne trykke bolden ind i kassen for lidt siden. Stor redning af Livakovic. Det gav et nyt hjørnespark, det 6. i kampen til England her. Englænderne igen over i højre side. Får de sig et frispark der? Nej, siger Clément Topin. I stedet for målspark, okay. Ja, ja, men altså, det er da også okay. Det var helt nede omkring det inde i hjørneflag, hvor Nuri Madueke, velspillende højrekant, som aldrig sådan rigtig slog igennem i Chelsea, så kom han til Arsenal, så blev han engelsk mester, og nu er han altså også en af de store profiler på det her engelske landshold. En spiller, der jo ligger over på den kant, hvor Bukayo Saka også kunne have været at finde sådan set, men det er han ikke fra start i hvert fald. Han starter altså ude. Bukayo Saka er også en mand, der holder til i Arsenal normalt, så har rundet 300 kampe i Premier League, selvom han jo efterhånden kun er blevet 24 år. Det er vanvittigt imponerende. Det fortæller også historien om det her engelske hold, at det kan godt være, at der er, som vi har været inde på, en del store stjerner, som vi havde regnet med, vi skulle se til det her VM, som er udeladt af truppen af Thomas Tuchel, den tyske træner i spidsen for England altså. Men når man sidder nedover, eller sidder og kigger ned over holdkortet, så forstår man jo godt, at der ikke kan være plads til alle. Men så er det til gengæld sådan nogle spillere som Jordan Henderson, som selvfølgelig bidrager med erfaring, det samme med Dan Byrne fra Newcastle. Det er måske nogle af de spillere, man undrer sig lidt over, er en del af det her engelske landshold, når man har en flok, en håndfuld spillere, der sidder hjemme i England lige nu og måske ærger sig rigtig, rigtig meget over, at man ikke er en del af den her VM-slutrunde. England på bolden igen nu, men det er de helt konsekvent, da de nærmest været de første 9 minutter af anden halvleg her. Prøver kroaterne at få gjort noget ved det, det kan de ikke. Det er altså England, der fører bolden frem. Det er Elliot Anderson ude i højre side, og det ser ud til Nuni Madueke. Jeg har sagt det mange gange ind i straffesparksfeltet her, og det giver et hjørnespark mere til England. Det 7. i det her opgør, og der hedder statistikken altså 7-1 til England, og det er også bare et godt bevis på, altså, hvordan dominansen har været, og hvordan fordelingen af spillers chancer har været i det her opgør. England også klart foran på antallet af chancer. 13-4 kan jeg se på min skærm her. Så det er England, der er foran fuldt fortjent. Lad os også se, om det kan blive farligt igen. Jeg synes, hver eneste gang, der har været et hjørnespark, så er det blevet farligt for England. Og det er, fordi Declan Rice er måske den bedste i verden lige nu, efter min mening, til at sparke de her dødbolde. Både frispark, men altså også hjørnespark her har en forrygende højre skøjte, som han altså også har disket op med mål med. Nu er det så bare et hjørnespark fra højre side ud af skruet. Endnu en gang kommer her ind i straffesparksfeltet. Der kommer der hoved på igen. Redning på stregen. 2, 3, 4 omgæringer. Hvordan holder Livakovic den der bold ud af målet? Det ved jeg simpelthen ikke. Nu er den ud af højre side igen her bolden. Declan Rice, nyt indlæg her, og det bliver... sparket ud af en englænder, ser jeg ser det. Nej, det giver et hjørnespark mere til England over fra venstre side. Livakovic tager sig til hovedet dernede, den kroatiske målmand. Aner ikke, hvordan han tager den der. Det er først en hovedstødsafslutning fra Nico O'Reilly, så ryger den ud til Anthony Gordon, der header til den. Og så kommer der lige en højre hånd op fra Livakovic. Og så i sidste instans er det Esri Konsa, helt inde i det lille målfelt, der prøver at afslutte. Men kan ikke få den forbi heroisk kæmpende Dominik Livakovic. Men, de tager sig lidt til hovedet lige nu, kroaterne. Lige nu så kan jeg så se, at Clément Topin, han beder lige om, at Declan Rice venter med at sparke her. Måske der skal tjekkes for et eller andet i sekvensen. Jeg kunne altså ikke se, at der skulle være hverken straffespark eller noget andet. Nej, han siger også, den tager vi nu. Altså hjørnesparket ud fra venstre side. Clément Topin siger, værsgo, Declan Rice, prøv du bare igen, at jeg må holde fast i, at det bliver farligt hver eneste gang. Declan Rice, han går til bolden fra et af de to hjørneflag. Nu går han det igen fra venstre side, kommer ind i straffesparksfeltet her. Livakovic kommer op og får bokset bolden væk. Kan de holde fast her i England? Ah, den ender med at hoppe ud til et indkast, tror jeg, over højre side. Ja, det gør den også her. Så lad os da bare lige tage en hurtig puster og konstatere, nej, ved du hvad, de sætter spillet hurtigt i gang, og det får de så ikke noget ud af her i England. Men det går hurtigt, men det er også fordi, man skal tage de her indkast lynhammerne hurtigt. Kan de få ført bolden ind i straffesparksfeltet igen her. Harry Kane til venstrebenet for afsluttet igen. Livakovic med ny redning. Højrebenet fra Harry Kane. Ny stor redning fra Livakovic. Der laver en vaskeægte tv-redning, og så prøver kroaterne at få bolden væk igen. Det kan ikke lade sig gøre. Der er belejring lige nu ned mod det kroatiske mål, og her kommer bolden ind igen i det lille målfelt. De kan ikke få skovlet bolden ind. Det er jo helt vanvittigt, England, der kunne have scoret 3 mål inden for de seneste 3 minutter nok en gang. Harry Kane, nu siger jeg, nu tager jeg en puster. 12 minutter er der spillet anden leg. Det er fuldstændig vildt og voldsomt, det her. 3-2 til England mod Kroatien.
1: Tør du?
2: Nej, jeg tør næsten ikke, men vi bliver nødt til det.
3: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
4: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
3: Louise.
5: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
3: Hvad hedder din kæreste?
5: Gustav.
3: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
5: Ja.
3: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
6: Det, man hører.
3: Gustav.
7: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
6: Ah! Jeg er mig selv.

0: Er det ikke også en måde at blive slået op på, hvis du nu ikke havde været så dum?
1: Så var vi blevet sammen. Prøv at synge Sofie 1998 her om at tage til Louisiana, hvis du ligestallet havde været lidt højere hos par.
2: Åh, jeg ligestallet. Ja, jo, ja, ja.
1: Så slynger jeg lige et pænt ord ind for at vise. Jeg er i hvert fald ikke dum.
2: Ja, jeg ved i hvert fald, hvad ligestallet er.
1: Ja, det gør jeg i hvert fald. Det gør jeg i hvert fald. Der var lige en målmand, der skvattede lidt i bananen, Mathias Jakobsen, på stadion i Arlington, og så kan det jo hurtigt gå galt.
3: Ja, der kan godt være, at det er sket før, du lige skal hjælpe mig, men det er også det er muligt, at jeg overså
1: det. Er det ikke Jordan Pickford, der glæder?
3: Jo, men herregud, der skete ikke noget. Altså, det gik ikke galt for England. Jeg synes egentlig også, at Livakovic har været meget nede at ligge, men det er trods alt ikke, det er ikke noget, der har været farligt nu. Bliver det jublet på stadion? Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Der kom en op på storskærm, som jeg ikke lige kunne genkende, men sådan er der jo så meget. Det er jo ikke altid, at man ved alt, hvad der foregår rundt omkring, men det var en, der skabte jubel på tilskuerpladserne, trods alt. Nu er England på bolden nede i egen zone. Det er ikke et sted, bolden har været super meget her i det første kvarters tid af anden halvleg, synes jeg ikke. Det er et kroatisk hold, der flamler lidt lige nu, og det kunne man så også se på den måde, som Zlatko Dalic, den kroatiske rutinerede landstræner, som jeg altså har stået i spidsen for Kroatien i 9 år efterhånden, hvordan han agerede nede på bænken for kort tid siden. Han har skiftet Luka Modric ud, altså den her kæmpe, kæmpe store stjerne, veteranen 40 år gammel, men det her har ikke været en kamp for ham. En ting er, at han begik et straffespark allerede efter 8 minutter spil, meget, meget kluntet i en situation over for Nuri Madueke, hvor han simpelthen ikke ser den engelske kantspiller komme først på bolden, og så losser han ham over den ene knæskal. Og ellers så har vi bare ikke rigtig set, at man har ikke formået at skabe noget for Kroatien i den her kamp. Det har nærmere været, ja, det store forsvarstalent Luka Vucevic, der har været manden, der har sendt bolden ind i straffesparksfeltet og så videre, eksempelvis ved 2-2-scoring i tillægstiden i første halvleg. Og nu, i stedet for ham, er kommet en mand ind på banen, som godt kan lide at slås, kommer vi ikke udenom. Han hedder Mateo Kovacic, spiller i Manchester City, har jo tidligere været i Inter, i Real Madrid og i Chelsea, og altså dermed en spiller, der også kender mange af de engelske spillere og ved, hvad det kræver for at tillade sig at slås lidt ned på grønsværen. Og det er altså også det, de har brug for, kroaterne. De har brug for at vinde duellerne. Det er de ikke lykkes super meget med, til trods for, at de altså kun er bagud med et enkelt mål. Men når jeg sidder og kigger på spillet dernede, så har jeg en fornemmelse af, at England har skruet op og ikke bare er et niveau eller et gear bedre lige nu end Kroatien. De er nok nærmere 3 eller 4 gear bedre, og det er altså også et engelsk hold, der har haft chancerne til at lukke den her kamp. Altså bare i begyndelsen af den her anden halvleg, hvor de har scoret en enkelt gang ved Jude Bellingham, men altså også har haft chancerne i flere ombæringer til eksempelvis Harry Kane. Her er det Jordan Pickford, der spiller bolden frem sådan midt i banen til Declan Rice. Det er lige ved at blive farligt. Hvad gør de så? Englænderne dribler meget ned på egen banehalvdel her. Det bliver så også farligt, smider bolden væk her, og så er der altså mulighed for kroaterne, kan de komme ind og få sat en afslutning på, den bliver fordelt over i højre side her til Sucic. Kommer ind og trykker ikke på kassen i første ombæring, så går han mod mållinjen. Det ligner en offside, men det giver et hjørnespark det her til kroaterne, som altså, ja, de er stadigvæk med i den her kamp, men der er ingen tvivl om, nej, det bliver simpelthen ændret, den her dommer Clement Topang, han siger målspark i stedet for. Men det ændrer ikke på, at Kroatien, så længe der stadigvæk kun er altså plus 1 på tavlen til England, så er den her kamp piv hammer det åben, fordi vi sad også med første eller fornemmelsen i første halvleg, jeg går i hvert fald, at det var England, der var bedst, men Kroatien formoder alligevel to omgange at komme tilbage i den her kamp, så de kan stadigvæk nå det. Der er jo altså med tillægstid og så videre i hvert fald en halv time tilbage af det her opgør, og der står 3-2 til England mod Kroatien.
1: Der er sikkert ikke nogen, der går op i det. Men bare lige sige, personen, der var på storskærmen, var Emmitt Smith, tidligere running back fra Dallas Cowboys, som jo holder til på det stadion, den der har løbet længst i NFL-historien.
3: Du ved alt, Thomas.
2: Det giver jo mening, at knap salven kom.
1: Ja, tak.

0: Ray her med det retoriske spørgsmål. Where is my husband? Skal vi snart have noget væske, egentlig? Den der, jamen det er jo ikke, fordi jeg går og savner den der væskepause mellem England og Kroatien.
1: Nå, cooling break. Ja. Det kan være tid til det egentlig. Det er da rigtigt.
0: Så kunne vi også lige få rystet pose lidt, Mathias. Den kan måske godt lige bruge en lidt taktisk opstramning den her kamp.
2: Ja, ryste pose. Jamen, jeg tænker, at næste gang bolden går ud og spilles, så siger han, altså kampens dommer, Clément Topin, dernede, den 44-årige franskmand, at nu tager vi lige en cooling break. Det er ved at være lidt varmt. Det er det altså ikke herinde, som nævnt. Det er jo altså en kamp, der bliver spillet i Arlington på AT&T Stadium, eller Dallas Stadium, som det hedder, under VM. Under tag, med aircondition og så videre, så vi snakker altså et par 20 grader. Det er ganske, ganske behageligt at sidde herinde, i modsætning til uden for stadion, hvor der er 35 grader i dag. Rigtig, rigtig varmt. Og sådan trykkende varme også på de her kanter. Jeg tror, der kommer cooling break lige om lidt. Faktum er, at nede på banen, der er det stadigvæk England, der dominerer kroaterne. De prøver at fortsætte at finde den rigtige løsning, har skiftet to spillere yderligere på banen her. Får vi lige et indlæg for englænderne, kan de blive farlige over i venstre side. Det kan de godt. Der kommer en afslutning her og rammer ind i en kroatisk spiller derovre. Det er Anthony Gordon, der får sparket på kassen, men den ender altså inde i Josip Šutalo, som jeg ser det dernede. Og dermed i stedet for indkast til Kroatien nu og cooling break ganske rigtigt fra kampens dommer vurderede altså efter 68,5 minut spil, så vi er over de der 22 minutter spil af anden halvleg, og så kan jeg øvrigt lige få med, at de to spillere, der er kommet ind for Kroatien, det er Igor Matanovic fra Freiburg, angriberen, som altså er kommet ind i stedet for målscoren til 2-2, Petar Musa, og samtidig også en offensiv indskiftning, synes jeg, Marko Pasalic, kantspiller, er kommet ind i stedet for Luka Vucevic, altså ud med en forsvarsspiller, ind med en offensiv spiller. Kroaterne ved også godt, det betyder ikke så meget, om de taber 2-4 i den her kamp, eller om det bliver 3-2, vel at mærke, de skal op og jagte det der ene point, som kan være en kæmpe forskel i forhold til at få fat i førstepladsen. Cooling break altså, godt 20 minutter tilbage i kampen, der står 3-2 til England mod Kroatien.

0: Er der nogen af jer to, der kan komme op i det toneleje der? Okay. Wow.
1: Det var så lidt.
0: Der er nogle hunde, der begynder at gø i nabolaget. Jeg bad selvfølgelig også selv om det.
1: Ja, det var også et meget modigt valg.
0: Erasure and Ill Respect. Featuring Rikke Smed, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og jeg havde jo lovet falset, ikke? Tidligere i dag, eller tidligere på aftenen.
0: Nå, ikke vi havde bedt om det.
2: Nej, den kom så der.
0: Ja.
1: Ej, der har også været lidt af derhen med nogle af de rigtig gode mål, synes jeg. Der har du også været deroppe af.
2: Det har været en fuldstændig fantastisk eftermiddag i Arlington aften dansk tid. Det må jeg bare sige. Det har været lige præcis så mageløst, som man kunne have drømt om, at det var. Og så vil jeg jo da sige, at kampen er jo langt fra slut. Vi har stadig over 20 minutter tilbage, fordi der bliver jo nok lagt en 5-6 minutter til i den her kamp. Vi har jo haft den her hydration break, som jeg jo skal have. Den er på 3 minutter, så allerede der får vi tillægstider. Der er altså 17 minutter tilbage af den ordinære tid. Og så må jeg også konstatere, at nu har Thomas Tuchel også gjort sit første træk, taktiske træk i det her opgør. Selvfølgelig i bestræbelserne på at afgøre kampen, altså også i bestræbelserne på at score det fjerde mål, og dermed gør det til 4-2. Marcus Rashford er kommet ind i stedet for Anthony Gordon. Bukayo Saka til et kæmpe jubelbrøl er kommet ind i stedet for Noni Madueke, og så er Morgan Rodgers kommet ind i stedet for Declan Rice. Det betyder så også, at nu skal der være en anden mand, der tager hjørnesparkene, når de kommer. Men det kan også være, at det ikke bliver nødvendigt med hjørnespark her i England. Ind i straffesparksfeltet kan ikke få afsluttet i sekvensen der, så går det måske i stedet for den anden vej for kroaterne. Petar Sucic trækker den over i venstre side, så går det så alligevel i stå for de blåklædte kroater over for de hvidklædte englænder. Her, de får fat i den igen, op mod Martanovic. Han får ikke en ordentlig første berøring på den der, den indskiftede angriber. Det var alene første berøring af hovedet af manden. Født i Hamburg, spiller i Freiburg, og er jo i bund og grund tysker, kan man sige. Fik sin fodboldopdragelse i St. Pauli, og har siden da altså været rundt omkring på de tyske stadioner i Frankfurt og Karlsruhe, og så nu altså Freiburg, men han spiller for Kroatien, og det kan være, at de ender med at være meget glade for det, hvis han nu lige ender med at prikke en 3-3-scoring i kassen her. Marcus Rashford, kommer han fast på den? Nej, det gør han ikke. Det er meget, meget farligt forsvarsspil dernede af kroaterne, der prøver at hætte bolden tilbage til Livakovic, men Rashford, der lige er kommet ind, altså viser, han både er frisk, og altså har både friskheden og hurtigheden til at nå den der, men det havde han så akkurat ikke. Livakovic kommer godt ud af, men altså, den her kamp her, den fortsætter med at levere. Vi har stadigvæk altså et kvarter tilbage af den ordinære tid, som nævnt. Det er 3-2 til England mod Kroatien.

0: Sabrina.
1: Oh.
0: Carpenter. Sammen med Madonna.
1: Er de færdige?
0: Bring Your Love. Madonna.
1: Hvad nu?
0: Hvem snakker du til?
1: Jeg blev helt nysgerrig på, hvad de vil snakke med hinanden om. Hvorfor stopper de så sangen, hvis de så gerne vil snakke videre?
0: Nå, jeg tror det var fodbold, du sad
1: og kommenterede
0: på. Jeg blev helt forvirret.
1: Det var Madonna og Sabrina Carpenter.
0: Det var sådan lidt underligt. Okay.
1: De har messet sådan til hinanden.
0: Skal vi lige vende fokus mod det der fodbold?
1: Ja, jeg gør det på Sabrina Carpenter-måden her.
0: Ja.
1: Mathias, hvordan går det med kampen?
2: Det går godt. Den leverer. Det synes jeg virkelig. Det havde også lige mulighed for kort tid siden til. Marco Pasalic. Der er to Pasalic'er. Ikke at de er i familie sammen. Det tror jeg i hvert fald ikke, de er. Det mener jeg ikke, de er. Den ene af dem er så lige gået fra banen. Den anden, det var ham, der diskede op med en chance under det her stykke musik med Madonna og Sabrina Carpenter. Marco Pasalic, der forsøgte sig en stor redning, synes jeg, dernede fra keeperen i det engelske mål, Jordan Pickford, og samtidig med det, så altså tak for i dag til Mario Pasalic, den anden Pasalic, og ind i stedet for ham med Nikola Vlasic, der er mange men sådan er det jo med de her lande fra de kanter her. Det er Kroatien, der troede, de havde Europa bolden, det havde det så ikke. Der er frispark dernede til den ene af de to midterforsvarer, Esri Konsa, som har spillet en rigtig fin kamp dernede, og også har været tæt på i øvrigt og score til 4-2. Det var jo det der hektiske minut, to minutter, hvor England trykkede på og havde 3-4 chancer på stribe, altså i en og samme gennemstilling for mig. Hvor de kunne have gjort det til 4-1, så havde det nok været afgjort nu, i stedet for en udskiftning, og de burer altså ikke. De siger Jude, og det er fordi Jude Bellingham går fra banen, og hvem kommer ind i stedet for ham? Det skal jeg altså lige danne mig overblikket over. Det bliver i stedet for Jet Spence, som kommer ind. Og det er altså defensivt, synes jeg, fordi Jude Bellingham ligger jo ellers på den offensive midtbane, og i stedet for ham Jet Spence, altså venstrebakken fra Tottenham, der kommer ind til. Det vil sige, at nu skal der virkelig lægges på rent defensivt. Spørgsmålet er, man så vælger at sige, at nu går det over til en fembakkæde dernede. I rykker en ekstra forsvarsspiller ned bagved, og det kunne så være Jet Spence. Det, de fornemmer nok også, igen, kroatisk mulighed. Det er den seneste af slagsen, vi har fået det her opgør, at det er langt fra afgjort. Og igen, England troede også, de havde det hele i egen hulehånd, og at de har styr på det i første halvleg. Men det havde de ikke. Kroatien kom tilbage to gange, og der er alle muligheder fortsat for, at Kroatien også kommer tilbage i det her opgør. Altså også en af grundene til, at man har smidt den offensive spiller, Nikola Vlasic fra Torino, ind på banen. Virkelig en motor, og bare en mand, der kan arbejde solen sort. Han kan løbe solen sort, og spørgsmålet er, om ikke også han får banket noget energi af her de sidste 10 minutter nu. Kroatien med en bold ind mod straffesparksfeltet ender med at blive hættet væk. Dernede af England, så ryger den så ud uden for straffesparksfeltet til Petar Sucic, mand, der jo altså assisteret til 1-1-scoring. Flot, flot scoring af Bartolina. Man kan jo se højdepunkter lidt senere ind på DRDK, og det vil jeg bare anbefale jer at gøre, fordi det har været nogle fantastiske mål og en fantastisk fodboldkamp her, hvor vi altså gået ind i de sidste 10 minutter. Nyt indlæg fra kroaterne her. Pickford kommer ud og får bokset. Ikke langt væk. Sucic kommer på den og sparker bolden lige over mål her i sekvensen. Så kroaterne, de lugter blod, så at sige. De fornemmer, at der stadigvæk er et point at hente i det her opgør. Vi har gået ind i de sidste 10 minutter, altså som nævnt 3-2 til England mod Kroatien.

0: her fra Magic.
1: Vejrudsigten for kampen mellem England og Kroatien påstår vores metronom Mathias Jacobsen at gå mere over i den blå retning.
0: Okay.
1: Ja, ja, altså det har været meget England. Nu virker England, ja det er i hvert fald hvad jeg hørte dig sige, Mathias Jacobsen, de virker lidt mere presset af de der kroater.
2: Ja, det synes jeg også, de er. Altså, England ved godt, at de har haft det her. Altså, de har selv kunne afgøre det her. De har haft masser af muligheder til at gøre det også. Og kroaterne har været farlige. Altså, 28 siger skudstatistikken, men England kan selvfølgelig også stadigvæk stikke den anden vej. Som her eksempelvis på Bukayo Saka. Over til Marcus Rashford. Skal vi have afgjort det her opgave? Han trækker den over til højreben. Afslutter her. Og så er det afgjort. Marcus Rashford, der er kommet ind. Trækker den over til højreben og sparker bolden flat over i det lange målhjørne. Og så får vi så det. Jeg nærmest godt tør at kalde en afgørelse det her. Marcus Rashford, som kommer ind og viser. Det kan godt være, at jeg ikke får lov til at starte, inden det gjorde Anthony Gordon fra Newcastle på den der venstre kant der. I øvrigt ikke en Newcastle-spiller, fordi han skifter jo til FC Barcelona den 1. juli, Anthony Gordon. Marcus Rashford har lige været i FC Barcelona i den seneste sæson på leje altså. Og har leveret mål og assist, og her gør han det selv. Det er ishamrende koldt. Bukayo Saka, der var spidt over i venstre side altså. Og så kigger han lige op og konstaterer, at jeg kan da godt sparke over i det lange hjørne med det samme. Men nej, jeg drejer da lige forbi den kroatiske oppasser dernede. Det er i øvrigt Josip Stanisic, der bliver snydt. Han løber efter hotdogs, eller hvad man nu gør på de her kanter, og så sparker han den flat over i det lange målhjørne. Så med mindre end 5 minutter igen, plus selvfølgelig tillægstid og så videre, så er der bjerg. Et bjerg af de helt store, der skal bestiges for Kroatien, hvis de skal have point ud af det her opgør. Der står 4-2 til England mod Kroatien.
1: Så jeg fornemmer, at Kroatien på den måde ikke er lidt så presset, som jeg kan udtrykke for.
2: Vejrudsigten, den er hvid.
1: Ja, det er den.

0: modsatte.
1: Et enkelt minut tilbage af den ordinære spilletid, så får vi nok en håndfuld tillægsminutter, men jeg tænker altså ikke, Kroatien de har mulighed for at komme tilbage i det her vidunderlige opgør, hvor vi også må sige, at det ender med at være den rigtige vinder. Jeg siger ikke, at fodbolden vinder osv., jeg siger bare, at det har været det hold, der har skabt klart flest chancer, det har været det hold, der har villet mest i det her opgør, der også er på vej mod tre meget, meget vigtige point. I bestræbelserne selvfølgelig på at få den bedst tænkelige start på den her slutrunde, men altså også på at få førstepladsen i gruppen, som jo selvfølgelig kan give en mere favorabel vej videre hen i turneringen. Ikke at vi skal kaste os ud i alt for meget omkring det, men det giver sig selv, at en etter vil selvfølgelig ikke møde en etter fra en anden pulje i knockout-fasen, og derfor altså markant bedre betingelser i bestræbelserne for at komme langt i den her turnering, som de to hold jo har for vane at gøre, trods alt. England i angreb lige nu, hvor vi nærmer os tillægstiden, det bliver afvist dernede af det kroatiske forsvar, så kan jeg se en af de mange dommer omkring det her opgør går ud med en tavle nu og viser 6 tillagte minutter til det her opgør. Dem har vi netop taget hul på. 4-2 til England mod Kroatien.

0: Med Michael Hutchins i front, selvfølgelig.
1: Var han ikke kæreste med Lena Christensen?
0: Det går rygtende på i hvert fald. Det var spændende 90'erne. NXS.
1: Need you tonight. You wanna my
2: kind. Og lad os så hoppe til dig, Mathias Jacobsen. Se, om vi kan få det meste af afslutningen i hvert fald frem mod radioavisen. Det er altså kampen mellem England og Kroatien.
3: Ja, vi får i hvert fald 2,5 minut, fordi så er klokken midnat, eller så er det midnat, så er dagen slut, og så er kampen også næsten slut, så har vi kun lige 40 sekunder, 20 sekunder tilbage af opgøret her, så bliver der altså også ført i Arlington. På det her forrygende opgør, altså to hold, der mødte hinanden ved semifinalen selvfølgelig i 2018, og også en fantastisk fodboldkamp ved den lejlighed. Kroatien vandt, kom i finalen, tabte sidenhen til Frankrig, så mødtes de i øvrigt også ved det her specielle EM i 2021, hvor England spillede næsten på hjemmebane hele vejen igen, endte altså også med at spille EM-finalen på hjemmebane og tabte efter straffesparkskonkurrence til Italien med den lejlighed. Ved den kamp, eller den slutrunde, det pan-europæiske EM, ja, der vandt England jo altså med 1-0 over Kroatien på Wembley, altså nærmest tilskuertomme Wembley ved den lejlighed, der har været masser af tilskuere den her aften, og lige nu kan de så se Kroatien med et hjørnespark komme ind i straffesparksfeltet her, ender med at være meget, meget højt, bliver det tilbage, og så en kæmpe mulighed for kroaterne, skal have reduceret der, men de sparker bolden direkte ind i en forsvarsspiller nede fra englænderne, og så går det den anden vej i stedet for, masser af muligheder, Bukayo Saka på bolden her, tager lige et træk, så skal han spille den over i venstre side, gør han også her, Marcus Rashford har scoret en gang til, prøver samme finde forbi, Stanisic trækker den over til højrebenet, men kommer altså ikke forbi den her gang, og det var jo ikke Stanisic, han prøvede at snyde, det var Petr Sučić den her gang, det var Stanisic tidligere, da Marcus Rashford med 5 minutter igen, altså for 10 minutters tid siden, formåede at afgøre opgøret, samtidig med det får jeg lige chancen igen derover det, Josko Gvardiol, også en spiller, der til daglig holder til i engelsk fodboldspiller i Manchester City, den forrygende forsvarsspiller, sparker bolden direkte ind i en mand, der har lavet 2 mål i aften, og dermed er kommet op på siden af Gary Lineker, som all-time engelsk topscorer, 10 mål, noget Lineker at lave, og nu har Harry Kane gjort det samme. Mon ikke, han senere hen i den her slutrunde kan kalde sig all-time VM-topscorer for England. Det tænker jeg umiddelbart. Vi har lige 45 sekunder tilbage til, at dagen altså er oprunden, og dagen er slut, hedder det selvfølgelig klokken midnat her. Det bliver med et frispark til England ned på Kroatiens banehalvdel. Måske vi kan nå at få det eksekveret her, vi har spillet ned i venstre side Harry Kane. Kan han komme frem til et eller andet? Nej, han får taklet bolden her, får snuden af sig, og så går det så i stedet for. Ja, ikke den anden vej, de sparker bolden ud over sidelinjen dernede. Og så altså et indkast til England, man kan fornemme. De engelske fans, de synes, at det her er den perfekte start. Three Lions kommer godt i gang med den her VM-slutrunde, hvor de drømmer om, at de kan take it home. Altså for første gang i 60 år, 1966. Her er muligheden for England, sparker bolden langt, langt, langt, langt ved siden af og over. 20 sekunder er der tilbage i kampen. Vi skal nok få lige at vide, hvordan det endte på den anden side af radioavisen. Den får I her på kanalen nu, fordi klokken den er midnat.
4: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er blevet underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk hun har læst med.
5: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
4: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og ifølge den iranske talsperson, så vil man i fremtiden opkræve 12 på skibe, der passerer strædet. Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuende fuldt med primært bekymrede svineavlere, der frygter konsekvenserne for deres erhverv med den nye regeringsambitioner. Blandt andet Christian Lundegård, Anders Sækker og Ulrik Rasmussen.
6: For os, der er det mere, om vi skal afvikle. Altså hvad skal jeg sige, som det ser ud i dag, så muligvis er vi nødt til at afvikle.
7: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned. Og så er det et spørgsmål, om den jeg er på, om den også gør det, eller om vi fortsætter og så laver lidt om i produktionen. Det kunne jeg forestille mig, at vi gør, men altså, det, nu må vi jo se, hvad det bliver til.
8: For mig og mine kollegaers vedkommende, der håber jeg, at vi får måske noget overblik over, hvordan vi står fremadrettet. Det er lidt spændende. Det er en uvis fremtid, vi går i møde.
4: Der er i regeringsgrundlaget lagt op til, at grisene skal have mere plads, og det vil ifølge flere analyser hæve omkostningerne, og landmændene frygter, at det i sidste ende kunne føre til, at nogle producenter må dreje nøglen om. I regeringen der tager man landmændenes bekymringer seriøst, men der er store udfordringer i landbruget, det siger Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og velfærd fra Socialdemokratiet.
9: Vi har nogle objektive udfordringer med dyrevelfærd. Den skal være bedre, det kommer jeg ikke til at diskutere, men jeg vil gerne sige til de landmænd, som er nervøse, at der er en udstrakt hånd fra regeringen og fra ministeren, som handler om, at vi ikke har til sinds at diskutere, om dyrevelfærden skal være bedre. Det skal den, men vi vil gerne drøfte, hvordan vi gør det.
4: Det bliver tørvejr i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
10: Det her er P4.

0: Mr. Know It All var det her fra Tete Tryms. Det er nu blevet torsdag, vi har passeret midnat. Men vi skulle lige afslutte med på den her kamp.
1: Ja, skøn måde at gøre det på. Mathias Jakobsen, 4-2 endte altså med til England mod Kroatien. Hvad tænker vi efter? Nu har vi set den i aktion. Vi har set den spille sammen som hold og sådan noget. Altså, kan det være i år, det kan gå hele vejen?
2: Jeg vil sige, at jeg glæder mig simpelthen til at se det her engelske mandskab igen. Jeg har fornøjelsen af dem, når vi rammer den 27. juni, hvis ikke jeg husker helt forkert, på de her sene nattetimer dansk tid trods alt. Men der er der en kamp i New York. Jeg er lige ved at blive forstyrret af en mand, der kommer fra fjernet skærm. Det må jeg gerne lige vende med. Der er en sen kamp, hvor de møder Panama. Der tænker jeg, der er de også store favoritter. Der kan det være, at vi får lov til at se bredden på det engelske hold. Altså fornem stemningen her. De engelske fans, de kommer til at skabe en vidunderlig kulisse. Jeg rejste med dem herover fra Europa. Der var de rigtig søde og rare og meget, meget rolige. De fik sig på gin tonics, men skabte ingen ballade. Og det har de heller ikke gjort i dag. De har skabt en fest og en flot, flot sejr. Jeg glæder mig virkelig til at se det her engelsk hold. Og jeg vil sige, baseret på kampen i dag, så kan det ikke godt gå hele vejen.
0: Det ligner lidt nogen, altså de engelske fans, som har tænkt sig at blive hængende. Men de skal jo videre
1: det for fedt, det her.
0: Til Foxborough og New Jersey. Så altså, karavanen kører jo, selvom... Der er ikke nogen af dem, der har forladt deres stole nu, vel Mathias?
2: Nej, men der er vel stadig lige en 4-5 dage til, de skal spille igen. Så de har tid til at gå ud og få sig en god burger og holde sig en stor fest i eftermiddag. Ja, det er tidlige aftentimer, klokken er 17 her i Arlington nu, så alt muligt grund til at blive og hylde sine helte, kan man sige.
0: Det gør den nok højt. Altså, det er jo meget fedt.
1: Det lyder så fedt.
0: Men det er fordi, jeg lige skulle have ordet her til at fornævne, at hvis du er til mere fodbold og ikke har i sind at gå i seng, så klokken 1 er der Ghana mod Panama. Det er en kamp, som vi sender også på DR1 og på DRTV klokken 4 i nat. Sidste afdeling af første runde kommer til at være Colombia, der spiller mod Uzbekistan. En kamp, der bliver sendt på TV2. Tilbage igen er vi i morgen klokken 18, når der er Tyrkiet mod Sydafrika her i radioen.
1: Og hvis man vil have alle nyhederne og de fede, anderledes, skæve og sjove klip, så kan man altså bare hoppe ind på DR.dk. Der skal vi nok sørge for, at det hele ligger til jer.
0: Har ham der taget din skærm nu, Mathias?
2: Ja, og så blev han ved med at tale til mig, hvor jeg så lige måtte påpege, at vi laver stadig radio.
0: Man kan godt begynde at pakke sammen. Vi er færdige for nu. Tak for i aften, Mathias.
2: Fornøjelse. Kan I have det godt?
0: Med lige måde.
2: Tak.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, der er

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen onsdag, der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN offentliggjorde 14 punkter fra dokumentet, og ifølge vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, så er der lagt op til, at Iran skal fortynde deres beholdning af beriget uran.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
4: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
4: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
5: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
4: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
6: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
7: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har i den seneste tid haft et iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. I nat skyde og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
0: Det her er P4.
8: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I...

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump her i nat, da han forlod Versailles-slottet efter en noget sen middag med den franske præsident. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles. Jeg har lige gjort det, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig være underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har valgt at underskrive elektronisk, det sagde talsperson for den iranske udenrigsminister sent onsdag. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Et vaskeægte grise-krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med de nye regeringsambitioner. Der er nemlig regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man